תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost it.

Do you love me?

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: מגיע לי מקום בטוח.
1: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
0: מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעו

דלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא. לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן,

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: עכשיו ברדיו חיפה. מדברים גורדון. מגיש רועי כץ.
1: שלום לכם, אני רועי כץ ואתם על מדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית לקראת בחירות 2026. אנחנו ניפגש כאן בכל שבוע עד מועד הבחירות לכנסת בסוף אוקטובר, נדבר פוליטיקה, מדיניות ציבורית, איכן ישראל נמצאת עכשיו ולאן המדינה צריכה לשאוף להגיע, נדבר ביטחון וכלכלה, הרבה חינוך ועל כל הנושאים שנמצאים על סדר היום הישראלי מיד, רעיון עם חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, ואחר כך שיחת עומק עם המשנה לשעבר לראש הממשלה, שר המשפטים לשעבר חיים רמון. את מדברים גורדון, מפיקה טס גדות, אני רועי כץ. בואו נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום לחבר הכנסת שמחה רוטמן.
2: שלום וברכה.
1: על מה היו הבחירות הקרובות?
2: מבחינתי, גם הקודמות וגם אלו, על מערכת המשפט.
1: אבל זה משהו ש... שעליו מצביעים יצאו מהבית, מפני שלעת עתה המצב שלכם בסקרים, ראינו דברים אופטימיים מאלו.
2: ראשית, אני לא חושב שזה רק אג'נדה של מפלגת הציונות הדתית. זה נכון שאנחנו מובילים אותה, זה נכון שאנחנו הראשונים ששמנו את היעדים, זה נכון שבהרבה מאוד מהבחינות, למשל נושא פיצול היועץ, אנחנו נלצנו הרבה פעמים לעבוד, ולדחוף את הקואליציה למקום שהקואליציה מלכתחילה לא הייתה איתנו. על השולחן, זה לא היה מאחורי הקלעים. נאמר, לא רוצים פיצול, הבינו שכן צריך פיצול, וזה דבר שאני, למשל, ובצלאל סמוטריץ' מדברים עליו כבר שנים רבות, שנינו לפני שאנחנו בפוליטיקה. ולכן מהבחינה הזאת, זה נושא שהוא, אנחנו מובילים בו, אבל כולם שותפים לו. ולכן, אני חושב שהאתגר שלנו יהיה להסביר למצביעים, שכן, בלי הציונות הדתית, בלי רוטמן, אין רפורמה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, נכון, כולם אומרים שהם רוצים רפורמה, אבל מי שעשה בפועל זה אני, ומי שדחף בפועל זה מפלגת הציונות הדתית, ולכן מהבחינה הזאת, מתוך המצביעים של הקואליציה, ואפילו גם חלקים לא בקואליציה, שאומרים, אנחנו רוצים רפורמה משפטית, הם צריכים להבין שבלי זה אין.
1: עכשיו, אחרי 4 שנים, והכנסת הזאת הוציאה את ימיה, והממשלה הזאת שרדה את כל הקדנציה, אז השנה הראשונה הייתה כולה סביב הרפורמה המשפטית, אחרי זה הכל סביב המלחמה והשיבה באוקטובר. אבל במבחן התוצאה, שמחה רוטמן, הרפורמה המשפטית, המהפכה השלטונית, כל אחד שיקח את זה מאיפה ש...
2: המשטרית, יש לזה את כל השמות האפשריים,
1: מאיפה שהוא רוצה. מה השגתם?
2: אז הנה, בוא נעשה סדר.
1: כן, יכול להגיד את המחיר, אבל מה השגתם?
2: אז קודם כל, אתה יודע, זו טענה שטענה דבר והיפוכו, אבל אני לא רוצה להתחיל בדבר והיפוכו, בוא נתחיל בישר ואני אדבר על הדבר והיפוכו, אוקיי? קודם כל, מבין 4 חלקי הרפורמה שדיבר עליה השר לוין, בחקיקה העברנו 3. 3 באופן מלא ואחד ראשונה. סבירות, שיטת בחירת שופטים וחוות דעת של יועץ, עברו באופן מלא. הנושא של ההתגברות או ההסדרה של מי פוסל חוקים במדינת ישראל ואיך, שזה שם קצת יותר ארוך, זה עבר ראשונה, צריך להשלים את זה בכנסת הבאה. זאת אומרת, מבין מה שהציג השר לוין בהתחלה, עשינו עוד כמה דברים שלא הוצגו על ידו. גם חוק מחש שלא הוצג על ידו, גם הפרופים, תיקון הלכת הפרופים, גם נושא נציב תלונות הציבור על שופטים, שגם לא הוצג על ידו, וזה הבקעה אפילו משמעותית מאוד שלא תוכננה. אז אני אומר, מבין מה שהציג השר לוין, אנחנו מעל 3/4. מהדברים הנוספים, לך תדע מה שנקרא, מה השלם. אבל אני כאן אומר, עברו, והדברים שעברו, השפיעו בפועל על מדינת ישראל. אז נכון ששני חלקים מהם ייכנסו לתוקף רק בכנסת הבאה, זו השפעה לא פחותה. זאת אומרת, זה שהממשלה הבאה, יהיה לה יועץ משפטי שעובד בשבילה, ולא היא עובדת עבור יועץ משפטי.
1: אמרת לא מפזרים לפני שמפצלים.
2: נכון. והעברנו את החלק הכי משמעותי של חוק הפיצול.
1: פיזרתם לפני שפיצלתם.
2: לא פיזרנו בכלל. א', הכנסת לא התפזרה. אבל הכנסת לא התפזרה, והחלק הכי משמעותי של הפיצול, אותו חלק שהופיע בתוכנית העבודה של יריב לוין בתחילת הקדנציה, עבר באופן מלא. והכנסת הבאה והממשלה הבאה יהיה להם יועץ משפטי, שלא סותם את הפה לממשלה, שלא מחליט אל היועץ, וזה עבר. זה כבר מה שנקרא כסף בכיס. קנה לגבי שיטת בחירת השופטים, הווטו לשופטים נגמר, חוסל. באופן מלא. החוק הזה עבר. עכשיו, גם הסבירות, תבוא ותגיד לי, בגץ נתן פסק דין והסבירות וזה. בעולם שבו יש סבירות בתוקף, אני אומר לך את זה, חותם לך חד וחלק, זיני לא ראש הבק, גופמן לא ראש מוסד, נציב שירות המדינה לא ממונה בדרך שבה הוא ממונה. עכשיו, זה לא תיאוריות. זה לא מה היה אם, זה לא וואטיף, אנחנו לא משחקים פה מדע בדיוני למתקדמים, בשיטה של היסטוריה אלטרנטיבית.
1: בוא נעשה את זה יותר פשוט, שמחה רוטמן. בארבע,
2: לא, אבל חשוב לי שנייה.
1: בארבע השנים האחרונות אתה אומר, אני נתתי נוקאוט לבגץ.
2: בארבע השנים האחרונות, נוקאוט לא, נקודות כן, בוודאי, ניצחנו בנקודות בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואני אומר שוב, הנקודות הללו, ודווקא העובדה שניצחנו בנקודות, זה הדבר שהכי מתסכל את הציבור, ובצדק מתסכל אותו. זאת אומרת, במשך הרבה מאוד שנים, בגץ שיחק מול שערק. כשאתה מקבל גולים והנבחרת שלך לא עולה למגרש, זה לא מתסכל. זה תוצאה טבעית של ההיגיון. מה אתה רוצה? מעולם לא נאבקנו בנושא הזה, כמחנה אני מדבר, אני נאבקתי בזה הרבה קודם, אבל הפוליטיקאים לא נאבקו בנושא הזה. אלו שנאבקו עשו כאילו. אתה זוכר את הכותרת שהילד שקד עשתה בסוף הקדנציה שלה? בגץ כבר לא סניף של מרץ. לא, לא נכון. בגץ היה סניף של מרץ ונשאר סניף של מרץ גם אחרי הקדנציה של הילד שקד. אז היה כאלו שלא עשו כלום, היה כאלו שעשו קצת ודיברו הרבה. הפעם הראשונה שעלינו על המגרש והבקנו שער ועוד שער ועוד שער, ואפשר לתת שמות לשערים האלו, דיברנו עליהם, אפשר לתת עוד פעם, זה עכשיו. אז עכשיו שעלינו למגרש, עכשיו אתה מתוסכל, עכשיו כאוהד הקבוצה, אתה, סליחה לדימויים בספורט כמובן, אתה מתוסכל. כי אתה אומר, אוקיי, עלינו למגרש, תבקיעו יותר,

0: אתאיסטית. אין מצב, פשוט לא קיים. זה עוד יותר אם אתה מדבר על גלי בערב מיארה. אם אתה אומר, אני איש ימין, וגלי בערב מיארה היא יועצת משפטית טובה, אתה פשוט לא קיים.
1: אתה אומר, כבוד השופטים סולברג ושטיין, הם או שקרנים או לא אנשי ימין.
0: אני לא יודע למה הם מצביעים. אני לא יודע. אני אופתע מאוד אם הם מצביעים למפלגות מהקואליציה. מופתע מאוד. אני לא יודע, אני באמת לא יודע. יש לי, אגב, עשיתי פעם סקר על הערכות הציבור לגבי מה מצביעים שופטים כאלו ואחרים, אבל...
1: אומר, נועם סולברג הוא לא איש ימין.
0: אני אומר, או שהוא טעות סטטיסטית. אמרתי, שתי אפשרויות. שתי אפשרויות. או שאתה פשוט לא איש ימין, או שאתה טעות סטטיסטית, זה קיים. ב-4%, ב-5%, יכול להיות. אבל אתה טעות סטטיסטית. עכשיו, אגב, גם סולברג עצמו, וגם שטיין עצמו, לפעול שטיין אני כבר לא יודע, כי הוא באמת כבר... אין להם אמון בבית המשפט העליון, תקרא את הפסקי דין שלהם. תקרא את הפסק דין, את הפסקי דין שלהם, מה הם אומרים על עמית. אם אני הייתי אומר על עמית מה שהם אומרים על עמית, אז היו מכניסים אותי לכלא. היא על ביזיון בית המשפט. כאילו, מה שהם אומרים על עמית, שהוא פוסק לא באופן משפטי, שהוא פוסק לפי פוליטיקה, זה הם אומרים, לא אני אומר.
1: בוא נדבר פוליטיקה. בוא נדבר
0: מה דיברנו
1: קצת.
0: עד עכשיו? עד עכשיו דיברנו על פוליטיקה. מפלגת בגד זה פוליטיקה לכל דבר ועניין.
1: זה מדהים שאתה מצטט בפודקאסט איתך את הספר
0: הצליחה.
1: שלך. אתה עושה אלון מזרחי, אפרופו כדורגל.
0: תדע לך ש...
1: מדבר על עצמך בגוף שלישי.
0: פתגם סינייתיק אומר, כשאין לך מה לעשות, תצטט את מפלגת בגץ.
1: בוא נדבר פוליטיקה, בוא נדבר על הסקרים, בוא נדבר על האתגר שיש לכם מימין, לא משמאל. כי משמאל תוקפים אתכם, בסדר. אומרים, שמחה רוטמן, הוא מחריב מערכת המשפט, בסדר. אבל מי שמאתגר אתכם...
0: שנייה, רק נעשה שנייה את הכיפול, כי אמרתי לך שאני אחזור לזה אחר כך, שים לב אגב, לאיך מדברים בשמאל. בשמאל באים ואומרים, מצד אחד הם אומרים, לא עשיתם שום דבר, לא הצלחתם לעשות שום דבר, מצד שני אומרים שאני מחריב מערכת המשפט.
1: לא, מי שאומר שלא עשיתם שום דבר, זאת טלי גוטליב מהליכוד,
0: לא.
1: שמאשימה את יריב לוין בזה שהוא לא סיפק את הסחורה. ברדוגו אומר, לא סיפקתם את הסחורה.
0: שנייה, מי שאומר את זה בשמאל, תכף נדבר על הימין, אמרנו, לכן אמרתי לך, נעצור שנייה לפני הימין, בשמאל. בשמאל טוענים שאחד, שאני מחריב מערכת המשפט, ושמה שאני עושה, זה שביבי יהיה דיקטטור חסר כל הכבוד, כממשלת הימין, ושאנחנו נחריב את כל הדמוקרטיה של המדינה. קדנציה שלמה, עם רוב של 68 מנדטים, לשיטתם, איפה המדינה שנחרבה? לא, אז זאת אומרת, ואיפה השלטון חסר הגבולות של הממשלה הזאת, שלא מצליחה להחליף ראש שבק בזמן מלחמה?
1: חבר הכנסת רוטמן, בכל הכבוד, בשנה לפני השבעה באוקטובר, היה פה עימות גדול.
0: נכון, הם החריבו את המדינה, אני מדבר עכשיו עליי. זה שאתה מדבר, אני מדבר על השאלה האם הצעדים שלנו החריבו את המדינה.
1: מפגינים לא מחריבים מדינה. הם לא יכולים. הם יכולים לחסום כביש, הם יכולים לאיים, אבל אין להם את הכוח השלטוני. לך יש את הכוח השלטוני, אבל תן לי בכל זאת...
0: בוא נדבר על הימין. כן, זה אחרי מעניין. אנחנו לא מתערבים לשמאל איך הוא מחלק את הקולות שלי.
1: נכון, אבל הימין מחלק את הקולות שלו ככה, שאיתמר בן גביר, שאתם פעם סחבתם על הגב שלכם, הוא עכשיו הלידר של הימין מימין לליכוד. למה אתה ובצלאל סמוטריץ' מתקשים כל כך מול איתמר בן גביר?
0: אני באמת, אני לא אוהב לדבר על אחרים.
1: אבל אתה צריך?
0: לא חייב.
1: כי צריך
0: לדבר על עצמי.
1: כי המצביעים שלך צריכים לבחור.
0: נכון, אז זה בדיוק
1: מה. הם לא יבחרו בינך ובין העמל הזימים. צריכים לבחור בין בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר, ספר למה קשה לכם כל כך.
0: באמת הבן אדם, אני באמת חייב לפגוש יום אחד את הבן אדם שמתלבט בקלפי להצביע ביני לבין העמל הזימי. אני חושב שהוא עוד אפילו יותר נדיר מאשר ימני שמאמין בבגץ. כאילו זה באמת אירוע נדיר. אבל בוא נדבר שנייה בימין. תראה, תמיד בכל מערכת פוליטית, יש פער מאוד גדול בין המדברים לבין העושים. פער אדיר. ויש תגמול מסוים שמקבלים המדברים, ובדרך כלל התגמול הזה הוא יותר גבוה מהתגמול של העושים. כשאתה יושב בוועדה בכנסת, מהבוקר עד הערב, אתה פחות מסתובב בחוץ, פחות מסתובב בשווקים, פחות מלא סרטונים לטיק-טוק. ערוץ הכנסת נוהג להעלות סרטונים, וזה באמת יפה, אבל התפוצה של ערוץ הכנסת, עם כל הכבוד, היא לא כמו ערוצים אחרים כשאתה מסתובב. כשאתה מסתובב בחוץ, זה אירוע אחר.
1: אז אתה אומר, אנחנו עשינו, איתמר בן גביר קשקש.
0: אני אמרתי לך שאני לא מדבר על אחרים, אני מדבר עליי, ואני מדבר על מפלגת הציונות הדתית, ואני אומר, בהחלט, אנחנו עשינו יותר מכל מפלגה אחרת בקואליציה,

0: עשינו יותר מכל מפלגה אחרת שיצגה אי פעם את הציבור הדתי-לאומי, או בכלל את הציבור הימני. ודיברתי קודם על הדוגמה, תחום העשייה במערכת המשפט. זה גם דוגמה. וזה דווקא דוגמה של מישהי שעשתה. בוא, אני לא מאלו שזורקים אבן אחר הנופל. גם עם הילד שקד, אני מאוד מאוד מוכזב מהצעדים הפוליטיים שהיא עשתה באחרית ימי הפוליטיים. אוקיי? עדיין השתדלה, גם ניסתה, ואפילו גם כמה הישגים היו לה. אבל הפער, בתחום מערכת המשפט, הפער בין מה שהיא עשתה בפועל, הצליחה להכניס שופט אחד שמרן מתוך השישה שהיא מינתה, שופט וחצי, בסדר? הצליחה למנות שופט וחצי שמרן מתוך שישה מינויים שהיו לה. היא דיברה על זה כאילו, כמו שאמרתי, בגץ כבר לא סניף של מרץ. הפער הזה בין מה שאתה מצליח לעשות, אני משתדל לדבר באנדרסטייטמנט. כשאני אומר לך, העברתי המון חלקים מתוך הרפורמה המשפטית.
1: אפשר להגיד הרבה
0: אני מונה
1: עליכם בציונות הדתית, באנדרסטייטמנט אתם לא מצטיינים.
0: אני אנדרסטייטמנט בסגנון הבריטי. אני לא יודע מה אתה מדבר. אם אנחנו היינו מדברים על כל ההישגים שלנו, עזוב, 120 חוקים העברתי בוועדה. אתה גם מתעניין בתחום הכלכלי. אתה יודע גם מה עשיתי בתחום הכלכלי. אתה יודע מה עשיתי בתחום הגנת הפרטיות, איזה דרגולציה מטורפת העברתי בתחום הגנת הפרטיות. ואם הייתי יושב ומדבר על זה, באמת כמה זמן יש לנו לתוכנית, אנחנו יכולים לדבר שעות. הפער בין העשייה לבין הדיבור, אני מאמין, ואני חושב שמגמת ההתחזקות בסקרים שאנחנו רואים של הציונות הדתית, כי עכשיו זה זמן הדיבורים, עכשיו אני לא יושב בכנסת, אנחנו בפגרת בחירות, עכשיו אנחנו מסתובבים, עכשיו אנחנו מדברים, הקמפיין אפילו במידה מסוימת עוד לא התחיל, במידה מסוימת, רק בהתחלה, ואני חושב שההתחזקות שלנו בסקרים היא שהציבור אומר, וואו, תראו כמה החבר'ה האלו עשו, יש כאלו שעושים ויש כאלו שמדברים, ואנחנו רוצים מי שעושה.
1: אז בוא נדבר על הפערים בינכם ובין עוצמה יהודית, אתה אומר, אנחנו עושים, הם מדברים, אבל יש עוד פער אחד, מפני שאחרי הפריימריז אומרים בעוצמה יהודית, הם אומרים, תקשיבו, ציונות הדתית זאת מפלגה של אשכנזים. כל הפריימריז הזה, רק אשכנזים. אנחנו מפלגת העם. אנחנו מייצגים גם, אולי אפילו בעיקר, את הקול המזרחי.
0: אני באמת, עם קרויזר ופוגל, תקשיב, אפשר לעשות את הפוליטיקת זהויות הזאת עם ספירת ראשים. אני אגב גיליתי משהו מאוד מעניין על הפריימריז בציונות הדתית.
1: לא, בוא נדבר על פוליטיקת זהויות,
0: אני אגיד לך שוב.
1: שבסוף אתה אומר, אני לא רק של האשכנזים מרעננה ומגבעת שמואל, אני של עוד אנשים.
0: להפך, מצד שני באים אלינו בטענות, זה בדיוק המשפט שרציתי לומר, שאנחנו, אין לנו מספיק מרעננה ומגבעת שמואל, ואנחנו מההתיישבות. אז כשרוצים לספור מתיישבים, אז סופרים לנו את...
1: איך זה יכול להיות שאין אף מועמד ריאלי שהוא ממוצא מזרחי בציונות הדתית.
0: זה מה שניסיתי לומר, ממש לא נכון. כשרוצים להגיד שכולנו מההתיישבות, אז סופרים לנו את אוהד טל ואת עומר רחמים, כי הם התיישבות, נכון? הוא גר באפרת, והוא גר בבנימין בכלל. ולעומת זאת, בבנימין הוא בשומרון, אני אפילו לא זאת. אבל כשרוצים לספור אשכנזים, אז לא סופרים אותם, כי הוא מרוקאי והוא אפגני, אז מה יהיה לנו? אם חס ושלום נספור אותם. הפוליטיקת זהויות הזאת בעיניי היא טעות. אני חושב שהנושא שאני עוסק בו, אני ממוקם די גבוה, בואו נסכם, נכון?
1: לגמרי.
0: הנושא שאני עוסק בו, הוא נושא אשכנזי, הוא נושא מתנחלי.
1: לא.
0: לא, שנייה.
1: שמחה רוטמן, יש פה עניין של דימוי.
0: שנייה, אבל הדימוי הזה, מי שמשווק אותו, אלוף בשיווק דימויים אולי, זה לא הפריע לו לשווק את זה כשמקום ראשון בפריימריז אצלנו היה אופיר סופר, הוא עדיין אמר את אותו דבר. גם בבחירות הקודמות.
1: איתמר בן גביר אומר את זה. אני עמך ישראל.
0: איתמר בן גביר אמר את זה.
1: הם אליטה אשכנזית.
0: איתמר בן גביר אמר את זה מילה במילה, אותו דבר, גם כשאופיר סופר היה מקום ראשון בפריימריז של הציונות. לכן אני אומר, דימויים זה דימויים. מי שרוצה לשווק דימויים, דיברנו קודם על הפער בין דימוי לבין עשייה. אני לא חושב שהמאבק, אם תרצה, לשחרור, אני לא אוהב להשתמש בפוליטיקת הזהויות. אבל אין ספק שיש מאפיין עדתי בהדרה של הימין ממוקדי הכוח, אתה שומע את זה בכל מקום, אתה שומע את האלמנט העדתי הזה. מי שעושה את הכי הרבה למאבק הזה, זה אני. אתה יודע מי שעושה את זה עוד?
1: אתה הנציג של ישראל השנייה.
0: מי עושה עוד את אותו מאבק? יריב לוין, גם אשכנזי, אפילו עד הפועל. המאבקים האלו הם לא מאבקים הדתיים, הם מאבקים על כך שמדינת ישראל, הרוב המוחלט בה, שהוא לאומי והוא מסורתי, מחובר חזק מאוד לשורשים שלו, והוא ממלכתי, והוא באמת עמך ישראל האמיתי, בלי ההבחנה הדתית, מי שמייצג את המאבקים האלו היום במדינת ישראל, ללא קשר לזהות הדתית, זה גם מפלגת הציונות הדתית, וזה גם מפלגת הליכוד שבראשה עומד בנימין בן צילה האשכנזי, מה לעשות? וזה לא, ההבדל המרכזי הוא...
1: זה אולי הסיפור של הימין הישראלי.
0: אני חושב שממש...
1: מייצגים את ישראל השנייה, לכאורה, אבל שמים בראש רק אשכנזים.
0: אז אני לא חושב ששמים בראש רק אשכנזים. תסתכל מי מגיע מקומות גבוהים בפריימריז. גם אצלנו, לא מקום נמוך בכלל, וגם בליכוד וגם באחרים. העניין הוא שההבדל בין, אם תרצה, הפוליטיקת הזויות של השמאל לבין מה שעושים בימין, שבשמאל עסוקים בפוליטיקת זהויות, ולצערי יש גורמים בימין שאימצו אותה, דיברת אולי על חלקם, ולעומת זאת, בימין, פשוט, פוליטיקת הזהויות לא קיימת, כמו שאמר בגין, לא אצלנו, כמו שאמר בגין,
1: אצל דודי אמסלם, היא לא קיימת.
0: כמו שאמר בגין, אצלנו, לא היה, באצל, לא היה אשכנזים ספרדים, יהודים, אחים, לוחמים, הפוליטיקת הזהויות הזאת פשוט לא הייתה, וגם לא קיימת. אנחנו מייצגים את עם ישראל כולו. ואני לא חושב שהמאבק על מערכת המשפט הוא מאבק אשכנזי, ואני לא חושב שהוא מאבק אפילו לא מגזרי דתי, ולכן אני חושב שאנחנו מקבלים ומצליחים, ותתפלא או לא תתפלא, גם המאבק על ההתיישבות בכל חלקי ארצנו וביהודה ושומרון, ששומר כאן, שהמקום פה שאנחנו מצלמים, לא יידרס על ידי כמויות של נוח'בה מיהודה ושומרון, הוא גם לא מאבק לא עדתי, לא מגזרי, ואפילו, אפילו, אפילו לא דתי.
1: שמחה רוטמן, הוועדה בראשה אתה עומד, ועדת החוקה של הכנסת, במשך שנים הייתה, צריך להגיד את זה, ועדה די משעממת, משמימה, טכנית מאוד, אולי חשובה, אבל בטח לא מעניינת. בתקופה שלך, גם את זה צריך להגיד, זה הפך להצגה הכי טובה בעיר. אבל חלק מזה, זו גם הזירה האלימה, ודאי אלימה מילולית, מול משפחות החטופים. יש בך צער על זה?
0: אלימה מילולית מול משפחות החטופים פשוט לא היה ולא נברא. יש לי צער, יש לי צער, אתה מוזמן לחפש ארכיון.
1: שמחה רוטמן, צעקות.
0: לא, לא, שקר.
1: ללות.
0: שקר, אליי? מצידי?
1: בתוך הוועדה.
0: מצידי?
1: כשאתה... מתעמת.
0: מצידי?
1: שאתה גם אומר, אצלי לא יקרו דברים מסוים.
0: נכון.
1: יש בך צער על זה, אתה אומר...
0: רגע, לא, לא, אני לא יכול לעבור על השמצה בלי להגיב. מעולם לא היה ולא נברא ללות למשפחות חטופים או משפחות שקולות אצלי בוועדה. מצידי, היו מריבות הדדיות בין משפחות, זה היה נורא והיום. ואת זה אמרתי שלא יקרה אצלי בוועדה, אם אתה אומר. על זה אני אמרתי שכשדבר כזה קורה, אני עוצר ולפעמים גם מוציא, כי כשיש התנהגות בין משפחות, אני מעולם לא צעקתי ולא קיללתי, ולא, שום, פשוט לא היה ולא נברא. זו השמצה פרועה.
1: לא נסגרו מיקרופונים, לא הוצאו אנשים החוצה.
0: הוצאו אנשים החוצה, בוודאי.
1: קח אותי חזרה לרגעים האלה, דווקא מתוך פרספקטיבה כבר של זמן.
0: הוצאו אנשים החוצה, בוודאי, זה אני אמרתי בעצמי. הוצאו אנשים החוצה, בוודאי. גם כאשר המקרים שהבולטים שבהם זה קרו, כשמשפחות שקולות, אחד, רבו אחת עם השנייה, היללו אחת את השנייה, אני לא שופט אותם על צערם, אבל אני בוועדה אמרתי, זה לא יקרה אצלי, בדיוק המילה שאתה אמרת, אמרתי, זה לא יקרה אצלי, אני ודאי מצר על הסיטואציה, אבל אני חושב שזו החלטה מאוד מאוד נכונה, שאמרתי, לא יהיה דבר כזה אצלי בוועדה, לא יהיה מצב שמשפחות חטופים יריבו אחת עם השנייה, לשמחת אויבינו.
1: משהו מזה מצער אותך.
0: אמרתי מאוד, בוודאי, הסיטואציה הזאת.
1: משהו מהדברים האלה, שראינו, אגב, לא רק בוועדת החוקה, ראינו אותה גם במסדרונות הכנסת, אתה אומר,
0: שוב,
1: היינו יכולים, היינו צריכים לנהל את זה אחרת.
0: שוב, אם אתה שואל אותי, האם סיטואציה של משפחות חטופים שמגיעות לכנסת ונאלצות פעמים רבות להתבזות אלו מאלו או מחברי כנסת, זו סיטואציה מצערת? בוודאי, חד וחלק. האמירה כאילו אצלי בוועדה אני עשיתי את זה, זה פשוט פייק, פייק מוחלט. מה שהאשימו אותי בו, ואת זה אני לא מצטער על זה, לא מצטער בכלל, זה שאני אמרתי, אצלי בוועדה לא יהיה המראות שרואים בוועדות אחרות, של, ואני אעצור אותם, ואני אוציא את הישיבה להפסקה, ועל זה כעסו עליי, שאני סותם פיות, שאני לא נותן, אמרתי להם, אם הגיעה משפחה, אמרתי, עכשיו אנחנו יכולים להקצות לאירוע הזה, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, בעצם לזמן שהוקצה, שנגמר הזמן, אמרתי, עם כל הצער והכאב עוצרים, מעולם לא הרמתי את קולי על משפחות חטופים. מעולם לא קיללתי אותם, פשוט לא היה ולא נברא. אני חושב, וגם לא שפטתי אותם, גם כאשר הם קיללו אותי, והם קיללו אותי פעמים רבות. ואמרתי, אדם לא נתפס על צערו. אני חושב שהסיטואציה שבוועדות הכנסת, ואני חשבתי שצריך לתת, אני אפילו התעקשתי שלוועדות יגיעו, ולפעמים משפחות חטופים לא באו, שמאל ומימין. אמרתי, למה לא באתם היום? אני חושב שחשוב שתשמיעו את הדברים שלכם בתחילת הדיון. השתדלתי מאוד לתת.
1: אומר המצפון שלי נקי.
0: משפט המצפון שלי נקי תמיד יוצא מההקשר. אני, לא, המשפט המצפון שלי, המצפון שלי על עצם העובדה שמדינת ישראל הייתה בסיטואציה כל כך הרבה זמן עם משפחות חטופים ומשפחות שקולות, מצב שכואב לכולנו, כואב גם לי. ההתנהלות בוועדה, אני חושב, שחובה על כל מי שמנהל ועדה, לדאוג לכך שהוועדה תתנהל. אני מחוקק הרבה מאוד פעמים, גם לטובת משפחות החטופים עצמם, גם לטובת כלל מדינת ישראל. כן. והצביעות הגדולה מאוד, שכלי תקשורת מסוימים, שבאו מראש עם מצלמות לטובת הפרובוקציה, והשתמשו במשפחות חטופים לטובת הפרובוקציה, אני ראיתי את זה קורה מול עיניי, פעמים רבות. הצביעות הזאת היא דבר שהציבור במדינת ישראל צריך להוקיע מכל וכל. אני מעולם לא ראיתי...
1: רגע, תמשיך את הקו הזה.
0: מעולם לא ראיתי
1: שנייה. כי זו טענה מאוד חמורה, מה שאתה אומר. אני אגיד לך. מי ניצל את מי? משפחות החטופים את התקשורת, או התקשורת את משפחות החטופים?
0: אני חושב שהיה הדדי. הדדי.
1: ניצול הדדי.
0: אני חושב שהיה הדדי, ואני חושב חלק ממשפחות החטופים, ואני חושב ש... אז בעוד שמשפחות החטופים אני לא שופט, כמו שאמרתי, אם הם הרגישו שזה מה שהם צריכים לעשות לטובת העלאת המודעות לבן המשפחה שלהם החטוף, אני לא שופט אותם על זה, יכול להיות שלא הייתי עושה את זה, אבל אני לא שופט אותם על זה. ולעומת זאת, מי שהשתמש בזה, כלי תקשורת שבאו מראש עם מצלמות, כדי לעורר פרובוקציות, כדי שיהיה להם כותרת על חשבון משפחות חטופים, על חשבון פוליטיזציה של המאבק לשחרור החטופים, בעיניי זה חמור מאוד. ואני יכול להגיד לך שמעולם, אבל מעולם לא ראיתי, מעולם לא ראיתי, כלי תקשורת שהתראיין אצלו משפחה חטופה, שדחה בדקה הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי. בדקה. אז מסתבר שלדחות הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי זה יערג ועל יעבור, אבל שחקיקה בכנסת לא תתנהל במשך ימים שלמים, כי אתה לא יכול להגיד למשפחת חטופים, סליחה, רבע שעה דיברנו, זה מספיק? זה כן. והצביעות הזאת של התקשורת הישראלית גרמה להרבה מאוד אנשים, גם בזמן המלחמה, לעבור מהם לערוצים אחרים.
1: אנחנו מתקרבים לסיום השיחה בינינו כאן במדברים גורדון. שאלון מהיר, תנסה לענות מהר ככל שאתה יכול. שאלה ראשונה, איזו עמדה שהחזקת בה לפני 10 שנים, אתה חושב היום שהיא שגויה?
0: שמינוי שופטים שמרניים בשיטת הילד שקד, יעבוד.
1: תשלים, בנימין נתניהו הוא?
0: מנהיג.
1: מי הבן אדם במחנה הפוליטי היריב שאתה באמת מעריך במיוחד ולמה?
0: מי הבן אדם בצד השני שאני מעריך במיוחד ולמה? אני מאוד מעריך את איתן גינזבורג. בעיקר על הסגנון שבו הוא מנהל דיונים.
1: מה הדבר שהציבור חושב עליך, אבל הוא פשוט לא נכון?
0: וואו. הנה, רק
1: התחל... תן לי את הדבר המרכזי.
0: רק היה לנו פה עכשיו, שצעקתי למשפחות חטופים. היה לנו את זה עכשיו. לא היה ולא נברא. למשל.
1: תן לי דבר אחד, דבר אחד נוסף.
0: שאמרתי שאני מזלזל בפחדים של אנשים. וגם לא נכון, זה הוצאה מההקשר. היו הרבה, ברוך השם, היה מסע תקשורתי שלם שהוקדש להוציא מההקשר המון המון דברים כדי להשחיר את הרפורמה, את הממשלה, אותי.
1: שמחה רוטמן, אם לא תיבחר לכנסת, איפה נראה אותך עובד בנובמבר?
0: אני מניח להמשיך לקדם את הרפורמה המשפטית, אבל אני מניח שהציבור במדינת ישראל יצביע נכון, ואני אהיה בכנסת הבאה, ואמשיך לקדם את תיקון מערכת המשפט מתוך הכנסת, בעזרת השם, בקואליציה לאומית רחבה מאוד מאוד, שמחויבת לערכים שהציבור במדינת ישראל מאמין בהם.
1: בדקה שנותרה לנו, אתה קצת נהנה מזה שהצד השני שונא אותך, נכון?
0: לא, האמת היא...
1: זה קצת מזין אותך.
0: לא, זה מזין אותי פוליטית ותקשורתית בוודאי, אני לא נהנה מזה.
1: זה מפריע לך, נגיד, ששונאים את יריב לוין יותר בשמאל?
0: א', אני לא יודע, לא עשינו תחרות.
1: אתה אומר, רגע, לי מגיע יותר?
0: לא, לא, אני לא מתעסק בשנאה של השמאל. אני חייב לומר שבאופן עקרוני, שנאה ליריבים פוליטיים, בעיניי זה רעה חולה במערכת הפוליטית הישראלית. אני חושב שזה הורס כל חלקה טובה. לא צריך לשנוא יריבים פוליטיים, אפשר פשוט לא להסכים. זה, זה, זה משהו, זה, זה פיצ'ר מאוד מעניין בטבע האדם, אפשר לא להסכים עם אנשים בלי לסנוע אותם.
1: חבר הכנסת, שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, הציונות הדתית, תודה גדולה שבאת עליהם מדברים גורדון.
0: תודה, תודה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום לשר המשפטים לשעבר, המשנה לראש הממשלה לשעבר, שלום חיים רמון.
3: שלום רועי כץ.
1: על מה היו הבחירות
3: אותך
1: הקרובות?
3: אותך לא שריינו?
1: עדיין
3: כי כל
1: לא.
3: כל מי שקץ משריינים.
1: משריינים את הקץ הלא נכון, חיים.
3: על אחת כמה וכמה.
1: בוא נתחיל. על מה היו הבחירות הקרובות? מה הנושא שלהם?
3: לצערי הרב, לא על מה שהן צריכות להיות. הן שוב חוזרות לעניין האישי, שזאת כללת מערכות הבחירות והפוליטיקה הישראלית כבר בצורה מובהקת מאז 2015.
1: כן ביבי, לא ביבי.
3: כן ביבי, לא ביבי. אתה מוגדר ככן ביבי, לא ביבי. וגם כל מי שרוצה לברוח מזה, אז הוא לא מצליח לעבור את אחוז החסימה. מה אומר גנץ? מה, הוא אומר, בוא, אני רוצה ממשלת אחדות בלי פסילות. אז העם אומר לו, קפוץ לי. אותו דבר האחרים. עכשיו, אני יכול להגיד, אלה שמקבלים לכאורה בסקרים סביב אחוז החסימה, אז הם פוסלים את ביבי. יועז הנדל וחילי טרופר. אבל כל השאר, מי שלא מסתדר לפי זה, אזי הוא בבעיה. וגם העניין האישי הוא העניין המרכזי. אתה לא שומע שום דבר אמיתי, אידיאולוגיה אמיתית, איפה אני אגיד את הדברים, או את מה חילוקי הדעות המשמעותיים בנושאים קיומיים.
1: אז אני אקשה, חיים רמון, אולי אין חילוקי דעות?
3: המצאה יש ויש, תכף אני אגיע
1: אליהם. אתה יודע לספר לי, כמומחה.
3: אני אסיים.
1: בבקשה.
3: ולכן, כשאתה רואה את התוצאה של אייזנקוט, אז זה הכל על האישיות שלו, כי רוצים אישיות אחרת. ולכן, מותר לי להגיד, אני חזיתי את ההתרסקות של בנט, אמרתי, זה הכל בלוף, לא יקרה. ואייזנקוט, יש בו את כל המאפיינים, ודאי לגוש האנטי-ביבי, כי אין גוש שמאל מרכז, יש ביבי ואנטי-ביבי. ולכן הוא ממריא בסקרים. לא מספיק לדעתי, אם תרצה נדבר על זה, הוא צריך יותר כדי למנוע שיעשו לו כיפה אדומה, אבל זה מה שקורה. ואותו דבר התומכים של ביבי. גם כשהם כועסים עליו, אומרים, כן, אבל מי יכול למשיח בן דוד וכו' וכו'. ולכן, שוב לצערי, זה מבוסס על ביבי רק לא ביבי. ולכן גם, הגושים לא משתנים בצורה דרמטית בקרב הציבור היהודי.
1: תן לי את הערכה שלך, סדר גודל של חודשיים וקצת לפני הבחירות.
3: שכחת שאני צריך לדבר על האידיאולוגיה.
1: חודשיים וקצת לפני הבחירות, מה היו התוצאות?
3: התוצאות לטעמי הן ברורות. גוש הליכוד, גוש ביבי, קיבל בבחירות הקודמות בקולות, לא במנדטים שזה אקראי ותולדה של לא עוברים אחוז חסימה, אלא בקולות הוא קיבל בין 61 ל-62. הבחירות האלה, אין סיכוי שהם יקבלו מעל 60 מנדטים ומעלה. אין סיכוי. ולכן גוש נתניהו לא יכול להקים קואליציה, כי הוא יהיה פחות, הוא יהיה 58, 57, לא חשוב מה שהוא יהיה. אם הוא לא מגיע למספר הקסם, 61, הוא מפסיד את הבחירות. גם גוש אנטי-ביבי לא יגיע ל-61.
1: אבל חיים רמון, בכל הכבוד, כולם יודעים שמי שלא עובר 60 לא מקים קואליציה. בסדר, לא, אתה אבל אומר,
3: אם היית סבלני...
1: בפרשנות שלי, בהערכה שלי, נתניהו מפסיד את הבחירות.
3: אני מסביר, הוא מפסיד את הבחירות למרות שגם הגוש השני לא מגיע ל-61. גוש אנטי-ביבי לא יגיע ל-61, אני מדבר על מפלגות ציוניות, ללא המפלגות ערביות. קרה אבל מהפך במפלגות ערביות. המפלגות ערביות יהיו משהו בין 12 ל-14 מנדטים בבחירות האלה. למה? כי בסוף יהיה איחוד קטן של בלד, חדש וטיבי, ויהיה מנסור אבס. ביחד הם יהיו בין 12 ל-14 מנדטים. כלומר, למפלגות הציוניות והחרדים יהיו ביחד 105-106. מה-105-106 זה יתחלק באופן שאף אחד מהגושים לא יגיע ל-61. אבל מה קרה? הערבים הודיעו בפומבי, חד משמעי, וגם בשיחות איתם, אין מצב שאנחנו מאפשרים לנתניהו להישאר ראש ממשלת מעבר כפי שהיה בעבר. כלומר, אם הערכה שלי נכונה, והגוש האנטי-ביבי לא מגיע ל-61, הם מקימים ממשלת מיעוט. והממשלת מיעוט הזאת, אני מקווה בראשות אייזנקוט, תכף אני אגיד מה האיומים פה, והמפלגות הערביות, בלי שמנהלים איתם אפילו מסע ומתם, כי בנט וליברמן נניח שידבקו בעמדתם, לא רוצים לראות אף מפלגה ערבית מול העיניים, יבואו לכנסת, אייזנקוט יקים נניח ממשלה, והערבים או יתמכו או ימנו, ואז קמה ממשלת מיעוט, שהליכוד הפסיד את הבחירות ונתניהו הפסיד את הבחירות.
1: חיים רמון, אני מנצל יותר מ-50 שנות ניסיון שלך בפוליטיקה הישראלית. עמדת לצד ראשי ממשלה, הכרת ראשי ממשלה. גדי אייזנקוט, הוא עשוי מחומר של ראשי ממשלה בישראל?
3: הוא עשוי מהחומר הכי טוב מבין כל המועמדים. אני חושב שהוא, מהיכרותי איתו, היה איש מאוד מחויב, קודם כל עם יושרה. בוא נגיד, רבין לא היה פוליטיקאי מצטיין עד סוף ימיו, והוא היה ראש ממשלה לא רע, בלשון המעטה. ולכן אני סבור שאייזנקוט, אם אתה היית בא ויושב במעבדה ואומר, אני רוצה לסרטט את ראש הממשלה האידיאלי, אז במעבדה הוא לא היה אידיאלי, אבל אנחנו לא עוסקים ברצוי, הכי רצוי, אנחנו אומרים תמיד שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. אז הוא, יש לו קודם כל, עזוב את הביוגרפיה שגם חשובה, יש לו אינטגריטי, הוא באמת בן אדם ישר, באמת ישר, אני כבר הייתי אומר שאם חס וחלילה הוא ילך עם בנט, אז הוא יעקום. בנט יעקם אותו. אבל הוא ישר, העמדות שלו, כפי שבאו לידי ביטוי בתקופה שבה הוא היה בתפקידים, כולל מה שלא יודעים ומנסים להדביק לו, כולל בנושא של עזה. הוא התנגד, לא הרבה יודעים, הוא התנגד לתוכנית המטורפת, האבסורדית, שעלתה לנו באי חיסול החמאס, של לכבוש ולצאת, לכבוש ולצאת, שזה הקבינט עשה, והוא אמר, וזה מופיע פרוטוקולים, הוא אמר, למה אתם לא הולכים? שאני כתבתי כל הזמן, למה אתם לא הולכים במקביל, וכובשים את זה, ולא בטור. אבל הוא בהחלט, אין לו ניסיון פוליטי, הוא יכול לעשות את השגיאות שלו, אני יודע את הכל. אבל יש דבר אחד שהוא הכי חשוב, והוא בהחלט, אני אתן לך את הדוגמה לאינטגריטי שלו.
1: לא, בוא תן לי להקשות עליך.
3: רק שנייה פה אני אסיים. כשהוא היה 7 מנדטים, הוא אמר, מי שיהיה, הוא לא ידע שהוא יהיה, הוא באמת לא ידע. הוא אומר, מי שיהיה, מי שיעמוד בראש המפלגה הכי גדולה בגוש אנטי-ביבי, הוא יהיה מועמדנו.
1: חיים רמון.
3: והיום הם לא רוצים, וזה הבעיה, זה צריך להרחיב את זה.
1: הזכרת רבין ב-92, ומה שהיה ברבין ב-92 זה שרבין, גם בזכות הדימוי והשנים כשר ביטחון בממשלות האחדות, הוא הצליח להביא גם קולות, נקרא לזה יותר רכים מהימין. אומרים על גדי אייזנקוט, אומרים את זה בגלוי, שגדי אייזנקוט, בגלל המוצא המרוקאי, וגם בגלל שלמרבה הצער הוא אב שקול, הוא מצליח להביא קולות של ליכודניקים.
3: אני חושב שזה נכון. הוא מצליח להביא קולות של ליכודניקים יותר מכל אחד אחר. בוא נבדוק את ליברמן. ליברמן תקוע בסדר גודל, למרות כל הקמפיין האדיר שאמצעי התקשורת עושים למענו וכדומה, והוא נהיה טרנד וכדומה, הוא תקוע בסביבות ה-18 מנדטים בסדר גודל הזה, מה שהיה לו כל השנים. הוא לא מצליח לפרוץ, כלומר הוא לא מביא עוד קולות מהימין. בנט, ודאי ודאי, הוא... אין אמון בבנט. אבל בא בן אדם, באמת עם ביוגרפיה, מפוארת, חלקה טרגית לצערנו הרב, אמת לצערנו הרב, אני מניח שאייזנקוט היה מוכן להקריב הכל כדי שבנו גל יחזור לחיים והוא לא יהיה שקול. אבל קרה לו מה שקרה לרבים ורבים וטובים, והביוגרפיה הזאת, ביוגרפיה של רמטכ"ל, ורמטכ"ל מוצלח בדרך כלל, מוצלח, נקי, לא תחף את עצמו לפוליטיקה כמו הרמטכ"ל מחירים בתוך זה. אני, כשהוא יצא מהצבא, הפוליטיקה הייתה רחוקה ממנו ועלה, והוא התלבט מאוד עם, במשך השנים להגיע למקום הזה. ולכן אני חושב שהוא באמת יכול להביא מקולות מהליכוד. הוא לא מעורר התנגדות בשום חלק מהציבור הישראלי, חוץ מהביביסטים הקיצוניים. אבל בקרב החרדים הוא לא מעורר התנגדות. הוא לא מעורר התנגדות בקרבם, הוא לא מעורר התנגדות בקרב עדות מזרח, עיירות פיתוח, כל אותם ציבורים שאם הוא ייקח מהם 2-3 מנדטים, הוא עשה את העבודה.
1: אבל אז אתה אומר לעצמך, יכול להיות שגדי אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, מה הכשיר אותו להיות ראש ממשלה? כנבחר ציבור, גם חבר כנסת, גם, אתה יודע, תפקידים אחרים, שום תפקיד משמעותי מדי.
3: השאלה, שוב, אנחנו בוחרים. תראה את נתניהו, כל השנים האלה הכשיר אותו.
1: נתניהו ראש ממשלה לשעבר,
3: רגע,
1: בנט ראש ממשלה לשעבר.
3: כן, הזמן, אבל אני שואל...
1: אנשים
3: אני...
1: שמכירים את ליבת העשייה המדינית.
3: התוצאות מדברות. לפי התוצאות של נתניהו, הוא ראש ממשלה הכי כושל. מה לעשות? אדם שהביא עלינו את השבעה באוקטובר, והיה ראש של השבעה באוקטובר, בכל מדינה מתוקנת לא היה מעלה על דעתו אפילו להתקרב לפוליטיקה. להתקרב ולהמיד את עצמו לבחירה. לא היה דבר כזה. אין דבר כזה. עכשיו, בנט, הכישורים הפוליטיים שלו בשנה שבה הוא היה ראש ממשלה, הם לא היו כל כך מצטיינים, עובדה שהוא לא הצליח להחזיק מעמד, תוך מספר חודשים הוא נפל. מה אני משווה? שוב, אני בא ואומר, בדברים האלה, אדם הוא, אייזנקוט, הוא גם אדם ישר, הוא גם אדם אגון, הוא גם, להיות רמטכ"ל זה הכשרה מאוד מאוד טובה, כי רמטכ"ל, עוסק בישראל בנושאים מדיניים באופן יומיומי, כל החלטה שלו יש לו, ומתחכך ברמה המדינית כל השנים. הוא היה מזכיר צבאי של אריאל שרון, וזה בית ספר נהדר, אני הכרתי אותו בשנים האלה, וכל הדברים האלה, הם מכשירים אותו יותר מכל אדם אחר. עובדה שהציבור נותן...
1: מתחבר.
3: מתחבר אליו, יותר מאשר לכל אחד אחר.
1: חיים רמון, אתה יושב בבית, אתה מסתכל על המועמדים לראשות הממשלה, ואתה דופק על המצח ואתה אומר, יא אללה, אני יכולתי לעשות את זה הרבה יותר טוב מהם, אני הרבה יותר מוכשר מהם?
3: מה זה חשוב? מה זה משנה אם אני יותר מוכשר? תפקיד ראש הממשלה זה לא במכרז. אם היה מכרז, הייתי ניגש למכרז, ואני חושב שהיה לי סיכוי. אבל זה לא מכרז, זה שילוב.
1: רגע, אבל דווקא מפני שהכרת את פרס ואת רבין ואת שרון ואת אהוד ברק ואת אולמרט ומי לא, הולך ופוחת הדור, המועמדים לתפקיד רשות הממשלה פחות טובים מבעבר?
3: אני לא חושב שאייזנקוט הוא פחות טוב מרבין כשנבחר ב-1900, מתי זה היה? כבר שכח.
1: החליט. 1992 נבחר, וב-74 מחליף את גולדה.
3: החליף את גולדה. אני לא חושב שאייזנקוט נופל ממנו. רבין היה לו כישורים, אבל לא היה לו שום ניסיון. הוא היה חבר כנסת בין חודש, חודשיים, ונבחר לראשות ממשלה. ועובדה שבאמת היו לו המון מגבלות, והוא היה כישלון פוליטי בשנים ההם.
1: ישראל יכולה להרשות לעצמה ראש ממשלה נטול ניסיון?
3: ישראל הרשתה לעצמה ראשי ממשלה שכמו נתניהו עם כל מה שקרה, ואתה שואל אותי, ישראל הרשתה לעצמה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, ששיקר את בוחרה ועשה את תרגיל ההונאה הפוליטי הכי גדול, ועדיין הוא היה ראש ממשלה, ובעיניי היה ראש ממשלה לגיטימי, כי אני דמוקרט, ובסוף מה שהכנסת מחליטה זה מה שיש. ולכן לבוא היום, אתה, שוב אני חוזר, אתה בוחר את האדם שבין כל המועמדים הוא הכי ראוי. אבל מה הבעיה? שיש אנשים שחושבים, שגם עם 8 ו-10 מנדטים, הם רוצים להיות ראשי ממשלה. ואם יש שעורייה במערכת הבחירות הזאת...
1: נגיד ליברמן.
3: כן, נגיד ליברמן. אז בסדר, בוא נבחן את מה ליברמן עשה. בוא, תחשב.
1: ליברמן אומר, תראו, אני התפטרתי מתפקיד שר הביטחון, כי לא נתנו לי לממש מדיניות התקפית בעזה. בגלל שלא נתנו לי לממש...
3: יש לי אתגר בשבילך. לך לכל הכתובים ותנסה למצוא מקום אחד אבל, שליברמן אומר צריך למוטט את שלטון החמאס. אם אתה תמצא, אני אצביע ליברמן, אוקיי? ואם לא, אתה תצביע מה שאני אגיד לך. לכן עוד דבר, אתה תמצא בהחלט שהוא אומר חמאס מורתע. אם תחקור טוב, אתה תמצא שבשיחות סגורות וכדומה, ליברמן האמין שאפשר לעשות עסקים עם סינואר. ואתה תמצא עוד מקומות, אני אגיד לך עוד, ושאלו פעם את ליברמן, האם אתה בעד למוטט את שלטון החמאס? הוא אמר, לא, מי שצריך למוטט שלטון החמאס זה האזתים, ושום פנים ואופן לא צהל. וכשהוא היה חבר קבינט, חבר בכיר מאוד, בממשלת בנט, לפיד, הוא לא עסק בזה בכלל, והוא חיזק את... והם חיזקו את החמאס בתקופת היותו חבר קבינט ושר אוצר. אז אל תיפול במלכודת הזאת.
1: חיים רמון, בואו נדבר על הקול החרדי. במשך שנים...
3: תן לי, אבל אנחנו מדלגים על דברים חשובים.
1: בקצרה.
3: בקצרה על תוצאות הבחירות. האיום על תוצאות הבחירות, ולמה ליברמן ולמה בנט לא אומרים שמי שיהיה המפלגה הגדולה יהיה. למה? כי הם בונים על אופציות אחרות. הם בונים על אופציות של... לעשות עם הליכוד, להתחבר ביניהם, כי אחרת היו אומרים את זה. עכשיו, ולכן, מי שבאמת לא רוצה קומבינות, ורוצה שהדברים יהיו פשוטים, ואין לו בעיה, צריך שאייזנקוט יגיע למספר המנדטים שהיו לגנץ בשלבים הראשונים, שזה מגיע לסביבות ה-30. וזה מה שצריך לעשות כדי למנוע את... הליכוד בשלטון.
1: חיים רמון, תן לי כן. לגעת בעוד נושא,
3: מפה,
1: בבקשה.
3: מפה תגיד מה שאתה רוצה.
1: במשך שנים ארוכות, אתה היית המומחה לצד החרדי. חלק מזה זה הידידות ארוכת השנים שלך עם אריה דרי, חלק מזה זה היכרות באמת אינטימית שלך עם הפוליטיקה החרדית. עכשיו, החרדים הם אולי הסיפור הכי גדול של הבחירות הבאות, מפני שמה שקורה פה עם האוטונומיה החרדית, זה אתגר עצום. האם אתה רואה איזשהו סיכוי לפרק את הברית ההיסטורית החדשה בין החרדים, ש"ס והאשכנזים, ובין בנימין נתניהו והימין? האם הדבר הזה הוא רוורסבילי?
3: שום סיכוי. זו מה החרדים אומרים. הם אלופים בלהוליך שולל, ואתה תמיד יושב איתם בארבע עיניים, ואתה יוצא מוקסם ואומר, הנה, מחר הם באים אליי. אני תמיד הייתי אומר להם, חברים, אני לא שומע אותך. אני בוחן אתכם רק לפי הצבעות. ובכל ההצבעות, הם נכשלים. אל תפלו לי את המוח. קודם תצביעו, אחר כך נדבר. ומה שקרה, קרו שני דברים קרו בעולם החרדי, למעשה, פקודת השבר, לא רבים יודעים, זה ב-93, פסק הדין של אהרון ברק בהלכת דרעי פנחס. כאשר החליט אהרון ברק, לא חשוב שהיו אחרים, אבל הוא נתן את הטון, אריה דרעי, שעשה מהלך מטורף, יחד עם הרב עובדיה, והצטרפו לממשלה בראשות רבין, עם שולמית אלוני. ושילמו מחירים יקרים, היו הפגנות נוראיות, ותמכו באוסלו, עם קהל שכבר אז היה די כהניסטי. והרב עמד על כך, בשעה שהם, אהרון ברק למעשה, שבר את הברית שבניתי, אני אומר בניתי, בעמל רב, זה היה חצי נס. וברגע שהוא החליט לגרש את אריה דרעי, למעשה את ש"ס, מהממשלה, שם התחיל השבר. והשבר הזה נמשך. תפסילוקו של אריה דרעי גם מצמרת ש"ס ב-99 נדמה לי, גם סילק למעשה מישהו שעוד היה ורצה לעשות דברים עם אחרים, והיה לו השקפת עולם, צריך לזכור, הרב עובדיה עשה פסק הלכה, שפיקוח נפש דוחה שטחים. אין כאלה רבנים היום. ולכן, וגם היה תרגיל המסריח ששם נגמר בנאום החזירים והשפנים של הרב שח, הברית עם האשכנזים, ואחרי הפסק דין הזה ב-93, הרי דרעי עזב את הממשלה, וחוסל. עכשיו, מה שקרה מאז, שהחרדים, הציבור החרדי, הפך להיות הכי קיצוני. ולכן הם מאגר קולות די גדול של בן גביר. וגם בבחירות האלה, רבים מהצעירים יהיו מנדט או שניים שילכו לבן גביר, והקצנה שם היא גדולה. לא במקרה בן גביר הוא שפוט של החרדים. שפוט של החרדים. גם סמוטריץ' בונה על זה, אני חושב ששם הסיכויים יותר קטנים, כי הוא מייצג ציונות דתית, שבן גביר הוא משהו אחר. וזה דבר אחד, מה שקרה זה החזרה של אריה דרעי. אריה דרעי שחזר, חזר אריה דרעי אחר. אריה דרעי של מאמצע, מ-2013, שהוא נהיה ראש ש"ס בחזרה, הדיח את אלי ישי, עמדותיו, האישיות לא חשובות. הוא אמר, הציבור שלי רוצה ביבי ורק ביבי, הוא ביביסט, אני הולך עם ביבי. וגם שאני, ויש לו, תאמין לי, אם פעם הוא היה מדבר באופן חופשי על נתניהו, אז אני מניח שאף אחד בעולם לא היה מצביע לביבי. אבל, ואני אומר את זה באופן חד משמעי, אין דבר כזה, אין לו יכולת לאיים על נתניהו. ולכן הם אינם יכולים, כן. רק שנייה, אינם
1: לא,
3: יכולים.
1: לא, אבל התשובות מתארכות והזמן קצת קצר,
3: אז אני... אמרת שאתה רוצה דברים רציניים ועמוקים.
1: לגמרי. עמוק וארוך זה לא תמיד אותו דבר, חיים רמון.
3: אותו דבר. כדי להעמיק.
1: תן לי לעסוק רגע בבצלאל סמוטריץ'. אחרי 4 שנים של בצלאל סמוטריץ' כשר במשרד הביטחון, האם בצלאל סמוטריץ' הרג ב4 שנים את האופציה למדינה פלסטינית ביהודה ושומרון דרך הפעילות בשטח?
3: כשנכנסתי לפה, נפגשתי עם חבר הכנסת רוטמן. אמרת לו 2 בשורות, אחת טובה, אחת רעה. הרעה הייתה שאני חושב שאני עושה את הבחירות, ואז דיברנו. והטובה אמרתי, אני מאמין שאנשי ארץ ישראל השלמה, יכירו לסמוטריץ' תודה גדולה. ולכן שהיו שלבים, סמוטריץ' עובר אחוז חסימה ושטויות כאלה, אני תמיד חשבתי שהוא יהיה בין 5 ל-7 מנדטים. כי מה, וזה יבוא לדי ביטוי בבחירות, כי מה שסמוטריץ' עשה לצערי הרב, לצערי הרב, ולא דיברנו על דבר האידיאולוגי הכי חשוב בבחירות האלה לטעמי, לצערי הרב, הוא עשה למען סיפוח 3 מיליון פלסטינים, והקמת התנחלויות בלב היישובים שלהם, והפיכתנו למדינת אפרטהייד דו-לאומי, יותר מכל פוליטיקאי אחר ב-50 וכמה שנות שליטתנו ביהודה ושומרון. ואת כל זה הוא עשה מבלי שאף אחד, אף אחד מהגוש האנטי-ביבי לא פצה פה ולא אמר שום דבר, ולכן, ולהפך, ליברמן, וכמובן גם בנט, הם, ליברמן בכנסת ובנט מחוץ, הצביעו בעד, בעד סיפוח שטחים, וזה מה שקרה. והוא עשה את זה בעוצמה רבה, בשום שכל. כמובן, נתניה נותן לו גיבוי. ולכן הדבר הכי מהותי...
1: אין מה לדבר יותר על, על פתרון שתי מדינות.
3: אני לא מאמין, לא, אני אגיד מה כן. אני לא מאמין בתהליכים בלתי הפיכים. מודריץ' קידם את עמדותיו שהם חלומו שלו והסיוט של כל ציוני אמיתי, קידם אותו מאוד למציאות של מדינה דו-לאומית. ואתה שאלת אותי בתחילת דרכנו פה על מה הבחירות. אמרת לך, לצערי, הם לא על מה שהם צריכים להיות. יש שני גושים שצריכים, שעמיד היו בבחירות, עד 2015. מה היה? אתה עוד זוכר, אתה לא כך זקן, אבל אתה גם לא כך צעיר. ואז הוא בא ואומר, אמרו, היה עימות אידיאולוגי, וזה ניצחון גדול של הימין. מה הימין אומר? אני רוצה לשלוט ב5 מיליון פלסטינים, ולהתנחל בכל מקום, ולפרק את הרשות הפלסטינית, ולהפוך אותנו למדינה דו-לאומית, ולהרוס את מורשת בן גוריון, שאמר הבחירה היא בין מדינה דו-לאומית עם רוב ערבי, לבין מדינת יהודים. והצד השני...
1: נגמר לנו הזמן.
3: הנה, אבל אני רוצה, הכי חשוב, אתה לא
1: נגמר מתאר. נגמר לנו הזמן.
3: הצד השני, בזה אני מסיים, והצד השני לא עוסק בכך, לא מדבר על כך, ולא מציג אלטרנטיבה של מדינת יהודים דמוקרטית על חלק מארץ ישראל.
1: חיים רמון. לשעבר, משנה לראש הממשלה ולשעבר שר המשפטים, תודה גדולה שבאת למדברים גורדון. תודה, אדוני.
3: תודה רבה, רועי.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שר האוצר האמריקני הצהיר הלילה בראיון בארצות הברית כי מדינתו תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד איראן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. לדבריו, המהלך ישלב בידוד כלכלי חסר תקדים עם המשך המצור במצר הורמוז שימנע כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. על רקע ההסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס, כוחות מרוקנים ראשונים צפויים להגיע לישראל בטווח של 6-8 שבועות כדי לפעול ברצועה בהתאם להגדרות הכוח הרב-לאומי שנקבעו במתווה. כך פרסמה אמש לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. הכוחות אמורים לתמוך במנגנון הפירוק מנשק של חמאס, לחצוץ בין כוחות צה"ל לאוכלוסייה הפלסטינית, לבצע משימות שיטור בשטחים נקיים מאנשי ארגון הטרור ולהבטיח את חלוקת מזון לאוכלוסייה העזתית. בתוך כך ישראל העבירה למועצת השלום מסמך המרכז 100 הפרות של חמאס במשך 10 ימים ברצועת עזה לצורך בחינה. זאת בצל המסרים החוזרים ונשנים מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו כי לא תהיה נסיגה של צה"ל ללא פירוז מלא. צעיר כבן 20 נפצע באורח בינוני הבוקר באירוע אלימות בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. וגם תרגיל צבאי התקיים הבוקר בבסיס המטה הכללי בתל אביב. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב באזור וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט. תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום שישי בשבוע הגיע, 8:04 עכשיו בדיוק, ואתם על רדיו חיפה 107.5, זה אומר שהנדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, יוצאת לדרך, עורך הדין אושרי שלוש, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן רותם, בוקר טוב לאלופים שמלווים אותנו מדי שבוע באולפן.
1: אגב, נטלי, אבל אני אסלח לך, בסדר, רותם זו טעות נפוצה.
2: נטלי,
1: רותם. בסדר, אין בעיה.
2: נטלי. מה העניינים, נטלי?
1: שלומי מצוין, יש לנו הרבה על מה לדבר.
2: בהחלט.
1: חד משמעית, אבל כמובן, כמו שאמרת, נודה לאלופים שעושים את הרצועה הזאת, טובה מאוד לטכנאי שלנו כאן באולפן, שירן שירצי גולדשטיין, בוקר טוב לך, בדיגיטל, אלכס קוגן, האחד והיחיד בהפקה, אין עליו בעולם, דור זולומון, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן.
1: אתה רוצה להציג את האורח היקר שבאולפן, או שנשאיר את זה רגע במתח?
2: שנייה אחת לפני, אני רוצה לאחל מזל טוב אחת ויחידה, חברה שלנו, עורכת הדין שרית גולן, סגנית וממלאת מקום ראש העיר חיפה,
1: ויושבת
2: ראש הוועדה לתכנון ובנייה, באמת אלופת העולם. יאמר לזכותה, סוף סוף אנחנו רואים מנופים בעיר חיפה. שרית, קבלי מאיתנו ברכות, חיבוקים, המון המון מזל טוב. אנחנו מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, שהשם ייתן לך כוח להמשיך במה שאת עושה, ואת עושה הרבה טוב.
1: ומדהים, ואני מצטרפת לכל מילה ומילה, ושרית, אנחנו נשמח לראות אותך כאן אצלנו
2: באולפן. אז עכשיו אני אציג את האורח שלנו, האלוף, שיש לנו את הזכות והכבוד לארח אותו, מנכ"ל חברת אמרם אברהם, נועם גרייף, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: שלומנו מעולה, איך אתה?
3: נשמע איזה תוכנית יש לך היום, גם אהוד אסרף, גם יוסי כהן, נשמע, הבאת את המומחים של המומחים.
2: המומחים
1: זו המטרה בגדול, להביא לפה את המומחים של המומחים, כי יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. ואנחנו רוצים לדבר איתך, האמת שככה דיברנו קודם לכן לפני התוכנית על מה מדברים, אז על הכל, כי יש כל כך הרבה, גם התקופה איך היא משפיעה על הנדלן, וגם איך אנחנו רואים את הנדלן כרגע, ומה הולך להיות, וההתחדשות עירונית, והכל הכל הכל הכל, ספר לנו קצת.
2: נועם, אנחנו בצל האקלים של הריבית וכל העניין של האינפלציה, יש לנו הרבה מאוד רוכשים שיושבים על הגדר, ממתינים. אז בוא ככה, דווקא מהצד של היזמים, וכשהם עושים ניתוחים לעיני הרוכשים, מה יותר מדליק את האנשים וגורם להם, מה שנקרא, לרדת מהגדר? האם זו שאלה של המחיר או תנאי התשלום?
3: בדיוק, זו השאלה. אז נטלי ואושרית, שאלה אליכם. מה מניע את השוק כרגע? המחיר או המימון? מה דעתכם?
2: לדעתי המחיר.
3: אז האם הלקוח הישראלי מחפש את המחיר הנמוך, או להגיע לדירה עם מינימום און עצמי?
2: זה שילוב.
3: נכון.
1: זה כבר תלוי, אתה יודע.
3: תלוי, נכון. תלוי בלוקיישן, תלוי בנכס, תלוי בבן אדם, נכון. אז גם חברת אמרם אברהם, כמו מרבית החברות, מציעה מבצעי מימון, שמהווים בעצם קטליזטור לקנות דיור. מניסיון שלנו שאנחנו מוכרים אלפי יחידות דיור בשנה, הלקוח יעדיף דירה לנייר, בטווח כמה שיותר רחוק. ומאמין שיפגוש שוק עולה במידה והוא משקיע. כמובן שאם הבעל הנכס, העתידי, הוא רוצה לגור בדירה, אז הדבר הזה הוא פחות רלוונטי, אני יותר מדבר על תחום ההשקעה. אבל אין ספק שהנושא הכספי הוא מהווה אתגר מאוד גדול, אם זה מבצעי המימון, ותודה לאל, באמרם אברהם יש היום 32 פרויקטים בשיווק, ככה שיש לכל אחד שמתעניין, יש לו את הקצה בסוף, מה למצוא.
2: תגיד שאלה. ניחוש. אתה יודע, אנחנו כל אורח שאצלנו, אנחנו מבקשים את דעתו. מה קורה בראשון לספטמבר? בעניין הריבית.
3: אני יכול להגיד שבראשון ספטמבר, בעזרת השם, כל ה...

0: ובעזרת השם גם הנושא הביטחוני יתפוגג ויהיה ודאות, ואנשים...
1: הריבית יורדת או לא?
0: תקשיב, אני...
1: מה אתה חושב?
0: אני צריך לשאול את השאלה הזאת נגד בנק ישראל.
2: תראה, אתה יודע, אצלנו יושבים בתוכנית הנדלן, בטלוויזיה, וכל פעם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, האם זה באמת קטליזטור למשהו, הירידה של הריבית, וכל פעם אומרים לי את אותה תשובה. מעט מדי, מאוחר מדי. זאת אומרת, אף פעם זה לא באמת מספיק, ותוסיף לזה את החוסר ודאות הביטחונית שיש, אז שוב, אנחנו באמת לא רואים את האנשים דופקים על הדלתות של היזמים בסופו של דבר, זאת הבעיה.
0: כן, אבל אני רואה את זה כתור במפר מאוד נקודתי, זו האמת, כי אף יזם לא בונה את התזרים שלו לרבעון או לשנה, מסתכלים לטווח ארוך, ובישראל 2050, ישראל מכפילה את עצמה, יש לנו פה 200 אלף לידות כל שנה, ו-40 אלף נפטרים, לפי ה-OECD, שיעור הילודה בישראל הוא 3.2%, הקצב גידול של 4.5%, זה הגבוה, גבוה בעולם, רמת הבריאות בישראל היא הגבוהה בעולם, רמת האקדמים, כלומר כמות האקדמים פה לפר אוכלוסייה מהגבוהה בעולם, רמת החיים בישראל מהגבוהה בעולם, ובסופו של יום לקנות דירה בישראל זה עניין תרבותי. ואני באמת מאמין שההשקעה הכי טובה בנדלן זה פה בארץ, היהודים מחול יבואו לפה ברגל לאור האנטישמיות, בסוף אנשים צריכים איפה לגור, עם כל הכבוד למשרדים והזום והחלופות, אנשים צריכים קורת גג, ובישראל, בעיקר בפריפריה, שהמחיר הוא סביר והוא פוגע שוק, הביקושים ביקושים קשיחים, ולכן סוגיית הריבית היא חשובה, היא נכונה ל-2026, לא בהכרח זה מה שיהיה בשיח ב-2028.
2: אגב, אתה יודע שמן הסתם, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה מאוד רכישות של אנשים מחול דווקא כאן בישראל, קבוצות גדולות שבאות ורוכשות בניינים שלמים. זה מניע משהו בכל זאת? זה משפיע?
0: תראי, אנחנו הקמנו באמרם אברהם חטיבה שנקראת אמרם אברהם גלובל, באמת להביא כמה שיותר יהודים ותושבים חוזרים ועולים ויהודים שחווים אנטישמיות לקנות בישראל. אין היום חברה שמובילה את השוק של שוק חול. אנחנו מאמינים שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מתבקש. אמנם יורדים מארץ לפי הכתבות עשרות אלפי אנשים בשנה, אני מניח שגם עולים. ואין לי ספק שככל שאנטישמיות תגבר באירופה, ואנחנו רואים מה קרה בסידני ומה קורה בספרד, ועכשיו עם הפלישה של מרוקו לספרד, על כל המשמעויות על יבשת אירופה רבתי, לי ברור שהיהודים יבואו לפה ברגל, וההשקעה הכי טובה והכי בטוחה זה פה בישראל. אני מזכיר לכם מה קרה בגרמניה, שהיה את הלחץ לקנות דירות ומבצעים, ובסוף היום המחירים בגרמניה ירדו ב-15%, והמחירים בישראל עלו ב-15%.
1: מה אתה אומר על האתגר של העלייה המטורפת בעלויות הבנייה?
0: כן, אנחנו כחברה יזמית וקבלנית שבונים היום 4,600 יחידות דיור, אנחנו, כל שרשרת הערך אצלנו בחברה, מהיזום, דרך ההספקה, התכנון, הליווי, הבדק, הכל הכל, ועלויות הבנייה אכן התייקרו, השינוע הימי מסין התייקר, הכל התייקר, זה אתגר מאוד גדול, כי היום בתוכניות העסקיות אנחנו מתמחרים מחיר למטר לפחות ב-15% יותר ממה שהיה בתוכניות העסקיות הקודמות שניגשנו למכרזי מינהל, והסיפור הזה אני לא רואה אותו עוצר, לצערי, והדבר הזה משפיע כחוט השני על מחירי המחירה.
1: תראה נועם, הנושא של אותם רוכשים שיושבים על הגדר גורמים לכך שיש מבצעי מחירה שבהם גם, אתה יודע, לא רק תנאי תשלום של מחיר ותשלום ראשוני נמוך, אלא גם אומרים לאנשים שרוצים להביא אותם כרוכשים, זה לא יהיה צמוד למדד. ואז למעשה יש פה איזושהי אסימטריה של היזם, אין הצמדה, בעוד של הקבלן יש עלייה ועלייה מדהימה, מטורפת, וחברות שהן לא גם קבלניות, חברות יזמיות שהן לא גם קבלניות, הן נמצאות הרבה פעמים בקרש.
0: של כשל, חד משמעי.
1: כשל שוק רדיף.
0: תראה, הסוגיה של ההטבות מימון ופטור ממדד ו-595, הדברים האלה הם נכונים, הם מתקיימים, אבל הלכה למעשה הם כמות מאוד מאוד מוגבלת. גם בבנק המלווה לא מאפשר מבצעי מימון, גם בנק ישראל לצורך העניין יש הגבלה. וגם ההטבה של פטור מדד לרוב, לרוב הוא בסוף פרויקט, כאשר כבר קבלן, יזם, הוציא את רוב הכספים, ולכן הוא לא חשוף לסוגיית עליית המדד. וגם אם זה בהתחלת פרויקט, במסגרת פריסל, זה במסורה, זה מספר מאוד מצומצם של דירות, כי בסופו של יום יש כלכלה לכל פרויקט, וחייב לשמור על רווחיות של לפחות 20%.

0: מול הבנק המלווה, אז ההטבה הזאת היא מאוד מאוד מדודה, היא לא מייצגת.
1: אז יש, אתה מסכים איתי שיש יתרון עצום לחברות יזמיות שהן גם קבלניות.
0: בוודאי.
1: ופעם אם היינו רואים חברות שבורחות מהביצוע, היום אנחנו רואים חברות יזמיות שמנסות לקנות חברות ביצוע.
0: נכון מאוד. אני יכול להגיד לך שבתחום ההתחדשות העירונית, הרבה מאוד חברות התמזגו אלינו, כי אין להם את היכולת של הדליברי. והביצוע הוא אבן דרך מאוד מאוד חשובה בפרויקט. זה בסדר שאתה לובש חולצה לבנה מכופתרת עם ג'ל בשיער, אבל בסוף גם צריך לרוץ בבניין ולגמור אותו, להתחיל עוד ולגמור אותו.
1: ולשים עליו את הכובע.
0: בוודאי, וזה עבודה בפני עצמה, ועבודה מאוד מאוד קשה, ולכן הרבה מאוד חברות באו אלינו והתמזגו איתנו כדי לעשות את ה-next mile שאין להם אותו. אין ספק שהיום חברות שהן גם יזמיות, גם קבלניות, עם חברות ציבוריות, עם הון עצמי, יכולים לספק את הסחורה לעומת הרבה מאוד חברות שהן באמת מקווה שלא, אבל אתה יודע, התחום הבנייה הוא מאוד מאוד קשה.
2: ומצד שני אנחנו גם רואים את הפרסומים, את כל ההטבות הבאמת מפוצצות האלה, אנחנו תמיד מדברים על זה שזה מרגיש כבר כמו קמפיין לרכב ולא לדירה מרוב, ואז אנחנו נשאלת השאלה, מה הולך לקרות הלאה? איך בהמשך, כשבתקווה ושוק הנדל נתייצב יותר, וגם העניין הביטחוני יתייצב, והכל יבוא אחד בתוך השני, מה יקרה אז? איזה הטבות ייתנו? אנחנו כבר התרגלנו, הצרכנים להטבות מפוצצות, מה יהיה בהמשך? יש פה מגמה.
0: ההטבות המפוצצות זה מטרה לתפוס את הלקוחות, ואחרי זה לפגוש שוק עולה. הרי ברור שאין כלכלה בהטבות מטורפות.
1: ויהיה שוק עולה?
0: אני יודעתי, יהיה שוק עולה, בגלל הדמוגרפיה. ברור לי שיש
2: שוק עולה. חייבים להיות אופטימיים, לא?
0: אני, א', מאוד אופטימי, ב', הדמוגרפיה מנצחת, הנתונים מראים שהמחירים בישראל רק עולים, האוכלוסייה רק עולה. ההטבות האלה הן הטבות נקודתיות, גם אנחנו עושים הטבות נקודתיות, אבל לאורך זמן הדבר הזה בלתי אפשרי מבחינת כלכלה.
1: תגיד, כמה מילים על ההתחדשות העירונית?
0: טוב, התחדשות העירונית, נטבח מאוד חשוב בחברה, תחום פעילות שמונה אצלנו מעל 27 אלף יחידות דיור בשלבים שונים.
1: טורף.
0: רכשנו השנה חברות, כפי שציינתי, להתחדשות עירונית, עם עשרות פרויקטים, יש לנו חברות בת, רניו, שאתה כמובן מכיר, אבי פרץ, הכוכב, פה באזור חיפה, קריות, אקו, עשרות פרויקטים התחדשות עירונית בכל הארץ, אבל העניין הוא שהסייקל של התחדשות עירונית הוא טיפה יותר ארוך מיזמי גרדה, סייקלים יותר ארוכים, יש נושאים קנייניים, יש נושאים תכנוניים, כל רשות רואה את זה אחרת, תחום מאוד חשוב, ולדעתי זה העתיד של ישראל גם.
1: תראה, אתה מדבר על 27 אלף יחידות דיור, אנחנו מכירים סדרי גודל דומים בחברות אחרות, כאשר הדבר הזה, מתי שהוא יפשיל, זה לא יפגוש את אותה דמוגרפיה ואת אותם ביקושים?
0: זה גם וגם, כלומר, זה גם יזמות גרדה עם קניית קרקע ואיזום פרויקט, זה גם התחדשות העירונית שזו בשורה אדירה.
1: שיווקים של רמי.
0: בוודאי, השיווקים של רמי, התחדשות עירונית שזו בשורה... זה הציונות האמיתית.
1: אגב, שם בשיווקים של רמי, למעשה היה קיק הראשוני של חברת אמרם, שממנו הם באמת פרצו בצורה מאוד מאוד משמעותית להיות שחקן גדול במדינת ישראל. היו מספיק חכמים לזהות את זה כשאחרים ממש פחדו מזה.
0: נכון, אלון אמרם הבעלים זיהה את הפוטנציאל ב-2014, עם כניסת מחיר למשתכן, מחיר מטרה על כל גלגולה, ושם הפכנו בעצם ממאות לאלפים, והיום באמרם אברהם רבתי אנחנו בונים אלפי יחידות דיור במחיר למשתכן, שמעורב גם שוק חופשי ומסחר מלווה רחוב.
1: בהחלט.
0: אנחנו פעילים היום מעל 40 רשויות, בפרויקטים של התחדשות עירונית.
1: מדהים.
0: הדבר הזה הוא בשורה אמיתית לתושבים.
2: חד משמעי.
1: תגיד, ציינת את העניין של המסחר, איפה זה פוגש אתכם? כל הנושא של הנדלן לא למגורים.
0: אז באמרם אברהם יש כ-300 אלף מטרים של נדלן מניב, ויש לנו 7 בתי מלון. יש לנו 7 מרלוגים, והרבה
1: מאוד... את יודעת שיש להם 7 בתי מלון?
2: לא, אני מופתעת.
0: א', חברה ציבורית, אפשר לקרוא לנו, אנחנו מדורגים במדד תל אביב 90, עם דירוג A3, אופק יציב, חברה עם איתנות פיננסית מאוד גדולה. במסחר מלווה רחוב הוא נטבח במסגרת עבודה שלנו, יש לנו חטיבה עסקית שנקראת ספוט, בניהולו של דודי ג'ינו, ואנחנו גם מזכירים, גם מוכרים, גם עושים התקשרויות ארוכות טווח, נותנים add value, מרבית הלקוחות זה גם אנשים שגרים בבניינים, כלומר רוצים לפתוח את העסק הראשון שלהם אצלנו. תחום פעילות מאוד מאוד נרחב, יש לנו NOI שנתי של 121 מיליון שקל. כן, משהו מאוד חשוב.
1: את הלונה גל בכנרת הכרת פעם?
2: נו מה?
1: אז הם קנו את זה, והם הפכו את זה לבית מלון, אחד המפוארים במדינה, והוא הולך להיפתח בתחילת 27.
0: נכון, אז אנחנו פירקנו את המגלצ'ות, מכרנו את הברזל של חוף דוגה, והקמנו שם 150 חדרי מלון, זה צמוד לסטאי, לכל חדר יש בריכה פרטית, עם אימון של בנק הפועלים, פרויקט שיפתח ברבעון הראשון של 27, יש לנו עוד מלון בנתניה, בקולנוע אסתר, מה שהיה קולנוע אסתר, על כיכר העצמאות, על הים, פרויקט עירוב שימושים, יש לנו באילת, 200 חדרי מלון.
2: העירוב שימושים הזה דרך אגב, שהולך ותופס תאוצה, והנה הוא מגיע גם צפונה, זה משהו שאני מקווה שהתושבים פה בצפון ידעו לאכול את זה. אנחנו לא כמו המרכז, וזה משהו...
1: לא צריכים אוטו בשביל לקבל את כל השירותים של מבנה ציבור, של מקולת.
2: נכון, ואז נשאלת השאלה גם, איך זה משפיע על רמת החיים שלך. כי מצד אחד הכל נגיש, מצד שני יש אנשים שמחפשים גם את השקט. לא סתם אני נוסעת 3 שעות מהמרכז לחיפה בסוף יום עבודה, אני יכולה גם לגור שם, אבל אני בוחרת לגור פה, למה? אתה מבין, יש פה... בסדר, השאלה אם איכות החיים לא נפגעת.
1: חיפה טובה יותר מתל אביב. לימן, טוב יותר מחיפה.
2: המשך יבוא.
1: איכות החיים.
0: והאנשים בלימן, לא לשכוח.
1: האנשים בלימן.
0: אני חושב שעירוב השימושים זה הדבר הבא, הוא גם במסחר, גם במלונאות, גם במגורים. עירוב שימושים.
2: מה נגיד לך? קודם כל תמשיכו לעשות ולהצליח ולהביא לנו פרויקטים איכותיים כאלה. נועם גרייף, מנכ"ל אמרם אברהם, תודה רבה שהיית איתנו כאן באולפן, איזה כבוד.
0: תודה רבה לכם, שמשך שיום טוב ושבת שלום לכולם.
1: שבת שלום.
2: פרסומות. נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה.

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת ההורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים. חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן 1 כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: תת אלוף במילואים דדי סמכי, שלום. תיתן את הסקוף ותכריז, אני אצל בני גנץ, סופית.
10: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
9: אוקיי.
10: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק כסולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקורות,
9: ברור.
10: יבילו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
11: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה
12: 107.5 רדיו חיפה.
11: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
13: חזרנו, 8:23, עכשיו שוב אתם על רדיו חיפה, 107.5, הנדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, עם עורך הדין אושרי שלוש, ועכשיו, אושר, אנחנו הולכים לדבר על אזור...
14: לפני כן, אולי תספרי איפה הם יכולים עוד חוץ מהרדיו לראות אותנו. ברדיו, בפייסבוק, ביוטיוב.
13: האמת שבדיגיטל, כן, גם כמובן בלייב בפייסבוק ובאתר. בכלל אתם מוזמנים כאן להוריד את האפליקציה, אם עדיין לא עשיתם זאת, אני לא מבינה למה אתם מחכים, אבל כמובן אפשר לצפות בנו, לשמוע אותנו, מה שאתם בוחרים גם ב-FM וגם בדיגיטל. עכשיו, אנחנו הולכים לדבר על אזור שמאוד מאוד מתפתח.
14: לגמרי.
13: ומאוד מסקרן אותי לדעת לאן הוא באמת ילך, כי יש דעות לכאן או לכאן, וזה מסקרן מאוד. אז נמצא איתנו אוהד אסרף, מנכ״ל קבוצת ארי מגורים. שלום לך, בוקר טוב.
15: שלום ובוקר טוב לכם, מה שלומכם? איך אתם הבוקר?
14: אהלן אהלן אוהד, אתה מדבר איתנו מילים מסול, הערנו אותך אחרי שדיברנו כל הלילה.
13: אתה מדבר איתנו מילים מסול?
14: כן.
13: וואו, איך שם, תן לי טיפים.
14: אוהד האיש העולם הגדול.
13: רגע, תן לי טיפים, אני עוד מעט יהיה שם.
14: עוד שבוע, כן.
13: תן לי כמה טיפים אחר כך.
15: קודם כל תענוג.
13: כן?
15: קודם כל תענוג אמיתי, כן. 40 דקות טיסה, אר חיפה.
14: אר חיפה.
15: אנחנו כבר ברדיו חיפה, צריך להזכיר שזה היה...
14: נכון, פרגן.
15: לבוא כמה דקות נסיעה מהבית, תעלות למטוס ו...
13: לא, זה תענוג אמיתי.
14: בזבזנו חצי אייטם שלו.
13: בדיוק, אוהד.
14: אנחנו רוצים לדבר איתך על פרויקט ששמו אקווה. מים. למה אקווה?
15: קווה, קווה.
14: קווה, אוקיי.
15: התבלבלת עם אמרה.
14: סליחה, אתה צודק.
13: פרויקט קווה.
14: אתה צודק, אתה צודק. כל הפרויקטים שלהם, אקווה, קווה, קדימה, תספר לנו על קווה.
15: קודם כל, קווה זה פרויקט מאוד מאוד מיוחד, שנמצא בלוקיישן מאוד נדיר, על קו המים בכנרת.
14: וואו.
15: קווה, של היזמים מגידו מבית האור הישראל, והשותפים אשל הירדן. הפרויקט הזה הוא פרויקט מאוד מיוחד. קודם כל, אנחנו כולנו צפונים, גם אני, וגם...
14: אתה יודע, קודם כל, אנשי מגידו ואנשי אשל הירדן, הבעלים של החברות ששותפות לפרויקט הזה, אנשים מאוד מאוד... מיוחדים ויקרים.
15: נכון, נכון. וציונים.
14: ציונים.
15: ומאוד מיוחד בפרויקט הזה, זה הלוקיישן. קודם כל, הכנרת שלנו, זה אחד המקומות הנדירים, אני חושב, בישראל.
14: גם.
13: והיפים.
14: אתה יודע, הרבה שנים המקום הזה דח, וכולם ברחו, ומי שהגיעו לשם היו או חרדים או אוכלוסייה של בני דודים.
13: אבל אין אחד שלא אומר כמה מבוזבזת טבריה והאזור הזה.
14: אבל הנה, בשנים האחרונות היא זוכה לעדנה. מה קורה שם?
13: מה זאת אומרת? זה הולך להיות מטורף.
15: בוא נדבר על זה. קודם כל, סובב כנרת זה משהו שמשנה את פניו בצורה מאוד משמעותית. אז קודם כל קמים וקמו כבר, ובביצוע לא מעט בתי מלון יוקרתיים מאוד.
14: הנה, עכשיו יש אל אמרם, בדיוק, מה שהיה בלונה גל.
15: נכון, על הלונה גל. והפרויקט שלנו נמצא בשכונה בעצם הכי צפונית של דבריה, בשכונה שנקראת נוף ארבל. הכניסה לשכונה הזו היא מכביש 90, מכביש סובב כנרת, שזה כניסה...
14: זאת אומרת, לא צריך להיכנס לתוך טבריה. אם אתה בא מכביש 90, אתה ממש בקצה הצפוני פוגש את הפרויקט.
15: אם אנחנו מגיעים מצומת מגדל לדוגמה, אנחנו תוך 3 דקות נמצאים בתוך השכונה. הפרויקט נמצא קו ראשון למים. יש וילות בין הפרויקט למים, אבל מבחינת הנוף, הפרויקט מקבל את הקו הראשון והמלא במרחק הליכה רגלית של כמה דקות. אתה שם את הרגליים במים, וזה אחד הלוקיישנים המיוחדים שאני ראיתי בסובב כנרת. מעבר לזה, אני רוצה לספר לכם שאחרי תקופה מאוד ארוכה של עבודה ושינוי טבע שעשינו בפרויקט, הוספנו קומה ועוד שטחים משותפים, הצלחנו ליצוק לתוך הפרויקט הזה פסיליטיז, שתכננו ולא יכלנו לדבר עליו אפילו.
14: קודם כל, מה הולך להיות בפרויקט? זה מגורים, נכון?
15: פרויקט של 250 יחידות דיור, זה פרויקט של מגורים. ככל הנראה, רוב הרוכשים בפרויקט הזה השתמשו בו גם למטרות מגורים וגם למטרות נופש וגם למטרות השכרה לדווח קצר. ויש פה את כל הפסיליטיז הנדרש בשביל כל מי שרוצה שיהיה לו בית על קו המים בכנרת, לבוא אליו, בין אם הוא רוצה שהוא יישאר ריק, ובין אם הוא רוצה שהוא ייצר לו תשואה במהלך השנה, ובזמן שהוא רוצה להגיע אליו, אז הוא יגיע ויהיה לו את הפרויקט שלו, את הבית, על המים.
13: אגב, אני רוצה להגיד לך, עוד, אני מסתכלת תוך כדי שאנחנו מדברים ככה על התמונות בפרויקט באינטרנט.
14: לא, יש לנו.
13: תשמע, זה ממש... מה זה חלום? זה נותן קודם כל וייב של יוון לוקסוס על המים, משהו מטורף, באמת, יפה תואר.
15: תקשיבו, לאחרונה אנחנו התקשרנו עם דנה אוברזון, שהיא אחת האדריכליות ומעצבות הפנים היותר...
13: כן, מכירים.
15: והיא פשוט יצקה לתוך הפרויקט מתחמים מדהימים. אני יודע, היום הרבה מדברים על זה, אבל כשרואים את מה שיצקה, את התוכן שיצקה פה, מתחם וולנס מטורף, משהו שבאמת אני לא ראיתי. מתחם ספא בתוך הפרויקט, פרויקט נדלני, מתחם ספא, כן? לאונג' בר עם לאונג' דיירים ומכון כושר ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, גיימינג קלאב, לא עוד חדר משחקים, גיימינג קלאב עם משחקים, עם אזור שהייה למבוגרים, לא לילדים, וגם ג'ימבורי לילדים. יש בעצם כל מה שאנחנו צריכים מתוך מטרה לבוא ולגור בפרויקט שהוא עם פסיליטיז ועם יוקרה. אנחנו ניתן בפרויקט הזה שירותי ניהול והחזקה מ-day one, שהם ברמה הגבוהה ביותר. יש שירותי קונצרז' ושירותי החזקת דירה וגם שירותי פרימיום בהתאמה אישית, אם אנחנו נרצה שף בבדירה, ואם אנחנו וואו. נרצה אטרקציות בצפון הארץ, ותיאום מסעות, ותיאום... זה פשוט הרבה מעבר לעוד פרויקט נדלן.
14: שאלה, 250 דירות זה אירוע, זה בטח לעיר כמו טבריה, והשאלה שלי היא כמה הם רחוקים או מתוכנן לתת להם פתרון בכל הנושא של מבנה ציבור, גני ילדים, בתי ספר וכו'. בית כנסת?
15: אז קודם כל בית כנסת יש כחלק מהמטלות שלנו, באחריות שלנו מול העירייה יהיה בית כנסת, ויהיה מבנה ציבור, זו שכונה חדשה שיהיה בה הכל. זאת אומרת, השכונה הזו גם בעתיד הולכת להתחבר לשכונה נוספת שנקראת נחל רקת, ואז מתוך נחל רקת יהיה אפשרות גם דרך כביש להיכנס חזרה לתוך דבריה, אבל הכניסה עדיין הראשית תהיה מכביש 90. זאת אומרת שהולך להיות פה כל מה שהקהילה צריכה מקצה לקצה, וקהילה חדשה שתבוא לגור על הכנרת, אבל הפרויקט שלנו הוא מה שנקרא נמצא בקו, הכי הכי הכי הכי קרוב לכנרת מבחינת פרויקט מגורים מעבר לווילות שדיברתי עליהם בחזית, ואני חושב שהוא היחיד שיוכל לתת את הפסיליטיז של נופש ומגורים בשילוב כל כך מדהים, ואני יכול להגיד לכם שאנחנו נמצאים בקמפיין...
14: התחלתם כבר שיווק?
15: התחלנו פריסל מוקדם, אנחנו כולנו יודעים מה עבר הצפון בשנה האחרונה, אז התחלנו פריסל מוקדם ממש בחודש מאי, דקה לפני שמבצע עמקל אבי התחיל, ואז בשנה האחרונה היה הרבה חוסר ודאות, שיווקנו בגלים שקטים ולא יצאנו בקמפיינים גדולים וסוערים, עשינו פריסל, מתחם אחד נגמר לגמרי.
14: וואו.
15: ואנחנו עכשיו במתחם השני, בהמשך יש תכנון למתחם שלישי ש...
13: וואד, אבל דבר איתנו על זמנים שנבין פחות או יותר מתי.
14: צפי אכלוס.
15: קודם כל, מי שיעבור שם יראה כבר שאנחנו סיימנו שלדים. אנחנו מדברים על, להערכתי, מעבר למסירה שאנחנו מתחייבים בחוזה, אני חושב שתוך כשנה וחצי אנשים יגורו בבתים. יש גם אכלוס קצת יותר רחוק למי שרוצה, תלוי במתחם, אבל האכלוסים הראשונים יחלו בעוד כשנה וחצי.
13: תענוג, יפה. נאחל המון בהצלחה, אנחנו נשמח לבוא לראות אוהד אסרף, מנכ"ל קבוצת ערים מגורים, בהצלחה. ותודה שהיית איתנו.
14: שבת שלום,
15: אני
14: חבר.
15: אני אגיד משפט אחרון.
13: כן, קדים. בשמחה.
15: רק להגיע למשרד המחירות שלנו, זה חוויה. כאילו, רק לעמוד במשרד. כוכבית 2247, חברים.
13: יפה, רשמנו. אוהד אסרף, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו עוד נשתמע בהמשך.
14: שבת שלום.
13: שבת שלום.
15: שבת שלום.
13: להתראות. יפה, אנחנו... נצא לפרסומות? יאללה, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד אחריה, יוסי כהן, נקסט אורבן, איתנו באולפן. אל תחו לשום מקום, מיד חוזרים.
16: נדלניסט. תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
12: 107.5 רדיו חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
18: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
19: איבני סנטר!
2: חיפה מול לב המפרץ.
20: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
21: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
22: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
23: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
24: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע. חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים. תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
4: חזרנו, 8:36, בוקר טוב למי שאיתנו ולמצטרפים, אתם על נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. עורכת הנה אושר שוש, אתה רוצה להציג את האורח המכובד מאוד שיש לנו כאן באולפן?
5: כן, חבר יקר, חבר גדול, יוסי כהן.
4: גדול מהחיים יש להגיד.
5: ראש העיר חיפה.
6: עוד פעם,
5: ראש. עוד פעם הוא מתחיל.
6: הלאה חברים, בוקר טוב.
4: רגע, רצית להתחיל גם בברכה.
6: ברור, שרית גולן, סגנית ראש העיר, יושב ראש הוועדה משנה לתכנון ובנייה, יום הולדת היום, מזל טוב. רק אתמול בצהריים ישבנו לפגישה ארוכה ויצאו שם המון בשורות טובות. אז המון המון המון מזל טוב, תמשיכי לעשות טוב לעיר.
5: תמשיכי לעשות חיל, אין מי שיוצא ממנה לא יוצא עם חיוך. שרית, שפו, גאים בך.
4: יפה. יוסי!
5: ספר לנו על המצב ההתחדשות. הנה, אתה יצאת שמח.
6: באתי לראות אתכם, זה הכי חשוב.
4: הכי כיף.
6: ואת נטלי, אני פוגש פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, אז בכלל, כיף גדול הבוקר.
4: נכון, נכון. שדע שאני מחזרת להביא אותך לאולפן בטלוויזיה הרבה. זה גם יקרה בסוף.
6: וואלה, לא דיברתי.
4: זה יקרה, לא דיברתי.
6: אבל אני אבוא, בכיף.
4: זה עוד יקרה. אבל עד הטלוויזיה יש לך פה את הרדיו, ההתחדשות העירונית בחיפה. זה הולך ו...
6: קורה.
4: סוף סוף, אז בוא תספר לנו.
5: קורה, לשמוע ממך. אנחנו כבר כמה, יוסי, מעל עשור פה?
6: כן, אנחנו מדברים עשור.
5: אנחנו מעל עשור, נתנו בראש למי שצריך, פרגנו למי שצריך, עשינו קמפיינים גם למי שצריך, והעגלה הזו של ההתחדשות, ובכלל הנדלן בחיפה, התחילה לדוף.
4: סוף סוף.
5: לנוע.
6: קודם כל חייבים להגיד, התהליכים האלה, ושנינו יודעים את זה, תהליכים ארוכים, לא יעזור.
5: אמת.
6: זה דיירים, זה תכנון, זה רשויות, זה מיליון גורמים קטנים שהופכים את זה בסוף למשהו
4: כן,
6: גדול.
4: כן, אבל איך שתמיד זה מרגיש כאילו בחיפה זה עוד יותר ארוך וקשה, יותר
6: רגע,
4: מכל עיר אחרת.
6: רגע, קודם כל כן. קודם כל כן.
4: זה
6: המצב.
4: כן,
5: נכון.
6: קודם כל כן, אבל אל תשכחו שהיה פה גם 6 שנים שהעיר עמדה מלכת.
4: נכון.
6: כל פעם אני מדבר על האיש שלא זוכרים איך קוראים לה, העיר עמדה מלכת. ובקדנציה הזו, אני חייב לומר, באו לעבוד. נכון, לקח להניע, נכון, לקח ללמוד, אבל בסוף, היום שאתה בא, אתה מקבל תשובות. יש לך שיח. כשיש לך שיח, יש פתרונות. אתה בא, לא אומרים, טוב, יאללה, נראה, ואז מחכים לפגישה בעוד 50 שנתיים.
4: 50% הפתרון, כן.
6: בדיוק. אז קודם כל זה קורה. אני יכול להגיד לכם שלנו, באופן אישי, כבר בקדנציה הזו, הושרו שתי טבעות, ששתיהם ביחד, זה כמעט 1,000 יחידות דיור. שאנחנו בעזרת השם בשנת 2027 כבר נהיה עם היתרים שם, מתחם פייזר בנווה שאנן, שעיריית חיפה, כל מה אומרים, העירייה לא דוחפת, לא דוחפת, העירייה יושבת לנו פה על הצוואר, תגישו כבר את היתר, תגישו כבר את היתר, תגישו כבר את היתר. אז זה היתר שרוקם עור וגידים, מתחם יפהפה של 480 יחידות דיור, מגדל של 34 קומות, שני מגדלים של 32 קומות, יושב על פארק שהופך להיות לב ליבו של הפרויקט, 2000 מטר מסחר ותעסוקה, כמעט 100% מבעלי הדירות חתומים על הסכם סופי.
5: מדהים.
6: בקרוב אנחנו נשלים ונגיע ל-100, ואנחנו, עד סוף השנה הזו, היתר יוגש, וזה הפרויקט הראשון שאנחנו נצא, מבחינתנו זה הסנונית הראשונה. משם אנחנו נראה טיפה לכיוון צבר שקמה ברוממה, גם פרויקט שאנחנו בשותפות עם היזם אריה לדף. פרויקט דרך אגב שבקדנציה הקודמת עיריית חיפה אמרה לא יקרה.
5: כמה דירות?
6: אנחנו מדברים על פינוי של 96 יחידות דיור, בונים 404 יחידות דיור, 4,000 מטר מסחר ותעסוקה, על דרך פיקה, בנייה נמוכה, בנייה גבוהה, עירוב שימושים, מה שדיברתם קודם,
4: כן.
6: שעירוב שימושים בחיפה לדעתי, זה לא רק שזה לא יעשה טוב לאנשים, זה יעשה נפלא לתושבים שיגורו במתחם הזה, כי אתה יורד למטה, לא מניע את האוטו שלך הכל מתחת לבית, יש ניתוק מושלם בין המסחר למגורים, זה הדבר הכי נכון בהתחדשות העירונית, וזה פרויקט שגם אנחנו עובדים כרגע על היתר שלו, אדריכל שחר לולב מסו אדריכלים, דרך אגב בפייזר זה דני בסנוסף הגדול, חבר שלנו, אלה שני הפרויקטים המתקדמים ביותר שלנו, וקיבלנו בשורות מאוד משמחות בשבועות האחרונים. קודם כל, הגיים צ'נג'ר שלנו זה שכונת שער העלייה על קו החוף של העיר חיפה.
4: אוי, כמה אנחנו מחכים לזה.
5: כמה דירות יהיו שם.
6: כל השכונה עצמה היא מדברת על מעל 5,000 יחידות דיור.
4: וואו.
6: אבל השכונה מחולקת לשלושה אזורי תכנון, צפוני, מרכזי ודרומי. מסמכי התוכנית של המתחם הצפוני השבוע יוגשו אחרי פינג פונג ארוך מאוד, עם בעיות של רכבת קלה ושיקוע רכבת.
4: מה עם השיקוע של הרכבת?
6: אני לא חושב שזה יקרה בדור שלנו, אני מקווה להתבדות, אבל אנחנו ערוכים בתכנון שלנו שגם יהיה שיקוע רכבת, התכנון שלנו מותאם לשיקוע הרכבת העתידי, אם וכאשר יהיה. אז המתחם הצפוני כבר קיבל אור ירוק, המסמכים הוגשו, ובקרוב מאוד אנחנו, בעזרת השם עד סוף השנה, תהיה לנו החלטת ועדה להמלצה להפקדה, וגם המתחם המרכזי והדרומי, שמפה אני קורא לתושבים שלנו בשכונה שכבר חסרי סבלנות, קיבלנו אור ירוק להתקדם, אנחנו עובדים על מסמכי התוכנית, הם כבר כמעט מושלמים, ובחודש חודשיים הקרובים הם גם יוגשו, שכונת שער העלייה הולכת לטוס לשמיים,
4: אני באופן אישי כל כך מחכה דווקא להתחדשות שם בשער עלייה, לא רק כי נולדתי שם, אבל שוב, קו ראשון, אפשר להגיד סוג של קו ראשון לים, ובכל זאת...
6: בקו ראשון, שני, שלישי, רביעי לים, היתרון שם אצלנו, שאנחנו היזמים של כל השכונה הזו. אז אנחנו גם נמתג אותה ביחד, אנחנו נשלוט בקצב השיווק ביחד, במחירות ביחד, אנחנו נבנה מותג, מותג אדיר בשער העלייה. נחזור טיפה נווה שאנן, אתמול גם קיבלנו בשורה טובה, כבר שבוע שעבר האמת, אבל אתמול קיבלנו חיזוק. מתחם אימון שמעוני בנווה שאנן, פינוי של 100 יחידות דיור, בניינים נוטים לנפול, קיבלנו אור ירוק להגיש מסמכי תוכנית, במטרה שעד סוף שנה נעלה לדיון.
0: גם הדירות שם.
6: 400-500 450 יחידות דיור. ויש לנו עוד מתחם פלמח ברוממה, מתחם אורן ברוממה, מתחם נתיב חן בנווה שאנן, שגם שם אנחנו נמצאים בשלבים די מתקדמים מול הרשות כדי למצוא פתרונות סופיים ולהתקדם להגשת תוכניות. סך הכל אנחנו מדברים על כ-8,500 יחידות דיור שאנחנו יוזמים בעיר חיפה. לפעמים זה נראה כאילו לא קורה כלום, אבל קורה הרבה. התהליכים, כמו שאמרנו, הם ארוכים, והדרך בתוך התהליכים הללו היא כל כך... לא פשוטה ומאתגרת.
4: יוסי, המלחמה לא הייתה פקטור להאיץ את כל הסיפור הזה של התחדשות עירונית? אתה יודע, בהרבה ערים זה כן קרה.
6: כן ולא. כן, הרבה מבחינת הדיירים שרצו לחתום, הרשות שדיברה, אבל הבעיה שלנו במדינה שלנו, שהזיכרון שלנו כל כך קצר, כשזה עובר חודש, חודשיים, אוקיי, בסדר, אנחנו שכחנו מזה, אבל זה כן דחף, בטח במקומות שאפילו אין מקלטים, עזבים ממדים, אין מקלטים, או יש מקלטים במצב קטסטרופלי, אז כן, זה דוחף, אבל אני יכול להגיד לכם שהיום עיריית חיפה יותר מעניין, יותר מהכל, יותר מתמ"א, יותר מבנייה חדשה, מעניין מתחמי ההתחדשות העירונית, בטח בשכונות הוותיקות שאנחנו מדברים עליהן, ואנחנו שם, אנחנו שם.
5: יוסי, בתחילת הדרך, כשעוד היית מחתים קטן, הרבה אנשים הגדירו אותך כבן אדם לא שפוי, צריך אשפוז, מדומיין, ולא מחובר לקרקע. היום 99% מהם, אתה יודע, תמיד יש אחד שהוא זה שנמצא במחלקה ההיא ורוצה לראות אותך איתו, ואנחנו מדברים על הרוב המוחץ, אוכלים את הכובע, ואומרים, וואלה, הפער בין שיגאון לגאון הוא פער מאוד מאוד קטן, ומה שמבדיל ביניהם הוא הצלחה. ובהחלט אתה עברת מההגדרה של השיגאון להגדרה של הגאון, ובאמת הרבה מאוד, היום אין מי שלא מכיר בארץ את נקסט אורבן, עשית משהו ענק.
6: כן, אבל זה לא רק אני, זה
5: קבוצה שלמה.
6: זה השותפים שלי, גם פה זה המקום לומר ולספר, היו הרבה, בשנתיים האחרונות, הרבה שמועות, קצת בתקשורת, קצת כל מיני אנשים, איך אמרת, כאלה שאוהבים לדבר יותר מדי, שאנחנו במשפחת קוזיינוף נפרדים, אז אנחנו במשפחת קוזיינוף ממש לא נפרדים.
5: חשוב להבהיר את הנקודה לכל
6: ה... שבה היה חשש שדברים לא קורים בחיפה, ולמשקיעים תל אביבים שבאים להשקיע בעיר חיפה, לפעמים...
5: מריחים את הדם, צ'יק צ'ק קופצים.
6: לא רק, הם לא מבינים את התהליכים בחיפה, חשבו שדברים פה ייתקעו, אבל לא. משפחת קוזיינוף שותפה פה בכל הכוח. אנחנו, היתרון שלנו בשותפות עם משפחת קוזיינוף זה ההיתנות הכספית האדירה שלהם, יחד עם הניסיון, הם בנו את אחד המגדלים הכי יוקרתיים במדינת ישראל, מגדל ברבי בבלי, ועכשיו הם מתחילים עוד פרויקט בבבלי, והם בונים בפתח תקווה ובקריית אונו ועוד, אז השותפות שלנו היא סינרגיה מטורפת, אחד של הניסיון שלנו והיכולות שלנו בעיר חיפה, שתיים, הניסיון שלהם בבנייה והאיתנות הפיננסית, שהיום זה אחד הדברים הכי חשובים בתחום הזה, אז אני מרגיע מפה את כולם, חברים, אנחנו פה כדי לבנות, כדי לעשות, כדי להוציא את הפרויקטים אל הפועל, וכמובן הצוות שלי, הצוות שעובד איתי, אבל בראש ובראשונה זה בעלי הדירות שהולכים איתנו דרך מאוד מאוד מאוד ארוכה של כמעט עשור, שלא תיתו. יש לפעמים רגעים של קשיים אדירים, שבעלי דירות אומרים, טוב, אתם לא מסוגלים, אולי בואו ניקח מישהו אחר, אבל מהר מאוד הם מבינים שאם אנחנו לא נצליח, כנראה אף אחד לא יצליח.
4: מדהים.
6: ואתה יודע מה, אני חוזר למה שאמרת מקודם, אני זוכר שהושיבו אותי לפני עשור, בשכונת שער העלייה על ספסל מול הרותם 11, מול הבניין של ניסים בן אריה, והסתכלתי על השכונה הזו ואמרתי, לא הגיוני, לא הגיוני, ואמרתי, אני עושה. ואני זוכר שפתחנו את המשרדים במרכז הכרמל, אפילו עוד לא היה לנו הדמיות, היה לי צילומים על זכוכית של הבניינים הישנים, וכל גיוני הנדלן החיפאים באו אליי למשרד והסתכלו עליהם, אמרו לי, שמע, אתה עזוי, בחיים זה לא יקרה. ולא רק שזה לא יקרה, זה קורה, אבל זה התמדה, נחישות, אמונה בדרך, ואמונה גדולה בעיר חיפה.
4: קוריוז, אני נולדתי ברחוב הרותם, לא באמת השם, לא בגלל זה, אבל נולדתי ברחוב הרותם, בבניין גבוה, קומה 13, מול הים, אני לא אשכח עד היום את החלון הזה בסלון שאתה פותח, אז אין מרפסות כמובן, זה רק חלון, אתה פותח, אבל אתה אפילו לא רואה אדמה, אתה רואה רק ים, אתה כאילו בלב
5: בספינה,
4: הים.
5: בספינה, נכון, גר בספינה.
4: מדהים, מדהים, ואתה נוסע, ולאורך השנים אתה גדל, ואתה מבין שזאת השכונה, הכי מבוזבזת, לא יודעת אם הכי, אבל מהמבוזבזות בעיר.
6: לגמרי כן, ומה שיותר מצחיק, את גרת בבניינים שהם הבניינים שלא הולכים לרדת, הבניינים הגבוהים, אבל הם הולכים כחלק מהתוכנית שלנו לעבור חידוש, כדי שהם לא יהיו פצע בתוך שכונה חדשה.
4: בוודאי.
6: אבל מה שמצחיק במה שהיא אומרת, שפעם מול הים, לא בנו את המרפסות לים, מסתורי הכביסה היו לים.
5: בשנים האחרונות, חיפה גילתה שיש לים. אנחנו רואים את זה בבת גלים, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, וכל הזמן אנחנו שאלנו, לפני עשור באתי פה ואמרתי, זה משהו מטורף, כולם, כל העולם, לא כל מדינת ישראל, הים זה הנכס הכי גדול. ובחיפה זה בדיוק היה הפוך, זה היה מדהים, והנה גם חיפה גילתה שיש לה חוף ים.
4: השאלה כמה זמן ייקח לה ליישם את הגילוי הזה ולהפוך אותו.
6: כבר מיישמים בגדול. בנווה דוד כבר בונים, ובקריית אליעזר.
5: בבת גלים, תראו מה קורה בבת גלים, חבר'ה.
6: וגם אצלנו בשער עלייה, אנחנו בעוד כשנה וחצי, שנתיים, אנחנו כבר נהיים טרקטורים בשכונה.
4: טוב, אני גם חולמת על מרינה כמו שצריך בחיפה, לא רק בניית.
6: את יודעת מה, אם כבר אנחנו מדברים, ונדבר על חברנו אסף גסטפרוינד, יושב ראש יפה נוף, אז הם מתכננים גשר להולכי רגל שהולך לצאת מהשכונה שלנו, מפארק אופירה לפארק אכט ולים, שהוא יהיה חלק מהפרויקט שלנו בשער העלייה, ומבינים היום שהים הוא לא, אסור לו להיות מנותק מהעיר ומהשכונות, כי בעצם זה המשאב הכי שווה בעיר חיפה, כמובן גם הער וכו', אבל זו שכונה שהולכת לשנות את חיפה מקצה לקצה לטעמי.
5: שמע, מה נגיד לך? באמת,
4: קודם כל נשאר כוח. תמשיכו לעשות, אנחנו מחכים לראות את זה, אנחנו כבר בוער בנו לראות את זה קורה. ממש.
6: זה קורה, זה קורה, זה קורה כל יום, כל יום זה עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, והאמת היא שאני באמת קורא מפה לבעלי הדירות שלנו, אל תפסיקו להאמין. התהליכים ארוכים, אבל עובדה זה קורה, אם במתחמים, כמו מתחם פייזר, שאמרו לנו לא יקרה. 37 חלופות תכנון, ואתה באושרה, עוד מעט מגישים את היתר. אם זה צבר שיקמה שהעירייה אמרה לנו לא יקרה בקדנציה הקודמת.
5: אגב, אין מתחם בחיפה שעיריית חיפה בשלב כזה או אחר, וזה לא משנה באיזו קדנציה ומי בפוליטיקה, אומרים זה לא יקרה. אני לא מכיר מקום בחיפה שככה העירייה לא התחילה. פה זה לא יקרה. ואפילו מכתבים לדיירים, ואפילו נוקשות, לאט לאט.
6: כן, אבל זה קורה.
5: מתיישרים, הכל קורה.
6: זה בסוף תהליך פסיכולוגי.
5: לגמרי.
6: לא רק מול הדיירים,
5: גם שלהם.
6: מול הרשות המקומית. גם כדי להכיל את הדבר הזה.
5: נכון.
6: להכיל את העומסים, את התשתיות, את הצורכי ציבור. בוא, זה אירוע. אנשים חושבים שלתכנן מתחם, אוקיי, אז שמנו כמה בניינים.
5: לא, לא.
6: בתי ספר, גני ילדים, בתי כנסת. מבני
5: ציבור, תשתיות.
6: מבני ציבור, תשתיות.
4: לא, אתם גם צריכים את הרשות המקומית איתכם, וגם זה היה
5: חייב, זה השותף הכי גדול.
4: לוקה בחסר לאורך.
6: זה השותף העיקרי בתוך התהליך, ואני חושב שהיום בעיריית חיפה מבינים שהולכים יד ביד, אנחנו שותפים, אנחנו לא משני
5: צידי
6: השולחן, וזו מבחינתי הבשורה הכי טובה שקורית בזמן האחרון.
5: מה אני אגיד לך? תשמע, אומרים שהטיפה לא חוצבת בסלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה. אז יגעת ומצאת, תאמין. ואשריך, יוסי, באמת ההתמדה שלך היא מודל לחיקוי ולהרבה מאוד אנשים. האמונה שלך, אופטימיות, אי אפשר להיות בענף הנדלן, מי שלא אופטימי, מי שלא רואה רק את חצי הכוס המלאה ומאמין, ובאמונה שלך סחבת הרבה אנשים, לא רק את אותם שותפים ובעלי הון שיכלו כנראה כבר להיפגש עם כסף מזמן בהשקעות אחרות, אלא הם באו לדבר הזה כי האמינו בך, האמינו בהליך שעשית, והאמינו בציונות ובבניית הארץ. והכי חשוב, ואני לא סתם אומר לך כל הזמן, אתה כועס עליי, אבל אני אמשיך להגיד לך, ראש העיר, משום, רגע, אני אסביר. כי סחבת לא מעט אלפי משפחות אחריך שהאמינו, והיו המון משברים, והיה להם ים של סיבות להגיד למה לא, כי כולם אמרו להם לא, כולל הרשות, אבל הם האמינו כי הם האמינו בך, ושפו ענק.
6: תודה רבה, אני תמיד אומר שהתחדשות עירונית זה סגולה לחיים ארוכים. אני הגעתי לחיפה עם שיער שחור, היום כולי שיער לבן, ואנחנו נהנים מכל
4: אבל רגע. אבל אל תפסיק, ואנחנו אוהבים את מה שאתה עושה.
5: כל שערה לבנה, תזכור, כל שערה לבנה על הראש היא מצירה שהיא הולכת להישאר, אז הרבה היום קנים בך, יש כאלה שאין להם גם את השערות האלה.
4: יאללה.
5: אפשר לסיים בלי להגיד מילה לרון ברנט?
6: בדיוק באתי לומר, רון ברנט, חבר שלנו, שזה... אתה יודע מה? זה מודל לחיקוי. הבחור נסע עם הבן שלו, עזב הכל, לשבוע, לקורס קיפרים ביפן.
5: כמה שבוע דיברנו עליו, אני ואתה.
6: נכון, בדיוק.
5: הוא בטח מגרד בידיים.
6: בדיוק דיברנו על זה. וזה כיף גדול, ושימשיך, והוא גם שותף שלנו לדרך, הוא מלווה אותנו בכל הפרויקטים.
5: מ-day one.
4: איזה יופי.
6: מ-day one, בימים הטובים, בימים הפחות טובים, ואנחנו אוהבים אותך, רוני, וכמובן, תשמע, לכל הצוות הנפלא שהולך איתנו, כל היועצים, האדריכלים.
4: וכמה זה חשוב צוות טוב.
6: זה חשוב.
4: כמה זה חשוב.
5: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, ולך יוסי, עם כל הכבוד לרון ברנד, ולכל השותפים, ולכל הכזיינופים, ואפילו לך, יש אחת שמחזיקה את כל הדבר הזה.
6: נכון.
5: אני רוצה שתגיד לה פה בשידור.
4: וואו.
6: קוראים לה סטפני שלוס, היא מנהלת את ההתחדשות העירונית אצלנו, היא מתנהלת מול 2,000 משפחות יום-יום, שזה לא פשוט מול עורכי הדין.
5: סטפני, את המנוע האמיתי, אוהבים אותך.
4: אני תמיד אמרתי שנשים צריכות להניק את העולם, אין מה לעשות.
5: סטפני, את המנוע האמיתי של כל הדבר הזה, שפו גדול, מגיע לך, וכולם יודעים את זה, גם אם לא אומרים לך כל יום. נכון?
6: לגמרי.
4: איזה חיוך, מזל שגם אפשר לראות אותנו ברשתות, איזה חיוך פרוס לו על הפנים. יוסי כהן, אקס אורבן, תודה רבה שהיית.
6: תודה רבה חברים, היה לי
4: כבוד גדול. איזה כיף, איזה כיף, ממש אופטימי, אני אהבתי את הסיום האופטימי הזה.
5: לגמרי.
4: אני רק תוהה, הם עושים קורס קיפרים גם בלימסון? אתה חושב שאני אוכל לעשות קורס קיפרים בלימסון?
5: קצר מדי, קצר מדי, טיול קצר מדי. נגיד תודה לחבר שלנו.
4: קדימה, טכנאי באולפן, שירן גולדשטיין, בדיגיטל אלכס קוגן, הפקה דור סולומון, ואני רוצה להגיד לאחד והיחיד, עורך הדין אושרי שלוש, איזה כיף איתך.
5: תודה רבה לך נטלי, תודה רבה לכם צוות אלופים. אנחנו נתראה פה שוב בשבוע הבא באותה שעה. שבת שלום לכולם.
4: שבת שלום.

0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: 107.5
2: אסותא מציגה, מרכז המומחים של אסותא. כל הרופאים המומחים בטלפון אחד, כוכבית 6764.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: מחפשים

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי. סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
1: סוויס סיסטם.
2: כפוף לתקנון המבצע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תת אלוף במילואים דדי סמכי, שלום. תיתן את הסקופ ותכריז, אני אצל בני גנץ, סופית.
5: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
4: אוקיי.
5: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק כסולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כנראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקורות,
4: ברור.
5: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
6: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
7: 107.5 רדיו חיפה.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
7: מרגישים בבית.
6: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.

0: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. עומסים חריגים ועיכובים נרשמים בשעה זו בנמל התעופה בן גוריון. בשל מחסור בכוח אדם, מתקיימות המתנות ארוכות למסירת המזוודות והעמסתן למטוסים. כתבנו שר אברהמי מציין כי בנתב"ג מתמודדים עם יותר מ-30 טיסות בממוצע בשעה על רקע חופשת הקיץ. העומסים מגיעים לאחר שבענף התעופה התריעו מראש כי אוגוסט צפוי להיות חודש עמוס במיוחד בנמל התעופה. נמשכים חילופי האיומים בין ארצות הברית לאיראן. מפקד שטח בחיל הים של משמרות המהפכה התייחס לאפשרות שהאמריקנים השתלטו על איים במפרץ הפרסי ואמר הלילה, להישאר באיים זה דבר בלתי אפשרי. נניח שיכבשו את האיים, הם יהפכו לבתי הקברות שלהם. לדבריו, בתרחיש מסוג זה, תהיה תגובה חסרת תקדים שתשבור את כל הקווים האדומים הקודמים. הלילה הצהיר שר האוצר האמריקני בריאיון בארצות הברית כי מדינתו תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד איראן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. לדבריו, המהלך ישלב בידוד כלכלי חסר תקדים עם המשך המצור במצר הורמוז שימנע כניסה ויציאה של סחורות מנים לאיראן. על רקע הסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס, כוחות מרוקנים ראשונים צפויים להגיע לישראל בטווח של 6-8 שבועות כדי לפעול ברצועה בהתאם להגדרות הכוח הרב-לאומי שנקבעו במתווה. כך פרסמה אמש לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. הכוחות אמורים לתמוך במנגנון הפירוק מנשק של חמאס, לחצוץ בין כוחות צה"ל לאוכלוסייה הפלסטינית, לבצע משימות שיטור בשטחים נקיים מאנשי ארגון הטרור ולהבטיח את חלוקת המזון לאוכלוסייה העזתית. בתוך כך ישראל העבירה למועצת השלום מסמך המרכז 100 הפרות של חמאס במשך 10 ימים בלבד ברצועת עזה לצורך בחינה. זאת בצל המסרים החוזרים ונשנים מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו כי לא תהיה נסיגה של צה"ל ללא פירוז מלא. וגם תושבי תל אביב, שימו לב, תרגיל צבאי התקיים הבוקר בבסיס המטה הכללי בעיר. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב באזור וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
1: שלום שלום לכם ובוקר טוב, 9:04. עכשיו אנחנו פותחים את אולפן המומחים של רדיו חיפה, והולך להיות לנו פה מאוד מעניין היום. רגע לפני שנציג לכם את האורח המכובד שאיתנו, אנחנו קודם כל נגיד בוקר טוב גם למי שעושה לנו את הרצועה הזאת כל כך טובה, לטכנאי שלנו כאן באולפן שירן גולדשטיין בדיגיטל אלכס קוגן. אפשר לראות אותנו כמובן בסושיאל, באתר, באפליקציה, לצפות בנו בשידור חי, וגם על ההפקה שלנו דור סולומון. ואתם יודעים, המומחים קו פתוח לשאלות שלכם. היום יש לנו הכבוד לארח כאן באולפן את הפרופסור אחמד אסליה, מנהל המערך לכירורגיה בבית החולים רמב"ם ומנתח בכיר באסותא חיפה. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אנחנו הולכים לדבר היום על נושא ש... רק את המספר תזרוק לי, כמה אנשים מתעסקים בו היום בארץ, צורכים אותו בצורה כזו או אחרת, ואמרת לי כמה?
2: אם אנחנו מדברים על זריקות הזיה.
1: כן.
2: זה מעל 280 אלף היום, לפי הסטטיסטיקה האחרונה.
1: זה המון.
2: זריקות הזיה מדינת ישראל, שזה מעל 2.5% מהאוכלוסייה.
1: אז אני אעשה סדר, אנחנו הולכים לדבר היום באמת על כל העניין הזה של שימוש בתרופות מול ניתוחים בריאטריים בישראל. זאת אומרת שאם אתם מאזינים לנו ואתם חושבים לקחת זריקה, לקחת כדור, לקחת, לעשות טיפול, ניתוח בריאטרי כזה או אחר, אתם רוצים להיוועץ איתנו, אתם יותר ממוזמנים, אפשר בעילום שם, אפשר לא, אפשר... כל מה שרק תרצו לשאול, אפילו בהודעה, אבל אתם מוזמנים לקחת חלק בשידור הזה. תתייעצו איתנו, 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0. רגע לפני לקיחת זריקות או ניתוח בריאטרי, אתם מוזמנים אלינו, 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0. פרופסור, זו תופעה שהולכת ומתפשטת במהירות האור, מרגיש עד כדי פומו מבן אדם שאומר, רגע, אין, אני מסתכל ימינה ושמאלה, בטוח אני מכיר מישהו שלוקח זריקות, וזה שלא נדבר על תופעות הלוואי, יש כל כך הרבה נדבכים לעניין הזה. נכון. בוא נדבר על זה רגע.
2: אז היום אנחנו באמת ננסה לעשות קצת סדר בדברים, וננסה לדבר על מקום הזריקות בעידן של ניתוחים בריאטריים, והפוך. מה קורה בניתוחים הבריאטריים בעידן של הטיפול התרופתי להשמנה. עד לפני עשור לא היה בעצם טיפול תרופתי יעיל להשמנת יתר, והטיפול היעיל ביותר להשמנת יתר חולנית הוא היה ניתוחים בריאטריים, או ניתוחים בריאטריים מטאבוליים, כי זה לא רק ירידה במשקל, אלא גם שיפור בפרמטרים מטאבוליים מרובים, כמו סכרת, התלחץ דם, שומנים בדם, כבד שומני, דום נשימה ושינה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, בעשור האחרון התפתחו זריקות שנקראות אנלוגים של GLP-1, אוקיי? שזה התחיל בסקסנדה, שזה זריקות יומיות, ואחר כך זריקות של הוויגובי, ואוזמפיק, מגובי, ומונג'רו, שזה תרופות במינונים שונים של חומרים שונים, שכולם אנלוגים של GLP-1, שזה הורמון שנמצא בגוף למעשה, ומדכא תיאבון. הוא מדכא תיאבון ברמה מוחית, וגם מעט את התרוקנות הקיבה, וגם מעודד את הפרשת האינסולין, ולכן הוא מטפל יפה וגם בחולים סכרתיים. אלה הם, ככה הוא עובד, ככה הזריקות האלה עובדות. יש היום זריקות שגם כן מנסות לעבוד על הורמונים אחרים, שזה התרופה החדשה, המונג'רו, שזה מה שנקרא דואל תרפי, שזה GLP-1 וגם GIP, שהן קצת יותר יעילות מבחינת הירידה במשקל. עכשיו, מה שקרה בעשור האחרון זה היה באמת מעין איזושהי מהפכה בטיפול בעודף משקל או בהשמנה,

0: יש להם עודף משקל, שזה BMI, אינדקס מסת גוף, עד 30, למשל, אוקיי? ויש השמנה שהיא כן כרוכה בתחלואה נלוות, אוקיי? וזה גורם לעלייה בסיכון למחלות, לב, כלי דם, סרטנים מסוימים אפילו, פגיעה קשה באיכות חיים וכולו, שזה BMI מעל 30, זה נקרא השמנה כבר, obesity באנגלית, ויש את הקטגוריה מעל זה, שזה השמנת יתר חולנית. שזה BMI מעל 35 עם מחלות, או BMI מעל 40. אז אי אפשר לשים את כל האנשים בסל אחד, והתרופות האלה לא נועדו לטפל בכל סוגי השמנה. אוקיי? אז מהבחינה הזאת, תרופות יכולות היום להביא בממוצע לירידה של 10-15% משקל גוף, והתרופות החדשות אפילו עד 20%.
1: ואנחנו מדברים על תרופות, עוד לא נגענו בניתוחים.
0: נכון, נכון.
1: עוד לא הגענו לשם.
0: אז מה הקאץ'? אוקיי. א', הזריקות, התוצאות של המדווחות בעבודות שמתפרסמות, במאמרים המתפרסמים, אוקיי, הם, כל העבודות האלה ממומנות על ידי התעשייה. שזה כבר, אנחנו מסתכלים בעין עקומה על התוצאות ברגע שהתרופה ממומנת על ידי החברה שמייצרת אותה, אוקיי? ב', התוצאות הן לטווח קצר. שנה, שנה וחצי. ג',
1: רגע, אבל בוא נתעכב על זה. זה שנייה, חייבת. את אומרת, התוצאות הן לשנה, שנה וחצי. מה בעצם זה אומר? תפרוט לי. אני עכשיו נכנסת לתהליך של זריקה כזו או אחרת, אוקיי? כי אני כבר פגשתי גם אנשים שלוקחים את הזריקות הללו ואומרים, כן, זה לכל החיים.
0: זה נכון. מי שלוקח את הזריקות צריך לדעת מראש שהוא חייב לקחת אותם לכל החיים, כי השמנה זה מחלה כרונית. כמו כל מחלה אחרת, כמו שאנשים לוקחים טיפול לסכרת שהיא מחלה לכל החיים, כמו שלוקחים לטיפול ביתר לחץ דם, אז גם השמנה היא מחלה כרונית, והטיפול בה צריך להיות לכל החיים. אוקיי? וברגע שמפסיקים טיפול תרופתי, כי חלק, רוב האנשים, מה הם חושבים? ייקחו את התרופה, ירדו את הקילוגרמים שהם מייחלים שירדו, ויפסיקו, וזה יימשך.
1: לא,
0: וזה
1: ואתה, טעות. אתה, לא, אבל אתה חושב שמה שיקרה בסופו של דבר, אתה לא סתם לוקח את הזריקות האלו. הזריקות האלה הרי משפיעות בסופו של דבר. אנחנו אולי פחות, פחות עם תיאבון, סוב המגיע יותר מהר, ואז אתה אומר, בסדר, זה יסגל אצלי את הסוב המהיר הזה, ואת החוסר תיאבון המתמשך, ובסופו של דבר, אני אמשיך עם זה אחרי הזריקות. אז, ואתה בא ואומר, רגע, אחרי שנה וחצי, הכל חוזר. הכל חוזר.
0: עובדתית היום, בעבודות גדולות מאוד, אוקיי, מהעולם, בארצות הברית, כ-50% מהאנשים שלוקחים את התרופות האלה, מפסיקים אותם אחרי שנה. אחרי שנתיים, 75% מפסיקים אותם. עובדתית. למה מפסיקים אותם? תשאלי אותי.
1: למה?
0: למה? מכמה סיבות. א', חלק, לא משיגים את הירידה המיוחלת במשקל, זה לא מספיק להם. ב', תופעות לוואי. תופעות לוואי שלא ניתן לסבול אותם. בחילות, הקאות, כאבי בטן, צרבות, גרפסים, עצירות, שלשולים, ירידת חשק כללית מהחיים אפילו, אוקיי?
1: וואו,
0: אמיתי.
1: וואו.
0: נשירת שיער, ירידת מסת שריר, יש מה שנקרא גם facial aging, אנשים נראים יותר מבוגרים, כן? סרקופניה, ירידת מסת שריר וחולשה, ויש תופעות לוואי נדירות אחרות, כמו דלקות בלבלב, ואבנים בכיס מרה, הרשימה היא ארוכה, יש אפילו דברים נדירים של פגיעה בעיניים, וכו' וכו'. נכון. אז תופעות לוואי, ירידה לא מספקת, כלכלית, ניגע קצת בנקודה הכלכלית, זה עולה כסף.
1: בטח.
0: זה עולה כסף, גם במדינת ישראל דרך אגב, וגם במסגרת, מה זה, זה לא בסל הבריאות. התרופות האלה הן לא בסל הבריאות. יש קופות במסגרת הביטוח המשלים של הקופות, משיגים 50%. 50% זה אומר מאות שקלים עד 800-900 שקל בחודש. וזה לכל החיים.
1: זה אוקיי? לכל החיים.
0: ולא כולם יכולים להרשות את זה, דרך אגב. זה גם עושה עוול עם אוכלוסיות מוחלשות, שלא יכולות להשיג את הטיפול התרופתי. עוד נקודה שאני רוצה, אנשים, החברות והעבודות האלה מפרסמו תוצאות מדהימות, אוקיי? ירדה של 20% משקל גוף. בחיים האמיתיים, וגם עבודות שבדקו את התוצאות בחיים האמיתיים, ולא במסגרת אותם מחקרים שהחברות הובילו, הירדה במשקל היא הרבה פחות.
1: היא הרבה פחות, אוקיי?
0: עכשיו, צריך לציין עוד נקודה חשובה, שירדה במשקל שמשיגים אותם התרופות, 40% זה מסת שריר ועצם, חברים. מסת שריר ועצם. זה לא שומן כמו שאנשים...

0: היו רוצים. וכשעולים במשקל בחזרה, שזה...
1: אז מה אתה אומר, השומן נשאר שם?
0: 60% מהמשקל עולה תוך שנה אחרי הפסקה, ואחרי שנה וחצי כל המשקל חוזר, עדיין רובו עולה שומן ולא מסת שריר ועצם. מה קורה עם אותם אנשים מבוגרים? נשים מבוגרות שמאבדות מסת עצם ומסת שריר. לכן גם אנשים, מה אנשים מחפשים? רוצים פתרונות קסם. רוצים לקחת זריקה ולהרזות, ולא לעשות שום שינוי מלווה. וזו טעות גדולה. גם מצד הרופאים, דרך אגב, שרושמים את המרשמים האלה למטופלים שלהם. כשאתם רושמים מרשם למטופל, אתם חייבים לתת לו את כל המידע. זאת אומרת, התרופות האלה, איך הן עובדות, מה זה מחייב אותם מעבר לנטילת התרופות? זה מחייב גם שינוי מתאים באורח חיים, בהרגלי האכילה, לצרוך יותר חלבון, להתאמן על מנת לשמור על מסת שריר מסוימת, אוקיי? להכין אותם לתופעות הלוואי, להכין אותם לידיעה הזו שהם חייבים לקחת הזריקה לכל החיים, על כל המשמעויות, אוקיי? דרך אגב, אין עבודות ארוכות הטווח שבודקות את השלכות ארוכות הטווח של הזריקות. עדיין.
1: עדיין לא.
0: לעומת הניתוחים שאנחנו... מעל שלושה עשורים, יש לנו תוצאות.
1: אז אנחנו מיד נדבר גם על הניתוחים, אני רק רוצה לחזור על מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אם ככה כבר נכנסנו לעניינים, ואתם מבינים על מה התוכנית שלנו, והיא נוגעת, אני בטוחה לרבים רבים מכם, או ליקרים לכם, אתם מוזמנים לעלות לשאול כל שאלה בהקשר הזה, והפרופסור כאן, אחמד אסליה, ישמח לענות לכם, אז קדימה, נצלו זאת, 0-4-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0 לאולפן, קווים מספרים עוקבים, 0-4-8-1-2-3-4-5-6 שלוחה 0. פשוט תשאלו רגע לפני שאתם, או שאם אתם בתהליך ואתם גם רוצים לשתף, אז אתם כמובן מוזמנים. והנה הגענו לנקודה המעניינת, הזריקות מול הניתוחים, שזה כבר אנחנו יותר יודעים על ההשפעות.
0: אז אולי אנחנו לא נציג את הזריקות מול ניתוחים, אלא מה, איך זה משתלב ביחד היום. זה לדעתי, זאת הנקודה החשובה. כי אני רואה היום, כמו שראיתי גם בעבר, הטיפול בהשמנה צריך להיות טיפול הוליסטי, לא טיפול נקודתי בניתוח לבדו או בזריקה לבדה. אוקיי? זה צריך להיות טיפול...
1: משולב.
0: משולב שמשלב גם כתמיכה תזונתית, תמיכה רגשית, נפשית, מעקב נכון אחרי אנשים. אוקיי? כי זריקות... בעיניי, וגם בעיני הספרות עד כה, מיועדות לאותם אנשים, במיוחד אנשים סקרתיים, ואנשים שיש להם עודף משקל, אבל לא עודף משקל ניכר. בוא נתעכב קצת על זה. העבודות שהתפרסמו היום ראש בראש, ניתוחים בריאטרים מטאבוליים מול זריקות, הראו עדיפות ברורה לניתוחים בנושא של יותר ירידה במשקל, אמרנו יותר ירידה במשקל, ופחות עלות כלכלית למערכת הציבורית. שזה נקודה חשובה, אולי לא מנקודת מבטו של המטופל.
1: פחות מעניין את המטופל, כן, אבל...
0: אבל מנקודת מבט לאומית, מנקודת מבט של המבטחים, זה חשוב. אוקיי? נכון. זה עולה הרבה יותר למערכת לטפל בזריקות מאשר ניתוח. וגם אם ניקח בחשבון את הסיכוי של הסיבוכים הפוטנציאליים בניתוחים הבריאטריים, שזה היום הפך להיות משהו כמו מתחת ל-2%, אוקיי? הבטיחות של הניתוחים הבריאטריים השתפרה מאוד מאוד בעשור האחרון, ואנחנו מדברים היום על סיכוי של מתחת ל-2% בסיכוי לסיבוכים, גם דרך אגב, גם במדינת ישראל, זה סביב ה-2% בלבד, וגם חס וחלילה, סיכויי תמותה מניתוחים בריאטריים ירדו למשהו שהוא אחד לכמה אלפים של זה. גם אם ניקח בחשבון את כל זה, עלות ניתוח, סיבוכים פוטנציאליים של ניתוחים בריאטריים, עדיין ניתוחים בריאטריים הם יותר יעילים, גם מבחינת ירידה במשקל, גם מבחינת הורדת שיעורי התמותה. דרך אגב, יש שני מחקרים ממדינת ישראל, הקטנה, שיצאו מקופת חולים כללית, שהיא המבטח הכי גדול במדינה, שישבו את הזריקות טיפול אנלוגים של GLP-1 מול ניתוחים בריאטריים, וראו חד משמעית שהניתוחים הבריאטריים משיגים תוצאות יותר טובות מבחינת ירידה במשקל, מבחינת ירידה בתמותה, ומבחינת עליות כלכליות.
1: גם לטווח ארוך? טוב, אנחנו תכף נענה על כל
0: השאלות. אנחנו מדברים על טווח בינוני בינתיים, כי התרופות אין להם טווח ארוך. אין תוצאות לטווח.
1: אנחנו לא יודעים. אנחנו רוצים בנקודה הזאת לעשות הפסקה קצרה לפרסומת, רק נזכיר שוב, רגע לפני שנצא את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. חברים, זה הזמן שלכם לעלות לשאול שאלות. לא, אל תצטערו על זה אחר כך שהפרופסור ילך, חבל. 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0. הפסקה קצרה לפרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
2: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.

0: אסותא מציגה, מרכז המומחים של אסותא. כל הרופאים המומחים בטלפון אחד, כוכבית 6764.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: תת אלוף במילואים דדי סמכי, שלום. תיתן את הסקוף ותכריז, אני אצא בני גד, סופית.
8: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
7: אוקיי.
8: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק סולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקומות,
7: ברור.
8: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
9: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם ברדותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
10: 107.5 רדיו חיפה.
9: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
11: יפה, חזרתם אלינו, 9:23, אתם על רדיו חיפה 107.5, אולפן המומחים שלנו פתוח עבורכם ועבור השיחות שלכם, ושיחה מאוד מאוד מעניינת הבוקר עם פרופסור אחמד אסליה, מנהל המערך לכירורגיה בבית החולים רמב״ם, הוא מנתח בכיר באסותא חיפה, ואנחנו מדברים על כל העניין הזה של השימוש הנרחב בתרופות הרזיה מול הניתוחים הבריאטריים, לאן זה הולך, לאן אנחנו הולכים. אני יודעת להגיד לך, פרופסור, אנחנו, לא יודעת לאן אנחנו הולכים, אבל אנחנו הולכים ונהיים פשוט אנשים חסרי סבלנות ורוצים הכל אינסטנט, כאילו כבר אין כבוד לתהליכים. ויש דברים שהם חייבים להיות תהליך. אמרת את זה כשסיפרת לנו שהזריקות, כמה שאנחנו רואים אנשים שסובלים מתופעות לוואי ועוד איזה תופעות לוואי קשות, ואחרי שנה ושנה וחצי הם לא הולכים, לא, מה שנקרא, רצים זה יד ביד חתונה לכל החיים, הכל חוזר.
12: נכון. אז כן, אנחנו מחפשים...
11: נתונים עצובים.
12: אנחנו, כן, חברה ומדינה שמחפשת פתרונות מהירים וסבנגים, ואנחנו גם רוצים לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. אנחנו רוצים לקחת את הזריקות ולא לעשות עוד פעם שום שינוי, וגם לקוות לתוצאות מצוינות, וגם להפסיק אותם באיזשהו שלב ולשאר גם...
11: ועדיין להישאר?
12: להישאר עזים.
11: שזה מדהים שזה, לא קורה למרות כל... בכל זאת, אתה מזריק משהו לגוף למשך תקופה ארוכה.
12: כי לא פתרנו את הבעיה היסודית, כי שמנו פלסטר על הבעיה, הורדנו תיאבון, וברגע שהפסקנו לקחת את הזריקות, התיאבון חוזר ובגדול, בסערה, אוקיי? ואז אנשים מתחילים לאכול בחזרה, ועולים במשקל, מחזירים שני שליש מהמשקל תוך שנה, ואמרנו, תוך שנה וחצי מחזירים את כל המשקל, והלוואי והיו מחזירים את אותו משקל, כי עדיין איבדו הרבה מסת שריר בעצם.
11: וואו. אנחנו מדברים על הרבה באמת יתרונות בולטים שציינת קודם לכן, ואני אשמח שתחזור וניקח את זה מכאן, על הניתוחים הבריאטריים מול אותן זריקות. ובאמת, איפה המקום שלהם היום לעומת הזריקות?
12: אין עדיין איזשהו לצערנו, וגם להפתעתנו, אין עדיין נראות עמדה מאיגודים מקצועיים שמסדירים את השימוש בתרופות בנושא של השמנה, של עודף משקל. מתי לקחת אותם? באיזה עודף משקל לקחת? איזה זריקות לקחת גם דרך אגב? באיזה מינונים לקחת? כי זה משנה גם את תופעות הליבה ואת היעילות, אוקיי? ומתי כן ניתוח בריאטרי, מתי לא ניתוח בריאטרי? אין נראות עמדה אין אלגוריתם טיפולי מוסכם. זה בהתהוות, כי התוצאות של הזריקות עדיין בהתהוות. אנחנו מדברים על זריקות שאומנם התחילו לפני עשור, אבל הזריקות המודרניות והעילות יותר, אנחנו מדברים על, רק על 4-5
11: שנים. מתי נתחיל לראות לערכתך השפעות באמת לטווח
12: ארוך? בעיניי זה ייקח את 5-10 שנים, עד שאנחנו נתחיל לראות תוצאות ארוכות טווח, ותוצאות מהימנות מהחיים האמיתיים, מה שנקרא the real world results, אוקיי? כי עד עכשיו התוצאות הן תוצאות מעבדה. תוצאות של של של מחקרים מבוקרים ממונות על ידי החברות שעושים סלקציה קפדנית של המשתתפים במחקרים, עוקבים אחריהם וכך הלאה וכך הלאה, וזה לעולם האמיתי. עכשיו, הזריקות צריך, בהחלט יש להם מקום אצל אנשים עודף משקל, עודף משקל שבמיוחד מלווה במחלות רקע, אוקיי? מחלות רקע לבביות, סכרת, אוקיי? יתר לחץ דם, כבד שומני, הזריקות הוכחו כיעילות בלשפר כבד שומני דרך אגב, בלשפר דום נשימה בשינה, לשפר תפקוד כלייתי במיוחד אצל אנשים סכרתיים. הזריקות הן יעילות, אנשים צריכים לדעת. יש יעילות.
11: אבל לא תמוכח השאלה במה.
12: אבל, עד גבול מסוים, הזריקות יכולות להוריד, אמרנו מקודם, בממוצע 10-15% ממשקל גוף. עכשיו, לעתים זה מספק דרך אגב. לעתים לא צריך לרדת יותר מזה, אוקיי? לא חייבים לרדת את ה-30% ויותר שאנחנו משיגים בניתוחים בריאטריים. אז לאן זה לוקח אותנו? שזריקות אולי מתאימות לעודף משקל קל, או להשמנה. להשמנה, מה שנקרא דרגה 1, BMI בין 30-35, אוקיי? אבל ב-BMI יותר גבוה, באינדקס מסת גוף יותר גבוה, מעל 35, מעל 40, שמה היעילות של הזריקות היא פחות. ולמה? כי הירידה של 10-15% משקל גוף ו-20% אשרי המאמין, מה שמדווח בעבודות, לעתים קרובות זה לא מספק. קחי בן אדם ששוקל 150 קילו, ירד 15% משקל גוף שלו, עדיין יישאר בעודף משקל ניכר. אוקיי? זה לא מספק. אז לכן, מההתחלה, צריך ללכת ולעשות תיאום ציפיות כל מקרה לגופו. מה המטרה הטיפולית שלנו? מה אנחנו רוצים להשיג? האם 10-15% או 20% ירידה ממשקל הגוף? זה מספק לבן אדם הפרטני הזה, אוקיי? ישפל לו את התחלואה הנלווית, וישפל לו את איכות החיים שלו. והיכן שאנחנו רואים שזה לא ישיג את המטרה, אנחנו, הזריקות הן לא שם. תשאלי אותי בכל זאת.
11: מתי?
12: זאת. ובכל
11: כן.
12: זאת. מה שאני אישית חושב, א', שצריך אולי את הזריקות, איפה שניתוח בריאטרי לא מתאים, בוודאי. זאת אומרת, ב-BMI מתחת ל-35, שזה המון אנשים, דרך אגב, במיוחד המון אנשים סכרתיים, שם, זה מקום של הזריקות, זה טיפול מאוד יעיל, אוקיי? ב', באנשים שלא מתאימים לניתוח, גם מבחינת סיכון ניתוחי, אוקיי? או מבחינה כירורגית. יש אנשים שיש להם מה שאנחנו קוראים בטן עוינת, אוקיי? אנחנו לא רוצים לנתח אותם. או שהם סיכון ניתוחי גבוה, אז אלה שגם כן שיקחו זריקות, אוקיי? לאנשים אחרי ניתוחים בריאטריים, לתשובה שלך, שעלו במשקל. יש לציין שגם אחרי ניתוח בריאטרי עולים במשקל, לא דווקא אחרי הפסקת הטיפול בזריקות.
11: איך אבל אנחנו חייבים להרחיב על הניתוחים, אנשים חושבים שזה תרופת קסם.
12: איך הפנים בזה? שם גם כן יש מקום לטיפול בתרופות, וגם עוד נקודה, כהכנה לניתוח בריאטרי. יש אנשים שיש להם עודף משקל,
11: שזה מסוכן להיכנס לניתוח.
12: נכון. ככה. שאנחנו מורדים את הסיכון הניתוחי. אנחנו מכינים אותו עם זריקות, מורדים אותו את ה-10-15% משקל גוף, ואז נכנס לניתוח בסיכון ניתוחי יותר נמוך. אוקיי? אז לדעתי, זה המקומות היום לטפל בזריקות ההרזיה. עוד פעם, בתנאים הנכונים, שזה ליווי תזונתי, תיאום ציפיות, שינוי באורחות חיים וכולו וכולו.
11: אז אני רק רוצה לומר שאם אתם שומעים אותנו עכשיו ואתם לוקחים, נוטלים את התרופות האלה, אם אתם רוצים להתייעץ רגע לפני ניתוח בריאטרי כזה או אחר, אם אתם רוצים להתחיל לקחת טיפול כזה או אחר בהיבט הזה של ההרזיה, זה המקום שלכם לעלות ולשאול שאלות. והקו שלנו לגמרי פתוח עבורכם. אז אני שוב אחזור למספר 048-123-456, שלוחה, 0, כאן לאולפן שלנו. אז פרופסור, ועם כל זה, בואו נדבר על הניתוחים. על הניתוחים הבריאטריים, שיש מעקף, יש שרבול, יש כבר כל כך הרבה, מה אנחנו נכון. יכולים להגיד עליהם?
12: אז כך אני אציין עובדה, אם היא... זו תופעה, אני לא יודע אם היא מוצדקת או לא מוצדקת, אבל היא צפויה, אוקיי? שזה ילדה בניתוחים הבריאטריים בעידן הזריקות. אוקיי? מדברים על זה בכל העולם, בכל הכנסים. יש, למשל, בארצות הברית, שזה המעצמה של הניתוחים הבריאטריים מספר אחת בעולם.
11: ארצות הברית זאת מדינה...
12: שמינה.
11: שמינה. נכון. צריך להגיד את זה.
12: נכון.
11: כן.
12: דרך אגב, במקום שני זה מדינות הפרסיות.
11: באמת?
12: כן, כן. המפרציות, סליחה.
11: המפרציות נחשבים...
12: אפילו יותר מארצות הברית.
11: מה אתה אומר?
12: כן.
11: אתה יודעת את זה שרצי? אני לא יודעת את הנתון הזה. וואו, אוקיי.
12: וישראל גם במקום מכובד. מעל 50% מהאוכלוסייה יש לה עודף משקל.
11: אנחנו מעדיפים תארים אחרים, אבל אוקיי.
12: כן, כן. אז יש ירידה בניתוחים בריאטריים. בארצות הברית כבר מדברים על ירידה מעל 40% בניתוחים הבריאטריים. בארץ אנחנו מדברים על בין 25-30% בניתוחים הבריאטריים, וזאת תופעה שהייתה צפויה. כי ברגע שיש זריקה, אנשים יעדיפו לקחת את הזריקה מאשר ניתוח. אוקיי? תקחי את הבן אדם הממוצע מהיישוב.
11: למה? אני חייבת להבין למה הקלות דעת לקחת דווקא זריקה. אתה יודע, עצם העובדה שצריך להזריק לעצמך, ואתה צריך להשתעבד לזה, ויש אומרים שוב לכל החיים. למה?
12: לכן, לא כל האנשים גם מוכנים בכלל לחשוב לקחת זריקה. אני בתור מנתח בריאטרי של יותר מ-25 שנה היום, משהו כמו 80% מהאנשים שבאים אליי כבר התנסו באיזושהי זריקה אחת או יותר לפני שהגיעו לניתוח בריאטרי. אבל עדיין משהו כמו 1-5 אנשים לא מוכן לשמוע ולא רוצה לנסות, אוקיי? כי עצם זה שהוא רוצה לקחת, הרעיון שהוא רוצה להזריק לעצמו לכל החיים, זה לא, הוא לא רוצה את זה, הוא מעדיף ניתוח פעם אחת, אוקיי? עם תוצאות מוכחות דרך
11: אגב. כן, ועדיין אתה אומר שהניתוחים הבריאטרים במגמת ירידה.
12: נכון, כי בכל זאת עדיין זה פתרון שנתפס בתור פתרון יותר קל לאנשים. בכל זאת זה ניתוח. אנשים, כשאת אומרת היום ניתוח, דרך אגב, לא רק לאנשים מהיישוב, רופאי משפחה, אנדוקרינולוגים, שמטפלים בהשמנה, בסכרת, אוקיי? היום זה ברירת המחדל הראשונה שמציעים למטופלים שלהם, זריקות. א', כי יש פחד שהוא לא מבוסס כמובן, אוקיי? אבל פחד מובנה מניתוח. אוקיי? כל טיפול אחר שהוא לא ניתוח הוא עדיף. ככה בעיני רופאי המשפחה, אנדוקרינולוגים והמטופלים.
11: איך אומרים? ניתוח וזה, זה ניתוח.
12: נכון, נכון, נכון. אבל זה לא מבוסס על מחקרים, על עובדות. זה פחד מובנה שאין לו ביסוס, דרך אגב. עכשיו, הניתוחים בריאטריים ירדו, אוקיי? ירדו, אבל לדעתי זה יתאזן בשנים הקרובות עם קבלת התוצאות האמיתיות של הזריקות לטווח הבינוני והארוך. כשנתחיל לראות תוצאות אמיתיות
11: לטווח הבינוני והארוך... אתה מדבר על 5-10 שנים.
12: על 5-10 שנים. בתקופה הזאת... אנחנו נחווה את הדיונים, ננסה לייצר אלגוריתמים טיפוליים וכך הלאה. אז הניתוחים היום, מה השתנה שלי אותי? בעשור האחרון, מה נשתנה בניתוחים? מלבד זה שמספר הניתוחים ירד, דרך אגב לא דרסטי אבל ירד, אוקיי? מה השתנה? א', הבטיחות. הבטיחות של הניתוחים ירדה, עלתה מאוד, כאילו שיעור הסיבוכים ירד עד לרמה של ניתוח של כיס מרה, אוקיי? ממש ככה, ניתוחים...
11: כיס מרה, ניתוח שכיח מאוד.
12: נכון, כיס מרה, ניתוח קיסרי וכך הלאה. מדברים על 2-3% סיכוי לסיבוכים, שזה ברמה של כל ניתוח בטני אחר, נמוך מאוד. בידיים הנכונות היום, ניתוחים בריאטריים זה ניתוחים מאוד בטוחים. דרך אגב, לא רק ברמה העולמית, גם על פי הנתונים של הרשם הבריאטרי של משרד הבריאות. אנחנו מדברים היום על 2%+ בלבד, אוקיי? אז בטיחות עלתה. יעילות מוכחת. יש תוצאות ארוכות טווח שניתוחים בריאטריים שמדברים על ירידה בתמותה, עלייה בתוחלת חיים, ירידה בסרטנים, ירידה ניכרת בשיעור מחלות לב וכלי דם, התקפי לב, שבץ מוחי וכך הלאה, שיפור בכל התחלואה הנלווית, לא רק סופרים מספר קילוגרמים, אלא משפרים את כל התחלואה הנלווית, לכן זה נקרא לא רק ניתוח להורדת משקל או ניתוח בריאטרי, אלא ניתוח מטאבולי, אוקיי? כי זה משנה הרבה דברים מטאבוליים בגוף, ו... אנחנו לא מדברים על זה, בשיפור, באיכות חיים. אנשים לא, לא, לא חושבים על זה.
11: הם לא סובלים את תופעות לוואי של, של הזריקות.
12: נכון, נכון. לא שעוד פעם, לא שהניתוח הוא כולו דבש, אוקיי? יש. יש שיעור ציבוכים מסוים שאפשר לטפל בכולם דרך אגב. יש אנשים שלא מסדרים ניתוחים. יש אנשים, אחוזים בודדים. מעל 90% בגדול מאנשים שעוברים את הניתוחים, נהנים מהתוצאות של הניתוחים. וגם אני אוסיף, אוקיי, למה לא הכל דבש? חלק מהאנשים אחרי ניתוח גם עולים במשקל. אוקיי? עכשיו, זה תלוי איזה ניתוח.
11: רגע, רגע, בוא נתעכב על הנקודה המעניינת הזאת. חלק מהאנשים אחרי ניתוח עולים במשקל.
12: נכון. נכון? נכון.
11: למה?
12: למה? כי הם א', חוזרים להרגלי אכילה לא נכונים ולא טובים, וחלק מהניתוחים יש, המנגנון הירידה במשקל, הוא ניתן לעקוף אותו או להתגבר עליו. למשל, ניתוחי שרבול קיבה. אוקיי? ניתוחי שרבול קיבה, א', הקיבה הקטנה שאנחנו מייצרים מתרחבת לה קצת עם הזמן, ב', בגלל שאנשים מרגישים רעב, אוקיי? הם מתחילים לנשנש, נשנושים, חטיפים, מתוקים, אוקיי? ולאכול לעתים קרובות, כל הזמן מנשנשים ועולים מזה, לא עולים מאוכל בכלל, אוקיי?
11: וואו.
12: כן, אנשים בדרך כלל עולים מהדברים האלה ולא עולים מאוכל, כי הם עדיין מוגבלים בכמויות. אבל יש נקודה אחת גם מאוד חשובה. זריקות ותרופות עובדות בדרך כלל על מנגנון פעולה אחד. למשל, הזריקות הם אנלוגים של הורמון אחד, שנקרא GLP-1, אוקיי? אבל בגוף יש עוד עשרות של הורמונים וחלבונים
11: שמשפיעים
12: ומשתתפים במאזן הזה בין רעב לתיאבון וכל המשחק המטבולי הזה.
11: אז מה אתה אומר בעצם?
12: אז ניתוחים, אבל לעומת זאת, עובדים על יותר ממנגנון אחד. ניתוחים משלבים בדרך כלל ניתוחי מעקף קיבה, שהם ניתוחים יותר יעילים משרבול קיבה, זה כבר הוכח. מעקף או מיני מעקף, אנחנו תכף גם נגיע למה קרה במדינת ישראל בתחום הזה. הם משלבים מספר מנגנונים. גם להקטין את כמויות האוכל, גם להקטין תיאבון, גם להפחית ספיגה, אוקיי? כי לא כל מה שאנחנו אוכלים, אוקיי, נספג ומתעכל, וגם עושים שינויים הורמונליים ומטאבוליים בדומה לזריקות. אני לא יודע אם אתם יודעים, ניתוחים גם מעלים את רמת ה-GLP-1, האנדוגני של הגוף. זה הורמון שנמצא בגוף.
11: שזה אומר בעברית, בוא נפשט את זה למאזינים.
12: כאילו שלקחו זריקה.
11: כאילו שלקחו זריקה.
12: הבנת? מעלים את זה, מעלים הורמונים אחרים שמשפיעים על, על, על הרעב, על, כאילו על דיכוי הרעב, כמו PYY, GLP-1. ההורמונים האלה עולים גם אחרי ניתוחים בריאטריים, לא רק אחרי זריקות. מה ההבדל בין זריקה למה שקורה בגוף? מה שקורה בגוף שההורמונים האלה, המשך הפעולה שלהם הוא דקות, 2-3 דקות, אוקיי? הזריקות זה אנלוגים סינתטיים של אותו הורמון שנמצא בגוף, שפועל למשך שבוע. אוקיי? שבוע, אוקיי? זה כל ההבדל. וכמובן במינונים פרמקולוגיים, אוקיי? לכן גם תופעות הלוואי, 70-80% דרך אגב, 70-80% מאנשים חווים תופעות לוואי של מערכת עיכול.
11: וואו,
12: אוקיי?
11: וואו.
12: 70-80%.
11: זה המון.
12: זה המון. אמנם זה תלוי מינון, ואנשים צריכים להתרגל.
11: אני בטוחה שזה גם תלוי גיל, ותלוי הרבה דברים אחרים, פרמטרים ש...
12: נכון.
11: כן, אנחנו להערכתי בנקודה הזאת שוב נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, אבל נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו. מה רצית לומר?
12: שאנחנו נחזור לעניין הניתוחים.
11: זאת אומרת, אנחנו על זה בדיוק נדבר מיד אחרי הפסקת הפרסומות, ולכן, אם אתם נוטלים תרופות כאלה של הרזאה, אם אתם רגע לפני ניתוח בריאטרי כזה או אחר, או רגע אחרי ניתוח בריאטרי, ואתם רוצים לקבל כאן טיפים עצות מהמומחה שלנו, פרופסור אחמד אסליה, מנהל המערך לכירורגיה בבית החולים רמב״ם, הוא מנתח בכיר באסותא חיפה, אז קדימה, 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0, תגיעו לדור המפיק שלנו, תוכלו לעלות כאן לשידור, ולקבל את כל התשובות שרק תרצו. אנחנו, הפסקה, מיד חוזרים.
13: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה, נטלי רותם.

0: אסותא מציגה, מרכז המומחים של אסותא. כל הרופאים המומחים בטלפון אחד, כוכבית 6764.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
3: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: וואי, זה אדיר.
7: שומעים את זה? אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
1: חיפה מול לב המפרץ.
9: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
12: שלום שלום שוב ובוקר טוב למי שאיתנו ולמצטרפים אולפן המומחים שלנו כאן ברדיו חיפה 107.5, פתוח לשאלות שלכם, ויש לנו נושא מאוד מאוד מעניין הבוקר הזה יחד עם פרופסור אחמד אסליה, שהוא מנהל המערך לכירורגיה בבית החולים רמב״ם ומנתח בכיר באסותא חיפה. אנחנו מדברים על כל העניין הזה של התרופות מול הניתוחים הבריאטריים, על כל הגוונים והסוגים, וכמובן הקו שלנו פתוח עבורכם, ויש לכם לא הרבה זמן, צריך להגיד, התוכנית כבר לקראת סיומה, אז אם אתם בכל זאת רגע לפני ניתוח כזה, אחרי ניתוח כזה, נוטלים תרופות כאלו ואתם רוצים לשאול שאלה, 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0. פרופסור, רגע לפני הפסקת הפרסומות, אנחנו עצרנו באמת בעניין הקריטי הזה של הניתוחים הבריאטריים, על ההשפעות שלהם לעומת התרופות, ואני רוצה באמת שנלך לכיוון של ניתוחים בריאטרים בישראל 2026. איך אתה רואה את תמונת המצב?
13: אז התחלנו באמת לדבר על זה, מה השתנה. א', מבחינת, דיברנו על המספר, דיברנו על הבטיחות, שבטיחות היום היא עלתה והיא מעבר לכל ספק, ודיברנו גם, עכשיו נדבר על התמהיל. אנחנו עושים היום ניתוחים שהם יותר יעילים. אנחנו, יש איזשהו הסתה של הניתוחים מניתוחים שהם לא כל כך הצליחו, במיוחד במדינת ישראל, כמו ניתוח שרבול עקיבה, כי כמעט מחצית מהאנשים שעוברים ניתוח שרבול עקיבה יעלו במשקל בהמשך, אוקיי? ולכיוון של ניתוחים...
12: זה נתון מדאיג, מה שאמרת עכשיו.
13: זה נתון מדאיג. במדינת ישראל, דרך אגב, התוצאות הן יותר גרועות מאשר בעולם.
12: וואו.
13: כאילו כן. בעולם אנחנו מדברים על בין 20-30 אחוז שעולים במשקל אחרי ניתוחי שרבול. בארץ זה בין 40-50 אחוז.
12: למה? מה נשתנה פה? למה דווקא אצלנו זה ככה?
13: תנסי לנחש. הציבור במדינת ישראל הוא משמעת, זה...
12: הבנתי,
13: זה מילה שהיא לא מתאימה לנו.
12: עכשיו זה make sense, אוקיי.
13: לא משמעת, לא מעקב ראוי, כמו שצריך אחרי המנותחים. אנשים עוד פעם מחפשים את הפתרון המהיר.
12: לא, אבל תשמע,
13: זה... רוצים לקחת את הכלי, וזהו, זה לא רוצים לעשות שום שינוי.
12: זאת נקודה שאנחנו חייבים לתת את הדגש עליה פה. כי בסופו של דבר, פתחנו ואמרנו בתחילת התוכנית, פה בישראל מחפשים את הפתרון המהיר, עם כמה שפחות השקעה מהצד שלנו. אבל זה לא כך. וכמו שאתה גם מציג מנתונים, זה יהיה באוכרנו בסופו של דבר. כי בעצם כל מה שעשינו לא מחזיק מעמד. אז זאת נקודה שמאוד חשוב להדגיש.
13: חד משמעית. לכן, בגלל האופי של האוכלוסייה הישראלית, ואופי של החברה הישראלית, וכל דבר פה, אתה יודע, כל שינוי הוא שינוי מאוד מהיר, שמתפשט כמו אש בשדה קוצים. מדיה חברתית מאוד חזקה בארץ, חלה הסתה בניתוחים מכיוון של שרבול קיבה לכיוון של ניתוחי מעקף קיבה, ובמיוחד ניתוח המיני מעקף, שזה היום השחקן המרכזי בניתוחים הבריאטריים במדינת ישראל, ומדינת ישראל מהווה איזשהו מודל מיוחד במינו בעולם כולו. כי מעל 70% מהניתוחים הבריאטריים במדינת ישראל בחמש שנים האחרונות הם ניתוחי מיני מעקף קיבה, דבר שאין לו אח ורע באף מקום בעולם. מאוד, מאוד חשוב. אנחנו התחלנו לעשות את ניתוחי מיני מעקף קיבה בשנת 2015, והנתונים הם פשוט נתונים טובים מבחינת התוצאות, מבחינת הירידה במשקל, ובמיוחד מבחינת השמירה על הירידה במשקל. יש 85-90 אחוז מהאנשים שעושים ניתוחי מיני מעקב קיבה, שומרים על המשקל שלהם, שזה נתון מאוד טוב, מאוד יפה, אוקיי? אבל...
12: אבל תמיד יש אבל.
13: הניתוח, נכון, הניתוח שקוראים לו מיני מעקב, הוא ניתוח מאוד יעיל, וגם למה הישראלים אוהבים אותו.
12: למה?
13: אגב, כי זה שומר להם על חופש אכילה ועל הנאה מאוכל. אנשים יכולים לאכול לא רע בכלל, אוקיי?
12: אבל זה שומר להם על...
13: ולא לעלות במשקל. כמה? למה? כי יש תת ספיגה. כי אם לא סופגים את כל מה שהם אוכלים, זה לא קיים בתרופות, אגב, אוקיי? בתרופות הן רק מדקות תיאבון, בלבד.
12: תראה, אנחנו, פרופסור, השיחות איתך פשוט מרתקות... בטירוף, אבל הזמן שלנו הולך ונגמר. אני רוצה, לפני שאנחנו ככה מתחילים באמת להיפרד, בואו ננסה לסכם רגע למאזינים שלנו. מי ניתוחים בריאטרים או זריקות, תרופות, מי כן, מי לא, מה אנחנו צריכים לדעת בשורה התחתונה?
13: אז אם אנחנו ננסה לעשות קצת סדר, מה שהתאמרנו לו בתחילת התוכנית, אני מציע קודם כל שכל מי שחושב לקחת טיפול תרופתי, שילך לייעוץ מקצועי. לייעוץ מקצועי זה אומר רופא שעוסק בטיפול בהשמנה ובהשלכות של ההשמנה. אנדוקרינולוגים או פנימאים שמתמחים בתחום הזה. Okay? כי היום מה שקורה שאנשים, רופאים מחלקים את המרשמים על ימין ועל שמאל. ובכל מיני צורות, כן? מעל לשולחן, מתחת לשולחן, ומרשמים על שם של ההוא ושל הסבא ושל
12: הזה. ואז נוצר פורמו כזה שכל אחד מכיר מישהו שלוקח.
13: יש כאוס ויש שוק שחור ויש שוק אפור וככה.
12: כולם רוצים לקחת.
13: אז קודם כל ייעוץ מקצועי, לראות אם הוא מתאים, למה הוא מתאים, לעשות את תיאום ציפיות כמו שצריך. לאן אנחנו רוצים להגיע, לאיזה ירדה במשקל, ולמה אנחנו מייחלים אם יש תחלואה נלוות, לשיפור בתחלואה נלוות וכו' וכו'. אנשים עם עודף משקל שאין לזה שום השלכה על הבריאות, לא צריכים לקחת. לא צריכים לקחת שום דבר. לא זריקות ולא, בכלל לא לחשוב כמובן, בוודאי לא על ניתוח, אוקיי? כי עודף משקל קל...
12: מה זה עודף משקל? הוא, מי מגדיר עודף משקל?
13: עודף משקל, אנחנו, היום עדיין הפרמטר שמשמש להערכת עודף משקל, זה ה-BMI, אינדקס מסת גוף, אוקיי. שזה המשקל חלקי גובה בריבוע. BMI תקין זה עד 25, מ-25 עד 30 זה עודף משקל קל. זה נחשב ל-overweight, עודף משקל. לכן לא קוראים לזה גם השמנה.
12: כן.
13: אוקיי? בקטגוריה הזאת, אם אין תחלואה נלווית, אנשים לא צריכים לקחת כלום, פשוט הם צריכים לתפוס את עצמם בידיים, אוקיי? לעשות שינוי נכון בהרגלי האכילה, באורח החיים שלהם.
12: ולא לחפש קיצורי דרך.
13: ולא לחפש קיצורי דרך. יפה. עודף משקל קל לא צריך
12: שום דבר. במשפט אחד אחרון, בסופו של דבר, הבנו מי לא, מי לא, מה אתה ממליץ לגבי ניתוחים בריאטריים?
13: ניתוחים בריאטריים זה כל מי שיש לו BMI, מעל 35 עם תחלואה נלווית, או BMI מעל 40. זאת אומרת, בהשמנה חולנית, בהגדרה הרפואית שלה, ניתוחים בריאטריים עדיין, עדיין, עם כל התוצאות של הזריקות, זה עדיין הטיפול המומלץ, הבטוח והיעיל ביותר לטווח הבינוני והרחוק שקיים כיום.
12: אתה רואה את הגרף הזה משתנה, ובעוד כמה, נגיד, שנה, שנתיים אפילו מהיום אנחנו מדברים, ואתה אומר, כבר יש עלייה ב...
13: אני חושב שכן, אנחנו חווים ירידה שהיא ירידה זמנית, והיא ירידה שתחלוף, עדיין תהיה ירידה, ואנחנו ננתח אולי אנשים שהם יותר שמנים מהיום, אוקיי?
12: כן.
13: כי אם אני יכול להשיג ירידה של 10-15 או 20% משקל גוף, אז כל ה-BMI הנמוכים יחסית, BMI סביב 35 פלוס מינוס, אולי אנחנו נחזיק אותם עם זריקות.
12: כן.
13: אבל ה-BMI היותר גבוה, אוקיי, זה יהיה קשה להשיג תוצאות מספקות מהבחינה הזאת.
12: כן, אבל אנחנו עוד, אני בטוחה שאנחנו עוד ניפגש כאן, כי באמת שהיה כל כך, כל כך מעניין ומרתק. פרופסור אחמד אסליה, מנהל המערך לכירורגיה בבית החולים רמב״ם, ומנתח בכיר באסותא חיפה, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן שלנו, ושרק נהיה בריאים.
13: תודה רבה שהזמנתם אותי, והיה כיף.
12: היה תענוג גדול, נודה לצוות שלנו היקר, הטכנאי שלנו כאן באולפן, שירן גולדשטיין, על הדיגיטל, אלכס קוגן בהפקת דור סולומון. אני נטלי רותם, נפרדת מכם, לא לפני שנעדכן אתכם שמיד בזירה חופשית עם ענבר דותן ואלי לוי, יש רעיון מיוחד עם חבר הכנסת דן אילוז שפרש מהליכוד והצטרף לישראל ביתנו, וגם האלוף במילואים יצחק בריק והפריימריז הסוערים בליכוד. כל זאת ועוד מיד בזירה חופשית. אני אאחל לכם מאזינות ומאזינים שבת שלום. תודה שהייתם איתנו, ניפגש באולפן המומחים בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. להתראות.

0: אסותא מציגה, מרכז המומחים של אסותא. כל הרופאים המומחים בטלפון אחד, כוכבית 6764.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון, ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תת אלוף במילואים דדי סמכי, שלום. תיתן את הסקופ ותכריז, אני אצל בני גנץ, סופית.
3: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
2: אוקיי.
3: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק סולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקומות,
2: ברור.
3: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
4: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הקמת המאחז בכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון והניסיונות לפנותו, שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים הנוגעים לאוכלוסייה הישראלית בגזרה לידי משטרת ישראל. ההנחיה ניתנה בתום דיון שקיים אתמול כץ בהשתתפות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. ההוראה לצה"ל היא לגבש את התוכנית בתיאום עם משטרת ישראל, שתידרש להעמיד כוח מתאים למשימה זו, ולצורך כך יוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. עם זאת, הדבר לא תואם עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ומדובר במיזם שייקח זמן להוציאו לפועל, כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. כץ מסר הבוקר לאחר פרסום ההנחיה, תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות. עומסים חריגים ועיכובים נרשמים בשעה זו בנמל התעופה בן גוריון. בשל מחסור בכוח אדם, מתקיימות המתנות ארוכות למסירת המזוודות והעמסתן למטוסים. כתבנו סער אברהמי מציין כי בנתב"ג מתמודדים עם יותר מ-30 טיסות בממוצע בשעה על רקע חופשת הקיץ. העומסים מגיעים לאחר שבענף התעופה התריעו מראש כי אוגוסט צפוי להיות חודש עמוס במיוחד בנמל התעופה. משרד הבריאות עדכן הבוקר כי בדיקות לאבולה שנערכו לאדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו יצאו שליליות. במשרד מדגישים כי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. כתבת היום מיטל יסעור מוסרת כי משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר התפרצות המחלה בקונגו ובאוגנדה וקורא להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה. עוד בחדשות, 4 הרוגים ועשרות אלפי לכודים בשל גשמים עזים שירדו הלילה ביפן. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסר כי לפי דיווחים מקומיים, רכבות עצרו לגמרי את פעילותן ומאות טיסות בוטלו. כמו כן, הוצפו 45 בתים במספר ערים במדינה ועשרות אלפי משקי בית נותרו ללא חשמל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום שלום, 10:05, ממש עוד 20 שניות, ואתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, בשבוע שנע בין דאגה לאם וביתה, שככל הנראה בחיים, לפחות לפי הפרסום של ברנו טגניה, הלוואי וימצאו אותם בחיים. במהלך התוכנית נתעדכן עם אלי סניור במצב של החקירה, ואולי אפילו עוד פרטים חדשים. מצד שני, היינו בקוסרה השבוע, גם שם מאומת אלוהים, אבל ענבר, עם כל הכבוד לפוליטיקה ולניר ברקת ולפריימריז, לדעתי, וביקשתי גם מדור סולומון המפיק שישים את זה על המסך, מה שאלמוג בוקר אתמול חשף בחדשות 12, גם ליאת ובר שלנו שמה לנו את זה בקבוצת הוואטסאפ, אין יותר מטריד מזה, הכותרת, כמו בשישה באוקטובר, כאילו כל מה שאומרים כולם, גם פה באולפן, כבר כמעט 3 שנים, מאז השבעה באוקטובר, שוב פעם זה קורה, תצפיתניות, שוב מזהירות, הדרג המדיני כנראה לא נותן לדרג הצבאי לחסל את אותם מחבלים, והנה, אנחנו לפני השבעה באוקטובר הבא.
2: ו?
1: ו?
2: לא יודעת, יש שר ביטחון, יש שר, יש
1: אגב,
2: קבינט.
1: אגב, הווה שלך, זה התשובה הכי נכונה לאירוע הזה, כי אני הייתי בטוח שאחרי הפרסום אתמול של אלמוג בוקר, כן. המדינה תרעד, ונראה הבוקר ישיבת קבינט דרמטית, או אתמול אפילו בלילה, ונראה את כולם מתכנסים. לא יכול להיות שכמעט 3 שנים אחרי הטבח והאסון הנורא של השבעה באוקטובר, מגיע, אגב, אותו עיתונאי, שאת הערכה שלי אליו לא הסתרתי מעולם, שאני שמעתי אותו באוזניה שנים, זועק ואומר, יקרה אסון כזה, מגיע ב8:00 במהדורה, חושף עדויות של תצפיתניות. ראינו אתמול בשידור לילה את אייל אשל, הנפלא, אביה של רוני אשל, שהתריע. אגב, הוא סיפר שם משהו שאני לא שמעתי מעולם. אולי הוא סיפר את זה אצלך, אני לא, אין לי איתו הרבה שעות כמוך בשידור ובכלל. אני חושב גם שמעולם לא נפגשתי איתו. הוא סיפר שם שלפני השבעה באוקטובר, כמה שבועות או כמה חודשים לפני, והיא התריעה בפניו שהיא הייתה מגיעה הביתה, כן. הוא אמר לה, בוא נלך להתלונן. והיא אמרה לו, לא, וזה יכול להיגמר לא טוב, משטרה צבאית, חקירה, אני מעבירה מידע וכאלה.
2: דרך אגב,
1: אייל אשל... זה בלתי נתפס.
2: אייל אשל באמת, לא רק אייל אשל, גם רפי בן שטרית, והמון הורים, גם של תצפיתניות וגם שהיו בשטח, דיווחו על זה שכשהילדים היו חוזרים, אתה יודע, בסופי שבוע, הם היו מספרים על מה שקורה. אבל אני חושבת שהמצב עכשיו הוא הרבה יותר מטריד. א', כי כבר הבנו, אתה יודע, שאין אשן בלי אש, והדבר הזה
1: קרוב. הבנו שהם מסוגלים לפלוש ולהרוג אותנו. הבנו שזה לא רק איומים בטוויטר.
2: ואנחנו כמה שנקרא כריבון, כעם, כטמבלים, שאתה יודע, צורכים את הדברים האלה, הבנו שאנחנו כוכב נוסף בדגל האמריקאי, שבאמת אין לנו שום סיי. זאת אומרת, אתה יודע, גם היום כשאנחנו מדברים עם אנשי ביטחון לשעברים, הרי הכל זה ימין או שמאל, נכון? אין כמעט אנשים שהם אובייקטיביים. אז אלה של הימין אומרים, מה קרה לכם? אנחנו במצב מצוין, 70% מאז כבר אצלנו, ואנחנו דופקים את חמאס, ואלה מהשמאל אומרים, הם מתארגנים, והחמאס הוא כוח אזרחי חזק, והאמירות האלה של התצפיתניות מוכיחות שהם, אולי שני הצדדים צודקים.
1: איזה שני הצדדים? מי זה הצד השני?
2: גם זה שאנחנו כבשנו, שאנחנו כבר 70% מהשטח פינינו, וגם אלה שאומרים שהמשימה עוד ארוכה. זאת אומרת, זה לא מתנגש. כי שורה תחתונה, אנשי המחבלים, המנובלים של חמאס, מרגישים מספיק נוח. ראינו את זה גם השבוע עם המסמך הזה של 15 נקודות. ראש הממשלה אומר, אנחנו לא נעשה. אמריקה אומרת, בסדר, תגיד מה ש... כאילו, אתה יודע, כמו...
1: ובמבזק עכשיו של ישראל היום ברדיו חיפה, שמעתי שקושניר בדרך לארץ.
2: לא, זה היה מתוכנן, אבל זה דרך אגב...
1: הפכו את עזה כאילו זה שוויץ, מבחינתם, מבחינת האמריקאים.
2: אבל קושניר, כשהוא יגיע לארץ, לדעתי, עזה יהיה נניח 60% ו-40% או 45% יהיה אותם טרוריסטים יהודים שביהודה ושומרון
1: לא,
2: עושים
1: נו,
2: מה
1: באמת,
2: שהם רוצים.
1: לא, באמת, את לא יכולה להגיד טרוריסטים.
2: לא, אז איך אתה קורא להם?
1: את לא יכולה להגיד טרוריסטים.
2: אז איך אתה קורא להם? אז איך אתה קורא להם?
1: אני קורא להם פורעי חוק.
2: פורעי חוק.
1: אני קורא
2: אז
1: להם...
2: אז אתה יודע מה? אז אתה לא יכול אחר כך לבוא ולהגיד על מישהו שאומר על מחבלים שהם לא פורעי חוק.
1: נו, פור... באמת.
2: מה זה פורעי חוק? מה... תגיד לי, מה זה פורעי חוק? עזוב, תקשיב שנייה. אני לא בעד ה...

0: לזה. אז
1: פשעים כן, הוא לא אמר טרור, הוא תיקן את עצמו.
0: בוא, אתה רוצה שאני אגיד לך מה... אתה רוצה שאני אגיד לך מה ההגדרה של טרור?
1: אז אני רוצה להגיד כמה דברים.
0: אני יודעתי הם טרוריסטים.
1: הקבי בסוף תיקן את עצמו. זה שכולם המשיכו, מי שנוח לו, בכל מיני אולפנים, להמשיך לצטט את מה שהוא אמר לפני התיקון,
0: ברוך השם, אני יש לי מספיק שכל, אני לא צריכה את שום אולפן שיסביר לי מפה לשם.
1: אבל לא אמרתי שאת. אמרתי בכל מיני אולפנים.
0: אז הוא תיקן את עצמו. תקשיב שנייה. מה זה משרישים?
1: ברור שמשרישים תודה.
0: יש לך תמונות. אין פה עכשיו השרשת תודה ואין פה הסללה. יש לך תמונות שחור, לבן וצבע.
1: איך? גם אחרי. גם אחרי החשיפה של אלמוג בוקר, שהתצפיתניות אומרות, מונים מאיתנו, באמת, להוביל איזה מהלך של פגיעה, של ירי באוויר, של הרתעה, מול המחבלים בעזה, ששוב מפירים את, את ההסכמים, או את ההנחיות, או את מה, שזה נראה כמו השבעה באוקטובר, אחרי זה, דקה אנחנו מדברים על זה בשידור, ואת עוברת למה שנקרא, שאני לא מאמין
0: לא.
1: שזה קיים, טרור יהודי,
0: לא,
1: שנייה.
0: אני לא
1: אז אני רוצה להגיד שני דברים
0: לא
1: לגבי כוסרה.
0: לא, אני לא
1: בגילוי
0: שנייה,
1: נאות,
0: רגע,
1: אני מכיר מה קורה שם.
0: רגע, רגע, רגע, אני גם אפילו לא... קודם כל אני מדברת...
1: לא, את ישר עברת לזה.
0: לא, אני מדברת על זרוע מדינית ביטחונית. יש פה שר ביטחון שהוא אמור להיות אחראי. דרך אגב,
1: ועכשיו יש לו זמן, הוא משוריין.
0: גם על מוג... גם על...
1: הוא משוריין, יש לו זמן עכשיו.
0: התירוץ דרך אגב שהוא משוריין, כי יש לו על הראש.
1: מה שיפה, מאז שהוא קיבל שריון, רק אנחנו הולכים אחורה. גם בעזה, גם בקוסרה.
0: מה שאלמוג בוקר אתמול גם אמר, דרך אגב, הוא לא אמר את זה רק הפעם הראשונה אתמול.
1: הוא אומר את זה 20 שנה, עוד לפני השבעה באוקטובר.
0: לא, אבל עכשיו שהצבא, בעצם שהזרוע הצבאית מבקשת לפגוע ולא מקבלת אישור. אחר כך הם יגידו שלא יירו ולא משכו בדש שם מילו.
1: לכן, אני גם בטוח, אם קצת דבר תיק תקשורת מאחרי הקלעים, שהכתבה הזאת, היא מוזמנת על ידי צהל הרשמי, זה לא איזה הדלפה של תצפיתניות שהתקשרו והתריעו, הם כן התקשרו והתריעו למפקדים, ועשו איזה תיאום מאחרי הקלעים עם אלמוג בוקר, בסוף הוא הכתב של הדרום, הוא הסמל של הדרום, הוא בחדשות 12, והנה הביאו את זה לסדר היום. מה זה לא הצליח להביא? זה לא הצליח להביא, שאני הייתי בטוח, בשלוש שפות בוקר אני אקבל איזה הודעה, איזה פוש בוויינט, ישיבת קבינט דרמטית, אבל אני רוצה להגיד משהו על כוסרה, כי אני קצת מכיר. כי גם הייתי שם, בשנים במשטרה הייתי שם בכמה סיורים, ואני קצת מכיר גם מחבריי במשטרה, במגב היום, שם. אחד, אני חושב שהבוקר, טוב היה עם שר הביטחון וראש הממשלה, גם היו שולחים פרחים לאלוף אבי בלוט, שבמעשיו האצילים, גם מול הפלסטינאים, וגם מול היהודים, פשוט מנע פה משבר בינלאומי הרבה יותר גדול ממה ש...
0: מנע משבר בינלאומי? אתה מסתכל על תקשורת זרה?
1: לא, בטח
0: שאני מסתכל. אתה יודע מה הם עשו לנו?
1: לא, אמרתי שהוא מנע משבר, אמרתי שהוא מנע משבר הרבה יותר גדול.
0: אתה עוד לא יודע מה היה המשבר.
1: שנייה, אבי בלוט לקח על עצמו לטפל באירוע הזה השבוע, ויאמר לזכותו.
0: זה לקח על עצמו, זה התפקיד שלו, אלוהים.
1: אז אני כן רואה תקשורת בינלאומית, הוא כן ישב גם עם משפחות פלסטיניות, וכן ישב גם עם היהודים, ואמר חברים, עד כאן. בואי, מה שלא עשו...
0: מה זה עד כאן?
1: שנייה.
0: אלי, מה זה עד כאן, אלוהים?
1: את לא יכולה להתעלם מאלוף פיקוד מרכז שבא ולוקח על עצמו.
0: זה כמו שעכשיו מפקד תחנת חיפה, יבוא לאלה שנכנסו לתוך חנות, גנבו ויש... נו באמת.
1: זה ממש לא ככה.
0: די, נו מספיק.
1: זה אירוע נפיץ.
0: אני מלאה את הערכה לאלוף, אוקיי? מלאה את הערכה לאלוף, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר.
1: נכון, גם אני מלאה.
0: על העוול שעשו לו ועושים לו.
1: טוב שלא פיתרו אותו בסוף. כי אז מי בכלל היה מטפל באירוע הזה, אם לא הוא?
0: יכול להיות שפליישמן.
1: פליישמן, יכול להיות שפליישמן היה מטפל בזה יותר טוב.
0: עוד רבה דרך.
1: אבל עוד מילה, עוד מילה לגבי כוסרה. וזה, אני חושב שאנחנו כתקשורת צריכים לעשות עם עצמנו איזה חשבון נפש.
0: כן.
1: אין אלימה, אין שום סימטריה בין הצרכות והשאגות שאני שומע מהאולפנים ובין תחנות הרדיו על טרור יהודי שלא קיים, לבין זה שבכלל... שכחו שהטרור האמיתי שקיים בעולם זה טרור איסלאמי, זה כל ילד שנולד שם, שיונק שנאה נכון. ונאציזם נגד נכון. מדינת ישראל.
0: נכון.
1: לא.
0: נכון.
1: לא, אין.
0: נכון.
1: נמשיך.
0: אני אומרת.
1: נמשיך.
0: אני אומרת, ואני אומרת, ואני אומרת את זה מלא פעמים. האויבים שלנו גדל, הם מגיל אפס עד גיל שהם יכולים לעשות משהו. אוקיי? אני לא מתכחשת לעובדה. אבל אין לי מה לעשות עם זה בכלים שיש לי. אני באה לשים איזושהי מראה קצת אחרת. זה שהם מחבלים, או זה שהם שונאים אותי, או זה שהם בהזדמנות הראשונה ישחטו אותי, אין לי בכלל ספק.
1: השבעה באוקטובר הוא מעבר לפינה.
0: מה זה קשור אבל? תקשיב למה שאני אומרת לך.
1: גם בגנר, גם בבת חפר.
0: גם בחיפה, וגם בזיכון, וגם ברמת ישי, זה לא קשור.
1: גם בזיכון, את צודקת.

0: לא קשור אחד לשני.
1: בטח שזה קשור.
0: זה שאנחנו צריכים לעשות משהו אחר, כן. וזה שאנחנו צריכים להיות יותר תקיפים, וזה שאנחנו צריכים להראות מי בעל הבית, אני מסכימה איתך ב-100%.
1: במלחמה אין אמצע. או שהורגים אותם עד האחרון,
0: אני אומרת,
1: או שנודים להם זרי אומרת, פרחים ואומרים, אבל... וואלה, תודה על השבעה באוקטובר.
0: אבל על מה?
1: באמת.
0: על מה? רגע.
1: אין אמצע. אין אמצע. חייבים, אז הייתה צריכה הזאת... להיות אבק, חניון, חניון, אבק, מזמן, מזמן.
0: אתה מספר לי?
1: מזמן. אין שם דבר כזה של בלתי מעורבים. לי? אני מת על אלה שכותבים תורים בעיתונים על בלתי מעורבים. אין בלתי מעורבים. אין תשמע, בלתי מעורבים.
0: אנחנו מסכימים בדבר הזה.
1: אני הפסקתי לחיות באשליה הזאת של הבלתי מעורבים.
0: אנחנו מסכימים בדבר הזה. יחד עם זאת, אלי, התמונה היא הרבה יותר מורכבת, אוקיי? והיום כשאתה לא יכול לעשות, וכמעט שלוש שנים אחרי שעזה לא משותחת, ויש הרבה מאוד אנשים שחיים במרחבים מאוד מאוד צפופים, ולחיילים שלנו אין את האפשרות לראות במחבלים, או לפגוע במחבלים, ותצפיתניות מודיעות ומטריות על זה שאין להם יכולת, זאת אומרת, על מה בדיוק היא עושה, ויש ביטחון שהוא מעורער, גם פנים וגם חוץ.
1: שהרמטכ"ל אייל זמיר, שבאמת אני חושב, וגם אין לי היכרות אישית איתו, אני חושב שהוא הרמטכ"ל, לפחות בשנים שאני חי, הוא הרמטכ"ל הכי טוב שהיה במדינת ישראל, לפחות ב-50 השנים האחרונות, הוא קיבל אותנו על הקרשים. אני חושב שהרמטכ"ל צריך לעשות מעשה, ולהגיד עם כל הכבוד לדרג המדיני, הפעם אני מוביל, תעצרו אותי, אני כותש את עזה, אני כותש את יהודה ושומרון, את כל הכינים שיש שם.
0: הוא יכול לעשות את זה?
1: בטח, כן. העם מאחוריו. העם מאחוריו.
0: אבל הוא לא שליח של העם.
1: העם, אגב,
0: לא
1: משמאל וימין,
0: העם.
1: כולם מאחוריו.
0: אבל הוא לא שליח, אתה מבין שמה שאתה אומר על הנייר ומול המיקרופון זה, זה, זה מהמם, אבל זה לא עובד ככה.
1: למה?
0: כי זה לא עובד ככה.
1: אז בסוף יש לנו דרג מדיני שמתנהג כמו שמאל קיצוני.
0: מה לעשות?
1: מה זה?
0: מה לעשות?
1: נכון.
0: אפשר, אגב, אפשר לייפות את זה, וזו האמת.
1: אנחנו לא מייפים את זה, אנחנו לא מייפים את זה. אגב, כשאני מסתכל על הקשת הפוליטית, אולי חוץ מליברמן, אין מישהו אחר שאני מאמין שיביא בשורה אחרת, שהיה מטפל בקוסרה או בעזה אחרת. יש מישהו, בואי, תסתכלי, אייזנקוט היה מטפל אחרת? לא. בנט היה מטפל אחרת? לא. גם הוא הביר כסף. בני גנץ היה מטפל אחרת? לא. אולי ליברמן. אולי ליברמן.
0: ליברמן.
1: ואגב, ליברמן, אולי נדבר על זה בהמשך, כי תכף יש לנו את דן אילוז, שעבר מהליכוד לישראל... לישראל ביתנו, בונה, ליברמן מרכיב נבחרת, חבל הזמן.
0: אני חושבת שכל הנבחרות הן באמת מלאות באנשים שרוצים לעשות אחרת, שבאים ממקומות שונים, שבאים גם מהפריפריה וגם מהמרכז, גם, אתה יודע, כל השסעים האלה שכל הזמן מדברים עליהם.
1: מי הנבחרת של גדי איזנקוט? אני מכיר ברשימה, יש להם 40 מנדטים, אבל יש לו רק את גדי, אני לא מכיר שם עוד מישהו.
0: לא, יש...
1: לזכותו יאמר, לזכותו, הוא מביא 30 ומשהו מנדטים לבד.
0: לא, הוא הביא אנשים טובים.
1: מי? שאול מרידור? מי?
0: שאול מרידור הוא לא מספיק טוב?
1: הוא מצוין, מי? אבל מי עוד?
0: תכף אני אגיד לך.
1: דווקא אצל בנט יש 10 מנדטים ויש 200 אנשים.
0: בסדר, בגלל ש...
1: שמעתי את מרב כהן אתמול ואומרת את ניב רסקין.
0: בגלל שהוא התחבר עם לפיד, לא בטוח שזה היה.
1: טוב, הבטחנו לו שנדייק, אז הנה אנחנו מדייקים 10 ו-18 דקות, כי הוא גם אבא, חוץ מזה שהוא החבר כנסת והפוליטיקאי.
0: אבא בחופש הגדול.
1: הכי מדובר בשבועות האחרונים. חבר הכנסת צריך להגיד הפורש מהליכוד, דן אילוז, שהצטרף לליברמן וישראל ביתנו. שלום דן אילוז.
2: שלום, שלום, איך אתם מגלים לכולם את כל הסודות, אבל בסדר.
1: תגיד, למה לא? להיות אבא זה לא סוד, להיות אבא זאת זכות.
2: זה הכי חשוב.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך, ראינו, אנחנו עדים ב-72 שעות האחרונות לסערה סביב שר הכלכלה ניר ברקת, ואתה גם התראיינת אצל מורן אזולאי, וראיתי שאמרת כן, הייתה איזו התארגנות, בוא תעשה לנו סדר, אבל אל תלך בין הטיפות. תלמד מליברמן, אתה יודע, תהיה אחד.
2: אבל אני אמרתי...
1: לא, רגע, שנייה, תהיה אחד.
2: לכל מי שביקש ולכל מי ששאל, ואני אומר גם לכם, אני לא מדבר על שיחות אישיות, לא עם גורם כזה, לא עם גורם אחר, אני אגיד לכם שיש הרבה יותר...
1: היינו בדרך לפוץ'.
2: יש הרבה יותר קרבות פריימריס כרגע מאשר אמת שנאמרת. אבל אני אגיד לכם מהבחינה שלי, מה איתי היה. אחרי 7 באוקטובר אני הבנתי שראש הממשלה שהיה... בזמן של הטבח הכי נוראי שהיה לעם ישראל מאז השואה, אז שהדבר הנכון זה שהתחלף עכשיו, לא בשבועות הראשונים שהיה מלחמה עצימה כמובן, אבל כן הייתה איזושהי התארגנות, ואני אמרתי ואני עומד על כך שלפחות שליש מהסיעה הסכימה לזה, וידעה שזה צריך לקרות, כולל הרבה מאוד אנשים שהיום מסתובבים ואומרים כמה הם קרובים ונאמנים לנתניהו.
0: רגע, אבל שנייה, אני רוצה להבין, שליש מהסיעה
1: זה 15 אנשים.
0: הסכימה שמה?
2: שאם יעלה אי אמון קונסטרוקטיבי שבו איש ימין יהיה בראש, אז שהם מבחינתם רואים לנכון להחליף את נתניהו.
1: אבל זה 15 אנשים, כי אתם בשיעה 45 בגלל החוק הנורווגי.
2: אז זה היה פחות.
1: 10 אנשים, בוא נגיד 10 אנשים. אל תגיד שמות, כי אתה לא רוצה לחשוף ואנחנו מכבדים אותך.
2: זה דברים שאני יודע, כן? יכול להיות שהיו יותר.
1: אמרת את זה.
2: אני אומר על אנשים שאני יודע, אני גם חייב להגיד גם כן, בכנות, שהיו גם אנשים מאוד נאמנים לנתניהו לאורך כל הדרך. גם זה צריך להגיד.
0: אוקיי. קודם כל, אני יכולה להגיד לך, אלי, שהחבורה הזאת עד עכשיו מתכנסת, והם עד עכשיו יושבים, פשוט לאף אחד אין מספיק אומץ, ואו ביצים, ואו מנהיגות, בשביל לעשות את זה.
1: אגב, זה לא משהו חדש בליכוד. לפני 15 שנה הייתה חבורה...
0: לא, זה קורה. זה קורה כל הזמן.
1: הייתה את החבורה של ישראל כץ, הרבה לפני השבעה באוקטובר, עם ג'קי לוי, ועם דודי אמסלם ואחרים. הם היו מפלגה בתוך מפלגה.
0: בוא נגיד שהם למדו מהטוב ביותר, שזה בנימין נתניהו, ומי שהיה יד ימינו של בנימין נתניהו, רק נזכיר, זה ליברמן, שאתה אולי מכיר את השניים. אני, יש לי רק שאלה אחת. קודם כל, אני מלאה את הערכה, אתה יודע, לאומץ שלך, לבוא ולהגיד את הדברים ולקבל לא מעט רפש בפרצוף. אתה אומר, 7 באוקטובר, הזכרת, אמרת כמה ימים אחרי, אמרת מלחמה עצימה. עברו מאז כמעט 3 שנים. למה בדרך לא פרשת?
2: מסיבה מאוד פשוטה, אני ראיתי את חוק ההשתמטות מתקדם, והבנתי שאני כל בודד במערכה הזאת, כל בודד שיש לו השפעה גם, לא רק כל בודד, אלא כל בודד שהצליח למנוע את חוק המעונות, הצלחתי בזה, הייתי הראשון לצאת נגד, גייסתי אנשים נגד, ובסוף הוא לא עבר, הצבעתי גם נגד בקריאת רומית, הוא עבר קריאת רומית, אבל אחר כך נעצר, כמו כן גם חוק ביסמוט שעבר, ואם הייתי פורש, אז מי שהיה נכנס, זה היה בא בתור, שבצורת סמלית, כשכן פרשתי, הבא בתור הוא בן אדם שהוא מאוד נחמד, כן, ברמה האישית, אבל האידיאולוגיה שלו הוא בן אדם חרדי, שהיה מתיישר בכל דבר. עכשיו, זה לא משנה אם זה הוא או מישהו אחר, בסוף זה היה מישהו שהיה מתיישר, ונותן לכל המחירת חיסול הזאת לחרדים, כל הקנייה הזאת למפלגות החרדיות, פשוט להתקיים, ואני לא נתת... לא, לא
0: מצד, אחד, מצד אחד אתה מדבר על, על הקטע של, של החרדים, ביד השנייה, בתור מי שעבד עם, עם השר יריב לוין, ומאוד, אם אני מבינה נכון, מאוד מעריך אותו, חלק מההתמוטטות של, של הסטייט, זה גם כל ההפיכה המשטרית שאתה בעד.
2: אני חושב שמה שליברמן מציע כרגע, זה הפתרון כדי לצאת למשבר, שאני חושב שכל מי שמסתכל על מה שקרה בארבע שנים האחרונות, מבין שא', אנחנו במשבר קשה בנושא הזה, וב',
0: איזה נושא? אי אמון בבתי המשפט?
2: לא, רגע, אז אני אומר, ליברמן מציע משהו שלדעתי הוא נכון, מדויק, ושאותו אנחנו צריכים לאמץ. הוא אומר, כן צריך תיקון במערכת המשפט, אבל צריך לעשות את זה מסודר, וצריך לחוקה מלאה שבה אנחנו רואים את כל האיזונים והבלמים, לא טלאי עד טלאי, כי אז זה כאילו לא רואים את כל התמונה, ואת החוקה הזאת צריך להביא למשל עם, ככה שהעם תחליט באמת מה נכון ומה האיזונים ומה הבלמים.
0: חוקה לישראל או חוקה רק בהקשר ל... לבתי משפט?
2: חוקה מלאה, חוקה מלאה. כל הנושאים צריכים להיות שם, אגב, גם, אני חושב שגם הנושא הגיוס צריך להיות שם, וכל הנושאים האלה צריכים להיות בתוך החוקה, להגיע למשל עם.
1: תגיד.
2: ואז כשהעם יקבל את זה, אני חושב שזה יוריד את כל הלהבות. גם כן יביא תיקון למערכת המשפט, שאני חושב שיש קונצנזוס במדינת ישראל.
0: אני חושבת שלפני שדבר כזה יקרה, לא רוצה זה, אבל גם בתי הזיקוק יפונו, וגם נלך עם מייל באוגוסט.
2: אבל יש דרכים לעשות את זה, ודווקא העניין של מי על עם מקצר תהליכים, כי זה לא חברי כנסת שצריכים להסכים.
1: טוב, אבל זה בינתיים החוק. אני רוצה לדבר איתך על ישראל ביתנו. אתה חבר כנסת מעורך, חבר כנסת טוב, כולם אומרים את זה. גילית גם יושרה. בסוף הגעת למפלגה ש...
2: לצערי לא כולם אומרים את זה, אבל אני שמח שאתה חושב שכולם אומרים את זה.
1: לא, זה לפחות משיחות שלפני, שאתמול ליד ובר, העורכת של התוכנית, אמרה שאתה עולה לשידור, עשיתי קצת שיחות גם לפרשנים פוליטיים וגם לאנשים שהכירו אותך במעלה הדרך. אתה כבר לא מעט שנים, היית גם עוזר של איזה שר, אני זוכר, לפני לא מעט שנים. אני רוצה לשאול אותך על ישראל ביתנו. בסוף, אתה נמצא עכשיו בידיים של ליברמן. אוקיי? אתה, בוא נגיד יש 10 מנדטים ריאליים ועוד קצת נורווגים. אתה כבר יודע באיזה מקום אתה תהיה?
2: אני עוד לא יודע באיזה מקום אני.
1: באיזה מקום אתה רוצה להיות?
2: הכי גבוה שיש, אבל בסדר, כל פוליטיקה יגיד לך את זה, מה, זה לא חידוש.
1: לא,
2: בסוף
1: אבל
2: אני הצטרפתי לתנועת ישראל ביתנו,
1: דן,
2: כי אתה... אני מאמין בדרך שלה.
1: אבל, ישבת עם ליברמן, מה אתה מרגיש? הרי ליברמן כבר הביא איזה 25 קליבר.
2: אני מרגיש שהוא מבין את הערך שאני מביא לרשימה, ואני מרגיש שאני גם מבין שאנחנו בסוף קבוצה, ושיש אנשים שהיו איתו לאורך הדרך, ולכן הכל בסדר, אנחנו, יהיה בסדר, בוא נגיד ככה.
1: אתה מרגיש שאתה תהיה בטופ 10?
2: אני מרגיש ככה, אבל שוב, זה לא שיש איזושהי התחייבות, אבל אני מרגיש שכן.
1: ואם לא, אתה תהיה מוכזב מליברמן, או שאתה תעזוב אותו?
2: זה לא עובד ככה, בוא, בסוף, אני בן אדם שמונה מתוך ערכים.
1: לא, אין בעיה.
2: זה אולי גם הבעיה שלי בעולם.
1: אז בגלל זה אני שואל, נגיד ששמה אותך עכשיו במקום ה-25. אוקיי,
2: זה לא משנה את הערכה שיש לי לישראל ביתנו.
1: אתה נשאר בישראל, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אתמול ראיינתי פה את אלמוג כהן. והוא אמר, אם אני אהיה מחוץ למקום הריאלי בפריימריז, אז יכול להיות שאני בודק גם מפלגות אחרות, אז אני שואל גם אותך.
2: זה לא הכיוון שלי, הצטרפתי לישראל ביתנו בגלל הערכים שמייצגים, הערכים שאני חושב שהליכוד היה אמור לייצג, שאנחנו התחייבנו לייצג לבוחר ועשינו הפוך, ולכן אני הצטרפתי למי שכן מייצג את הערכים האלה, ואני נשאר איפה שמייצגים את הערכים שאני...
0: בנו אליך מאוד מפלגות?
2: לפני פיזור הכנסת, אז היו הרבה גישושים, אבל סירבתי לדבר עם אף אחד, כי בסוף, כשאני נבחר ציבור בשם סיעה מסוימת, אני לא רציתי לעשות שום דיבור עם אף אחד. ואז מיד אחרי פיזור הכנסת, אני כבר ידעתי שהמקום הנכון בשבילי זה ישראל ביתנו. אז כן היו גישושים לפני כן, אבל לא המשכתי כי זה לא היה הזמן הנכון, ולאחר מכן אני כבר החלטתי. הדילמה שלי הייתה אם להישאר עם הילדים שדיברתם עליהם בהתחלה, או... לחזור לפוליטיקה.
0: בוא נדבר רגע באמת על הילדים שלך, בני כמה הם?
2: 2 ו-9 חודשים.
0: אוקיי, כאילו יש לך עוד מספיק זמן לתקן כדי שהם יהיו גדולים למדינה טובה יותר.
1: וגם עכשיו הוא בבית, אין לו עבודה עכשיו, הוא פרש.
0: לא, אבל בסדר, אתה יודע, עדיין, אולי יש לו כל מיני דברים שהוא עושה.
2: אל תדאג, יש הרבה עבודה.
1: במה באמת עובד חבר כנסת שמתפטר? באמת, אני באמת שואל, כי הרבה מתפטרים לאחר.
2: בזמן קמפיין בחירות, אז אני ממוקד ולנסות להביא הכי הרבה מצביעים שאפשר.
0: אוקיי.
2: אני ישראל ביתנו.
0: אני אגיד לך למה שאלתי בני כמה ילדים שלך. יש פוליטיקה, ואנחנו יודעים בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה מימין ומשמאל, לאורך השנים, שאתה יודע, אחרי שנבחרים, קצת שוכחים, נכון? משהו כמו 45% ממה שנבחרו. אני מנסה, מבקשת שתחשוב על הילדים שלך, ותגיד לי איזה ישראל אתה רוצה עבורם.
2: איזה ישראל אני רוצה עבורם? ישראל...
1: ישראל ביתנו.
2: ישראל בטוחה, ישראל דמוקרטית, ישראל ליברלית, חופשית.
0: דרך אגב, כשאתה אומר על ישראל בטוחה, אתה יודע, פתחנו שנייה. פתחנו את התוכנית עם מה שאתמול אלמוג בוקר סיפר ב-12, שתצפיתניות אומרות שהן מזהות מחבלים, והצבא אומר להם, והצבא לא מגיבים. כשאתה מדבר על ביטחון, וכשאתה שומע דבר כזה, אחרי 7 באוקטובר, מה אתה חושב על שר הביטחון או על הדרג המדיני?
2: אני לא אהפוך את זה לאישי, אבל אני חושב שזה נורא והיום שאנחנו במצב הזה. אני באמת, אני יודע שרוב הפוקוס במעבר שלי הוא בנושא הגיוס, אבל נושא שהוא לא פחות חשוב מבחינתי זה נושא אחת האויב, שכל הזירות עדיין פתוחות, שלא הבאנו לא ניצחון ולא מוחלט באף אחד מהזירות, ושזה היה יכול להיות אחרת, זה העניין, זה יכול להיות אחרת.
0: אם
2: היינו מההתחלה הולכים עם גישה אחרת שדורשת הכרעה, ולא לוקחת את הזמן.
0: וזה דרג מדיני או דרג צבאי?
2: בזמן בהתחלה דיבר על באמת מצור ככלי להכריע יותר מהר. אני חושב שזה יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי ממה שנעשה. אגב, יש גם קולות בליכוד שאומרים את זה, אבל בסדר. אני אתן להם להגיד בשמם. אבל אני חושב שהמצב שאנחנו נקלענו אליו הוא לא המצב שאנחנו רצינו להיקלע אליו. גם אחרי 7 באוקטובר.
1: חבר הכנסת הפורש, דני לוס, יישר כוח על הערכים, על צדקת הדרך, על היושרה. לא כל כך הכרנו אותך בשנים האחרונות, והנה.
0: לא, לא, הוא היה באמת לוחם מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור.
1: כל שאנחנו גם פספסנו אותך.
0: הנה, זה מזל שליברמן חיכה לו ממש אחרי. תודה רבה לך, שתהיה שבת שלום.
1: תודה רבה. שיהיה בהצלחה.
0: דש לילדים.
2: שבת שלום, תודה רבה.
0: לא הבאנו לא ניצחון.
1: זה חמוד.
0: כן, לא הבאנו לא ניצחון ולא מוחלט. אתה יודע, יש אצל אנשים שגדלו בנחר והגיעו לארץ, ליברמן, נילו, זדל, אתה יודע, אנשים ששאלו, התחושה של, של הקיימות...
1: הלוואי עליי לגדול בניחר של אילוז, בקנדה. הוא גדל בקנדה.
0: כן, אתה יודע, אבל היום לא כדאי לך להיות...
1: לא, היום לא, אבל שהוא נולד לפני 40 שנה, היה כיף בקנדה.
0: בסדר, אני אומרת, התחושה של חשיבות שמירה וביטחון הארץ, היא הרבה יותר מפעמת בהם. טוב, מה אנחנו פרסומות?
1: טוב, נלך לפרסומות.
0: כי יש מלא דברים שלא...
1: כן, בטח. יש לנו את האלוף במיל יצחק בריק, המבקר, צריך לומר, של המערכת הצבאית, וגם ויטלי חייקן יהיה פה ב-11.
0: סוף.
1: הנער מאיפה?
0: צמח, מקריית ביאליק, לדעתי. מה מאיפה?
1: איפה הוא צמח? כי ראיתי שכתבו לנו בליינאפ, הנער מי? שיש שם איזה סיפור סינדרלה מאוד יפה.
0: אוקיי.
1: טוב, ועוד הרבה מאוד ענייני היום. בינתיים, בפרסומות אני אצפה בערוץ הספורט, שם יש תחרות שחייה. קדימה, פרסומות.

0: בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
3: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
2: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: חזרנו 10:34, ולפני שנמשיך לענייני היום, ועוד כמה דקות יהיה לנו גם את האלוף יצחק בריק, אנשים רק שמעו שהוא אצלנו בשידור, וכבר הרבה מאוד כותבים לי, תשאל אותו על זה, ותשאל אותו על זה, ותשאל אותו על זה, אבל לפני זה, בשבוע כזה, בטח ברדיו חיפה, אפשר להתעלם מהסערה סביב המרכז הרפואי רמב״ם, ובדרך לפה קיבלתי בוואטסאפ כתבה בוויינט ובידיעות אחרונות, שבה באותה כתבה מתראיינת דוקטור מיכל מקל, שהיא מנהלת בית החולים החיפאי הגדול, רמב״ם, ושם היא מגיבה לראשונה על הפוסט שעורר סערה, אבל כל הסערה שהייתה פה השבוע, והיא אומרת, בין היתר, כשהחייל עזב את רמב״ם, הוא ומשפחתו הודו לנו על הטיפול. אחד, אני חייב להגיד, מהצד שלי, התקשורתי, הדוברותי, טיפול למופת במשבר הזה של רמב״ם, מצד האנשים שם שטיפלו בזה. מצד שני, יפה שהמנכ״ל התעלתה, ומצד שלישי, אני חושב שדווקא אנחנו שמכירים טוב את רמב״ם, גם כסמל של דו-קיום, וגם כמקום שהציל חיים, וגם כמקום שהוא פורץ דרך, להקים בית חולים תת-קרקעי של 2,200 אנשים מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה, והקורונה, כל מה שהיה פה, ובטח הטיפול בחיילים לאורך עשרות שנים, אנחנו חייבים ביום הזה להגיד מילה טובה לרמב״ם, לרופאים הערבים והיהודים כאחד, כי מה שנעשה השבוע, ניסו לעשות, רמב״ם טיפלו בזה טוב, מה שניסו לעשות היום השבוע לרמב״ם, זה אחד לא פייר בלשון העם והרחוב, ושתיים, גם לא נכון ולא מוצדק.
1: אני מהיום הראשון אמרתי שזה פשוט לא הגיוני, הלאום הזה, באמת שזה לא הגיוני. אני אשמח שכל האנשים שקרים במדינה הזאת יתעוררו, כולל, אתה יודע, השרים הפופוליסטים, יש ערבים, כן, לא להאמין, יש ערבים, יש לא מעט מהם, גם רוקחים, גם רופאים, גם אחים, גם סניטרים, גם נהגים, גם whatever, אוקיי? אני חושבת שהבחור שכתב את הפוסט לא חשב שזה מה שיקרה, אני חושבת שהוא פשוט כתב את זה באיזשהו סוג של סערת...
0: לא, מי שהרים את זה למעלה זה שר הביטחון, שהוציא הודעה. אז
1: תכף אני אגיע גם אליו. כתב את זה בסוג של סערת רגשות, ברוך השם, אף אחד מאיתנו, וגם שלא נגיע למקום הזה, אתה יודע שאחד מיקיריך שוכב בטיפול נמרץ, הכל נראה באקסטרים. הבעיה שלי זה באמת עם כל, אתה יודע, עם כל...
0: הפוליטיקאים.
1: לא רק הפוליטיקאים, גם כל אלה שקפצו על העגלה.
0: הצייצנים.
1: קודם כל אני רוצה להגיד משהו לשר הביטחון. עוד לפני קוסרה ועוד לפני התצפיתניות. השבוע התאבדו שני לוחמים.
0: סך הכל חמישה בשבועות האחרונים. מטלטל, ראיתי את אליאל ברקוביץ' ב-13.
1: אני, אתה יודע, עוקבת דרך ידידי שימון אחרי הפניות של הלומי הקרב. אני בקשר עם שלומי פורמן ועם ארץ.
0: איזה שימון, רק לחדד.
1: שימון כהן, שהוא שוטר לשעבר, לא. שגם עם כל הלומי הקרב, בקשר עם מחוברים לחיים של ארז ושלומי פורמן, שומעת את אותם הלומי קרב, דרך אגב, ממלחמות שונות, ובטח ובטח מעכשיו, את ההורים של אותם חבר'ה. השר ביטחון יקר, אם אתה רוצה לקפוץ על איזושהי עגלה, ואם אתה רוצה לעשות משהו, יש מה לעשות. אם כאילו כל היועצים שלך לא מספיק מביאים לשולחנך מה יותר חשוב, זה יש מה לעשות. ודרך אגב, אותם רופאים ערבים, ולא רק רופאים, כל הצוות שם, הם גם אלה שמצילים חיים. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה לומר, אין בכלל ספק שרמב״ם, ודיברנו על זה פה פעם, אתה יודע, די סתמו לי את הפה, אין בכלל ספק שרמב״ם, בניגוד למרכזים רפואיים אחרים, שיבא, הדסה, עין כרם וכו, לא עשה איזושהי הערכות, או עשה וזה לא הצליח, לא יודעת מה, לפרוטוקול, מה קורה עם לוחמים שמגיעים מהשטח ומטופלים בידי רופאים שמדברים ערבית. זה טריגר, זה כואב, והרבה מאוד מהחבר'ה שלנו היום נוסעים למקומות אחרים כדי לקבל טיפול. שוב, לא יודעת אם זה עניין של בית החולים לעשות פרוטוקול כזה, או עניין של משרד הביטחון. אין לי מושג. אבל זה משהו שצריך לשים עליו תשומת לב. ושר הביטחון, פעם אחר פעם, באמת הוא איש נחמד, פרגנו לו פה טונות לאורך השנים, אני חושבת שהוא פשוט קופץ על עגלות כדי לקבל עוד ועוד קולות, כדי לקבל, אתה יודע, את הפידבק המיידי של העם, אוקיי? הפעם הוא טעו בגדול.
0: אבל זה תמיד חוזר אליו, בומרנג, אגב, היום...
1: מצדיעה דרך אגב, לא רק לרמב״ם, אני מצדיעה לכל המרכזים הרפואיים, נכון. נהריה, קרמל, בני ציון.
0: אוריה, כולם.
1: כולם, כולם, כולם, באמת... הרי כשאתם חוטפים מכות, אוקיי, וכשאתם לא מקבלים את השכר, ואף אחד לא סופר אתכם, אנחנו פה יושבים ואומרים, צריך להתייחס אליהם.
0: במשפט, כאלוף במילואים יצחק בריק כבר על הקו, ותכננו כל השבוע לדבר איתו. במשפט, היום, לפני 20 שנה, הסתיימה מלחמת לבנון השנייה. אין יום יותר מתאים מלהודות לרופאים הערבים והיהודים ברמב״ם, מהיום הזה הם הצילו אלפי חיים לפני 20 שנה. אלוף במילואים יצחק בריק, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: אצלי בסדר.
0: מה יותר מטריד אותך? לבנון, שאף אחד לא יודע מתי יוצאים ומה אנחנו עושים שם, ולמה, או כוסרה?
2: מטריד אותי הכל. זה הרבה יותר מה שרק לבנון. מטריד אותי מה שקורה מול החמאס. הקו הצהוב שלנו, שאנחנו חושבים שזה קו ההגנה האידיאלי, הוא קו שבו אנחנו יושבים בצורה מחוררת, הכוחות מאוד דלילים, כל יום שני ושלישי אתה שומע שהם עוברים את הקו הצהוב החמאס, ואפילו גונבים ציוד צבאי, הם רק צריכים להחליט להגיע ליישובים ולעשות שוב מה שהם עשו לפני כן. אם אני הולך ללבנון, אז יש לנו תופעה דומה גם מול החיזבאללה, אנחנו בעצם גם שם על קו הצהוב, 8.5 קילומטר על מנת להגן על היישובים בצפון, גם שם יושבים כוחות מאוד מדוללים, עם חורים גדולים בין כוח לכוח, והם יכולים לעבור ולהטין מטענים, ואנחנו אחרי זה מתפוצצים בגלל חוסר משמעת, שעושים צריקות בתוך הבתים, אבל הדבר היותר חשוב, שחשוב שהציבור ידע, שמצפון לליטני, בכל רחבי לבנון, שם הכוח האמיתי של חיזבאללה, בזה אנחנו בכלל לא נוגעים, יש להם מאות קילומטר של מנהרות, יש להם אלפי טילים ורקטות, וכל מה שאנחנו עושים בדרום לבנון זה לא נוגע כי הוא זה ביכולת שלך להפסיק את הפעילות שלהם ולהכריע אותם, וכשהם ירצו הם שוב ימתירו אלפי טילים.
0: אתה אומר זה פעילות יחצנית, זה להגיד לציבור, הנה תראו, אנחנו פועלים בלבנון, אבל שאתה כאלוף במיל ומי שמבקר ובודק וחוקר כל כך הרבה עשרות שנים את הפעילות של צהל לעומק, אתה אומר בשורה התחתונה עובדים על הציבור.
2: עובדים בגדול, תראה אני אגיד לך משפט, במשך 20 שנה הייתה קיימת קונספציה בצבא שהמלחמות הגדולות הסתיימו בגלל שיש שלום עם ירדן ועם מצרים. והחליטו שאין צורך להחזיק צבא יבשה גדול וקיצצו אותו בשני שליש, שש אוגדות במשך 20 שנה, והגיעו למצב שהכוחות של צהל יבשה הם כל כך קטנים, הם גם שחוקים, הם לא מסוגלים לא להכריע אף גזרה כמו שלא הצלחנו במלחמה וגם לא להגן על אף גזרה. הם מדוללים, וברגע שהם צריכים לתגבר את יהודה ושומרון, לוקחים את זה מלבנון או מעזה, ולהפך גם נכון. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב שחיים את הזמן שעבר, לא מבינים מה שקורה לנו היום, אבל גם לא מבינים איזה איומים צומחים סביב מדינת ישראל, ואנחנו לא מתכוננים אליהם. אין תפיסת ביטחון לאומית.
1: אני אשאל אותך, אלוף בריק, אני אשאל אותך שאלה אולי קצת טיפשית. מה זה עוזר לי שעכשיו שאני יודעת על זה?
2: תקשיבי, זה עוזר לך בשביל שבמקום שתגידי שאת מפחדת, תעשי הכל שאת תמשיכי לחיות יחד עם במדינה הזאת.
1: מה זה אומר? לבחור נכון?
2: זה אומר שאת היום הציבור, את הדמוקרטיה, את זאת שבוחרת את האנשים. את צריכה לבחור מנהיגים שלא מתחבים, מנהיגים שלא בוחרים מאחריות, גם בדרך המדיני וגם בדרך הצבאי, אלא מנהיגים שיצילו את המדינה מעצמה, וזה לא רק האיומים שצומחים סביבנו.
1: כן.
2: זה מה שקורה גם בתוכן.
1: בגלל זה שאלתי, כי אתה יודע, דרך אגב, כל האנשים שעכשיו מעמידים את עצמם לבחירה, היו בצורה כזו או אחרת חלק מאותה מערכת. אני באמת מנסה, אתה יודע, אתה אומר דמוקרטיה והמון ובחירות, אנחנו כבר מספיק, לצערי הרב, מבוגרים כדי להבין ש... לא יודעת כבר אם אפשר לשנות, אבל אני רוצה בעצם גם לשאול אותך, היה לנו פה, אני רגע שנייה עוברת גזרה, היה לנו פה קודם ויכוח על כוסרה, מה שקורה שם להערכתך ולדעתך, יש דבר כזה שנקרא טרור יהודי? עד משמעי,
2: יש כאן מתנחלים קיצוניים, ואני אומר קיצוניים, ואני לא מתכוון לכל המתנחלים, שיש שם אנשים מצוינים וזה רובם, אני מדבר על קיצוניים, שעושים לנו נזקים בלתי יומנו מול כל העולם. זה מגיע למצב ששגריר ארצות הברית צריך להודיע ולהתעקש על כך שהרמטכ"ל יזיז כבר את צה"ל אחרי יומיים שהוא לא מגיב. ודרג עמדני ישמיע את קולו ויבקר את מה שקורה שם, על מנת שזה יקרה.
1: אז אני, אומרת... אני אוסיף ושאל. השבוע דיברתי עם מי שהיה מפקד מג"ב, חסין...
0: חסין פארץ.
1: חסין פארץ, ניצב בדימוס. והוא אמר שהוא לא זוכר מצב, אני, אולי גם אתה, שבו לאף אחד אין מושג מי צריך לקבל את ההחלטה. לכולם ברור מה צריך לעשות. המפקד בשטח מחכה למישהו שיגיד לו מה לעשות. וזה אף פעם לא היה מצב כזה. אתה מסכים איתו?
2: א', אני מסכים איתך שזה מה שקורה, אבל בפועל יש אחריות ברורה על פי חוק של אלוף פיקוד מרכז, של הרמטכ"ל, כל אחד בגזרתו.
1: אז מה, מה הם מפחדים? גם קודם דיברנו בהקשר אחר על, על עזה, שאלי אמר, על, נכון אלי, על, על זמיר, שהוא צריך לקחת החלטה ולשטח.
0: ולא לחכות.
1: ולא עושים את זה. אז מה, הם מפחדים?
2: מפחדים, כן. אני לצערי הרב, רואה היום בדרג הבכיר של צה"ל שחוששים לעשות מעשים, הם רוצים שקט תעשייתי עם הדרג המדיני. בדרג המדיני יושבים אנשים שלצערי הרב לא מבינים מה שקורה סביבם, הם מובילים תהליכים נוראים ואיומים, הם לא מבקרים את כל התופעות הנוראיות האלה שקורות שם ביהודה ושומרון. ביבי נתניהו עד הרגע הזה לא עשה אפילו פעם אחד, אמר עצרו, זה לא עולה על הדעת. השגריר אומר, ארצות הברית אומרת, ביבי, אנחנו רוצים לשמוע את קולך, לא ייתכן כראש ממשלה שנותן לזה יד. כל העולם נגדך, נגד המדינה, ואתה ממשיך לשחק את המשחק, אז אני אומר לך שהכי חמור, שיושב לנו רמטכ"ל, שהוא בעצמו מפחד לעשות דברים, שמה הוא יסתכסך עם סמוטריץ', בן גביר וביבי נתניהו.
0: בזה אני מציג את בריק.
1: לא, בסדר.
0: בזה אני מציג אותך, אני חושב, זה בדיוק מה שאני אמרתי לפני 20 דקות ולא תאמנו. אני חושב שבטח אחרי השבעה באוקטובר, האלוף במילואים יצחק בריק, אייל זמיר צריך לקחת את האחריות, הדרגות בכתפיים והתהילה באולפנים, יש לזה גם אחריות בסוף. תעשה מעשה, אבל אני רוצה לשאול, הרבה זמן חיכיתי לשאול אותך שאלה אישית. אתה כבר עשית דבר או שניים בחייך, בצבא ובכלל. בסוף, לא קצת מתסכל אותך ברמה האישית, שאתה המון שנים מטריע על הרבה מאוד דברים, והרבה מאוד תחלות, והרבה מאוד דברים שכולנו מסכימים איתם, ולא מתרחשים.
2: אז בוא נגיד לך, אני הוצאתי שתי דוחות מאוד קשים. אחד זה דוח בריג בשנת 2018, ואחד זה דוח עם 30 מומחים בכל התחומים של ביטחון לאומי, שהגשנו אותו לראש הממשלה, לשרים, לרמטכ"ל, והדוח הזה התקבל, והפך לתוכנית העבודה של משרד הביטחון והצבא. אז אתה שואל אותי, אם כך, מדוע, איך זה לא קורה? הרי קיבלו את המלצות שלך. אז קיבלו, אבל בפועל הם כל כך עסוקים בעכשיו, בכיבוי שריפות, הם לא מרימים את הראש קדימה, הם לא עושים חשיבה לעוד 3-5 שנים מול איומים הרבה יותר חמורים שצומחים. יש לנו הנהגה שרובה, כמו שאמרנו קודם, הייתה נגועה באירועים המאוד חמורים שקרו בעוטף עזה. הם לא רוצים להיכנס לעובי הקורה כי זה יגיע אליהם. לכן הם מתייחים, הם מסתירים, הם מספרים סיפורים שאין להם שום בסיס. זאת הנהגה שלא תוכל להוביל אותנו החוצה. גם שמקבלים את ההמלצות שלי, גם שמכניסים את תוכניות העבודה של הצבא ושל משרד הביטחון, ולא רק שהכניסו, הם גם החליטו, לא קורה שום דבר, כי הם מתעסקים בסופו של דבר.
0: תגיד, מנסים להשתיק אותך לפעמים, האלוף יצחק בריק?
2: תראה, בכל מיני דרכים ניסו בעבר להשתיק אותי ועוד איך, כשאני הוצאתי את הדוח על הראשון שלי, על חוסר הצבא, מוכן למלחמה, עשו הכל שהדוח הזה לא יגיע לוועדת חוץ וביטחון, שלא יגיע לוועדת ביקורת המדינה, שלא יגיע אפילו לאלופים לידיים, לשכת הרמטכ"ל עשתה הכל שזה לא יקרה. כל זה על מנת שלא אשבור להם את המיתוס ואת כל מה שהם בנו על דימוי מאוד חיובי של צה"ל, כאשר בפועל זה בדיוק ההפך. אז כן ניסו, והיום, אתה יודע, דרך כתיבה כזאת או אחרת, אבל אני לא שותק, אף אחד לא מפחיד אותי.
1: אבל אני כן רוצה לשאול אותך רק לסיום, אתה יודע, אלי, הזכיר את השנים הרבות שנתת למדינה, כמובן, אתה יודע, גדלת, שואה, כל הישראליות. אתה מסתכל ימין, אתה מסתכל לשמאל, דרך אגב על כולם, אנחנו פה לא עושים הנחות לאף צד. אתה רואה את השיח, אתה רואה את מה שקורה, אתה רואה את כל מיני פשפשים, מעזים, אתה יודע, להפריע לרמטכ"לים לשעבר. אתה מסתכל ואתה אומר, אימפריה נופלת, או יש לנו עוד תקווה?
2: תשמעי, לך אני אומר, ואני אומר את זה, ואני גם כותב את זה הרבה, אם נמשיך ככה, היא נופלת. ואני עדיין נשארתי אופטימי, אפשר לשנות, יש לנו עם, יש אנשים מצוינים במדינה הזאת. אבל עם המנהיגות הזאת, היא נופלת. אם לא נדע להחליף את המנהיגות בדרג המדיני והצבאי, ולקח את עצמנו בידיים, ולפעול ולהחזיר את העולם אלינו, כי אנחנו בעצם מוקצים מפרט מיוס, אנחנו מאבדים אפילו את ארצות הברית. כן. לבנות את הצבא, לשקם אותו, להגדיל אותו, שיהיה מסוגל להגן על המדינה וגם להכריע מלחמה, ליצור בריתות חדשות. כל מה שקשור לחשוב קדימה, להסתכל לעבר האופק. אם לא נדע להקים מנהיגות כזאת, וזה הריבון, זה הציבור צריך לדעת לבחור את האנשים, כן. לא נהיה פה עוד כמה שנים, אני אומר זה בחד משמעי.
1: טוב.
0: זה כמעט קרה לנו לפני 3 שנים ו...
2: נכון, זה בדיוק, היה שם נס גדול שהחיזבאללה לא נכנסו, כי אם היינו נכנסים יחד עם החמאס, לא היינו פה היום, חד משמעי.
0: חד משמעי, אלוף במילואים יצחק בריק, בריאות, כוח, ותמשיך להטריע.
1: תודה לדברים.
0: הלוואי ומישהו יקשיב לך פעם. תודה.
2: תודה, תודה רבה.
1: אתה יודע, זה באמת...
0: זה לא איזה תרש.
1: לא, אני אומרת, איזה מתסכל זה.
0: זה לא איזה עיתונאי שיושב באולפן.
1: התחלנו עם ה...
0: אתה אומר, בוא נגדל בדוץ, גדל בגלץ, מי הוא שהוא ידבר?
1: התחלנו עם התצפיתניות, וסיימנו עם בריק, שבעצם מה שמקשר בין כולם, זה באמת, הנה, הכתובת לא על הקיר. הכתובת בוהקת על הקיר.
0: מה שהכי מטריד, אני עוקב הרבה שנים אחרי בריק, לא פגשתי אותו מעולם, לא ראיתי אותו מעולם, אולי זה פעם ראשונה שאני מדבר איתו גם באולפן. אבל בסוף, שכולם מסכימים איתו, אם תתקשרי עכשיו ליאיר גולן, תגידו לו בריק אמר 1-2-3, הוא יגיד, כאילו בסמול טוק, לא כלפי חוץ, הוא יגיד, וואלה, הוא צודק, צריך לטפל בזה, תתקשרי לסמוטריץ', הוא יגיד, וואלה, בריק צודק. ובסוף, אתה רואה, שמי, מה שהוא אמר על לבנון, מאוד מטריד.
1: כן.
0: מאוד מטריד. הוא אמר, אתם מטפלים פינצטה בשביל אינסטגרם, מה שנקרא.
1: אני אבל יותר מפחיד אותי מה שהוא אמר על...
0: כן, זה לא יביזה פה, בוא. זה לא איביזה, כל הכבוד לך.
1: מה שהוא אמר על הדרג הצבאי שהם מפחדים, זה יותר מטריד אותי.
0: ברור, ברור.
1: הם יודעים הרי מה שקורה שם.
0: אני רוצה דמויות כמו שהיה, עוד הייתי קטן, רפול, אריק שרון, שהיו אלופים, שהיו רמטכלים, שהיו זה, שאמרו...
1: אתה חושב שאם באמת
0: יוצאים, התחלף... יוצאים, כובשים, קודשים, נגמר הסיפור.
1: דרך אגב, חייבים רק להגיד משהו. הרבה פעמים אתה מדבר הרבה על אולפנים. אני לפעמים שומעת באולפנים, כל מיני אולפנים, כן? כל מיני דברים, חשיפה, מביאים לכם דברים מאחורי הקלעים, כל הדברים האלה. פעם לא היה את זה, העמימות הצבאית שהייתה פעם מאוד, נכון. מאוד חסרה לי דרך אגב. לא צריך לכל דבר ללכת ולפרסם, וגם, הרי זה לא שהעיתונאים באמת מגלים, מישהו מגליף להם את זה.
0: לא, אבל בעידן הסושל, לא. אם אלמוג בוקר לא יחשוף את לא. מה שחשף אתמול, אז יעלה את זה יבגני,
1: לא,
0: או
1: לא
0: סמיון,
1: לא.
0: או סינור
1: אני
0: לילה.
1: לא ו... אני לא, אני אומרת, בסדר, אבל אתה גם בעצמך אמרת שמישהו הביא לו את זה. זה מה שאני אומרת.
0: אני גם חושב, אם אני מסתכל מהצד הדוברותי, זה גם מתואם, זה מתואם.
1: אבל זה מה ש...
0: כי הצבא רצה להדליק אור אדום ולהגיד...
1: כנראה שלא הייתי מספיק ברורה. ברור שזה מתואם וברור שמי שנותן את זה. אני אומרת קצת עמימות, קצת ביטחון אמיתי לפני שאתם קושרים כתרים כאלה ואחרים.
0: כן, אבל שהייתה עמימות, ואני הייתי בטקס של הגדר, עוד כוכבי היה הרמטכ"ל, ואמרו לנו, לא צריך חיילים, יש גדר, צהובה, עמוקה. השקענו במיליארדים, וראינו איך הרימו עם טרקטור בדקה וחצי. אבל אגב, משהו לגבי אולפנים, לפני שאני אסלם את השעה הראשונה. בערוץ 14, ארוחות צהרות, שם פרסם נועם אמיר, חברנו, צריך לומר.
1: חברנו היקר, יש לומר.
0: היקר, צריך לומר, הרבה מאוד שנים, שהולכים לעסקת טיעון עם הפצרית. עכשיו, בשום אולפן אחר אני לא רואה את זה.
1: וואלה.
0: ראית את זה במקום אחר?
1: לא.
0: בשום מקום אחר, בשום ערוץ אחר, בשום תקשורת אחר, ובערוץ 14, בכל תוכנית, אומרים שהולכים איתה לעסקת טיעון. עכשיו אני רוצה להגיד שני דברים. אם הולכים איתה לעסקת טיעון, סליחה, באמת, כמו שנועם אמיר, והוא עיתונאי, רציני, מקצוען, בודק, אם זה נכון, זה בושה וחרפה.
1: בושה וחרפה.
0: בושה וחרפה.
1: בושה וחרפה. חרפה ובושה.
0: ורגע, ואם זה נכון, גם בושה וחרפה שיתר הערוצים, בכלי התקשורת, לא מביאים את זה לסדר היום.
1: נשארה לנו דקה, בוא נדבר על משהו ששנינו מסכימים, שזה לא קורה, רגע, שזה לא קורה, ניתן להם רק שנייה. עוד משהו ששנינו מסכימים, אפרופו בושה וחרפה, ואפרופו שקט תעשייתי.
0: מי?
1: גברת עינב צאונגאוקר.
0: וואו, טוב, חייבים לדבר על זה בשעה הבאה.
1: איזה שקט, איזו דממה.
0: דרוקר. דרוקר נכנס בארגונה.
1: איזו דממה.
0: לא, הדממה, אני חושב שהבושה היא פחות על התקשורת, היא גם על התקשורת, היא יותר לא על מקומות 2 עד 15 במפלגה.
1: על החברים,
0: בדיוק.
1: אבל על כולם.
0: בדיוק.
1: סליחה על כולם.
0: בדיוק. אני... הנה, הוא מעלה את זה. דור סולומון שלנו מעלה את זה.
1: את נועם אמיר. פרסום ראשון, תיקה פצרית בפרשת שדה תימן בדרך לעסקת טיעון, לאחר החלטת בגץ המאפשרת לפרקליטות לשוב ולעסוק בתיקה פצרית.
0: אני לא נוהג להתערב לך בליינב של ימי ראשון, אני חושב שאת צריכה לטפל בזה בגדול ביום ראשון, ולהעלות את נועם אמיר, וגם לשאול את השאלה התקשורתית. לשאול את השאלה התקשורתית.
1: למה אף אחד לא מדבר?
0: שזה לא הובא לסדר היום. אני רציתי לכתוב לאביעד גליקמן חברי הבוקר, אם זה באמת נכון או לא.
1: תכתוב לו עכשיו, יש
0: פרסומות. אתה יכול לשים לי את הקרדיטים על המסך, המון המון תגובות על מה שהיה פה גם בשעה הראשונה. אנחנו שניים מרואיינים, באמת, מהטובים שיש. עורכת התוכנית, ליאת ובר, הטכנאי פיליפ קוסינוב, על הדיגיטל, אלכס קוגן ומאור בסטקר, הנפלאים, ועל ההפקה המקסים שלנו, איזה זקן יפה הוא גידל, דור סולומון, פיליפ קוסינוב שלנו, שחזר ממקום שמאוד דומה לישראל, איביזה, גם שם המלחמות, ואגב, נכנסו איזה 70 אלף, זה בצד של איביזה, או...
1: נראה לך? חסר לי.
0: פרסומות חדשות וקדימה. ויטלי פה.

עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
10: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.

0: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הקמת המאחז בכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון והניסיונות לפנותו, שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים הנוגעים לאוכלוסייה הישראלית בגזרה לידי משטרת ישראל. עם הפרטים כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
1: ההנחיה ניתנה בתום דיון שקיים את מול כץ בהשתתפות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. ההוראה לצה"ל היא לגבש את התוכנית בתיאום עם משטרת ישראל ויתר הגורמים הרלוונטיים. מלשכת שר הביטחון נמסר כי המשטרה תידרש להקים ולהעמיד כוח מתאים למשימה הזו ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. עם זאת, הדבר לא תואם עם השר לביטחון לאומי בן גביר ומדובר במיזם שיקח זמן להוציאו לפועל.
0: קאט מסר הבוקר לאחר פרסום ההנחיה, תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות. חיל האוויר חיסל לפני כשבועיים מפקד פלוגה בגדוד שטי של חמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי, כך הודיעו הבוקר צה"ל ושבק. המחבל פשט אל שטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה לקח חלק בהחזקתם של צחי עידן זכרו לברכה, רב תוראי נועה מרציאנו זכרה לברכה, זיו ברמן, עומרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל לצורך הסעת האיום. שישה תושבי יהודה ושומרון שעל פי החשד שהו בישראל ללא אישורים נעצרו אמש בדירה ברחוב יגאל אלון בתל אביב. השישה הותרו אתמול בערב במהלך חיפוש יזום של המשטרה. כלל החשודים הועברו לחקירה. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עוד בחדשות, כתב אישום מוגש נגד שני גברים הנאשמים כי פרצו לדירות בראשון לציון וגנבו תכשיטי זהב וכסף, מטבעות זהב ומזומן בשווי מאות אלפי שקלים. עוד צוין כי השניים שינו את מספרי הרישוי של הקטנועים באמצעות מדבקות, חבשו קסדות וכיסו את פניהם כדי לטשטש את זהותם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מהשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: בשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי! היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן! מוכנים? סירה חופשית. המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו 11:04 דקות, אתם על השעה השנייה של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, תמיד בשעות האלה, בדקות האלה של תחילת השעה השנייה, נכנס לפה אורח או אורחת, היום יש פה אורח מכובד שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ובאמת עשה דרך עד הרגע הזה שאליו הוא הגיע, וכרגע הוא מתמודד בפריימריז. בשעה הראשונה היו פה לא מעט אייטמים שגוררים תגובות, אז בבקשה, לכתוב ל-052-622-1075, לוואטסאפ של רדיו חיפה, לתגובות. היה פה גם האלוף בריק, שמתח ביקורת על הדרג המדיני, הצבאי, כולם, לבנון, עזה, כוסרה, תמיד בריק ברעיונות שלו ככה מעורר תגובות, וגם החקה פורש, דן אילוז, שעבר מהליכוד, לישראל ביתנו. ידבר, יש לנו אורח באולפן.
2: כן.
1: שמו?
2: ויטלי חייקין.
1: ויטלי חייקין.
2: עשה דרך ארוכה כדי להגיע לפה, אבל היי ויטלי.
3: שלום, שלום.
2: האמת היא שאני חייבת להגיד שממש ממש ממש כשאני התחלתי את זירה חופשית, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, טלי ליבמן אמרה לי, כל מה שאת רוצה לדעת על פוליטיקה, תשאלי את ויטלי, ובאמת הוא היה מורה מאוד מאוד מאוד טוב בתחילת הדרך.
1: אז היית אצל, אז הוא היה אצל אדלשטיין, נכון?
2: לא, הרבה לפני.
1: אצל שימשון.
3: לא.
2: עוד הרבה לפני.
1: עוד הרבה, אצל כחלון.
2: אני כבר שנים, שנים שאני פה. אז אלן ויטלי, תכף נדבר, אתה יודע, על המרוץ, ועל הלפני, ועל האחרי, ועל כל הדרך, אבל רציתי לדבר על על הפריימריז. זה בעצם מוציא את the best, מאותם אנשים שמקבלים כבר ארבע שנים מזכורת. אני מתה על אלה, על השרים האלה, שאומרים, העברתי מיליארד שקל, עשיתי כביש, כאילו, תגיד, מה, אתה עושה לי טובה? מה, לקחת כסף מהילדים שלך ושמת אותו עליי? לא הבנת. זה התפקיד שלכם. כל הגאווה הזאת על דברים שהם אמורים לעשות, זה קטע מטורף. וגם, הם ממש נהיים משוררים. לעת פריימריז, כל הפיוטים האלה, וכמובן כל הציטוטים מהתורה, וההפרשות חלב, חלס, דברו תכלס, לא עשיתם כלום.
1: למה? הפרשות חלה זה אחלה, לא?
2: לא, הפרשות חלה זה סבבה, אבל מה זה קשור? אם מישהי שרה או חברת כנסת, מה זה מעניין אותי שהיא עושה הפרשת חלה, תגיד לי.
1: נו, באמת, טוב, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: דרך אגב, כן, הפרשות חלה הם עשו המון.
1: אני בזמני הפנוי בשנה האחרונה, לומד באוניברסיטה הפתוחה, תסריטאות וקולנוע. פעמיים בשבוע זום, לומדים, כותבים, עבודות, הביתה וזה. אני חושב שאף תסריטאי הכי גדול בהוליווד לא יכל לכתוב את התסריט כל פעם מחדש של הפריימריז בליכוד. כן. תמיד קוראים דברים שאתה לא תצפה, גם אם חלמת אליהם בלילה, גם אם אתה תסריטאי הכי כאילו של מדע בדיוני ולא משנה מה.
2: ארנטינה.
1: מה שקרה השבוע עם ניר ברקת, תשמעי, הוא...
2: ניר ברקת, זה מה שקרה?
1: לא.
2: להערכתך, הסיפור של ניר ברקת הוא יותר גדול מהסיפור של השריונים?
1: הסיפור של ניר ברקת הוא גדול מאוד, אני רוצה להסביר רק כי ויטלי כבר פה, ואנחנו רוצים לדבר איתו.
2: הוא לא ממהר.
1: לא, שנייה. אני חושב, הסיפור של ניר ברקת הוא גדול מכמה סיבות.
2: כן.
1: שניים מהם.
2: שתיים
1: מהסיבות העיקריות, זה אחת, שזה באמת, באמת, באמת, אדם, שראה את עצמו יום אחד מחליף את נתניהו.
2: יכול להיות שהוא עוד יחליף.
1: איך הוא יחליף?
2: מה זאת אומרת? מה, נתניהו יהיה פה? רגע, מה? לא הבנתי.
1: יכול להיות במפלגה אחרת.
2: יכול להיות...
1: נגמר הסיפור.
2: מאיפה אתה יודע?
1: נגמר הסיפור.
2: מאיפה אתה יודע?
1: רגע, שתיים, יש פה עוד אירוע. כמו שקרה התקדים הזה שהכניסו את רם לממשלה עם ראש ממשלה, עם כיפה סרוגה וכל הדברים הזה, שיש תקדים. אתה יודע, עכשיו כולם מכניסים את רם. אייזק עוד הכניס את רם, בני גן, כולם מכניסו את רם, נכון? כי היה תקדים. הם תמיד יגידו מה אתם רוצים.
2: כן.
1: יש פה תקדים. פעם ראשונה שבאמת תכננו פוטש לנתניהו ב-40 שנה שהוא בליכוד. מה אני רוצה להגיד? אייזק עוד יקים את הממשלה הבאה, יהיה פוטש. יהיה פוטש. המפלגה תתפצל, כמו שהיה עם אריק שרון המנוח, המפלגה תתפצל, חלק יהיו שרים, חלק יישארו בליכוד המיתולוגי, כי הם יגידו, היה פה תקדים, היה כבר פוטש. ועוד משפט אחרון, מה שמטריד אותי ברמה האישית, שר בכיר, אדם שאגב לפני 15 ו-20 שנה ראינו בו איזה סוג של תקווה, אי אפשר להגיד שלא על ניר ברקת, ראינו בו איזה סוג של תקווה, איזה משהו טוב בפוליטיקה הישראלית, היה ראש עיר מצוין בירושלים, היה גם בתחילת הדרך בכנסת, שבסוף עסוק 24/7 בלחוות בערוץ טלוויזיה, צריך להגיד בקשת 12, מה זה? מה זה המילים האלה? מה זה להשקיע כסף בלהתעמת עם ערוץ טלוויזיה, עם כלי תקשורת?
2: זה מה שעובד היום.
1: כלכלה, ריבונו של עולם.
2: אבל זה מה ש... קודם כל...
1: זה לא, זה התהפך עליו, כי בסוף 14 עשו עליו את התחקיר הגדול.
2: לא, כי 14, אתה יודע...
1: הם עשו עליו את התחקיר הגדול.
2: אני דווקא ברקת, מה שאתה יודע, כולם דיברו, ברקת ופוץ' ופוץ' וזה, ועוד פעם ברקת ומה... ואני לא הצלחתי להבין איך כאילו אף אחד לא מדבר על זה, שמהכספים שאנחנו משלמים, הבן אדם נתן לקרפור 50 מיליון שקל, אוקיי?

0: זה משנה את העובדה שיש פה אנשים היום ברדיו, אוקיי? שיש להם ילד או שניים, שאומרים לא עושים עוד ילד כי אי אפשר.
1: נכון, ראיתי את זה בכתבה של בעיה פרסי.
0: אתה היית צריך, מה, אתה לא, אנחנו חיים את זה.
1: אבל אני צורך תקשורת, ראית את זה בכתבה של מעיין פרטי, שאימא, מורה, עומדת מול המצלמה.
0: כן, דיברת על זה בשבוע שעבר.
1: ואומרת שהיא לא עושה ילד. אבל רגע, יש משהו, צריך איזון בדיווח. צריך להגיד גם מילה טובה אחת על ניר ברקת. אחת. בנושא של הפלסטינאים העובדים. הוא עמד על הרגליים האחוריות, וטוב שאין פלסטינאים ושבחים וכאלה שנכנסים, כי היינו עכשיו במקום אחר מבחינת הטרור, אבל תראי איזה יופי הוא התלבש. תתקרב, תתקרב למיקרופון.
0: ויטלי חייקן, ויטלי 188 חייקן.
1: 188 זה?
0: זה המספר שלו.
1: חטיבה, חטיבת שריון, 188.
2: נכון, אמרו לי את זה, לא מכרתי, בא
0: מחיל הים. איציק רוננו חיפאים, הביטחוניסטים, היה מפקד שם. קודם כל, התרגשות, עשית דרך מאוד מאוד ארוכה, אתה יודע, כל זמן...
1: ומרשימה.
0: כל זמן מדברים... על הסיפור הזה של אתה עלית כשהיית בן 11, עלית לארץ. זאת אומרת, זה דברים שנשארים. עליתם לחיפה, גדלת קריית אליעזר, נכון?
2: נכון.
0: היום אתה...
1: הגעת לארץ, ישר לקריית אליעזר בגיל 11?
2: לא, גרנו בערך כשנה בנשר, ולאחר מכן עברנו... אז היה חיפה, אז זה לא היה נשר עדיין. כן, גרנו בדירה מסוימת אצל חברים, ואחר כך...
1: ממש כאילו, היה קשה בהתחלה, זה לא ש... החיים היו ורודי.
2: בוודאי שלא. אני עליתי ב-1990. עלינו בעצם, גרנו תקופה קצרה אצל חברים, ואחר כך שכרנו דירה בשפרינצק. אז שנה גרתי בשפרינצק. אגב, יש לי סרטון בפייסבוק שמספר על את כל ההשתלשלות שלי, את כל השנים, את כל הבתי ספר שעברתי, את כל הדברים הקשים שעברתי. ובעצם אחרי שנה קנינו דירה, ההורים שלי קנו דירה בקריית אליעזר, ושם בעצם כמעט עד החתונה גרתי בחיפה בקריית אליעזר.
0: ילד בן 11 שעולה לארץ ועובר דברים לא פשוטים, ורץ היום הפריימריז על מסגרת עולים חדשים, מה הוא רוצה לשנות, מה הוא רוצה לתקן?
2: אז תכף אני אגיד, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם משהו. אני קצת מתרגש עכשיו, ודווקא לא בגלל שזה רעיון, בקמפיין, זה רעיון ראשון שלי, בעברית, ולא בגלל זה אני מתרגש. אני מתרגש כי לפני 15 שנה ישבתי פה, לא זוכר אם זה ממש פה, אבל כן, מאוד קרוב, לפני 15 שנה, יחד עם חבריי, אלי בן דיין ויוליאנה אליעזר, וראיין אותנו דני נישליס, זיכרונו לברכה, ואמר שבעצם, חברים, אני רוצה להכיר לכם שלושה אנשים, צעירים, שאני חושב שעוד יגיעו רחוק, ועברו 15 שנה, ואלי בן דיין מסיים קדנציה שנייה במועצת העיר, יוליאנה בחירה מאוד בבנק לאומי, ואני אחרי ש30 שנה פעלתי בתוך הליכוד, מתמודד לכנסת, בעזרת השם הולך לנצח את המשבצת.
1: אתה אומר, דני נישתי זכרו לברכה, שזיהה כל כך הרבה אנשים בתחילת דרכם, בכל התחומים אגב, זיהה גם אתכם.
2: כך יוצא.
1: והיום אתה סוגר מעגל, אתה חוזר לפה. אגב, הגעת לפה לאורך השנים לא פעם ולא פעם, וליווית לפה את כחלון, וליווית לפה את שימשון, וליווית לפה פוליטיקאים בכירים מהליכוד שהגיעו תמיד לחיפה, היית פה, והפעם אתה כמרויין ראשי, בפעם הראשונה.
2: נכון, לא מהצד.
1: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. וגם שיבחנו פה את ויטלי לפני שבועיים או שלושה, וגם כתב לנו הודעות מאוד מרגשות, כי באמת זה מהלב. ואנחנו מדברים הרבה ענבר על זה שאין מספיק מועמדים שכמו שאת קוראת לזה הרבה מאוד שנים, נכון, שהולכים למכולת, שכאילו מסתכלים על כמה עולה קוטג' או כמה עולה חלב.
2: נוסעים בתחבורה ציבורית?
1: נוסעים בתחבורה ציבורית, היה את בני בגין, שהיה נוסע.
0: כן, אבל בני בגין נסע מירושלים לירושלים, הוא נוסע מהקריות.
1: לא, שנייה, ובאמת אני אומר לך, בלי קשר שויטלי יושב פה, ואני הראשון שישמח שהוא יהיה חבר כנסת, כי הוא גם מייצג את חיפה ואת הקריות ואת האזור פה, ובאמת הסיפור חיים שלו הוא מרגש. אנחנו, כישראלים, כהורים, כציונים, צריכים אנשים כאלה בכנסת, שבאמת היה להם קשה, ולא הכל מגיל...
0: מסכימה איתך לחלוטין.
1: אני מבין את האוקיי.
0: לא, חלילה.
1: הרמטכ"לים האלה והאלופים האלה שעשו דבר או שניים, שנייה, אני רק רוצה לחדד את הטיעון. הרמטכ"לים והזה, באמת עשו משהו, הם אלופים, רמטכ"לים, שפו, ניצבים, מפכ"לים, יופי. אבל בסוף מגיל 26-27 יש להם נהג, ומישהו חותך להם את הסנדוויץ', ומישהו קונה להם זה, ומישהו הולך אליהם להוציא כסף, כי הם לא יכולים, הם צריכים להיות בה...
0: מסכימה איתך לחלוטין.
1: זה האנשים שאנחנו צריכים בכנסת, ויטלי, אני אומר לך כבר בפתח השיחה, הלוואי ותגיע לשם.
0: אבל, מה שאני רוצה, ואתה יודע, שנינו באמת מעריכים אותך, ואנחנו בקשר לאורך השנים על כל מיני...

0: דברים והעברות. אני רוצה לשמוע על הדרך, כי אנחנו היום שומעים פריימריז, זה נהיה, גם אלי אמר קודם שהתסריטאים הכי גדולים לא יכולים היו לחשוב ולחזות את מה שקורה שם. קודם כל, אתה הסברת לי מה החשיבות של פריימריז, של אותם אנשים כמוך, שנמצאים בשטח כל כך הרבה שנים, שיודעים, כמו ראש עיר כזה לצורך העניין, ואז בא ראש הממשלה, ודואג לאתי עטייה. דרך אגב, אני ממש מאחלת לעצמי בגלגול הבא שמישהו יאהב אותי, כמו שחיים כץ אוהב את אתי עטייה. מי זאת אתי עטייה?
1: חברת כנסת, כן, הרבה שנים.
0: לא
1: יודע, אולי ויטלי יודע.
2: אגב, אני אגיד להגנתה, היא עשתה המון חוקים חברתיים, לא יודעים את זה.
1: היא לא עושה יחץ.
2: גם לא עושה, אולי לא עושה יחץ, אבל אני לא הדובר שלה, אבל אני יודע
1: שעשתה
2: המון חוק, בוודאי שאני מכיר אותה.
0: בוא תסביר לנו בבקשה, מה עוצמת סתירת הלכי שחטפתם השבוע בעקבות השריונים האלה?
2: אני לא חושב
0: שמדובר בסתירת הלכי. די, נו, אל תפחד, די.
2: אני לא מפחד משום דבר, אני רק אומר, לא חושב שמדובר בסתירת לכי.
0: אלא.
2: תראי, עוד פעם, גם נושא השריונים, כשהתכוננתי לרעיון, אני חשבתי על זה. בסוף, הכל תלוי במי האנשים. וברגע שמדברים איתנו על שריונים, ואני אומר, יכול להיות שבמקרים מסוימים אפשר לקבל, כמובן אולי כמות קטנה יותר ממה ששוריין, אבל בסוף, אם מדובר בשריונים שבאמת מקדמים את הליכוד, אם באמת מביאים אנשים...
0: השריון ששוריין מקדם את הליכוד?
2: אז עוד פעם, אני לא מכיר את המועמד ששוריין, כן, דוברינסקי, לא מכיר.
0: נו, אז אתה שותר את עצמך.
2: לא, האנשים שנמצאים...
1: למה, אבל גם שריינו את ישראל כץ ואת חיים כץ.
0: לא, בסדר, הוא אומר מקדם את הליכוד. אנחנו הרי בשבוע שעבר ראינו את הסקר, שחיים כץ מגיע למקום 32 וישראל כץ למקום 17.
1: לחיים כץ מגיע שריון.
0: למה?
1: כי הוא, דבר ראשון, הוא האיש הכי מבוגר שם.
0: אז?
1: שנייה. דבר שני, אם תלכי אחורה 45 שנה, הוא עשה כמה דברים חברתיים. עשה כמה דברים חברתיים. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא לא פופולרי. בשלושה או ארבעה חודשים שהוא החליף את בן גביר במהלך הקדנציה כשר משטרה, אני יכול לזה להגיד לך שהרבה מאוד שוטרים והרבה מאוד קצינים מאוד מעריכים אותה. הוא הוביל את העלייה בשכר, שמה שבן גביר התחיל. הוא היה שלושה או ארבעה חודשים שר משטרה, שכחו פה. אי אפשר להגיד שהאיש לא עשה. למען הפועל, למען העובד, למען האזרח.
0: אז אני רוצה להגיד לך, בתור מישהו שיושבת פה 30 שנה, לא שמעתי את השם שלו בעשייה חברתית מעולם.
1: אז אני כן שמעתי.
0: אני שמעתי את השם שלו בהקשרים אחרים, ואני אומרת שוב, אדם שמגיע לארגון כמו משטרה, שרואה את השוטרים ורואה את השכר העלוב שלהם שהיה, ופועל לטובתם, הוא לא עושה את זה מטוב ליבו, יש פה איזשהו סוג של היגיון. זה לא צריך לתת לו את זרי הדפנה, זה התפקיד שלהם לעשות את זה. בזה זה מסתכם, אוקיי? אני לא ראיתי שום דברים, אני יכולה לספר...
1: כל חטאי שברמה אישית, יש לי הערכה
0: לא, חס וחלילה.
2: אני חייב להגיד לכם משהו,
0: ברור, אז מה, אם לא אתה...
2: אני חייב להגיד לכם משהו, בעקבות הקמפיין שלי, והשנה ומשהו שאני כבר רץ סניפים, אני שומע הרבה מאוד מועמדים, חברי כנסת מכהנים, גם מועמדים חדשים, ואני יכול להגיד לכם שפתאום גם אני, את אומרת, לא הכרתי, לא יודעת, הלכה, מלאתי, אבל פתאום, כשהם מדברים בכנסים, ואני שומע אותם, וגם אני מגלם, ואני בתוך הליכוד, ואני חי, ואני נושם, ואני שומע חדשות, ואני רואה שהאנשים האלה עשו המון דברים, ואנחנו פשוט לא ידענו.
0: אבל ויטלי, אני חוזרת על זה שוב, סליחה, הם עובדים בשביל לעשות את הדברים האלה, אני מגנבת מזה.
1: אז זה ספר חסוד. אני עבדתי כנער בעם אחד. הוא היה בעם אחד בכלל, עם אמיר פרץ. שם הכרתי. כנער בטבעון, ששחק כדור מים, והיה צריך להתפרנס, עבדנו, בעם אחד, חילקנו פליירים, ארגנו וזה, ואמיר פרץ היה מגיע. שם הכרתי את חיים כץ. אני כן ראיתי לאורך השנים, ואולי פגשתי אותו פעם אחת או פעמיים בחיי, כן ראיתי לאורך השנים, דברים שהוא עשה, אבל חיים כץ זה לא הסיפור, הסיפור זה ויטלי, ויטלי, רגע שנייה, אתה מתמודד על איזה מקום ברשימה?
2: אני מתמודד על משבצת שנקראת משבצת עולים.
1: באיזה מקום זה ברשימה?
2: זה מקום 43.
1: אבל 43 זה לא ריאלי, אנחנו רוצים אותך בכנסת.
2: אז קודם כל, רגע שנייה, קודם כל, אתם יודעים איזה משבצת נכנסה עכשיו?
1: כן, 47.
2: לא, 5, אבל... הכל יכול להיות, ברגע שהליכוד...
1: לא, זה לחודשיים להיכנס, נו, באמת, אני רוצה אותך 5 שנים שם.
2: הכל בסדר. אני, קודם כל, אני בן אדם אופטימי, ואני מאמין שהכל פתוח. ברגע שבעזרת השם, הליכוד מנצח את הבחירות האלה, והוא ינצח את הבחירות האלה, אני חושב, אני חושב שיש גם את החוק
1: הנורווגי, כמובן. קיבלת תעודת הסריטאי מוסמך, בלי לבוא לאוניברסיטה הפתוחה.
2: אז זה בסדר, אתם צוחקים וזה בסדר.
0: לא, לא, אנחנו לא צוחקים.
2: אבל אני כבר ראיתי דברים...
1: אנחנו לא צוחקים, זה באמת עצוב.
0: אין לנו את הפריבילגיה לצחוק.
2: ושמעתי תקשורת ואנשים, והרבה פעמים זלזלו בליכוד.
0: ויטלי, היה פעם...
1: אנחנו מזלזלים בליכוד.
2: לא, לא, לא.
0: היה פעם מצב כמו עכשיו?
2: כן, היה הרבה פעמים. אני אזכיר לכם את הרעיון שלכם עם שמשון עידו, שדיבר פה ואמר 30 מנדטים, ובסקרים אז היינו בקושי 20, ואמרתם, שמשון, על מה אתה מדבר?
1: אגב, ובסוף... זה ראו שצוטט בצינור לילה.
2: נכון
1: כי
2: מאוד.
1: כי בסוף אמרו לו שהוא היה צריך למלא לוטו, כי נכון הוא היחידי מאוד, שבאמת
2: נכון
1: צפה.
2: נכון מאוד, אז גם עכשיו תצטטו אותי.
1: גם ו... שנייה, בדבר אחד אני מסכים איתו, ב-2015 תמיד אני מספר לך, הייתי באולפן בכלל על ענייני בתי זיקוק, יום לפני הבחירות, על איזו סדרה שעשיתי, ואז שם הכתירו בערוץ 10 את הרצוג.
0: כן.
1: וכולם חשבו שהרצוג, וגם ציפי לבני הוכתרה, וגם אחרים. אז כן, אפשר להגיד, אבל שנייה, 43 זה לא ריאלי. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה מכוון לאן...
2: לא להתווכח על זה, אבל
1: שנייה,
2: בסדר.
1: שנייה, אתה מכוון לאנשהו. הרבה מאוד שנים היית מאחרי הקלעים. עבדת עם יולי אדלשטיין, עבדת עם משה כחלון, זה שני אנשים שעשו דבר או שניים, ומאוד אהובים.
2: גלעד ארדן. גלעד ארדן. אבל פה לא נזכיר שמות.
1: שנייה, זה אנשים שאהובים ומאוד מקובלים בסנטימנט של הימין, בסנטימנט הציבורי בכלל. יולי אדלשטיין, משה כחלון, גלעד ארדן. זה שלושה אנשים מעורכים.
0: וגם להבדיל מאוד, אנשים מאוד חכמים.
1: אני הכרתי אותך בשנים שהיית העוזר האישי של שמשון עידו, שהוא היה סגן ראש העיר בשכר, ובאמת אני זוכר, וזה לזכותך, שהיינו מגיעים או לראיין את חדווה או את שמשון, את יונה יהב או אחרים, מלכה לעירייה וזה, תמיד היו באים אליך עם פתקים. ויטלי, 052, טה-טה-טה-טה, זה גר בקירת ביאליק, זה גר בשפרינצק, זה גר ב... לא משנה איפה, זה לומד בטכניון, צריך לדאוג לו. וכל היום דאגת לאנשים, כל היום, כל היום. אני שואל אותך שתי שאלות, ממה אתה מתפרנס היום, מה אתה עושה היום, ומה אתה רוצה לעשות אחרי הבחירות? כי 43 זה לא ריאלי. אתה לא תהיה חבר כנסת, אוקיי?
2: כרגע אני משקיע את כל כולי, או השקעתי עד עכשיו את כל כולי בקמפיין הזה. כבר קרוב לשנה, עד לא מזמן.
1: שנה אתה לא עובד? איך אפשר?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה החלום שלי.
2: עד שלב מסוים הייתי יועץ של יולי אדלשטיין, ברגע שהוא התחיל לעשות מהלכים שפחות הסכמתי איתם, וברגע שהוא פוטר וגם...
1: אתה מיודד איתו היום?
2: אני בחזית, תראה. אני גדלתי...
1: היית איתו המון שנים.
2: רגע, נכון. אז קודם כל ככה. אני חייב להתייחס לאנשים שעבדתי איתם, כי הרבה פעמים מזכירים לי, בדרך כלל דווקא יריביי למשבצת מזכירים לי שעבדתי איתם. אז אני גדלתי בבית עם ערכים של כבוד, כבוד לאנשים. בטח לאנשים שנותנים לך פרנסה, ובטח אנשים שעוזרים לך בדרך כזאת או אחרת לאורך השנים. משה כחלון עד היום... אני רואה אותו כיועץ, אחד היועצים המאוד קרובים שמייעצים לי ועוזרים לי בדרך שלי. וגם יולי וגלעד, אני מאוד מעריך אותם. אנשים טובים ואיכותיים שעשו הרבה מאוד לטובת מדינת ישראל.
1: הם הציעו לך להצטרף למפלגה החדשה?
2: לא, לא הציעו, זה גם לא רלוונטי, כי הם יודעים שויטלי נאמן לליכוד. ויטלי 30 שנה היה בליכוד. הייתי קרוב לאנשים כאלה ואחרים כשהוקמה קדימה, ולא עברתי ונשארתי בליכוד. לא זזתי מילימטר יום אחד, שנייה, למפלגה אחרת. גם אם כחלון שכחלון עבר לכולנו.
1: זה לא מחיר אישי כבד, גם כלכלי וגם בתוך הבית, הילדים, המשפחה, לא לעבוד שנה.
2: לא, לא, אז אני אומר, שוב, עד שלב מסוים, כן, עבדתי, היו גם פתרונות אחרים, יעצתי לחברי כנסת ושרים לקראת הפרימריז, אז אין תלונות על השכר.
1: אתה מסתכל קדימה, אתה אומר, אני מסתכל 10 שנים, הפעם אני אהיה מספר 43, פעם הבא אני אהיה 28, ואחרי זה אני אהיה בטופ 10.
2: גם זאת אפשרות, אבל אני, שוב אני אמרתי, אני בן אדם אופטימי.
1: גם משה כחלון בפעם הראשונה ב-2002 היה... עמוק למטה ברשימה, הנציג של חיפה, הוא התמודד עם דוד עמר, זכרו לברכה, ועם נכון, דוד אבנצור.
2: נכון.
1: פה, ברדיו חיפה, עשינו עימות.
2: אז
1: בין
2: אז
1: כל יפה. המועמדים.
2: אז תראה, אני חייב להגיד לך, למה אני אופטימי. אני עכשיו כותב...
1: ספר.
2: ספר, יפה. אתה עוקב אחרי, כל הכבוד. אני
0: לא,
2: כותב עכשיו ספר.
0: לא, פשוט גם הוא כותב.
2: באמת? יפה. אני כותב ספר אוטוביוגרפי שלי, על, אפרופו דיברתם על עלייה ועל דברים שעברתי, אז אני כותב ספר אוטוביוגרפי על החיים שלי ועל מה שעברתי ועל קשיי הקליטה שעברתי, ובגלל זה גם אני בעצם ביתרון על הרבה מאוד חברי כנסת ומועמדים אחרים. אגב, גם משה כחלון גדל
1: הסיפור חיים בשכונה. שלו מאוד דומה לסיפור שלך, למרות שהוא נולד בארץ.
2: נכון.
1: אני מכיר טוב את הסיפור שלו עם גן שמואל ועם הילד חוץ ועם כל זה, מאוד דומה לסיפור.
2: להם ללכת לדוג במקום ללכת לבית ספר, אבל אני דווקא הלכתי לבית
0: היום,
2: ספר.
0: אנשים שמגיעים היום לארץ אין כבר את הסיפורים האלה.
2: מה זאת אומרת? בוודאי שיהיה. אפילו יותר גרוע.
1: זה לא מגיע למסך לצערנו.
2: יש לנו פה בחיפה חיילת שנהרגה. הם נלחמים על ספסל לזכרה כדי לקבל, דורשים מהם לשלם על הספסל איזה דברים.
1: אנחנו ערב ראש השנה. בוא נלך לרחוב קאסל 4 לשימון סבק ותראה את התורים שם של אנשים שאם לא שימון ואנשם.
0: אבל זה לאו דווקא עולים חדשים.
1: יש גם לא מעט
2: הרוב, הרוב, הרוב, ואני יכול להגיד לך, אני לא צריך ללכת לשימון סבג, אני במקרה גם מתנדב בעמותה שמחלקת אוכל לנזקקים,
1: לא, אמרתי שימון סבג כשם קוד, יש לא מעט עמותות ואנשים, אני ברמה אישית מכיר יותר את שימון, כי תמיד שמישהו פונה אליי, אני מפנה אליו והוא מטפל.
0: טוב.
2: ואני אגיד לך יותר מזה.
0: רגע, בוא נתקדם. אלי אומר, אין לך שום סיכוי, אתה רץ...
1: לא, בגלל שהוא על 43,
0: לא, ברור, ברור,
1: חלילה, שלא יובן שאני...
0: חלילה.
1: האיש כבר קנה חליפה, עניבה,
0: תראי
1: כמה סמלים יש לו.
0: מלא, מלא. אין ספק שאתה מאוד ממלכתי.
1: תראי, יש לו אפילו את הזה של הכנסת.
0: כן, כן, גם לי יש כזה, אבל שימש...
1: בעניבה הוא כבר חק.
0: כן. בלוק אתה כבר באמת יכול להיות סגן שר. יכול להיות סגן שר...
1: בלי תיק.
0: אתה יכול להיות, כן, למה באמת תיק?
1: למה תיק? מה אכפת לך?
2: לא, אבל התחלתי לדבר על הספר, לא סתם. בסוף, הכוונה שלי הייתה, כשאני כותב את הספר, והתחלתי את זה הרבה לפני, אמרתי שאני צריך להגיע לסיום הספר, ובעזרת השם לסיים אותו כשאני נכנס לכנסת.
1: אתה נשבע.
2: אז לכן, כן, בדיוק. אז אני אומר שעכשיו הכל מסתדר, וכנראה שזה בסוף גם
1: יקרה. אז כרגע הספר בעוד.
2: בדיוק, כי אני חייב לסיים עם כניסה לכנסת, ואני מאמין שיהיה בסדר, ובאמת אני אסיים את הספר, ואני אציג אותו אולי אפילו בכנסת.
0: בוא נדבר רגע על חיפה ועל מי הולך להצביע לך.
2: אוקיי, אז תראי...
0: כי חיפה זה תמיד מחנות. אלי פעם ניסה להסביר לי את היריבות, רבת השנים, לא מצליחה להבין. היריבות עדיין ממשיכה. יניב בן שושן, דרך אגב, הוא הביא מועמד אחר.
1: מי?
2: גבי וולף.
0: מישהו...
1: איזה מקום זה?
2: שוב.
0: על העולים.
2: זה אותה משבצת, אותה משבצת.
0: משבצת עולים. מה הולך... אז את ברכתם אתה לא מקבל.
2: קודם כל צריך לשאול אותם אם הם נותנים
1: לי את הדרך. במחנה של שימשון איתך, הלכת איתם הרבה שנים.
2: בוודאי, בוודאי. קודם כל, אני מאמין שגם במחנה של יניב, עוד פעם, אני לא אוהב לדבר על מחנות.
1: כן, זה הצבעה אישית בסוף.
2: בסוף, בדיוק. קודם כל, הצבעה אישית.
0: אלא אם כן הם יקבלו הוראה, אתה יודע, לציין את עצמו.
2: אין הוראות ואין זה. בסוף זה מפלגה דמוקרטית, וזה קורה, וזה טוב.
1: גם הדמוקרטים
0: לא
2: דמוקרטים.
0: מתפקדים, שמה?
2: מתפקדים, יש 140 אלף, הכי הרבה, מפלגה הכי גדולה עם הכי הרבה מתפקדים, שמוכנים לשלם, אגב, העלו אפילו את הסכום של דמי חבר, ועדיין אנשים 140 אלף מוכנים לשלם רק כדי לבחור את הרשימה לכנסת.
1: הם קצת יותר דמוקרטיים מאיזנקוט וליברמן.
2: חד משמעית.
0: אין ספק.
2: אגב, אצל ליברמן אין מחנות ואין ויכוחים. שמעתם איזה שהם ויכוחים אצל ליברמן?
1: לא. תגיד, מישהו יעיז להתווכח עם ליברמן. אתה יודע שכל אלה שהוא הביא לא ישנים בלילה, הם לא יודעים באיזה מקום...
2: זה בדיוק העניין.
1: נלבר, את מכירה את האנשים.
2: בגלל זה, אנחנו דמוקרטים.
0: לא, אני מסכימה איתך.
1: אני אומר לכם, לא ישנים בלילה.
0: אבל אלי,
2: בדיוק בגלל זה אומר שאנחנו כן דמוקרטים.
0: אתם דמוקרטים, אבל אני אגיד את זה שוב.
2: בבקשה.
0: כל השיטה של הפריימריז, הכל טוב. קודם כל, אם אין לך מספיק כסף ואו קשרים, באמת אתה לא...
2: אין כסף ואני, ברוך השם, יהיה בסדר ואני
0: אמצע. כל השיטה...
1: שגם לעינת קליש לא היה כסף, והיא יצאה לדרך עם 10 שקלים וטלפון וניצחה. אז לא, לפעמים לא צריך כסף, אפשר להביא רק את האישיות.
0: זה דרך... כן, נכון, מקרה קלאסי.
1: פרסומות, סתם.
0: אני חושבת ממה שאני רואה וממה שאני מבינה לאורך השנים, כל הסיפור של הפריימריז, כן, מציגים את זה, דמוקרטיה וכל אחד, ואנשים וסמים וזה, סופו של דבר זה סידור ג'ובים מעולה, די, זה סידור... די, נו.
2: ממש לא בפריימריז, דרך אגב, בפריימריז בכלל זה חברה חיצונית, זה חברה חיצונית
0: ש... אני לא מדברת על הפריימריז עצמם, אני מדברת על כוח שבן אדם צובר לאורך כל הדרך, ויכול לדאוג לזה שידאגו לזה.
1: אבל הוא לא יושב ראש המפלגה, הוא רוצה להיות לך.
0: לא משנה, אני רק אומרת, בסדר, 100%, הוא לא...
1: מה הדבר הראשון, נגיד עכשיו נבחרת, קיבלתם 50 מנדטים, נבחרת, מה הדבר הראשון אתה נשבע שם, זה שאלנו גם את קלנר בפעם הראשונה שהוא נכנס, וגם את כחלון לפני
2: שהוא... יש לי תשובה, התכוננתי.
1: דבר ראשון. כן.
2: אז אני אגיד לך, ההורים שלי, עם השנים, מתבגרים. ורק בחודש האחרון...
1: מתבגרים עד 120.
2: ורק בחודש האחרון, ממה שאני רואה, שהם חווים, נדרשים לעשות, אני פשוט משתגע.
1: ביוקר המחיה?
2: לא, לא, דווקא לא על זה.
1: אז על מה?
2: על הבירוקרטיה שהם צריכים לעבור. אבא שלי לפני חודשיים לא קיבל פנסיה לחשבון שלו. התחלתי לבדוק, הם לא יכולים להתקשר, הם לא מדברים, כמה שהם הרבה זמן בארץ, עדיין לא מדברים את השפה כמו
1: להם.
2: שצריך,
1: כן.
2: אוקיי?
1: ומזל שיש אותך.
2: ומזל שיש אותי, אני מתקשר, מתברר שבסופו של דבר הוא לא שלח טופס 101 במייל, לאיזשהו מייל, לא יודע איפה, של החברה, חברת ביטוח ש...
1: מה אתה מתכוון לעשות עם
2: אז
1: זה?
2: אז אני אומר...
1: גם ההורים שלי, יש... אני רואה, מתמודדים,
2: בדיוק.
1: והחיות שלי כל הזמן מטפלות.
2: אני רוצה להתעסק באדם הפשוט, אני רוצה לטפל בבעיות הפשוטות, באוכל שחסר במקרר, באנשים שצריכים את העזרה הזאת, פונים אליי הרבה מאוד אנשים שלא יודעים את השפה, אוקיי, אגב, אני בסוף משבצת עולים, כן? ואני בא לייצג, כמובן, קודם כל את העולים, אבל... כמובן את חיפה, אני חיפאי, אני גדלתי פה.
1: יש הרבה גם העלייה מהשנים שלך, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שירדו גם לאורך השנים, גם לאוקראינה וגם לרוסיה, הרבה נמצאים
2: לצערי,
1: שם.
2: לצערי, נכון, נכון, זה גם זה קורה לצערי.
1: גם הרבה הצליחו בעסקים, וראינו...
2: נכון מאוד, גם זה קורה לצערי. אבל יש גם כאלה שמצליחים, יש גם כאלה ששוברים תקרות זכוכית, ואני רוצה להיות זה שישבור את התקרת זכוכית הזאת, ואני רוצה להיות זה שיהיה בין הראשונים שיתקדם, ובעזרת השם גם ייכנס לכנסת, והולך לטפל בבעיות הפשוטות, באזרח הפשוט, בדיוק כמו שעשיתי בעיריית חיפה, כשעבדתי עם שמשון, ואתה יודע את זה.
1: היינו שם הרבה וראינו.
2: ובדיוק כמו שהייתי, כשהייתי סגן יושב ראש אגודה סטודנטים וסטודנטים שפנו אליי כל בעיה שהיו צריכים, עד היום, עד היום יש סטודנטים שפונים אליי.
1: אני חושב שאתה קצת מפוספס. אני... חושב שענבר, היו צריכים לתת לו איזה תפקיד מאוד בכיר פה בעירייה. אתה גר פה או בביאליק, לא?
2: עברתי לביאליק, אבל...
1: אני חושב שהיו צריכים לתת לו איזה תפקיד, כי הוא באמת עושה את הדברים מהלב. אין הרבה אנשים שאתה מכיר שבאמת עושים את הדברים ככה מהלב.
0: ללא סוף, אני אומרת לך שוב, ויטלי באמת, אני חושב שזה פעם שנייה או שלישית שאנחנו נפגשים, מה שנקרא, פנים ופנים, לאורך השנים, הרבה פעמים הוא ביקש את העזרה של הרדיו לכל מיני אנשים שפנו אליו, חינוך, רווחה, דברים כאלה, לימד אותי פוליטיקה. כמה שאלות שיש לי אליך, שהגיעו מהקהל. קודם כל, דיברת על בירוקרטיה, אתה יודע, אני ברוך השם גם מתפרנסת מהבירוקרטיה הארץ-ישראלית, זה לא משתנה. ראש הממשלה שלכם אמר ב-2011 שהוא יעשה סופר טנקר לבירוקרטיה, אתה זוכר את זה? עשה כמובן. לגבי, שואלים אותי אם עולה חדש זה לכל החיים.
2: או, אז יפה, בדיוק גם לזה התכוננתי, וגם הספר שלי ידבר על זה. וגם העתירה שאני עתרתי בתוך הליכוד...
0: הדמוקרטי.
2: לא, בסדר, בדיוק.
0: אבל רצו לשנות את זה, כן.
2: שבסופו של דבר ניצחתי בעתירה הזאת, כששינו את שנת עלייה, ובעצם 40 שנה לא נגעו בזה, זאת הייתה שנת 83 כקריטריון מזכה בהתמודדות במשבצת עולים. שינו את זה ברגע האחרון ל-93. עתרתי במפלגה לבית הדין הפנימי של הליכוד, כמובן שלא יצאתי החוצה, לא רואה את זה נכון. עתרתי וקיבלו את בעצם את הטענה שלי, ש-83 הייתה עליית עולי אתיופיה, העלייה הבאה קרתה ב-90, ידוע לכל וברור לכל.
0: כמה זמן עבר מ-90?
2: רגע, אז יפה.
1: הרבה.
2: ושאלו אותי את אותם השאלות, שאלו אותי. אז אמרתי, דרך אגב, מנכ״ל הליכוד שאגב התנגד ורצה להשאיר את זה 93, אני אמרתי דבר מאוד פשוט. רבותיי, לא אתם תגידו לי איזה צלקות ולכמה זמן משאירה העלייה הזאת. יש אנשים שגם אחרי 50 ו-60 שנה מרגישים עולים. אז שאלו אותי, מה, כל החיים?
0: אז גם יכול לבוא, לא יודעת מה, מישהו שעלה ממרוקו, ממדינות ערב, ולהגיד, בואי, אני זוכר את...
2: אפרופו, אז אני אגיד לך גם לגבי עולי מרוקו. במקרה אני שומע את חבר כנסת שלום דנינו, שמספר על הוריו, שגם
0: דנינו.
2: הרבה שנים אחרי, גם הרבה שנים אחרי, 50, 60, 70 שנה אחרי, עדיין מרגישים תגיד. זרים, עדיין
0: אוי,
2: מרגישים עולים.
0: אוי, די עם הסיפור הזה, מספיק.
2: אנחנו צריכים
1: לסיים. אנחנו צריכים לסיים, שתי שאלות בכן או לא, אנחנו באמת 11:35 כבר, ואנחנו חייבים לסיים.
2: בבקשה.
1: ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא?
2: לא.
0: מה?
1: לא. נתניהו מפסיד בבחירות. אתה דורש ממנו לפנות את המקום? זה מספר אחד.
2: כשיבוא היום, אנחנו נחשוב על זה.
1: לא אמרת, הוא שלי, אמרת עד הסוף וזה, לא?
2: מה זאת אומרת?
1: לא, אני אומר, לא היית דרסטי עם זה. אתה יודע, אנחנו שואלים ליכוד, כי הוא אומר, לא, נתניהו גם אם הוא יהיה באופוזיציה, אנחנו ממשיכים איתו.
2: קודם כל, בוודאי, כל עוד הוא ראש המפלגה, בוודאי שאנחנו כולנו אחריו. אין דבר כזה. גם הצבעה בתוך הכנסת בכל דבר, אנחנו מאחורי המנהיג שלנו. לדעתך
1: הוא יזוכה משוחד?
2: אני בטוח שכן.
1: ויטלי חייקין, היה כיף להריח אותך.
0: רגע, אני לא סיימתי. קודם כל אומרים, רוצים להרגיע אותך שהמקום 43 זה כן ריאלי.
1: איפה?
2: תודה.
0: בגלל הנורווגים.
2: נכון.
0: ויש כאלה ש... טוב, אני לא אגיד לך את זה עכשיו בשידור, כי זה לא יפה. אבל הרבה מאוד גם לי כותבים. ורק נושא אחד לגבי הספסל, א', זה לא חיילת, וב', זה הנועל העירוני. טוב, מה נגיד לך? קודם כל שיהיה בהצלחה, לא, כמו שאנחנו אומרים פה מלא פעמים, זה האישיות. הייתי רוצה לראות אדם כמוך, נמצא בבית הנבחרים, כי אכפת לך, כי אתה בן אדם שהלב שלך מדבר, שאתה תמיד קשוב, שאתה תמיד מוכן לעזור, ואנשים כמוך אנחנו צריכים.
1: הנה, בינתיים יש דרמה. חברת הכנסת צגה מלכאו הודיעה על פרישה מהתמודדות בפריימריז בליכוד.
0: אז היא כבר השלישית. כי רביבו...
1: היא הייתה בחירה ברשות השידור.
0: פסל.
1: היא גם הייתה אצל כחלון ברשימה פעם.
0: פסל.
1: בטח.
0: רביבו, פסל ומלאקו.
1: רביבו לא מתמודד?
0: לא.
2: כן, הודיע לפני ימר.
1: הוא חוזר לעירייה?
0: לא, אח שלו זה העירייה.
2: אח שלו.
1: מה פתאום? אז שניכם לא יודעים. הוא היה מנהל מאוד בכיר בעירייה הרבה מאוד שנים, לפני שאח שלו הגיע.
2: הוא לא מכיר דבר.
1: אז רביבו... אתה יכול לשאול אותו, אני זוכר אותו בעירייה שם.
0: אבל זה שחבר הכנסת פסל עזב, זה קורה. תודה. ויטלי חייקין, שיהיה לך בהצלחה, איש יקר, יום שני הולך להיות יום עמוס, עמוס, עמוס.
2: אתם מוזמנים לבוא לראות
1: ולדווח משם.
0: יהיה אתה בחום הזה באקספו.
1: עכשיו חסר להגיד לחליפה סקודה שחורה, צ'קלקה ונהג.
0: שיהיה באמת בהצלחה ושתהיה שבת טובה.
2: תודה רבה.
1: רוח טובה תמיד.
0: ותודה שהגעת, ובלי קשר לכלום, באמת אוהבים אותך מאוד, כי אתה אחלה איש.
2: תודה רבה.
1: פרסומות, ואחרי זה נסכם.

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
11: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
10: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפורסמים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: חזרנו 11:41, אנחנו בחלק האחרון של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, היה פה רעיון עם ויטלי חייקן, שמתמודד על משבצת העולים במפלגה הגדולה עדיין במדינת ישראל, מפלגת הליכוד. תגיבו ל-052-622-1075. בוא נדבר קצת על המפלגות הקטנות, כי באמת, אתה רואה שיש הרבה מאוד מפלגות קטנות, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין השבוע, עם זאת שהייתה ראשת העיר של
1: בלוך,
0: שמש, אליזה בלוך, שהיא אישה איכותית, וגם גלעד ארדן איש איכותי, ויולי אדלשטיין, ולפני שבועיים שלושה, יועז הנדל עם חילי טרופר, שבאמת, אנשים איכותיים,
1: אבל,
0: בטח,
1: אבל שמעתי שהשבוע ש... באחד הסקרים, המפלגה של ארדן כבר עברה, כאילו...
0: אני לא שמעתי שהם עברו, אני תמיד שומע לחילי ויועז, שעוברים, נופלים, כן. עוברים, נופלים. בסוף, ביום בחירות, אף אחד מהם לא ייכנס, לפחות כמו שזה נראה כרגע. אבל זה רק מוכיח שבסוף, לא משנה כמה אתה אדם איכותי, וגם כמה אדם שיש לו קשרים בתקשורת, כי בסוף גלעד ארדן יש לו קשרים בתקשורת, הרי אף אחד לא היה משדר למישהו אחר בשידור חי, הקמת מפלגה כן. שאין לה אפילו מצביע אחד כרגע.
1: או שם.
0: לא, כאילו, משהו שם נראה. ולדעתי, גם דדי סמחי, ואני אומר את זה בצער, כי אני מאוד אוהב אותו ומאוד מעריך אותו, והייתי רוצה שהוא יהיה חבר כנסת ושר, גם הוא, אתמול ראיתי את הרעיון שלו בערב.
1: איפה?
0: אני חושב אצל גדעון אוקו.
1: אוקיי.
0: גם הוא לא בכיוון. הוא לא בכיוון להיכנס. אבל רגע, שנייה, לא שמתי לב שאורלי אלקלעי, חברתנו הטובה מתאגיד השידור הציבורי, על הקו. שלום אורלי.
2: שלום חברים. גם אני לא בכיוון להיכנס לכנסת.
0: כן, אבל את בתאגיד, ואת בחירה בתאגיד, ואנחנו צופים בך כל יום כבר עשרות שנים, ומאזינים לך ברדיו, וזה מספיק טוב.
1: כן.
2: זה הרבה יותר ממספיק טוב.
1: בואי נגיד ש שלושתנו יחד עשינו, את יודעת מה, אני אוציא את עצמי כדי לא לדבר על עצמי, שניכם יחד מה שעשיתם לטובת אזרחי מדינת ישראל גדול הרבה. די, לא, אני אומרת את
2: זה. גם את.
1: אורלי, בואי נדבר על הפרשה
2: של... עיתונאים יש לנו הרבה יותר כוח, וכנראה גם יכולת.
1: בואי נדבר על הפרשה שבאמת... תעלומה.
2: איך ניגשים אליה? זה בדיוק
1: עניין. אימא ובת נורמטיביות לחלוטין, נוסעות לטיול 50, יום הולדת 50 לאימא, הכל טוב, הכל יפה, בשבוע שעבר האחות מתראיינת, אומרת, הם נעלמו. מאותו רגע, אלי קודם דיבר על הקורס תסריטאות שהוא עושה, גם על זה אף אחד בטח לא היה חושב.
2: לא, ברור שלא, תקשיבו, זה נסיעה שגרתית של אם ובת, שנוסעות לפראג ועושות את מה שכולם, 80% מהמטיילים עושים, קונים כרטיס לרכבת, לווינה, לעוד יום יומיים, עוד מדינה, עוד מקום, ולאחר מכן חוזרים לפראג ומשם הביתה. וזה בדיוק מה שהם עשו, הם קנו כרטיס לרכבת, עלו על הרכבת, הגיעו לווינה, מתקשרות גם למשפחה ומראות להן את ה... דירה, את החדר ב-Airbnb שבו הן שכרו, ומיום שישי נותק איתן הקשר. עם המשפחה. אני בכוונה מדגישה כאן, עם המשפחה.
1: מה זאת אומרת, בכוונה מדגישה, כי
2: אנשים אחרים לא נותק הקשר? הקשר עם המשפחה נותק ביום שישי. האמא שומרת שבת, אז הם גם לא התכתבו. וברגע שהם... נותק שם הקשר, יש משהו שלאחר ההיעלמות, ההיעדרות, שהמשפחה הבאה ואומרת, רגע, תקשיבו, לנו אין קשר איתם ביום שישי, גם לחקירה, למשטרה בווינה, וגם ליחידת מגן שהמשפחה שכרה את שירותיה ונמצאים שם בווינה עם המשפחה, עם נציגים של המשפחה, יש עוד משהו אחר שהוא לאחר הניתוק קשר של יום שישי.
1: ש?
2: אבל בגלל צו איסור פרסום, אלי,
0: כן.
2: מי דמוכם יודע.
1: אבל יש פה קטע, קודם כל צו איסור פרסום, מה שמעורר באופן מיידי אצל כל אחד...
2: הוא זה שהוא עשה את כל הבלגן אתמול, אין סופן בכלל. אני מסכימה. אני חייבת לומר שהדבר הראשון שאני ראיתי שלשום, ההודעה שיצאה, שהיחידה הכלכלית, חוקרת את העלמותן, נדלק לי פרוז'קטור אדום. כל עיתונאי שמסקר משטרה בפנים,
1: יש דרך אגב כאלה שסוברים שכל הפוקוס עכשיו זה הסיפור של היחידה הכלכלית, כדי להוריד אותנו מחקירה אחרת.
0: לא, הסיפור הגדול הוא שבאמת יש פה היעלמות על מדינה זרה, ויש פה מעורבות מאוד משמעותית ודרמטית של המשטרה פה בישראל.
2: נכון.
0: זה מה שמעלה את כל מה שיצר אתמול. כי בדרך כלל משטרת ישראל מעדכנת את הנציב.
2: ממתי משטרת ישראל חוקרת?
0: בדיוק.
2: יפה. בדיוק. חוקרת היעדרות של ישראלים בחול, נכון. אלא אם כן, חלילה, מדובר בחשש לאירוע ביטחוני, ואז יש לנו את המוסד בשביל זה, כמו שהשבק פועל בארץ, המוסד פועל בחול. כאן התעוררה שאלה והתעוררה תהייה, אני יודעת, מעשרות שנותיי, שהיחידה הכלכלית של להב 433 עושה עבודה נפלאה, תפקידה באמת לעקוב אחר כסף ועלמויות והונאות ומרמות, והיא יודעת לעקוב אחרי זה ולהביא גם תוצאות. אני שואלת, למה היא מתערבת בחקירה שכזו של ישראליות שנעלמו בחול?
0: לא, דבר ראשון, זה לא שהיחידה מתערבת על דעת עצמה, יש פה הנחיה מלמעלה, מהמפכ"ל, מהפרקליטות, יש פה הנחיה, כי בודקים את כל הכיוונים.
1: אז רגע, אז בודקים את כל הכיוונים.
0: בודקים את כל הכיוונים.
1: זאת אומרת אז רגע, אז אם כך, אתה יודע, אז צריך רק להוריד את גובה הלהבות, כי אם בודקים את כל הכיוונים, אז זה לא, אתה יודע, היא מעלה, היא עשתה...
0: ככל שהשעות יחלפו, והתעלומה תגבר, אז גם השאלות הפתוחות ימשיכו. ורב סרן שמועתי, בימים של רשתות חברתיות, וראיתם... ראיתם מה קרה אתמול, לבנק ירושלים.
1: כן.
0: אני בדיוק הייתי בכניסה פה לשידור, באחת בצהריים, והדובר של הבנק התקשר אליי בהיסטריה, אמרתי לו, בסדר, פותחים את זה אמנם עם סניור וזה, אבל בוא, פרופורציות, הכל בסדר, רוצאתם הודעה?
1: אוקיי. בואי נדבר רגע.
2: זה לא בדיוק הכל בסדר, אנשים איבדו הרבה כסף בנפילה של המניה.
0: לא, זה מה שאני אומר, אבל...
1: אני חושבת כמה דברים, דרך אגב, סליחה שאני לא מתעסקת עם דוברים ועם בנקים, אני ביום...
0: זה לא מתעסק, הוא התקשר אליי.
1: לא, אני אומר...
2: הוא התקשר לכל העיתונאים ואני מבינה את התפקיד שלו, והוא עשה את עבודתו נאמן.
1: אני רוצה להגיד משהו אחר.
2: ככל שיש צו איסור פרסום...
1: לא, לא, אני רוצה לדבר על משהו אחר, אורלי. המשפחה פתחה קמפיין. אני רציתי לתרום לקמפיין. אתה יודע, אתמול בבוקר אמרתי, אם הייתי תורמת לקמפיין שלהם של המשפחה, הייתי דופקת לעצמי את הראש בקיר. וזה משהו שיכול להרוס להרבה מאוד אנשים אחרים שיעשו קמפיינים להבא. כי אנשים...
2: אבל אם דבר, בואי ניקח רגע את העניין של הקמפיין. המשפחה
0: מסכנה.
1: לא, אני אומר...
2: הם צריכים להטיס, הם צריכים להשאיר, הם צריכים...
1: למה הם צריכים להטיס?
0: ככה, אגב, זה מאוד מזכיר
2: את... ברגע שאת סוחרת, גם אם היית סוחרת את חיליק מגנוס, ולא בחינם.
0: נכון.
1: לא, בסדר,
0: אבל... מה זה, אפילו לקחת עורך דין בינוני, שיעזור לך עם כל הדברים. אין מה לעשות.
2: ברור.
0: אי אפשר להאשים את המשפחה.
1: לא
0: מאשימה,
1: אני מדברת.
0: אני גם חייב להגיד גילוי נאות, הם דיברו איתי השבוע, לא מכיר אותם, לא מכירים אותי, קיבלו טלפון, וקישרתי אותם עם המפכ"ל, ועם לשכת מפכ"ל וזה, ובסוף הם מסכנים, גם הם, בעין הסערה. הם לא יודעים מה קורה.
1: איזה מסכנים, זה פחד ענקי.
0: זה פחד.
1: זה פחד גדול מאוד, בטח ובטח.
2: זה פחד נוראי.
1: אפשר לעבור רק שנייה לשאלה אחרת?
2: נושא אחר. עכשיו, קחו רגע בחשבון, מה קורה בווינה. אני גם עוקבת אחרי משטרת ווינה, ומה קורה בווינה. בווינה מתייחסים לזה כאל היעדרות רגילה. לא מתייחסים לזה, לא
0: כאילו. ברור, יש להם זמן לזה, נו באמת, מה...
2: לא רק זמן, אנחנו מדברים על אחת המדינות, אלה הכי מרושתות בעולם, מבחינת מצלמות. ויש קצה חוט, אני יכולה לומר לכם שיש קצה חוט, לאחר יום שישי, ו... בזמן הזמן, זה לא, אתה יודע, אלי, מי כמוך יודע, מגיעים עם צו לבית משפט, הורידו לי מצלמות, אני צריך לפרק עכשיו לקחת DVR'ים, שם זה משהו אחר לגמרי. זה ייקח עוד כמה ימים, אבל אין ספק שבמשטרת זינה, ויש שם גם היחידה הארצית שם חוקרת, לא רק משטרת זינה,
1: טוב.
2: יחד עם נציג משטרת ישראל, בדרגת סגן ניצב שהוא שם.
0: תגידי, למה גולן יוחפז לא שולח אותך לשם? לא בסדר.
2: לא, הוא רוצה שאני תוספת. שאני אשאר קצת בארץ.
1: היא חזרה
0: את המונדיאל. דווקא לפי הפייסבוק שלך את מכירה טוב את אירופה.
1: חזרה, כן, חזרה
2: למונדיאל. מכירה טוב מאוד, ולא רק, אני גם מבינה מאיפה הייתה העלמות, כי הנקודה האחרונה שבה הם נראו, והיה איכון על הטלפון, והיה מיד תחנה מרכזית של ווינה, ששם יש פרק...
0: טוב, אני כותב לליאור לנברג עכשיו שישלחו אותך.
1: אני רוצה, רק בבקשה, נשארו לנו 3 דקות, רק שאלה אחת. אני מבינה שהרצח של אלדור, כן? אין קצה חוט. זה גם קטע מטורף.
2: זה קטע מטורף, אבל זה קטע מטורף, אבל...
1: מה?
0: לא מכיר.
1: הבחור שנעלם, שהיה עם
0: חברים. לא התעסק.
2: אבל מצב הגופה, כמו שהיא נמצאה, לא יכלה כבר להטיל אור על איך הוא נרצח, באיזה אופי, באיזה דרך. כן, ניסו גם המכון לרפואה משפטית, ויש שם מישהו ששומר גם על זכות השתיקה שלו.
1: מטורף, מטורף.
2: אבל תזכרו מה אני אומרת לכם.
0: בבקשה, לסיום.
2: רק עניין של זמן שיהיה פה עד מדינה, ויהיה עוד מעצר בסיפור הזה של, של הבחור.
0: טוב.
1: של אלדור.
0: גלשנו לעוד פרשייה. כן. אורלי אלקלעי, כאן 11, תמשיכי לעשות עבודה מצוינת ומרתקת. אנחנו צופים ומאזינים, תודה.
1: ותשמרי על עצמך שם בחדרה, אף פעם אפשר לדעת איזה משהו יתפוצץ.
0: והטיסות לוינה עד 5:20 היום, אז אם בא לך.
2: אתם נורא נחמדים.
0: לא, כבר כתבתי לליאור, שאפשר. יאללה, אורלי.
2: תודה רבה, חברים.
1: אורלי אלקלעי, כאן 11.
0: עוד פעם, גם בשעה הזאת שכחנו לדבר על עינב צנגאוקר, ועל מה שעשו לה.
1: אבל אנחנו לא שכחנו, אנחנו פשוט עושים מה שהדמוקרטים עושים.
0: אז יש לנו עוד דקה. לא, יש לנו עוד דקה. את יודעת, הדמוקרטים כרגע שותקים. גלעד קריב, לזימי.
1: לסקי.
0: לסקי, אני לא חושב שהיא כל כך הייתה עם...
1: מה זה משנה?
0: לא, שנייה, לסקי...
1: אתם מייצגים מישהו, אתם תחת הבן אדם הזה.
0: רגע, הם עכשיו שותקים, אבל עוד יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, הם יחזרו להתראה, נכון? יש להם קמפיין. ואז אנשים כמו רביב דרוקר, שהוא עיתונאי מצוין, וכמו ברוך קרא, וכמו קרן מרציאנו, כן ישאלו אותם את השאלה הזאת. כי בסוף, ותשמעי, קראתי מה שכתב ירון אברהם, אני מסכים איתו עם כל מילה.
1: הוא כתב.
0: זה משהו, הוא כתב מהלב, על איך השתמשו בה וזרקו אותה. הם באמת... וגם יאיר גולן לא הכחיש את זה. Mm-hmm. הוא בא ואמר, נכון, ביקשנו ממנה לשבת בצד וכל זה. בוא, אתה משחק אותה מיסטר קלין, mm-hmm. אתה משחק אותה הנהגה אחרת, אתה ולזימי וגילת קריב, איפה? מה עשיתם לאישה היקרה הזאת? מה עשיתם לה? היא יכלה להתברג אולי אצל אייזנקוט, אולי אצל ליברמן, אולי אצל...
1: אולי לא מאוחר.
0: מה?
1: מאוחר?
0: לא, עכשיו אחרי מה שעשו לה, זה לא בסדר.
1: למה?
0: זה לא בסדר.
1: אבל אם היא...
0: זה לא בסדר.
1: אבל אם היא יכולה להביא כוח, ואם היא באמת מדברת את העם, אם היא עקרת בית שגידלה ילדים שעשתה, אתה יודע, אוכל לארוחת צהריים...
0: היא מבחינתי ויקי כנפו של 2026.
1: טוב, אז אני אומרת...
0: ויקי כנפו של 2026.
1: אז למה לדעתך מישהו אחר לא יכול לקחת את זה?
0: כי לא, כי אחרי מה שיאיר גולן עשה לה, וזה לא בסדר...
1: אז עוד יותר טוב.
0: לא, לא, לא, לא, אף אחד כבר לא, לפי איך שאני רואה את זה, אף אחד לא ייקח אותה, וזה לא בסדר. Okay. האישה היקרה הזאת, מהשמונה באוקטובר, יצאה, והפגינה יום ולילה, והקריבה את עצמה, ואת המשפחה שלה, ולא עבדה דקה אחת, הכל, ובסוף החזירה את הבן היקר של המתן, ועשתה את המל, וגם בזכותה גם כנראה חזרו עוד חטופים אחרים. אי אפשר, אי אפשר לעבור לסדר היום. אני חושב שנעמה לזימי, שאני מכיר אותה הרבה מאוד שנים, ויש לה יושרה, ויש לה את הגן החברתי יותר מכל אחד אחר.
1: היא מתגרדת, אין לי בכלל
0: לא,
1: ספק.
0: לא, אני חושב שהיא כן צריכה לעשות מהלך, ולעמוד מול המצלמה, ולהגיד ליאיר גולן, טעית,
1: נכון.
0: לא בסדר, בוא נכניס אותה. בוא נ... זה לא מאוחר,
1: לא,
0: דרך אגב.
1: דרך אגב.
0: בוא לא. נכניס אותה. אני בכוונה אומר לזימי, כי שנינו מכירים אותה ואיזה לב יש לה.
1: העניין הוא לא להחזיר או לא להחזיר. העניין הוא באמת שבעצם ביקשת משהו, נתת את המילה שלך וחזרת. עכשיו, הוא לא יהיה הפוליטיקאי הראשון שאתה יודע, שישתמש באנשים.
0: לא, אבל הוא משחק אותה משהו אחר.
1: בדיוק. אתם כולכם רוצים משהו אחר. ודרך אגב, אני חייבת לומר שהדבר היחידי שמשמח אותי בתקופה האחרונה, שהתחילו לדבר על יוקר מחיה, לא רק על ביטחון. מה יקרה עם זה? אף אחד לא יודע.
0: לא קורה עם זה כלום, ואתה כמה שאתה עובד יותר שעות, וכמה שאתה מרוויח יותר כסף, אתה מרגיש שאתה לא יכול לחיות פה. אי אפשר, הכל עולה, סכומים מטורפים. אני שומע, הילדים שלי כבר לא, הם לא צריכים אותי בשביל להזמין כרטיסים להופעות או לטיולים. אוקיי, הם עושים את זה לבד. אבל אני שומע בטלוויזיה הורים לילדים בני 6, 8, 10, שמספרים על מחירים פסיכיים של, על, לכל מיני אטרקציות כאלה ואחרות. בוא נראה, ריבונו של עולם, מה קורה עם זה? בואי, מה קורה עם זה? טוב, סיימנו שעתיים של זירה חופשית, היו פה הרבה מאוד נושאים חמים על סדר היום. תגיבו ל-052-622-1075, הליינאפ של ענבר דותן ליום ראשון כמעט סגור, נועם אמיר כבר משוריין ל-1:20. אנחנו רק צריכים מרויין לפני, מרויין אחרי ותחזית, ויש
1: לא,
0: לנו
1: לא, לא,
0: תוכנית. ליאת ובר, פיליפ קוסינוב, אלכס רוגן, מאור בסטקר, והגדול מכולם, דור סולומון. הבן הטוב של קירת אתא, תמשיך בדרכך הצנועה. יאללה חברים, סול לים.

עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים ופרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ועליו אישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-20:00. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: הפאנל.

0: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר חיסל לפני כשבועיים מפקד פלוגה בגדוד שתי של חמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי, כך הודיעו הבוקר צה"ל ושב"ק. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה לקח חלק בהחזקתם של צחי עידן זכרו לברכה, רב טוראי נועה מרציאנו זכרה לברכה, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל לצורך הסרת האיום. פינוי מחבלי חיזבאללה מרכס עלי טייר שבדרום לבנון הפך לתנאי ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, כך לדברי מקור המעורה בפרטים ששוחח עם העיתון הסעודי השרק אל אוסט. לפי הדיווח, פינוי הרכס ממחבלי חיזבאללה צפוי לעמוד בראש סדר העדיפויות בסבב המסע ומתן הבא בין ישראל ללבנון בתחילת ספטמבר. המקור הוסיף כי עתיד המצב בדרום לבנון תלוי בתגובה של חיזבאללה לדרישה מצד הנשיא ג'וזף אאון לפנות את רכס עלי טייר מהמחבלים שעדיין מתבצרים במקום, כולל את המתקן הצבאי התת-קרקעי. כתב אישום מוגש נגד שני ישראלים בגין הצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
1: על פי האישום, השניים הצטיידו ב4.5 ליטרים של חומר דליק, כפפות ומסכת פנים. השניים הגיעו למסעדה לפנות בוקר כשעובד שעה בתוכה, יעקב שפך את החומר והצית אותו בעוד בייך עם טין על קורקינט. השניים נמלטו מהמקום. על פי הפרקליטות, לפני האירוע בירר בייך בצ'אט-ג'י-פי-טי מה הדין על שריפת חנות. הפרקליטות ביקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים.
0: עוברים לבחירות 2026, שלושה ימים לפריימריז בליכוד. חברת הכנסת צגה מלאקו הודיעה על פרישתה מהמרוץ לבחירות המקדימות במפלגה. היא מצטרפת לחברי הכנסת אליהו רביבו ומשה פסל, שפרשו גם כן. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב לא שללה אצל אלי אורגד וברנו טגניה ברדיו 90 כי היא תתמודד בעתיד על ראשות הממשלה.
2: ראשת ממשלה, אישה תהיה בעזרת השם. אני שואפת ליהנות ממה שאני עושה. הנושא הפוליטי מעניין אותי, אני יודעת לקבל החלטות, אני יודעת לחתוך דברים, ובעזרת השם, כשיגיע הזמן, נדבר על הכל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מהשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: שלום לכם, יום שישי, הפאנל, ואנחנו ממש מתקרבים, צריך להגיד, לליגה. אמנם לא תוכנית אחרונה, תהיה עוד תוכנית אחת לפני פתיחת הליגה, אבל אנחנו עושים צעדים ענקיים לקראת פתיחת העונה, גם של הפועל חיפה, גם של מכבי חיפה. אנחנו נדבר כמובן גם על מכבי חיפה, גם על הפועל חיפה, גם על הקבוצות האירופאיות שלנו, ונלמד האם החיפאיות שלנו יכולות להתמודד איתן השנה. אבל קודם כל נציג את הפאנל הנכבד, אלי לבנטל הגדול, אלי מלך, אהלן אלי.
2: צהריים טובים, חברים.
1: דרור מרשלקוביץ,
3: שבת שלום. שבת שלום.
1: וכמובן ניסן קניה, סלן, שבת שלום. נגיד שעורך את השידור דור סולומון, טכנאי השידור הוא פיליפ קוסינו, אבל הדיגיטל אלכס קוגן ומאור בסטקר, ואנחנו מתחילים כמו תמיד עם הכותרות. אלי, נתחיל איתך.
2: טוב, הכותרות שלי כמובן זה מכבי והפועל חיפה. אני נכון לרגע זה, מכבי חיפה מחפשת אירופה, זה היעדים נכון או המטרות נכון לרגע זה.
1: כן, אתה חושב
2: עלי. אני לא חושב שיהיה יותר מזה. והפועל חיפה בחלומות מדגדקת נכון לרגע זה במחשבות את המקום השישי, אבל...
1: ובמציאות?
2: במציאות, אם לא יהיה איזון בין מה שאתה עושה כשהכדור אצלך, שבזה הפועל חיפה טובה מאוד, למה שאתה עושה כשהכדור אצל היריב ובזה הפועל חיפה לא טובה או אפילו גרועה, זה יכול ללכת לכאן ולכאן.
3: מעניין. אני גם מסתכל, אם אני מסתכל על המשחק שהיה חשוב להפועל חיפה, משחק ההפעלה לגבי הטוטו, אי אפשר להגיד שהם באו לזלזל, כי זו הייתה מטרה
1: של הפועל חיפה,
3: וזה מול יריבה שאמורה לפי דעתי להתמודד איתה על המקום הזה בכרטיס. ראינו עדיפות של קירת שמונה במשחק הזה.
1: לא, קירת שמונה בכלל נראית...
3: אז לא, אז אני אומר, אם מסתכלים על הרובד של הקבוצות שאמורות להתחרות בהפועל חיפה, בהנחה וחמשת המקומות הראשונים שייכים לקבוצות הגדולות, נדבר על זה גם כן אחרי זה אולי בהרחבה, ואם יש נשאר מקום אחד, אז יש את נתניה, את קירת שמונה, את הפועל חיפה, יש כמה קבוצות
2: ש... פתח תקווה.
3: פתח תקווה, כמה קבוצות שיכולות לראות את עצמם.
4: מכבי כבר לחמישייה.
3: אני מעריך שכן, למרות שאתה יודע, זה מאוד מאוד מאכזב ש... שעל זה אנחנו מדברים,
1: שמכבי חיפה בקונפרנציה. אתה אומר את זה בפליאה, דור.
4: בפליאה, בצחוק, בזה, לפי מה ועל סמך מה. לא יודע.
1: אתה חושב שמכבי חיפה לא
2: תהיה לפליאות? על סמך זה שמאמינים שבמכבי חיפה הקבוצה תתחבר.
1: בוא נראה, כותרת שלך, דרור.
4: אפרופו, אתה יודע, אני אתייחס רק לסיפה של הדברים, גם שנה שעברה האמנו שהתחבר וחיכינו עד סוף השנה. אבל מה שאני רוצה להגיד באמת על העניין הזה של מכבי חיפה, ואנחנו לא לפני פסח, אבל אם שואלים מה השתנתה השנה הזאת מכל השנים שעברו, ומכבי חיפה והועדים והקבוצה ידעו שנים יותר טובות וגרועות וגרועות מאוד, אבל אני לא זוכר מעולם שלפני העונה מכבי חיפה הייתה במצב כזה. כל שנה המטרה הייתה מקום אחד, אחד, שלוש.
1: אבל גם עכשיו המטרה המוצרת.
4: של מי?
1: של המועדון.
4: מקום אחד, אליפות? מי מדבר על זה?
1: כן, אומרים אליפות.
4: אתה שומע איזה אוהד? אתה שומע את ניסן? אתה שומע
1: אני מדבר על אליפות? אני לא מדבר אוהד, אני מדבר בקבוצות.
4: אז רגע, שנייה. אז זה כבר מזכיר את יואב קאט שמדבר כל שנה על אחד שש. אם מכבי חיפה אנחנו לא היום מדברים על אליפות.
1: אז אתה מסכים עם אלי שהמטרה
2: של מכבי
4: חיפה
2: היא מקום באירופה?
4: אם רוצים להיות ריאלי, אני יכול להגיד. להשתלב בארבעת המקומות הראשונים.
1: אני
4: יכול להגיד גם שבאר שבע אני לא מאמין, בוא נתחיל משהו אחר.
3: שיגיעו לליגת האלופות.
4: אני לא מאמין באמונות תפלות ובשחור וכל הדברים האלה. מכבד את מי שמאמין. אבל מה שקורה במכבי חיפה, זה לא סתם, אין לזה הסבר. אני בכדורגל עשרות שנים, אלי יותר ממני, אני לא זוכר קבוצה...
1: אז התחלת להאמין בשחור?
4: לא, אני לא מאמין. אני אומר שלא מאמין, אבל צריך למצוא את הסיבה, אני לא מאמין.
3: גם, אבל זה דפוס פעולה שחוזר על עצמו.
4: אתה לא יודע על מה נדבר בכלל. קבוצה שעברה כזאת מכת פציעות, אני לא זוכר עשרות שנים. מה שקורה במכבי חיפה בשנים האחרונות, או ששחקנים פצעים, או שמגיעים פצועים, משהו שלא ברור לחלוטין. עכשיו ניסו, החליפו את דרור שמשון, הוא לא אשם, זה לא אשם, לא יודע מה הסיבה לזה, אבל זה תמוע. עכשיו לגבי היכולות...
2: אני אגיד לך את זה מבחינה מקצועית. אני אענה לך
4: מבחינת הפציעות? אין זה הסבר.
1: לא, אנחנו נרחיב על הפציעות.
4: אבל אני מסתכל...
1: פציעות ושחקנים פצועים שמגיעים.
4: אם מסתכלים עד עכשיו על מה שעבר על מכבי חיפה, על היכולת, על השחקנים, השחקנים, על הזרים, על הישראלים הבינונים, הקבוצה הזאת, אתה יודע, פעם ראשונה שלא מדברים עליה, לא על האליפות, לא בין הארבע הראשונות. יש לך את מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, את
1: ביתר ירושלים ובאר
4: שבע, ומכבי חיפה.
1: זה לא אותה סקאלה מבחינתך?
4: לא אותה סקאלה בכלל. אתה יכול להגיד היום
2: שמכבי חיפה
4: אותה סקאלה כמוהם? בחיים זה לא היה כזה דבר, שלא מנית את מכבי חיפה בין
3: הארבע. קודם כל זה היה בחיים לא מעט פעמים, בעשור השחור.
4: הגיעו, נכון.
3: לפני העונות של מרקו בלבות.
4: לפני העונה לא. לפני העונה תמיד אתה בנית.
3: לא, לא, לא. היו שנים קשות פה.
2: ניסן, אתה
4: טועד
2: ניסן, מעולם לא היה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ובאר שבע ברמה כזאת, אף פעם זה לא היה נגד ארבע קבוצות.
3: בשנות ה-80 וה-90 זה היה קבוע, נכון שאחר כך בשנות ה-2000 זה השתנה, בשנות ה-80 וה-90 תמיד היו 4-5 קבוצות ברמה גבוהה שמתמודדות על הליכוד. כן, בסדר, אז אני אומר לך, לפני העידן של מרקו בלבול היו כמה שנים, כמו אחרי עונת הגביע של רוני, אף אחד לא חשב שהם באים לעשות אליפות עונה אחת אחרי זה, או העונות של שרוטן הגיע, הלך, הגיע במסיבת עיתונאים, אמר, המטרה מקום חמישי, במסיבת עיתונאים הוא אמר את זה. אז בואו, אני זוכר את ההיסטוריות של מכבי חיפה. עכשיו, אני זוכר גם עונות הפוכות. הגיע אלישע לוי למכבי חיפה בעונה הראשונה, הסגל שלו כולל את ליאור רפאלו, ואת ארבטמן, את קטן, כמה ילדים מהאקדמיה, דקל קנן וכאלו, אותם זמירות נאמרו בתקשורת. לא מועמדים לאליפות, הכתירו את מכבי תל אביב, הכתירו את, לא זוכר איזה קבוצות עוד היו שם למעלה, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, אבל בטח לא מכבי חיפה, ואליש עשה הכל כנגד הסיכויים והביא אליפות, למרות שלא היה מועמד. להגיד לך שזו הקונסטלציה כרגע לא. אבל לא חושב
1: שאתה מזכיר את זה.
3: אני אגיד לך, לא, כי יש גם פנים לפה ולפה.
1: אבל אם אתה מזכיר את זה, אז אולי אתה גם מאמין בזה.
3: אני אגיד לך, שנייה. קודם כל, אנחנו לא מכירים את מכבי חיפה, לא מכיר את הזרים שהביאו, לא מכיר לא את נייג'ל ולא את צונמי ולא את החיפה.

0: ואקוביץ'.
1: אבל הליגה השנייה באיטליה, וגם הקבוצה שהוא שיחק, היא מאוד מאוד בעייתית. אגב, גם פיירו, אם אתה מסתכל על הרזומה שלו, לפני שהגיע למכבי חיפה, 3 שנים לפני, שיחק בליגה רביעית באמריקה, שזה ליגה ברמה, שאם תעשה פה תחרות של כל הסניפים של מקדונלד, זה הרמה. כל העובדים של הסניפים.
2: לא, עוד פעם אתה סתם עושה.
0: למה
2: סתם? כי פיירו בעונה שבא למכבי חיפה,
0: זה אחרי... לא אמרתי בא, אמרתי 4 שנים לפני.
2: אני נגיד 4 שנים. בסדר. אבל לפני, הוא נתן הרבה מאוד שערים בליגה שנייה בצרפת.
0: 12 שערים, כן.
2: בליגה שנייה בצרפת.
1: בסדר, משחק בקבוצה טובה גם. בגנגן, קבוצה טובה, קבוצה צמרת.
2: אז בוא נהנדס הכל כדי להגיד למה נובקוביץ' הוא בסדר.
1: אני לא מתרשם, לא ממספרים חיוביים ולא משליליים, אחרי השנים האחרונות שמכבי חיפה הביאה לפה שחקנים. בסוף, אני רוצה, אמרתי, לא מכיר את השחקנים, לא יודע. הליגה השנייה באיטליה, הליגה מאוד חזקה, הליגה מאוד פיזית.
3: בוא ניקח דוגמאות מהכדורגל הישראלי. במכבי חיפה יש שחקן, גיא מלמד, דו ספרתי ב4-5 שנים האחרונות.
1: אין ספק, גולר מספר אחד בליגה.
3: שנייה. והפועל חיפה, יש את תורג'מן, ב5-6 שנים האחרונות, אולי למעט שנה שעברה, נדמה לי, דו ספרתי.
1: נכון.
3: אני, זה בנקר, זה דברים חד משמעיים. אתה יודע מה אתה מקבל מהשחקן.
1: מסכים איתך.
3: אתה לא מביא עכשיו שחקן למכבי חיפה, שאתה אומר, אולי באיזושהי שנה אחת הוא היה דו ספרתי. כל השנים לא דו ספרתי.
1: אבל זה שאלה איפה אתה משחק עוד פעם.
3: זה לא משנה.
1: בטח שזה משנה.
3: לא משנה.
1: בוא עכשיו אני אשאל, אני אתן לך דוגמה. קח את החלוץ הכי טוב שאתה מכיר. שים אותו בקבוצה חלשה, קבוצה תחתית.
0: אגב, אני... הנה, אתה הנה. צודק? כן. בליגה השנייה בהולנד.
1: אוקיי. גיא בסדר. מלמד, זה גיא אבל... מלמד, כן. גיא מלמד, שיחק בקבוצה יחסית חלשה, בהפועל חיפה.
0: זה לא הייתה
1: קבוצה חלשה. והיה מלך השערים, מה אתה רוצה? איזה קבוצה? שנייה. היא לא מהראיות של הליגה.
0: אבל הפועל חיפה, החלוץ דווקא כובש הרבה בשנים האחרונות.
1: ומנדטורית, מנדטורית בליגת העל שלנו, רוב השחקנים, לא בעשור האחרון, אלא לפני זה, תמיד היו מגיעות מקבוצות תחתית. שי אולצמן, ויכול להיות לך מיליון דוגמאות לקבוצות, שהוא קבוצות תחתית ועולה מלכי שערים.
0: לא, גם בפועל, אני חזק אותך שבהפועל חיפה בשנים האחרונות, החלוץ כובש הרבה, ראינו את זה גם עם איסט, גם עם תורג'מן, גם עם מלמד.
1: חבר'ה, ברור שיש חשיבות לאיפה אתה משחק, וכמה הזדמנות אתה מקבל, ודין דוד לא מפקיע 23 שערים בקבוצה אחרת, אם זה לא מכבי חיפה, כמו עונאי שהוא הפקיע, ופיירו לא עושה 19 שערים מאז שהוא עזב את מכבי חיפה, כי הוא שיחק בקבוצה גדולה, ביחד עם אצילי, ביחד עם שרי, ביחד עם כל הכוכבים. יש לזה משמעות, אם אתה חלוץ שמקבל 4-5 מצבים ודאים לכיבוש שער, לבין זה שלפעמים 2-3 משחקים, אמרים אדם גרינברג, הוציא אותו מהרכב. תגיד לי, הוא קיבל הזדמנות אחת חוץ מהמצב
4: הזה. זה גם שעורי, אני לא מבין את זה.
1: אז בסדר, אז אני אומר...
4: בניתם עליו, אתה כאילו עשית לו בילדאפ, עשית לו בילדאפ בסוף השנה שעברה לאדם גרינברג, אמרת השנה הוא היה חלוץ מספר אחת בליגה, יוביל את מכבי חיפה.
0: אני עדיין מאמין בזה, זה אתה מביא.
4: לא נתת לו משחק חסר חשיבות, תריץ אותו.
0: אני מסכים. פתח את שני המשחקים הראשונים.
4: הראשונים, אבל למה אחת חלוץ?
1: הקבוצה הייתה בקאוס מקצועי ולא עמדה נכון על המגרש. תראה, מכבי חיפה, אני מאמין, שהסתכלו על החלוץ וראו בו איכויות, ראו בו משהו שלמכבי חיפה היום אין. למכבי חיפה...
0: לא, ברור שלא הביא אותו.
4: אין החלוץ דבר אחד, לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו, אבל הוא לא ייתן בשום פנים ואופן את התפוקה של גיא מלמד.
1: זה בטוח.
4: אז מה? אז מה?
1: הוא לא יפקע 20, זה לא גולר, זה לא שחקן של 20 גולים בעונה, אבל גם פיירו בעונה הראשונה שלו הפקיע 9 שערים.
0: נכון.
1: השאלה, איזה ערך מוסף הוא נותן לי חוץ מהשערים? אם הוא עומד ברחבה והוא פותח לשחקני הכנף על ידי זה שהוא עוצר כדורים ונותן לך משחק של קיר, אם באר שבע לוחצת אותך גבוה למכבי חיפה, לא היה פתרונות ללחץ גבוה של ביתר ובאר שבע, אם אתה יודע לתת על מגרש שלם והוא יודע להוריד לך קיר ושחקנים מצטרפים, אם החלוץ שישחק לידו, זה שמגיע מהקו שני, 10, שיצטרף יהיה חלוץ שני לידו, יעשה שערים על הגב שלו כמו שעשו אצילי על פיירו, אתה יודע כמה שערים אצילי הפקיע בגלל שפיירו פתח לו מסדרונות בתוך הרחבה? תשאל את עומר, הוא יגיד לך.
0: כן, אבל פיירו גם ידע לכבוש שערים.
1: אבל בעונה הראשונה הוא עשה 9 שערים.
0: 9 שערים ועוד איזה 7 באירופה.
1: אני מדבר על הליגה.
0: בסדר, אז בסך הכל הוא כבש כמעט 20 שערים בעונה.
1: אני חושב שצריכים לראות ולטעות על קנקנו, המספרים, זה נחמד לסטטיסטיקה בסוף, זה מתלבש לך, כן בליגה או לא בליגה, אתה יכול להביא חלוץ שהיה כוכב באיזה ליגה מסוימת והכל יתחבר לו ויבוא לפה והוא לא יפקיע ויכול להיות...
3: יש כאלה במכבי חיפה כאלה שבאו על תקן של כוכבים הרבה שחולים.
0: אז ניסה, אתה אומר שבעצם אנחנו לא מכירים את הזרים, ויכול להיות שאנחנו לא מכירים את מכבי חיפה בכלל, שהוא יכול להפתיע אותנו מאוד.
1: בטוח, כל אחד עכשיו... זורק הערכות, וזה הערכות מבוססות, ואני מתחבר למה שדרור אומר, גם אני, אם עכשיו יגידו לי לדרג, אז אני אבחר אולי ביתר ירושלים ראשונה, באר שבע שנייה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב שלישית, מכבי תל אביב רביעית. כרגע לפי היחסי
0: כוחות. מכבי חיפה חמישית?
1: כן, ככה, לפי היחסי כוחות, כמו שאני רואה. אבל, קודם כל, הסגלים עוד לא הושלמו, ומכבי חיפה יכולה להביא עוד שחקן או שניים עד סוף החלון, ואנחנו לא מכירים את הזרים.

0: זה לא שאתה מביא לפה זרים מפורסמים שכולנו מכירים אותם מאירופה, אתה יודע, קלאסית, אתה לא מביא לפה את אמבפה ולא את ארלינג הלנד. אנחנו לא מכירים, אף אחד לא מכיר זר שמגיע לישראל, זה נדיר, אולי רק פריקים שעושים סקאוטים.
1: לא, ברור.
0: קנגווה אולי הכירו אותו פה כי הוא היה לו עבר בבאר שבע, ובכוכב האדום שחק נגד מכבי חיפה, אז מכירים אותו, אבל לרוב, מי הכיר את ונטורה שהוא הגיע לפה? צריך להיות פריק בשביל להכיר אותו.
1: לא, ברור שאנחנו לא מכירים, זה ברור.
0: גם את סק אף אחד לא הכיר, ולא את בטובינסקי.
2: אבל הבעיות הן גם מעבר לזה, ניסן.
0: יש בעיות.
2: גם כל הסיפור בא אחרי רפאלוב, שאני לא צופה לזה.
0: היום דווקא בהיבט הזה אין בעיות, אני יכול להגיד לך את זה מבפנים. אני לא רוצה להגיד לך עכשיו שיש איזה נופח צופים ואהבה או אידיליה, גם זה לא צריך להיות ככה, אבל כל אחד מכיר את מקומו המקצועי, ודווקא בעניין הזה, זה יותר טוב מה שהיה בעבר. בסוף, הם חייבים להבין את זה. שאם הם לא יהיו אחד עם השני, אז הם יהיו בבית. לא תלויים אחד, אז הם יהיו בבית.
3: אני מנתח את זה מקצועית, ואני אומר לך כרגע, נכון לרגע זה, מכבי חיפה לא מחוברת, יותר מדי סימני שאלה, פחות מדי...
1: סימני קריאה.
3: פחות מדי דברים טובים, ויותר מדי דברים לא טובים או גרועים, ולהתחבר ממצב כזה, מאוד מאוד קשה. זה לא שאתה אומר, בחוליית ההגנה, אם נביא בלם אחד טוב, אנחנו מסודרים.
0: אני חושב שקשה, עוד פעם, גם פה קשה מאוד לדעת, כי ברק בחר לא הייתה לו ברירה.
3: או שאתה אומר, בקישור נביא שש גרזן,
0: אני חושב שכן.
3: אנחנו מסודרים.
0: אני חושב שכן.
3: אני אומר לא. אני חושב אתה צריך גם וגם וגם.
0: גם וגם, למה?
1: אתה אומר גם שש, אתה צריך להביא שש?
0: חייב להביא שש.
1: אבל אמרת לי ש6-8 זה מכבי חיפה הכי טובה בארץ.
0: לא. אמרתי שיש שחקנים טובים, אני בניתי מאוד על אלי מוחמד. בהנחה ואלי מוחמד לא ברוטציה.
1: מה זה לא? אבל הוא שחקן מכבי חיפה.
0: כרגע, אבל הוא יותר פצוע מאשר קשיר. כל משחק הוא מתחיל, ואומרים דקה 30 עייף, כואב לו, הוא לא משחק. שהוא קשיר, הוא הכי טוב בליגה. הוא ונטורה
1: אז אולי זה תפקיד גם לגרום לו?
0: יכול להיות.
1: קשיר?
0: יכול להיות.
1: מאשר ללכת לחפש בנחר?
0: יכול להיות. אבל כרגע זו הסיטואציה. אני בטוח שברק רוצה שאלי ישחק, ומבין את מה שאני מבין, ובסופו של דבר מכבי חיפה לא נהנית ממנו.
2: שמע, הדבר הטוב שאפשר להיות מופתעים.
0: ירין לוי שיחק שש בבית ירושלים, אבל מה שעשו, צירפו לו את בוריס אינו, ששחק יותר את השמונה, אבל שמונה פיזי, מה שמוגדר שמונה יותר נמוך, שעוזר לשש, והיה לו הרבה יותר קל. איתן אזולאי זה שחקן של מספרים. רוצה להפקיע, רוצה להתקדם, לכן הוא רץ כל הזמן קדימה, ומה שקורה, חושפים את מכבי חיפה.
1: אבל אולי גם זה התפקיד של המאמן, להגיד לו להפסיק לרוץ כל כך קדימה.
0: עכשיו ראינו שמכבי חיפה משחקת עם מלמד, מה שקורה, מכבי חיפה לא יכולה ללחוץ קדימה, שתי פסים, ובאים כבר על הפנים של נייג'ל או של צונמי. זה לא טוב. לכן מכבי חיפה חייבת לצרף שש אגרסיבי. אני רואה את הקישור של מכבי חיפה, כמו בעונה הראשונה של ברק, עם שלישיית אמצע חזקה. אני הייתי משחק עם הקשר שש שמביאים, ירין לוי ואיתן, ברוניניו כעמדת מוצא בכנף שמאלי במקום גורה, בנסון בצד ימין וחלוץ. או נובקוביץ' או מלמד.
1: השאלה אם אתה לא ככה, כי היחיד כרגע, נקודת אור שנראית זה ברוניניו.
0: בסדר, אין בעיה.
1: לא,
0: להפך, יהיה לו יותר קל.
1: לא, אני אומר, יהיה לו יותר קל, הוא שיחק 10 רוב הקריירה.
0: אז אני אגיד לך, גם שרי שיחק 10 כל הקריירה, אבל בעונה הראשונה, בשביל לקבל ביטחון, ברק שם אותו...
1: איפה שרי היה הכי טוב, ב-10 או שהוא שיחק כנף?
0: זה לא היה כנף, הוא כעמדת מוצא בכנף.
1: בחצי שנה עד שעומר אצילי.
0: הוא היה מצוין שם.
1: איפה הוא היה יותר טוב, בשנתיים, אם עומר אצילי או בחצי שנה בלי?
0: בסוף זה לא מכבי שרי חיפה, ולא מכבי ברוניניו חיפה. זה מכבי חיפה. ואתה צריך לעשות מה שהכי טוב לקבוצה. כרגע, בשביל לא להיות מופקר, לא להיות עם אמצע חשוף, שלא יבוא על הפנים...
1: אבל זה אני יכול לקבל מול הפועל באר שבע, אבל אם אני עולה מול הפועל רמת גן, עם איתן אזולאי, עם קשר ששתה אומר,
0: תגיד לי,
1: עם
0: אבל...
1: ירין לוי, אז דן הגענו.
0: אז רגע, אז למה נטע חוזה ופני זה היה טוב?
1: כי עוד פעם, הגעת אחרי עונה מאוד מאוד רעה, כמו שאתה אומר.
0: למה? היה אחרי מרקו בלבול, הוא במקום שני.
1: אין בעיה, הגעת לעונה, ועוד פעם אני שואל אותך, מתי מכבי חיפה הייתה נראית באמת קבוצה תוססת?
0: כן, אבל...
1: כששרי היה בימין, ואת השלישייה הזאת,
0: שלמה, ברור, כי היה את הצילי גם. נכון? אבל כרגע אין לך את הצילי. אין לך מספיק איכות בכנפיים.
1: אז אתה אומר גם נגד הפועל רמת גן לעלות
0: לא משנה נגד מי. כן, זה לא... א', זה לא הרכב הגנתי. ברגע שאתה משחרר את אזולאי ואת ירין לוי למשימות התקפה, והם לא קצבים, הם שחקני
1: אבל
0: כדורגל.
1: אבל ירין לוי לא שחקן של מספרים.
0: לא קשור עכשיו מספרים, אבל מעבר, שחקנים לא שהם לא מתקתקים את הכדור, איתן אזולאי ייתן מספרים, וקודם כל אל תספוג, אל תהיה חשוף גם מול קבוצות קטנות.
2: המזל של מכבי חיפה באמת זה ההגרלה של פתיחת עונה שיחסית.
0: עזוב, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בדברים האלו. לא מאמין בדברים האלו.
2: אני אגיד לך למה, שהיא יחסית נוחה, ויהיה לך זמן, כי אם אתה יוצא מהנחה שכרגע הקבוצה לא מגובשת ולא מאורגנת, ויהיה לך זמן להתארגן, אז יותר קל יהיה לעשות את זה נגד הקבוצות היותר חלשות.
0: תאורטית אתה צודק. מעשית אתה גם...
2: למרות שאיך שאתה נראה עכשיו, גם יהיה לך קשה נגד הפועל רמת גן.
0: ואני, ברור.
2: רגע, אבל יותר קל יהיה נגדם.
1: שים נקודה, אנחנו יוצאים לחסויות קצרות וחוזרים עם הנושאים האלה.
4: הספורט בחסות. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: חזרתם אלינו, אמרנו, הפועל רמת גן זה המשחק הראשון, אתה מדבר על ההגרלה, דרור, אבל אני מסכים עם ניסן,
2: בסוף... מה, אתה כמו אלה שאומרים שבסוף כולם משחקים נגד כולם?
1: לא, לא כולם משחקים נגד כולם.
0: זה כן, זה כן, זה נכון.
1: אתה צובר ביטחון
2: בהתחלה עם את זה.
1: אבל אני לא בטוח ש...
2: שתנצח.
1: בעונות רעות, מכבי חיפה גם הפסידה לקבוצות כאלה.
2: אבל אם אתה בעונה רעה, אז מה יש לך יותר סיכוי לנצח את הקבוצות האלה?
1: דווקא, אולי אלה שחוזרות מאירופה.
2: אני לא יודע, אבל
0: יש לך את מכבי תל אביב אחרי שהיא תחזור מלוגאנו.
1: אגב, היום פורסם ב-31 באוגוסט, יום שני, המשחק מול מכבי תל אביב.
2: אבל השנה יהיה למכבי חיפה הרבה פחות זמן והרבה פחות סבלנות לאוהדים, להנהלה. אני רק לא רוצה לחשוב עבור מכבי חיפה באוהדים.
1: לא, במונה שעברה לא הייתה סבלנות, אתה זוכר, פיתרו מאמן מחזור שמיני.
2: כן, אבל אם... פה לא יחכו עד מחזור 8. אני רוצה לראות שמכבי חיפה לא מנצחת ברמת גן, כבר מתחילה בלגן.
0: בסדר, זה ברור.
2: משחק אחד.
0: לא, אתה לא מגיע, אתה לא...
1: בלגן התחיל כבר בגביע הטוטו.
2: אתה לא... לא, עדיין, לא, כי אומרים, זה גביע הטוטו.
0: לא, לא, לא, זה כבר היה בלגן, וזה הרגישו את זה בעצמות, וברור לכולם שמכבי חיפה צריכה לספק תוצאות, בטח לאור ההגרלה כמו שאתה מציין אותה, ומצפים לחבר את הקבוצה. אני אומר עוד פעם, רבה נסתר על הגלוי פה, זו לא קבוצה שהיא ממשיכה, ואתה יודע מה היה העונה שעברה, זו קבוצה שהיא חדשה לגמרי, עם קו הגנה חדש, עם קו קישור חדש, חלוץ חדש, לא, שואר.
1: כיף שאתה מדבר, בוא נעשה סדר, כיף שאתה מדבר, עומרי גלאזר חדש, צונמי חדש,
0: נייג'ל חדש,
1: נייג'ל חדש, פדראו, שנה שעברה לא שיחק,
0: אבל פדראו כרגע לא מתוכן להיות שחקן הרכב, אני אדבר על מי שברכב,
1: שטייפמן או פדראו זה גם חדש, כי בסוף שטייפמן שחק ארבעה משחקים,
0: לשחק עם קני סייף מגן שמאלי זה לא אידיאלי, זה די חדש גם כן, לשחק עם
1: יריב לוי
0: חדש, ברוניניו חדש,
1: בנסון חדש,
0: בנסון לא חדש, הוא מינואר אבל בקושי שיחק, זה הרבה, זה 7-8 שחקנים, זה קבוצה חדשה, לכן שלוונטל מדבר על חיבור, ברור שיש פה זמן שצריך לעשות חיבור.
1: הם לא ידעו את זה באפריל?
2: זה לא שיש לנו עוד חודש.
1: אז איך יכול להיות שמכבי חיפה יצא למחנה אם כל השחקנים האלה לא נמצאים?
0: זה לא תירוץ, זאת עובדה. מאוד מאוד קשה להביא זרים לכדורגל הישראלי.
1: אבל הביאו אותם בסוף.
0: כי זה לוקח יותר זמן. וגם כך בחשבון שהיה פה הרבה זרים...
1: את ברוניניו מינואר רוצים.
0: נכון.
1: איך יכול להיות שהוא יגיע רק ביום הרביעי למחנה אימון?
0: עניינים כלכליים, עניינים של מסע ומתן.
1: מינואר לקח זמן.
0: אני אגיד לך.
1: אם אתה היית עושה מסע ומתן ככה, היית פושט רגל מזמן.
0: אני מסכים איתך.
1: אם מינואר אתה צריך לסגור על העסקה.
2: אולי מאפריל לא היה להם מספיק זמן להכין את הקבוצה. אולי מעכשיו כבר, מאוגוסט צריך להכין לשנה הבאה.
0: שיש לך טעויות עבר, לא ור, אלא טעויות עבר, אתה משלם עליהם עם ריבית. הסיבה שהפועל באר שבע, למשל, היום קל לה לבנות קבוצה וקל, כי כרגע היא לא סוחבת גיבנת על הגב. אין לה שחקנים שהיא צריכה להיפטר.
2: אז צריך להיפטר, צריך להיפטר, ניסן.
0: אז יעשה, אז עשו חיתוך.
2: אפילו אם זה עולה לך
1: כסף.
0: חתכו הרבה שחקנים. אני, אם אתה שואל אותי, הייתי עושה את זה בצורה יותר אגרסיבית ויותר מהירה.
2: חייב.
0: כי בסוף התוצאה ידועה. זה היה ברור שנאואל... יצטרכו לחתוך את ההפסד עלה, וסברינה, ושואו, וכל השחקנים האלו. ואם זה כבר עולה לך עוד... אקבא, אם זה עולה לך עוד 100, עוד 200, זה כבר לא מעניין. זה לא מעניין. חתכת כל כך הרבה, תחתוך כמה שיותר מהר את הגיבנת, יישר את הגב. מכבי חיפה כרגע נשארה, לא אגיד הגיבן מנוטרדם, אבל היא נשארה עדיין עם גיבנת לא נעימה.
1: מה הגיבנת מבחינתך כיום?
0: קודם כל זה ברור שזה אקבא ופדרה.
2: תגיד איך זה יראה אם תגיע למחזור הראשון נגד הפועל רמת גן, ובגלל סיבות בירוקרטיות לא ישחק החלוץ.
0: אני חושב שזאת תהיה שערוריה.
2: אם אתה תיפטר מהם?
0: זה קבוצות בליגה הלאומית, זה לא קורה.
1: אני חושב שאם עד פתיחת הליגה יראו שלא מצליחים, לא אחד מהם יקפיא את פדרה.
0: כן.
1: כי אני לא רואה אותם מקפיאים את אגבה.
0: נכון, כי פדרו
1: יכול באותו רגע, באותו רגע זכותו של שחקן מוקפא לבקש את כל המשכורת של כל השלוש שנים. אז קשה לי לראות את זה קורה.
0: אני חושב שיקפיאו את פדרו גם בגלל שזה שנה האחרונה שלו בחוזה.
1: למרות שאם אתה שואל את הצוות המקצועי, הוא לא רואה אוהב את העניין הזה.
0: שמה?
1: להקפיא את פדרו.
0: כי הוא השתמשו בו יותר מאשר באגבה, זה כן? ברור. אז נכון, מבחינה מקצועית, מכבי חיפה, בוא, לא, בוא, הנה, אני אגיד להם פה, איפה המצלמה? לא ימצא עוד פרייר בגלובוס שישלם מיליון יורו על המחדל הזה אגבה. לא, לא, לא ימצא, אין פרייר כזה, אין פרייר כזה. צריכים לתת איזה חומר, איזה MD ברמה הכי חזקה לאותו קניין של אותה קבוצה.
1: הוא לא מסכים אבל להצעות, ניסן, זה לא שמורים, הוא לא מסכים להצעות.
0: אז הוא, מה שנקרא, תופס את מכבי חיפה איפה שכואב לה, והוא כרגע מבין שהוא יכול להשתחרר בחינם וללכת, ומכבי חיפה לפי דעתי צריכה לשחרר אותה, נגיד לך למה, כי גם אם בעונה הבאה תתפוס עליו איזה 100-200 אלף דולר, זה לא מה שיעשה לך.
1: מה זה שחרר? תגיד איתו לפיצוי, תן לו
0: לא
1: מה.
0: לא פיצוי, לא נותן לו כלום, כך, תחתום שאתה הולך, לך, אין שקל.
1: הוא לא הסכים אבל.
0: למה לא? אתה מקבל את הכרטיס ביד.
1: הוא לא מסכים, אני אומר לך.
0: אה, גם לזה הוא לא מסכים?
1: לא, הוא לא עושה את השכר, איפה יקבל שכר כזה, ניסה? איפה יקבל כזה שכר? אמרת בעצמך, איזה להצעות מרוסיה שמכבי חיפה כבר הייתה מוכנה.
0: בוא בארץ, אין איזה קבוצה שתיקח אותו?
1: אני לא יודע לארץ. הוא לא הסכים, לא להצעות מרוסיה ולא להצעות מיוון.
0: זה לא הגיוני, מה שקורה למכבי חיפה בעניין הזה של... של אקבה, זה משהו שחייבים לחתוך אותו. לא יכול להיות שהחלוץ שאתה מביא אותו, שהוא אמור להיות המספר אחד שלך, עוד לא שחק משחק ניסן. אחד רשמי, ולא רשום
3: ניסן, בו... אבל הלא הגיוני הזה, ניסן, הלא הגיוני הזה הפך לדפוס התנהגות קבועה. זה נואל, זה סברינה.
0: לא, אבל לא,
3: זה...
0: אלו התפטרו מהם, גם בקיץ שבוע וגם
3: אני
0: בקיץ.
3: לא, אני לא מדבר על ההתפטרו, אני מדבר על הביאו.
1: לא, אבל מתי היה
3: שחקן? בהמון כסף.
1: מתי היה שחקן?
3: ונפטרו.
0: בסדר,
3: זה לא טובים, אבל זה דפוס.
0: אלי, זה מה שאמרתי. הבעיה שמכבי חיפה גם מייצרים
1: תקציב
0: מנופח, שהוא לא פרופורציונלי, ביחס לקבוצה שבאמת יש. אומרים, התקציב 100-110 מיליון שקלים, יכול להיות.
1: אבל אתה אומר חלק מנו גיבנות.
0: מה זה חלק? 30% זה גיבנת של העבר. 30% מהתקציב זה גיבנת.
1: 30 מיליון.
0: בוא אני אעשה לך חשבון.
1: תעשה.
0: בוא, כמה כסף הפסידו על נאואל? 2.5?
1: אבל למה, הוא חלק מהתקציב עכשיו, נאואל? הוא לא בתקציב, זהו.
0: אני לא יודע, זה לא יושב על התקציב ההפסדים של השחקנים?
1: מה זה הפסדים? זהו, מה ששילמו לו, שילמו לו.
0: לא, אבל
2: לא, יש לא יושב פה... על התקציב של השנה, נאווי.
0: השאלה איך אתה מגדיר
1: לא, את זה. לא, יושב הפיצוי שהוא קיבל.
0: על השאלה, איך אתה, השאלה איך אתה מגדיר בתקציב את הרכישות. האם זה בצד באיזושהי שורה שהיא לא קשורה לתקציב, אז גם המחירות לא, קשור, לא קשורות לתקציב.
1: לא, כמחירות נכנסות
0: לתקציב. לא, לא, לא, לא, זה לא עובד ככה בנה לחשבון. יש חובה ויש זכות.
1: אין בעיה, אבל אין... קנית אותו לפני 3 שנים, איך זה קשור לעונה?
0: רק עכשיו אתה מממש, אז עכשיו אתה יודע שהפסדת, לפני 3 שנים לא ידעת.
1: אני לא מצליח להבין אותך, אני
0: חייב. יש חובה, יש זכות. קנית ב2.5, כרגע זה עומד בחובה בכרטסת.
1: יפה.
0: מכרת אותו, אתה יודע, אתה יודע, תוצאת האמת, אלי לבן תהלי שהנהלת חשבונות. אז עכשיו אתה רושם את ההפסד.
2: אני מסכים שלמה, זה לא ככה.
0: מה זה לא ככה?
2: אני אסביר לך.
0: אז איך זה?
1: אבל זה לא נכנס ככה בתקציב. התקציב שקנו 2.5, זה נכנס בתקציב.
2: היה תקציב שנה שעברה, קנית את נואל 2.5, קנית את ההוא במיליון,
1: הם נכנסו לתקציב.
2: שנה שעברה, מכרת את זה, את זה, את זה, את זה. זה תקציב של שנה שעברה.
0: אני לא חושב שזה ככה.
2: השנה, מכרת את נואל, קנית את נואל.
0: צריך לבדוק את זה, אני לא חושב שזה ככה. אני חושב שחלק מההפסדים על הכרטיסי שחקן, הם נגזרת מהתקציב של הקבוצה. באותו רגע שאתה מממש את ההפסד, זו דעתי, ככה...
1: מה זה מממש את ההפסד? 200 שילמו.
2: זה בבורסה ככה, אתה מדבר, זה לא בסך
1: הכל. 200 שילמו.
0: כל דבר זה ככה.
1: לא, אני לא
0: מחזיק רכוש. אני מחזיק רכוש אצלי בחברה.
1: כן.
0: נניח רכב, קניתי אותו ב-2025.
1: יפה.
0: נתקע לי במלאי עד 2026, עד שלא רשמתי תוצאות האמת, הוא לא נרשם לי כהפסד. ברגע שהוצאתי חשבונית ופלטתי אותו
1: מהמערכת, אני לא יודע פיפה או איפה, אני לא יודע, בכל שנה את הדוח העונתי. בדוח העונתי הזה נכנס מי קנו באותה שנה, מי מכרו באותה שנה.
0: זה בשביל איזון של הפרפליי.
3: ומשכורות.
1: לא, והכל, ברור.
0: דרך אגב, הפרפליי היום הוא יותר מושתת על השכר, מאשר על הכרטיסי שחקן, כי הבינו שזה משהו שאי אפשר להתנהל איתו. לא, במיוחד אם, אתה יודע,
1: בקבוצות הגדולות. מיליון אתה קונה שחקן, אתה לא...
0: אז יותר זה עובד על הכרטיסי שחקן, על השכר ולא על הכרטיסי שחקן.
1: אבל לא משנה, אני מסכים איתך
0: שיש גיבנת... בסוף אני אומר לך, יש גיבנת של 20-30 מיליון שקלים משנים עברו.
1: עדיין אתה מסכים איתי שחלוץ, שהבאת...
0: בושה.
1: לא יכול לשחק בחנה אחד.
0: עכשיו, אני עכשיו מאמן של קבוצת כדורגל, מנהל מקצועי, whatever, לא משנה מה. אני בונה על הסגנון משחק שאני רוצה, נגיד, ללחוץ גבוה. אתה יודע, נגיד שמלמד יותר קשה לך ללחוץ, אתה רוצה ללחוץ עם נובקוביץ', זה הסגנון שאתה רוצה לשחק, לפחות לפתוח...
1: איך אתה מתרגל את זה?
0: איך אתה... לא, וגם איך... אתה לא מתרגל את זה ברטוב, רק ביבש, באימונים.
1: אתמול, אגב, נגיד נובקוביץ' שיחק במשחק האימון נגד הנוער.
0: זה לא טוב. זה לא טוב. אפילו כנבחן בקביע הטוטו, כבר לא יכול לרשום אותו, כי יש שם איזשהו מגבלה של חוק שכבר רשמת חלק כנבחנים.
1: שם לטעמי, אלא אם אנשי הכחף התקנו אותי, שם לטעמי, מכבי חיפה עשתה טעות, כי היה לה שבעה זרים רשומים, ובמשחק הראשון נייג'ל כבר נרשם כנבחן, היית משאיר אותו כנבחן, מה קרה? למה אתה צריך לרשום אותו מהר מאוד, ואז לסגור את האפשרות באמת שנובקוביץ' גם ישחק כנבחן?
2: לא יודע. תגיד לי, אבל אתה אומר, דבר אחד, אתה יודע, זה משגע אותי קצת, אתה אומר שמלמד מחפשים מישהו שילחץ למעלה גבוה, ולכן מלמד לא מתאים לשיטה. מה אנחנו מצפים? ממגן אנחנו מצפים קודם כל שיגן ואחר כך יעזור להתקפה, זה בונוס. מחלוץ אנחנו מצפים קודם כל שיבקיע שערים, יעזור לפשל לפני, ואחר כך אם הוא מצליח ללחוץ, סבבה.
0: לא, אין לי ויכוח. רגע, אני מבין את מה שאתה אומר.
2: ואנחנו זוכרים עוד, ואתה גם דיברת על זה, על מה שחררו את דיה סבא ליאור רפאלוב, מה הוא אמר? שהוא לא עובד מספיק במרכז המגרש. הבן אדם נותן דו ספרתי,
0: רגע, ליציא היושר להביא אותו למכבי חיפה, ועדיין אני חושב שזו לא הייתה טעות להביא אותו.
1: איך טעות? עם שנה שעברה.
0: יחד עם זאת, גיא מלמד לא חלוץ ל-4-3-3, סינגל למכבי חיפה, להפועל חיפה כן. כי מכבי חיפה כאג'נדה לא אמורה להתבסס על התקפות מעבר, ולחכות שהוא יקבל את הכדורים בין ה-5 מטר לפנדל, כמו שהוא מקבל בהפועל חיפה, וזהו הכי טוב בליגה, אולי מהטובים בכל הזמנים.
2: דיברת, אתה יודע כמה יפה הוא מקבל את הכדור עם הגב ושומר על הכדור באמצע המגרש, הוא יודע לשמור ולפנות את זה שמאל הימין,
0: שאתה צריך 4-3-3 והחלוץ שלך איתי והוא לא פיזי, יש לך בעיה. לכן גם במכבי חיפה ששיחקו עם פיירו,
1: ונובקוביץ' הוא שחק על מהירות?
0: לא על מהירות, אבל הוא מאוד מאוד פיזי, מאוד מאוד חזק. מכבי חיפה שיחקה את זה עם פיירו, אבל אז היה לה את האיכות בכנפיים, גם חזיזה שהיה בסלו,
1: ואז זה מה שאתה אומר, אתה רוצה את האיכות הזאת
3: מבינסון? אני לוקח אותך קדימה להפועל רמת גן. אתה אמרת, קודם כל מכבי חיפה צריכה לשחק, לא לקבל גול.
0: לא, להיות חזקה באמצע. חזקה באמצע.
3: כן, אמרת.
0: ולאפשרות ללחוץ גבוה.
3: אמרת, לא לקבל גול, אמרת.
0: נכון, שווה, אני אומר לך מעכשיו, שני שערים מול הפועל רמת גן בוודאות. לטובתה. השאלה אם לא תספוג?
3: עכשיו אני שואל אותך שאלה. 30,000 צופים.
0: כן.
3: מכבי חיפה מועדון בין הגדולים ביותר בארץ. הציג אליפויות עם כדורגל מענה, נפלא והכל. אתה עכשיו קונה 1-0 מגיל נגד הפועל רמת גן?
0: לא אמרתי, למה?
3: אני
0: שואל.
3: אני שואל. אני אסיים את השאלה.
0: אז אני אומר לך שלא.
3: או אתה מצפה לראות כדורגל שוטף, התקפי, יפה, חיובי, ואולי גם לנצח.
0: בעבר היום לא עושים את זה. פעם היו עושים אובר או למנוע. עושים אובר או למנוע, והוא מכסה איתו 600 או 1,000 קילומטר, תבוא לחזק את הברגים, אחר כך תרביץ איתו. מכבי חיפה כרגע אחרי אוברול. היא צריכה קודם כל לשייט.
2: באמצע אוברול, לא אחרי,
0: 600, באמצע. בתהליך. 600 או 1,000 קילומטר, עד שיבואו לחזק את הברגים. אני לא רוצה שבתקופה הזאת, שעד שבאים לחזק את הברגים, שיתקבל בראש מהפועל רמת גן ומכבי חיפה ותסתיים העונה. לכן, גם אם צריכים לשחק כדורגל טקטי נגד הפועל רמת גן, ובסופו של דבר זה יסתיים תוצאה של 3 נקודות, ויצאו לבלומפילד, ישחקו כדורגל טקטי, יחזרו עם תיקו ומעלה, בעזרת השם, אני חושב שזה ייתן למכבי חיפה איזשהו אורך נשימה, להתחיל אחר כך כן, לשחק כדורגל, כן לשייט, כן להתחבר.
2: לא יקבלו את זה, ניסן. אוהדים לא יקבלו, אני מסכים מלי. אוהדים לא יקבלו שאתה תבוא להפועל רמת גן בבית, לעיני
0: 30,000. קודם כל, אני לא
2: אמרתי.
1: לא, לא אמרתי.
2: קודם כל לא
3: לספוג.
0: מה, אתה הפועל יהוד? קודם כל לא לספוג, אתה משחק נגד הפועל רמת גן.
3: רגע, ניסן, אני אעזור.
0: הוא מתכוון
3: לא להיות פרוץ.
0: הוא מתכוון לא שהאמצע שלישיית אמצע, ברק בחר בבאר שבע משחק עם שלישיית אמצע, קוז'וק משחק היום שלישיית אמצע, מי העשר של קוז'וק? אליאל פרץ?
1: שיהיה לך 8 כמו קנגוע, תדבר איתי ואז תתחיל להגיד לי.
0: לא, עכשיו, עכשיו על השלישייה, מי שיחקו? ליבי יהושע, אליאל פרץ ובנטורה.
2: אתה יודע למה?
0: גם בליגה הוא ישחק ככה.
2: הם קבוצה, אין להם כוכבים, קבוצה מאומנת.
0: אז אין בעיה.
2: קבוצה מחוברת.
1: אז אומר, אז גם מכבי חיפה
0: יכולה לך, מכבי חיפה, בשביל להתחבר, יצחה ביטחון. יצחה לעשות תוצאות טובות. תאמין לי שכולם, אני זוכר...
1: מזלזל בבחר סער.
0: אני זוכר...
2: אני מזלזל?
0: אני זוכר.
2: אני אמרתי את זה לפני שנתיים. אני אמרתי לפני שנתיים, קוז'וק היום, נכון להיום, 3 דרגות, מל בחר, מה לעשות?
1: אין בעיה שבשור הנוכחי, אתה צודק.
2: הוא לוקח שחקנים, שחקנים שאף אחד לא שמע עליהם, עושה מהם תותחים, שחקנים אלמונים.
0: גם במכבי חיפה זה היה ככה, בשלוש שנים.
2: זה בדיוק הפוך. לוקח שחקנים טובים, עושה מהם אלמונים. מה אתה מדבר? על מה אתה מדברים?
1: רגע, בחר לא עשה את הדברים האלה?
0: בחר עשה את זה יותר. כדורגל, בטח.
1: רגע, רגע, עצור.
0: בוא ניתן לך דוגמאות של שמות. אני אתן לך דוגמאות של שמות.
1: לא עשה או כן עשה,
2: לא עשה, לא עשה. לא עשה. מה שקושח עשה השנה ושנה שעברה עם באר שבע, בחר לא עשה לעולם.
0: כן, כן, כן.
2: בחר לא עשה לעולם. הביא שחקנים שבחר בחיים לא היה נותן להם לשחק. זי אחמד, אני אתן לך כל השמות שיש עכשיו.
0: תגיד לי, שבחר הביא את אבו פאני מחדרה, מישהו ספר אותו?
2: כן, כן.
1: מי ספר אותו?
0: את ג'אבר
1: מי ספר אותו?
0: בלבול לא נתן לו לשחק.
1: בלבול לא רצה אותו, הביא את
0: פאני מחדרה. אתה גונב דעת.
2: אני גונב דעת. הוא היה מצוין בחדרה.
0: אתה משכתב את ההיסטוריה.
2: אני משכתב.
0: כן, ברור. הוא הביא ג'אבר מנוף הגליל. הוא נתן לרז מאיר, שאף אחד לא ספר אותו, לשחק בהרכב במקום אבוקה. הוא נתן למחמוד ג'אבר מנוף הגליל, לפני נטע לביא ולפני עלי מוחמד, שהוא נתן לדוניו. שמי ידע מי זה דוניו בכלל?
1: זה זר, זה לא קשור.
0: זר, אבל הוא בעל מזבלת
2: של זר שישי. המזל של חלילי, שבחר לא היה מאמן, כי היום הוא משחק בסכנין. לא משחק באנגליה.
0: כן, למה? עם עומר, כי אם עומר נשאר, אז חלילי נשאר במכבי חיפה, נכון?
2: אצל דגו, שיחקו צעירים.
0: הוא לא היה כבר בדרך להפועל תל אביב לחתום על החוזה. אז זהו, בסדר, דרור. דרור, אתה יודע מה הבעיה בישראל? שהזיכרון הוא מאוד מאוד קצר.
1: זה נכון.
0: ולא זו, אין כבוד.
1: אין ספק שבכושר הנוכחי,
2: כושר הנוכחי, נכון.
1: לא, אני אומר, בעבר לא עשה את הדברים האלה מעולם.
0: אבל לא עשה מעולם. הוא עשה את זה רק שש פעמים.
2: ברק בעבר היה מאמן טוב. ברק בעבר היה מאמן מצוין. אני אומר.
0: לכל דבר יש עלייה וירידה, גם לשחקן, גם לפפ גורדיולה. יש תקופות יותר טובות, יש תקופות שאתה יורד, גם גורדיולה לא עשה שנתיים אליפות. אני מאחל לקוז'וק שעד סוף הקריירה שלו יעשה את מה שברק בחר עשה. שש אליפויות. אני לא בטוח שהוא יעשה את זה עד סוף הקריירה. לא בטוח בכלל.
1: לא היה מאמן ישראלי חוץ ממנו ו...
0: דור קשטן, המנוח ושווייצר. ודוביד. אז אני מאחל לו שיעשה את זה עד סוף הקריירה, והוא מאמן מצוין, וכרגע ברור שהוא במומנטום יותר טוב, והוא המאמן הכי טוב בארץ. זה כרגע, על זה כרגע אין עוררין.
2: לברק שלו יש ערים שיש אליפויות.
0: אני בטוח שלא ישר עם שש אליפות. לא, אין לי בזה ספק בכלל.
1: ברור שאתה אומר שזה האיחול מבחינתו. נשאר עם שש אליפויות בגיל הזה, זה בסה.
0: אני בטוח שהוא יעשה עוד אליפויות. אני לא יודע אם העונה ולא יודע אם במכבי חיפה, אבל אני בטוח שהוא יעשה עוד אליפויות. בסופו של דבר חיים של מאמן, יש להם עליות וירידות כמו כל דבר
2: בחיים. אולי העונש שלו, אני לא יודע, זה שהוא לא הלך לנבחרת, שהיה לו עצר נבחר והוא לא הלך לנבחרת.
0: כי אני לא חושב שבגיל שהוא היה, הוא היה צריך לנבחרת.
2: יכול ללכת ולחזור.
0: הנבחרת זה בית דברות ומאמנים. כל מאמן שהגיע לנבחרת, גמר את הקריירה המקצועית שלו בתור מאמן ב-20 שנה האחרונות, תבדוק אותי. כל אחד שהגיע לשם, זה הגט קריטות שלו מהכדורגל.
2: אבל הוא הגיע צעיר, האחרים הגיעו מבוגרים יותר.
1: אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, ואחרי הפרסומות אנחנו נמשיך גם לדבר על בחר, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, פרסומות וחוזרים.
5: הספורט בחסות.
6: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
9: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפורסים. פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
13: 12:42, חזרתם אלינו, הפאנל יום שישי, דיברנו על מכבי חיפה לקראת הפועל רמת גן. אני רוצה לדבר איתכם על ההגנה של מכבי חיפה, ממה ברור שאנחנו עוד לא מכירים את השחקנים, אבל אחד שאנחנו כן מכירים משנה שעברה וזה נראה פחות טוב, ותסביר לי איך זה יכול להיות, זה שטייפמן, שאני חשבתי שמפה רק ילך ויגדל.
14: שחקנים צעירים יש להם הרבה עליות וירידות, וזה לא קלישאה, זאת עובדה. בעונה שעברה אני חושב שהוא שיחק, לא חושב, אני בטוח, הוא שיחק עם בלם מצוין, קוראים לו סק. וגם ההגנה הייתה יותר מתואמת, קו ההגנה שיחק...
13: ההגנה חלשה שנה שעברה.
14: לא, אבל שיחקו עינון, ושיחק בתאי, וסק. זאת אומרת, שלישייה שהיא מובהקת, ביחד עם שוער ששיחק כל השנה.
13: עינון?
14: עינון, שיחק פיינזינגר, עד סוף השנה.
13: אה, פיינזינגר, שכחתי את השפע. אני בראש, עינון אליהו, אני אומר לך
14: איזה... לא, עינון, פיינזינגר, הוא זה ששיחק. עכשיו, שאתה בא ואתה משחק פתאום עם בלם, שהגיע מהדיוטי פרי והטובלרון עוד מנצנץ לו פה, ולא שחקת איתו משחק אחד, נייג'ל, והוא הגיע אחרי 20 דקות, הוא נראה כמו אחד שישן 3 קופסאות נובלס לשנתיים. הוא לא יכול לרוץ.
15: הוא רדף אחרי ניבס.
13: אבל אנחנו נותנים לו את הזמן.
14: אני לא אומר כרגע כלום על האיכות שלו, אני אומר עובדתית מה שראיתי. כושר גופני לקוי, קשה לו לרוץ, אותו קנה לגבי צונמי, ואז אתה משחק עם הגנה שאתה, לשחקנים שאתה לא מכיר, התאום, מה שלבנטל דיבר, והחיבור הוא לא אותו דבר, הביטחון יורד. אני לא רוצה לשים...
13: אתה מאמין בו, ממשיך לתת לו?
14: אני חושב ש...
13: שהוא יהיה בלם השני בשטייפמן?
14: נועם שטייפמן, הנה אני אומר את זה עוד פעם, גם אם יהיו כאלו שיצחקו ויגידו מה שהם רוצים. אם תוך שנתיים מהיום הוא לא בלם פותח בהרכב נבחרת ישראל, כישלון של בחר ושל רפאלוב. מבחינת האיכויות, יש לו את כל האיכות בשביל להיות בלם מוביל
13: בקבוצה. אתה אומר, בלם נפרד ישראל זה לא...
14: לא, בלם כאילו... בלם
13: ישראלי... אם הוא לא בנקודת בקריירה שהוא מצליח.
14: כן, בלם ישראלי מהטובים ביותר שיש.
11: מבחינת המשחק ראש,
14: אני בטוח בזה. כל כדור ראשון בראש הוא לוקח.
13: טוב, ראינו את זה שנה שעברה.
11: הבעיה שהוא קצת לוקה.
15: אני הולך עם ניסן, אני הולך עם ניסן, ואני רוצה לקחת בפן המקצועי שנייה. ברגע שאתה לוקח שחקן כמו שטייפמן, שהוא שחקן עם נתונים יוצאים מן הכלל, ובלם מצוין, וניסן אומר שתוך שנתיים הוא יהיה בלם מוביל בכדורגל הישראלי, נבחרת, לא יודע מה.
13: כולנו מאחלים לו.
15: כל זה תלוי במי משחק לידו.
13: לא, אין בעיה, אני שואל אותך אם אתה...
14: קפילוטו בנה קריירה על תמש. הוא היה בלם מהבינונים שהכרתי פה בכדורגל הישראלי. ליד תמש הוא נראה כמו קנברו.
13: לא, אין בעיה, ואנחנו זוכים גם ליד פלניץ'.
14: גם אופי ארד בנה קריירה על פלניץ'.
13: אני מסכים איתך, ניסן, אני שואל אותך אם אתה ממשיך לתת לו. אם אתה אומר, ברק בחר צריך, למרות שזה, לתת לו, הוא צריך להיות
11: בהכר. ניסן, היו שחקנים צעירים, גם בלמים, שאיך שהם התחילו לשחק, כמו, לא משנה דוגמאות מהעבר, הם היו טובים, הם היו טובים.
14: גם הוא היה טוב על השעברה. יש לו כרגע ירידה.
11: בוא שיגידו, בלמים אחרים, אני טוב כי אני משחק ליד שטייפמן. שיגידו,
15: אבל הוא צעיר. אבל זה לא ילד צעיר.
14: לא על ילד צעיר.
15: זה נדיר.
11: יש ילד צעיר. יש. שעם ניסיון, שעם ביטחון.
13: מי, תן לי אחד כזה שבגיל 18 אמרו, משחקים לידו.
14: אין, הוא אפילו לא טל בן חיים, הבלם שהיה בלם ענק.
11: גם טל בן חיים מגיל צעיר מאוד היה.
14: אבל היה לו תמיד פיגורה לידו.
15: בברצלונה יש ילד בן 20 שמשחק
14: כבר שנתיים. אל תביא לי את הטופ העולמי ששחקן שווה 150 מיליון יורו.
13: אבל אני שואל אתכם ולא עניתם לי. הוא צריך להיות שחקן הרכב כרגע לפחות קבוע, או שאתם אומרים,
11: אין לך אלטרנטיבות, עולה...
13: יש שון, לא, יש פדרה, שון,
14: לא. שון. כרגע צונאמי ונייג'ל לדעתי הם הולכים להיות הבלמים, וקני סייפה מגן ה...
13: שטייפמן מה?
14: כרגע הולך להיות זוב זוד
13: השאלה היא לא פוגע משמעותית בהתקדמות שלו.
11: שון אתה רואה אותו בירידה מתמדת.
13: מה זה ירידה?
11: ירידה מתמדת.
13: אתה ראית אותו שרק בלם אבל השנה? כי אני לא ראיתי אותו, ראיתי אותו מגן שמאלי.
14: גם בעונה שעברה פחות אינטנסיבי, הפציעה שהוא עבר. אבל אני סומך על שון שהוא יחזור לעצמו.
15: שון זה שחקן שאתה יכול לשים אותו בספסל, ומתי שתכניס אותו כמו קני סייף, הוא נותן לך... הוא נותן לך את מה שאתה צריך.
14: אני עדיין חושב שמוכלי חיפה...
15: אבל הוא לא שחקן לשחק ב-11 פותח כבלם.
14: אני אומר עדיין תוך כדי תנועה, מכבי חיפה תבין את זה, שהמערך הכי מתאים לה זה 3-5-2. כי אני לא מוותר על מלמד ועל המספרים שלו, ואני לא יכול לשחק איתו לבד ב-4-3-3, ואז אני שם חלוץ לידו, או את נובקוביץ' או את אדם גרינברג, ומשחק עם ווינגרים, ואז עם שלושה בלמים, ואז אני כן רואה את שטייפן.
11: אני לא רואה את גרינברג מקבל הרבה דקות במשחקים הקרובים.
14: בסוף זה יהיה תלוי בו. ראה ערך נועם שטייפן. מה שאני אומר על שטייפן, אני אומר יותר על גרינברג. אם גרינברג לא יהיה חלוץ מוביל בכדורגל הישראלי, זה על הראש של בחר ושל רפאלו. אלו חומר גלם הכי טוב שיש. הבאתי עכשיו את היעלום הכי טוב שיש מלא יודע מאיפה, ונותן את זה למעבדה שתלטש אותו. כרגע בחר ורפאלוב הם המעבדה. אם הם לא ילטשו נכון,
13: אז בוא נדבר על השחקן השלישי שעלה שנה שעברה מהנוער ודיברו עליו הרבה. אני לא מדבר על אמיר ופיינגזיכט, כי הם פצועים כמעט עד סוף העונה, הם יהיו פצועים. רטנר, מה קורה עם הילד הזה? אנחנו יודעים שברק בחר
11: לא יכול לקחת לו לשיחה. שישבנו פה בשלי העונה שעברה, ואמרתם מכבי חיפה לעונה הבאה, זה רטנר פלוס 10 שחקנים.
14: אני לא אמרתי את זה, יש כאלה שאמרו.
11: אמרו את זה פה.
14: אמרו את זה פה.
11: זה רטנר בעוד 10 שחקנים.
15: בחר אמר, בחר הייתה לו יציאה.
11: בשידור, חברים שלנו אמרו.
14: שהוא אמר שהוא הבעל הבית. זה היה באותו משחק נגד הפועל באר שבע בחוץ, שהוא אמר שהוא היה כמו בעל הבית במרכז המגרש, וזה נכון עובדתית לאותו דבר. שחקנים צעירים, עליות ירידות, אני חושב שהוא משלם את המחיר של ההפקרות שהייתה במרכז המגרש. הוא עשה כמה טעויות שמאפיינות שחקנים צעירים, של איבוד כדור עם הגב למגרש, אתה לא משחק שאתה עם הגב, ומאבד כדור. אתה מדבר
13: במשחק בקריאת שמונה.
14: כן, שאתה לסט, אתה לא, ולא, הוא עשה את זה גם בעונה שעברה כמה פעמים. שאתה לסט, אתה צריך לגלות אחריות. אם אתה עם הגב, אל תאבד את הכדור, בסור אותו ימין לשמאלה, גם אם...
13: אבל פה אני מתחבר למה שאמרת מקודם, זה התפקיד של רפאלו ובחר.
14: נכון?
13: הוא ילד בן 18.
15: אני שואל שאלה אחרת, ניסן.
14: כן.
15: עכשיו באמת, באמת, לא בשביל להקנית, לא בשביל...
14: לא, לא, חלילה.
15: האם לא כדאי, בעונה שגם אתה וגם אני חושבים, שנכון לרגע זה, נכון לרגע זה, מכבי חיפה לא ברביעייה המובילה, האם לא כדאי לחבר את הקהל ואת האוהדים לשלושה שחקנים, רגע,
13: ניסן, אני רוצה אני
15: הבלם, הקשר והחלוץ, שהם שחקני נוער, שחקני בית, לחבר לפחות, אולי תיקח מקום רביעי או חמישי, אבל עם שלושה שאתה מקדם.
14: בבקשה.
13: אני רוצה לשאול אותך שאלת המשך. אתה היית מאמן.
15: אני הייתי עושה את זה.
13: אתה היית עושה את זה כמאמן?
15: כן.
13: אני לא.
14: אני לא מכיר אף פעם. יש סדרה כזאת שנקראת מחוברים, נכון?
13: כי ברק בחר יודע שלא משנה כמה צעירים, גם אם יהיה 11 צעירים, אם הוא יפסידו בבית.
14: תגיד, יש סדרה כזאת שנקראת מחוברים, נכון?
13: כן.
14: לא הייתה יותר חיבור מאשר העונה שעברה. משחק אחד פתחו בהרכב שבעה שחקנים מהאקדמיה של מכבי חיפה. בסופו של דבר, מכבי חיפה זה לא מכבי פתח תקווה.
13: בדיוק.
14: זה מועדון שמבקש תוצאות. הקהל, גם אם תעלה עם 11 שחקנים, תארת הכחול לבן, זה יכול להחזיק מים למשחק 1-2. במשחק השלישי התחילו לשרוק בוז, זה לא משנה מי על המגרש. מגיעים 30,000 לארנה בסמי עופר, רוצים לראות הצגה. לא באים לראות פה את מכבי פתח תקווה שמעלה את ניביו שואה, או את מנור סולומון, או את אלו, שזה קבוצת ליגת פיתוח, שבסוף המטרה שלה נמכור את השחקנים לחול. גם מכבי תל אביב והאוהדים כבר מתעצבנים על זה.
13: זה נחמד להוריד רע שלא הולך.
14: כן, בדיוק, אתה אומר, יאללה, הנה, שמתי ילד, ילד, ילד. בסוף, בוא, תוצאות. אין תוצאות, הקהל מתחיל להשתולל. אנשים לא קונים מנויים ולא באים לתאי צפייה ויעלום וקונים
15: יושב. אבל אתה אמרת עכשיו שגם גרינברג, גם שטייפמן, זה שני שחקנים בשנתיים הקרובות לא יעשו פריצת דרך משמעותית, זה ברק ועל רפאלו. אז אני שואל, איך יעשו פריצה אם לא יתנו להם לשחק?
14: זה לא אומר שהם צריכים לקבל 100% מהדקות. אני מבחינת מכבי חיפה עושה חישוב מסלול עד ינואר. אם עד ינואר גרינברג, שטייפן ורטנר לא מקבלים 50% מהדקות,
13: אתה רואה סיכוי שרטנר קבל 50% שיש לך את אלי מוחמד, את ירין לוי, את איתן אזולאי, שכולנו יודעים שבחר מעדיף, ואתה אומר צריך להביא עוד שש.
14: הכל נזיל. אם, אז אמרתי, עד ינואר זה חלון מאוד קצר. אם עד ינואר הוא לא יקבל את הדקות, חייב לצאת להשאלה ולשחק. אותו קנה לגבי שטייפמן, אותו קנה לגבי גרינברג. 50% שטייפמן יושב על בלטה של בלם ראשון מחליף לצד ימין. הוא ישחק. לגבי רטנר אני מסכים איתך שאם יצטרף 6 תהיה לו בעיה. לגבי גרינברג אני בוודאות משוכנע שהוא יקבל 50% מהדקות. אני יודע שגם
13: ברק... מה זה 50% מהדקות? זה אומר שכל משחק הוא לפחות נכנס מחצית.
14: תפעות דקה 60, 50 נכנס, כן.
13: אוקיי, זה לא 50%.
14: 35% מהדקות, בסדר?
13: זה יותר רגע.
14: משחק אחד הרכב, משחק אחד דקה 60, משחק אחד במחצית. רוטציה רחבה, לא משהו שפעם במאה שנה נכנס לאיזה 20 דקות להגיד, שחק כדורגל.
13: אז הוא החלוץ השני מלמד השלישי?
14: לא, אני אמרתי שלדעתי, מכבי חיפה צריכה לפתוח
15: חלוצים.
14: חלוצים, והוא חילוף ראשון, או שהוא משחק פותח, מתוך השלושה שניים צריכים לפתוח.
13: אוקיי.
14: ככה אני רואה את זה, כי עוד פעם, כי ברק, אני מכיר אותו, לא מאמין במלמד ב-4-3-3 כחלוץ בודד, גם אני מתחבר לזה. אני חושב שמלמד יהיה טוב ליד עוד חלוץ. אגב, גם בהפועל חיפה, שהוא שיחק הרבה פעמים דיארה, היה משחק לידו כחלוץ שני, היה בורח מהקו ונכנס לאמצע, בגלל המהירות, רוני לוי ניצל את המהירות של דיארה, והם היו עושים חגיגה ביחד שניהם, עם התחכום והיכולת הסיום של מלמד והמהירות של דיארה. אתה חייב להפרות אותו בחלוץ מהיר לידו, ואז הוא הופך להיות הכלי נשק הכי חזק בליגה. גיא מלמד, שאתה נותן לו את הכדור מאזור הפנדל לכיוון השוער, זה 99% גול. אין, הוא לא מחמיץ. כן. זה נדיר שהוא מחמיץ, ואם הוא מחמיץ זה רק בגלל שהוא לא בכושר, שלא נותנים לו הרבה דקות. אם אתה נותן לו את הדקות שלו, אתה יודע שזה מנהיה בטוחה.
13: אני רוצה לדבר איתך על עוד דבר. אם אתה אומר שצונמי, וגם אני מבין את זה מהאנשים בתוך מכבי חיפה, ישחק קבלם וכן יסייף כשמאלי, בעיניי גם עוד מחדל של מכבי חיפה.
14: מחדל גדול.
13: לא יכול להיות שאנחנו יודעים שקורנו יחזור בנובמבר, אוקטובר, נובמבר, במקרה הטוב.
14: והוא יחזור בפברואר.
13: בדיוק, במקרה הטוב.
14: ואינון לא קשיר.
13: ואינון עד הפלייאוף כנראה בוודאות לא קשיר, שאתה הולך עם כן יסייף.
14: אני לא אהבתי את זה שמביאים בלם עוד פעם דופלקס, שאומרים מלכתחיל השחקן, הוא יכול לשחק גם מגן שמאלי וגם בלם. לא אוהב את זה. לא אוהב את זה.
13: אומר שחקן שיגידו לי קודם כל מה החוזקה שלו, אחר כך אם הוא יכול
14: לשחק. כמו קגל מאחר. רוני לוי, הוא קרלס הניבי לו אותו, אמר לו זה קשר אחורי, בלם, מגן ימני, בסוף הוא יצא שהוא כלום לא...
11: אתה יודע, אני שומע את התוכנית שלנו, פרשן הפאנל איציק אהרונוביץ', והוא מחזק את מה שאמרתי, ואתה יכול לכעוס על זה. הוא אומר לי, כשאתה מדבר על הצעירים, מה לברק בחר ולצעירים? וברק בחר, אל תביא לי מלפני קדנציות קודמות, ברק בחר לא דוגל בשילוב.
14: אני גם על זה...
11: לא יודע איך אני להסביר את זה.
15: כי אם וייס אמר בצדק, אם אתה ברק בחר, אתה נותן לצעירים לשחק?
14: רגע, רגע.
11: הוא לא נותן לצעירים.
15: זה על החיים שלו. אם לא יצליח, יפטרו אותו.
11: זה כולם אומרים את זה, כל העולם את זה אתה אומר, זה גנבדה.
14: עכשיו יש לך את חלילי, בוא אני אכניס לך לאירוע שהיה. בסדר, אני לא ממציא ולא עוזב ולא מפנטז. אני בעונה השלישית ראיתי את ענן חלילי במחלקת הנוער של מכבי חיפה, כתבתי לברק בחר, מדובר במפלצת, שחקן מטורף, לפי דעתי יכול לשחק היום בהרכב של מכבי חיפה ולהיות הכי טוב בליגה. בסדר?
11: No.
14: עכשיו במקום מי? ברק בחר עלה בפלייאוף עם אבו פאני כלאסט אחד, בשביל לתת לכל הילדים לשחק, כל אלו שאוהבים את הכדור שישחקו.
13: לא הילדים.
14: אני בשבילי ילדים. לתת לכל הילדים לשחק. להצילי, לחזיזה, לשרי, לסבא, לדין דוד, שכולם ייהנו. הכניס אותם לשיחה, אמר להם, אתם רוצים לשחק? אין בעיה. עכשיו אתה מאמן כדורגל. אתה מאמין בחלילי. חלילי משחק על הבלטה של הכוכב הכי גדול שלך, של הצילי. אתה מוציא את הצילי, נותן לחלילי? אני שואל אותך שאלה, אל תתנשף, תענה לי. אתה... מתי אתה יכול לתת לילדים שאתה אין לך, שיש לך סגל חלש, ואתה לא טוב שיש לך כוכבי כדורגל, לא יכולים להיכנס... לא. איזה מאמן דגל בילדים במכבי חיפה?
11: לא, חוכמה.
14: תן לי לאורך ההיסטוריה, מאמן אחד
11: מסעידי.
14: שנתן ל... מה?
11: מסעידי.
14: ומה הוא, לאן הוא הגיע? קודם כל מסיידגו לא, לא דגל בצעירים.
11: הרגתם אותו,
14: לא
11: הגיע.
14: לא,
11: הרגתם
14: אותו כל השנה.
11: אם מסיידגו היה בשנה שעברה, אתה יודע מה היית עושה לו?
14: אם ההרכב שהיה למסיידגו, היה צריך לקחת אליפות, היה לו הרכב מצוין, למרות החולשה, זה טעויות פטליות.
15: קחו לו את שרי באמצע עונה, נגמר הסיפור.
14: טעויות פטליות שלו, הוא היה עקשן, טעויות פטליות שלו, אמרתי לו, התרעתי לו, שהוא לקחת איתה מרניצן, אחרי שבוע אמרתי לו, לא תביא שוער, אתה תתחפר בבוט של עצמך.
11: מי עשה יותר טעויות לדעתך, דגו בזמנו או ברק בחר בשנתיים האחרונות?
14: ברור שברק בחר, כי דגו קיבל קבוצה די מוכנה. שאתה לוקח קבוצה אחרי שלוש אליפויות.
15: הוא עשה שנה יפה מאוד באירופה.
11: ברק בחר השנה, נתנו לו צ'אנס, שנה שעברה, הוא קיבל קבוצה שבנו לו. השנה הוא קיבל צ'אנס לבנות.
14: השווה היא לא נכונה, וגם אני לא זוכר כל כך. אתה אומר לי ילדים, ברק בחר בעונה שעברה, שחק עם יותר ילדים מאשר שחק דגו. איזה ילדים
13: את השעה הבאה עם דגו.
14: איפה למה הוא לא הצליח בהפועל תל אביב? איפה שבאת הגיע? על אוטומט עליי עם אותו סגל, לא איבד נקודה אחת.
13: אל תענה, זהו.
14: לא, תענה,
13: תענה. אנחנו מסיימים שעה הדיגיטל, אלכס קוגן, מאור בסטקר, טכנאי שידור פיליפ קוסינוב, הפקה ועריכה דור סולומון. אנחנו נהיה פה בשעה הבאה עם התשובה של דרור.
16: הספורט בחסות.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
19: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: הם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר צ'וייס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: תכשיטי צבן גלו אברידיי עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשביל
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית.
7: הפאנל.

0: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ברשות שדות התעופה מתייחסים לעומסים החריגים מהבוקר בנמל התעופה בן גוריון וטוענים כי הם נוצרו בשל עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקנים. בתוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות, כשהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90,000 נוסעים. אין כל מחסור בעובדים, וכדי להתמודד עם העומסים, מופעלים צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים, כך נמסר מרשות שדות התעופה, ידיעה שהעבירה כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן. עוברים לבחירות 2026, שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד תוקפת בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומרת לאל יורגד ולברנו תגניה ברדיו 90, אני לא יודעת אם הוא נלחם בשבעה באוקטובר.
1: הציל כמה ילדים של חברים שלו, מה זה נלחם? מה זה נלחם? אני עוד לא ראיתי, לא יודעת איפה הוא נלחם. מי שנלחם זה אזרחי מדינת ישראל. אני לא סומכת על יאיר גולן.
0: בתוך כך, חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת ועזיבתו את מפלגת יש עתיד אחרי כ-11 שנים. אתמול אמר שטרן בריאיון לכאן רשת ב' כי גדי אייזנקוט הוא קונצנזוס בעם, עמדה מנוגדת לדעת ראש מפלגתו יאיר לפיד שתומך בנפתלי בנט לראשות הממשלה. כתב אישום מוגש נגד 2 ישראלים בגין הצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
2: על פי האישום, השניים הצטיידו ב4.5 ליטרים של חומר דליק, כפפות ומסכת פנים. השניים הגיעו למסעדה לפנות בוקר כשעובד שעה בתוכה, יעקב שפך את החומר והצית אותו, בעוד בייך המתין על קורקינט. השניים נמלטו מהמקום. על פי הפרקליטות, לפני האירוע בירר בייך בצ'אט GPT מה הדין על שריפת חנות. הפרקליטות ביקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים.
0: עוברים לכלכלה, בעוד כשעה יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
3: הערכות הן שהמדד יעלה בשיעור של עד 0.4%. קצב האינפלציה השנתי צפוי להמשיך לנוע סביב 2.1%, מה שמשקף אינפלציה מרוסנת, שתאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית בעד 0.5% בטווח של שנה. בשעה זו נרשמות בבורסה ירידות שערים של 0.3%, והדולר נחלש גם הוא בכ-1%, כך שהוא נסחר ברמה של 2 שקלים. 95 אגורות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ספורט בחסות.
1: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
4: חזרתם אלינו, הפאנל יום שישי, שעה שנייה. כולם, כל העם מחכה לתשובתך, דרו.
5: אז בוא אני אגיד לך, לפני התשובה אני אגיד לך לגבי...
4: רק נגיד למי שמצטרף אלינו עכשיו שהיה ויכוח על מסיידק או...
6: אני שאלתי רק שאלה, ואני אצפה לרוב תשובה, כי אני אעזור על השאלה.
4: לא, יכול להיות שמישהו יצטרף רק עכשיו.
5: בטח.
6: שבאפול תל אביב, שעלתה ליגה עם אליניב ברדה, תבדקו אותי, לא התחלף שום שחקן מהרגע שדגו עזב וברדה קיבל את הקבוצה. ברדה סיים את כל הליגה, כמדומן עם תוצאה טקו אחת בכל התקופה, וניצח את כל המשחקים, בו דגו, שברדה קיבל את הקבוצה, היה ב-11 פור מעלייה. אני מבקש תשובה מנומקת ומוסברת, מה קרה לפפ דגו.
5: אז לפעמים אנחנו מכירים את זה. כן. בא מאמן חדש, וזה לא משנה אם זה מחליף דרפיץ' את ברדה או זה את זה, ומביא איתו רוח חדשה, ומביא שינוי לזה, זה
6: עכשיו. לא מתחבר
5: עכשיו
6: לתשובה.
5: עכשיו בוא אני אגיד לך
4: תשובה. רגע, אני רק אתן לך גם, אני עוזר לך קצת.
6: כן.
4: נגיד שברמת גן, שאף אחד לא ציפה, הוא העלה אותה ליגה.
5: בסדר. אז רגע,
6: אוקיי, בוא שנייה אחת. ונגיד שהליגה הלאומית זה לא ליגת העל, ולא...
5: בוא, אני אסכם בקצרה את הקריירה הארוכה של ברק בחר. אמרתי את זה בעבר לפני שנתיים או שנה, ואני אחזור על זה כי לא כולם זוכרים ולא לא כולם שמעו. ולמען הסר ספק, אין לי שום דבר, מעולם לא החלפתי אפילו מילה עם ברק בחר. כשהוא הגיע בזמנו למכבי חיפה בפעם הראשונה, אני אמרתי, ויש מי שזוכר את זה, ואולי יש הקלטות, שברק יגיע למכבי חיפה, הייתי מאוד בעדו, יגיע למכבי חיפה אחרי העונות הגרועות, ואני מתחייב שהוא יביא אליפות, וכך היה. מה קרה מאז?
4: אפילו הגנת את זה, נראה.
5: יפה, כן, אמרתי שאני מתחייב שהוא ייקח אליפות זה. מה קרה מאז? הוא סיים את הקדנציה היפה מאוד שלו מכבי חיפה. הלך לכוכב האדום, הגיע לכוכב האדום, ושוב, בלי לדבר איתו ככה אני חושב, הוא הרגיש, והיו עוד כאלה שהיו בטוחים שהכוכב האדום זה קפיצה, קפיצת מדרגה בשבילו, שמשם הוא יעשה שם הצלחה.
4: אבל הוא לא שכח למאמן.
5: אז רגע, הוא יצליח משם להגיע לקבוצות הגדולות באמת, לצ'לסי, לאטלטיקו,
6: לריאל. לא, לא, לא חלם, לא חלם על קבוצות.
5: אני חושב שזה מה שהוא חלם.
6: לא חלם אפילו, אוקיי.
5: גדולה בכוכב.
6: סלטיק אולי כן.
5: יפה. לא משנה, הוא חלם להגיע לקבוצות גדולות, כמו שאברהם היה לפחות.
4: זה יכול להיות קפיצה לקריסטל
5: פאלאס. עכשיו, מה קרה? הוא סיים שם כישלון חרוץ מאוד, גם בליגה.
4: ראינו את הכוכב האדום, קשה מאוד
6: להצליח.
5: אמרתי,
6: בחירת
5: הקבלת החלטות הוא הגיע למכבי חיפה חזרה, כבוי מאוד מאוד, זה לא אותו
6: בלום. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. כלום, אבל אתה לא מחדד כלום.
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
6: אשר בין זה לבין דגו, מה הקשר?
4: דרור, יש לי שאלה אליך. ברק בחר העונה בביתר ירושלים לוקח אליפות? יכול להיות, מה שאתה אומר בעצם, זה שהוא חזר למכבי חיפה במקום שהוא היה?
5: לא, הוא חזר לא בגלל זה מכבי חיפה.
4: לא, אני אומר, אם הוא היה לוקח אתגר אחר, ביתר ירושלים עכשיו, היה לוקח, שם היינו ראית, רואה את ברק בחר
5: לא,
4: שראינו?
5: ברק בחר שחזר, זה לא אותו ברק בחר שעזב.
4: מה זה לא אותו דבר?
5: הוא חזר כבוי, הוא חזר...
4: בסדר, אבל אתה מדליק את עצמך מהר מאוד.
5: אולי הוא היה צריך להתעברר כמה שנים מכדורגל.
4: לא, לא, לא.
5: אולי
4: היה
5: צריך להתעברר, אני לא יודע. כי זה לא ברק בחר. הוא הגיע, באמת, מה שאמרתם, זה דבר נדיר, בגיל כזה צעיר, עשה 6 אליפויות, יכול להיות זה איזשהו סוב המסוים, זה הוא ניסה אתגרים אחרים. בקדנציה, הוא חזר לשתי קדנציות במכבי חיפה. קדנציה הראשונה נכשל, פוטר, חזר עוד פעם, נכשל עוד יותר בגדול.
6: אני יש לי את ההסבר המקצועי, למה הוא נכשל במכבי חיפה.
5: פעמיים?
6: כן, אני אגיד לך למה. כי ברק בחר הוא one man show. הוא איש, אתה צריך לתת לו את כל המפתחות מא' לפתף, להאמין בו, בלי מנהלים מקצועיים ובלי שום דבר, והוא צריך להיות המספר אחד שלך. לכן אני חושב שגם הוא הולך לבית"ר ירושלים, הוא לא היה מצליח, כי היה לו מנהל מקצועי דומיננטי כמו אלמוג כהן. בשנים הגדולות שלו במכבי חיפה, אלברמן היה מובהק, מספר 2, לא אגיד שלא ספרו אותו, אבל לא היה לו מעמד...
4: בבאר שבע אין בכלל.
6: לא, בבאר שבע אין בכלל, לא היה לו מעמד מקצועי ששווה לברק בחר, ברק בחר התמודד בעצמו, ולא, הוא איש שאם אם הוא לא מקבל את הפידבק, את הביטחון, מהר מאוד הוא יורד. ולכן אני חושב שקבלת ההחלטות שלו...
4: אז למה
6: שלו,
4: שיצליח עכשיו עם רפאלו?
6: אני לא יודע. הוא צריך ללמוד, לעבוד במבנה הזה, כי אני רואה שהמבנה הזה הולך ומקבל...
5: אבל כבר היה לו כמה שנים במבנה, אם הוא לא למד עד עכשיו.
6: אז אני אומר לך...
5: יכול להיות שיש לו בעיה במבנה הזה, יכול להיות. אז מה, מכבי חיפה לא מבינים את זה?
6: אני לא יודע מה מכבי חיפה לא מבינים את זה.
5: למה הוא לא בא ל...
4: זה ניתוח של ניסן,
6: זה לא מדע
5: מדויק. יכול להיות שתשאל את ברק. אתה בניגוד אליי, כן מדבר עם בחר, ומה שאתה אומר, אני מתאר לעצמי, זה לא רק על דעתך, זה אחרי שיחות עם בחר.
4: הוא אומר את זה על דעתו.
6: אני אומר את הדברים על דעתי בלבד, היכולת שגם ברק לא מודע לזה שבגלל זה הוא נכשל. אני אומר לך מניתוח של הדברים, שמעתי גם עוד איש מקצוע, אני לא זוכר מי, שאמר את הדבר הזה גם כן.
4: ניר קלינגר.
6: ניר קלינגר? אוקיי.
4: שאמר שהוא רואה שברק בחר כמוהו, הוא אומר, אני לא יכלתי שהמנהל מקצועי.
6: אז אני חושב... בעליי
4: זה פגע בי, אני חושב שגם ברק בחר.
6: אני חושב שיש לברק בעיה להכיל את המבנה הזה של מבנה של מנהל מקצועי סלש מאמן, ולכן יותר קשה לו, יצטרך להיות אלסטי וגמיש, כי כרגע זה המבנה הקבוצתי במכבי חיפה, ואנחנו רואים ברוב הקבוצות בליגה הבחירות ככה מתנהלות, מכבי תל אביב.
0: אני אומר משהו אחר לגמרי ממכם. אני אומר שמה שיש לברק בחר, שש אליפויות, אי אפשר לקחת ממנו, וזה בזכותו, וזה בזכות היכולת שלו, one man show, לא one man show, תנוג. אבל, נכון לרגע זה, עקב ירידה בביטחון, עקב לא יודע מה, ברק בחר, בבחירה של שחקנים, ובחיבור הקבוצה, נכשל באופן טוטלי.
6: אבל זה עובדה, זה משהו שאי אפשר להערר על זה.
4: למה?
6: למרות שבחירת השחקנים זה לא רק הוא, שוב, יש מנהל מקצועי, אלברמן ורפאלוב, בסוף שאתה עובד בוואקום.
4: אבל אפשר להגיד שכל השחקנים שהגיעו על דעתו, כן?
6: אבל עוד פעם, אני אסביר לך איך זה עובד
0: בקבוצה כדורגל. די ליפות, עזוב איך זה עובד, אז אל תסביר לנו איך זה עובד. מאמן כדורגל, בסופו של דבר, בסופו של יום, מאמן כדורגל הוא זה
6: אני מסכים איתך.
0: ואם לא על גופתי הבטא, ואם לא אני מתפטר.
6: אלי, אתה שלחת אותי עכשיו לסופר, אתה רוצה לבשל תבשיל שמורכב מהגווניות, ואני מביא לך 20 עגווניות, וכל אחת יותר גרועה מהשנייה. אתה בסוף תבחר עגבני אחת כדי לבשל, וזה לא יצא לך. המאגר שנבחר ממנו השחקנים, זה המאגר שמביאה מחלקת קסטרה.
0: אז אני יכול להגיד לך, אני אענה לך.
6: סלט שמן על המקצועים.
4: רגע, רגע, רגע.
0: אז אני אענה לך
4: רק עגבניות.
0: אם 20 עגבניות לא טובות, אז אני אומר לו, לך לשוק, בשוק יש עגבניות טובות,
6: אז אתה חושב שזה ככה, בסוף מנהל...
0: לא בוחר את העגבניה הכי...

0: לקרות גם לו בדיוק אותו דבר. אין, ואין לך את מי לתבוע. בוא נגיד ככה.
1: אני יכול לשאול את גלזר.
0: בוא נגיד ככה, זה לא הדמויות שאתה רוצה להתעכל בהם בסמטה חשוכה, ההנהלה של בלגרד, בסדר? אתה לא רוצה להתעכל בדמויות האלו בסמטה חשוכה, זה לא ינקלה, זה לא מיץ' וזה לא אלונה, בסדר? וגם לא יואב כץ, ברור שלא, כן. יואב כץ הוא ג'נטלמן או זה.
2: אנחנו שעה ורבע פה לא דיברו על הקבוצה הבכירה.
1: הנה, עוד מעט,
2: אנחנו נעבור. עוד לא דיברו.
1: שתי דקות, אבל רק שאלה אחרונה, כי אמרת פה על העגבניות, ושבסוף הוא חייב לבחור עגבניה.
0: מתוך מאגר שמציעים לו.
1: מה זה אומר? שהוא לא שלם עם השחקנים, אבל אלה הכי טובים מאלה שהיו עכשיו?
0: תראה,
1: אני מדבר על עכשיו, על העונה הזאת. לא בדיעבד, עכשיו.
0: אני לא יודע.
1: לפני שמתחילה.
0: תראה, אני לא יודע. אוי ואבוי אם זה נכון מה שאתה אומר.
1: כי אני יודע, לא, זה מה שאתה אמרת.
0: לא, אני אומר שבשנים עברו, בסופו של דבר, מנהל מקצועי יש לו מאגר של שחקנים. אתה רוצה עכשיו, איך זה עובד? אני מאמן,
1: אני אומר לך שאני יודע שברק מאוד רוצה את לונוויק, רצה אותו מאוד.
0: אוקיי, מצוין. אז הוא יצטרך, קודם כל
1: עכשיו... מאוד רצה את ברוניניו.
0: אני אגיד לך שעכשיו...
1: מאוד רצה את בנסון.
0: אין תירוצים. אין תירוצים. ברק בחר יצטרך להצליח.
3: אין אחד שיגיע שברק בחר לא רצה.
1: לא, אבל הוא אומר שזה עגבניות, אז הוא בחר את הכי יפה מהרקובה.
0: יצטרך להצליח עם מה שיש לו, ואם הוא שם את החותמת שלו כמאמן מכבי חיפה לשחקנים שהגיעו, אז על דעתו. כל עוד הוא קיבל את זה, זה בעיה שלו.
3: כל עוד הם בקבוצה, זה עליו.
0: ובדיוק, לטוב ולרע. אין פה תירוצים. אני רק חושב שהוא פחות מתאים לעבודה במסגרת של מנהל מקצועי סלש מאמן. אני חושב שאם אני הייתי ינקלה, אם אני מחליט ללכת עם ברק, אני נותן לו רק לו את המפתחות,
3: נעשה את הכל. אם אני אוהד של מכבי חיפה, ואני מחזיק ממך מאוד מאוד, אז אני אומר לך, נכון לרגע זה כאוהד, השנה זה כישלון.
1: למה? איך אפשר כבר עוד
0: להתחלנו? עוד לניבת כדור אחד.
3: לא, אתה אומר.
0: לא, אני לא אומר כלום. אני לא אומר כלום.
3: שהוא לא מתאים כל כך.
0: אני אומר את דעתי, אופה.
3: אז אני אומר לך, אני אוהד ששומע אותך, אני אומר עכשיו זה כישלון.
0: אני אומר שבשביל...
3: זה עונה כישלון.
0: בשביל להתאים, בשביל להתאים את עצמו לכדורגל
3: המודל. מה לא התחילה עונה? היו משחקי גביעת אותו ארבע משחקים.
0: כן, אבל בגביעת אותו...
3: רסמים עם שופט,
1: שנה שעברה הכל.
3: אין, לא רוצה שנה שעברה.
1: שנה שעברה הפועל חיפה הייתה בחצי גמר גביעת אותו, ומה יפה
3: הייתה? מה מעניין אותי?
0: אלי, גביעת אותו לא מעניין...
3: אני מסתכל על היכולת.
0: אלי, גביעת אותו לא מעניין
1: את מכבי חיפה. את מי ראית ביכולת? ראית את בנסון על הרכבת דשא? ראית את לונוויק, כמו שהוא אמר, מהנחיתה בשדה תעופה, לא אפילו לא לקח את המזוודות, כי הוא מהיר למשחק.
0: אותו דבר, צונאמי.
1: חכה, אי אפשר לקבוע את זה.
0: וגם ברוניניו שלא שיחק רוב המשחקים.
3: כל מי שלא משחק זה הכוכבים הגדולים של מכבי חיפה.
0: אלי, אלי.
3: וכל מי שלא משחק זה כלום ושום דבר.
0: גביעת אותו, זה פאטה מורגנה אחת גדולה. ואני זוכר את הפועל חיפה בעונה של הגביע.
3: אתה מרוצה ממכבי חיפה?
1: גם באלה שניצחה.
0: נגד סכנין ראיתי התקדמות, לא עכשיו אגיד
1: מה ההתקדמות שראית?
0: ראיתי התקדמות, ראיתי...
2: בן דור אמר שהוא לחץ גבוה ולא סחבו.
0: לא, אני לא מצטט את בן דור עם כל הכבוד, אני מכבד אותו ואוהב אותו, אני אומר את דעתי. ראיתי עמידה נכונה למגרש, ראיתי חזרה לעמדות מוצא, ראיתי שלא הייתה הפקרות דווקא במשחקים האלו.
1: תגידי, אתה מדבר איתי כאילו אם אנחנו מדברים
3: נגד
1: על...
3: נגד מי הם שיחקו?
1: הקבוצה של הבן שלי בילדים א',
0: לא, אבל המכבי חיפה...
1: שהם חזרים חזרה
0: רגע,
1: למוצא,
0: רגע,
1: מה
0: רגע,
1: זה חזרה?
0: רגע, רגע,
1: אני רוצה לראות מכבי חיפה, אני רוצה לראות מגן שחופף לשחקן לכנף ויודע שהוא נותן לו ישר, אבל, אני רוצה לראות תבניות משחק.
0: אבל שנייה, אם אתה רואה שבוע לפני...
1: מה זה חזרה לעמדות מוצא, אתה אמיתי?
0: שנייה,
1: זה מכבי חיפה.
0: שנייה,
1: מה זה, הפועל יוקנעם בילדים ב'?
0: שנייה, אבל אם אתה רואה שבוע לפני זה... שהיה כאוס מקצועי, ומכבי חיפה ספגה שלושה שערים מול קירת שמונה בגלל הפקרות, הפערים בין קירת שמונה לסכנין להפועל חיפה, הם לא כאלו גדולים. מכבי חיפה לאורך שנים מנדטורית סופגת שערים מול קבוצות כאלו, כמו סכנין, גם שהיא קבוצה גדולה. הפקרות,
1: לא קוצ'ו כזה,
0: יוצא למעבר ועוקץ אותך. הבוקסיס זה לאורך שנים היה עוקץ את מכבי חיפה, עוקץ סדרתי. אני לא בא עכשיו להגיד לך, וואו, מכבי חיפה, ראיתי, זה
1: רחוקה עוד.
0: רחוקה מאוד, אבל זה הגיוני, שעה שאתה משחק עם 7-8 שחקנים חדשים שלא עשו פרי-סיזן ולא התאמנו ומתחברים עכשיו ביחד, שתראה בצורה כזאת. אני חושב שאנחנו נוכל לשפוט את זה עד המחזור רביעי חמישי. דרור, חברי, צודק בזה שלאף אחד אין סבלנות, לכן אולי באמת יצא לו לטובה לברק שיש לו איזה הגרלה יחסית נוחה שהוא יכול לעשות נקודות גם לו עם יכולת מזירה ולהתחבר תוך כדי זה שעושה נקודות.
2: זה המזל, אבל אתה יודע, זה גם לפה
1: ולפה.
0: אם אתה לא מצליח, אז תגידו מה יש.
2: זה בכלל, סוף העולם.
1: משפט סיכום, כי אנחנו חייבים גם לעבור לצד השני של העיר, כמובן, להפועל חיפה. אלי, דיברנו על זה בחוץ. אני באתי בהתלהבות, ושהפועל חיפה אחלה סגל תתמודד. ואז קצת עשית לי שכל, שהפועל חיפה ספגר בגביע הטוטו, והורדת לי את ההתלהבות, אני חייב להגיד.
3: תראה, אני אסביר את זה בצורה מקצועית, בצורה הכי פשוטה. בכדורגל יש שני דברים.

0: דברים. אחד, אתה חייב להתנפל על היריב, להיות אגרסיבי, להרוויח את הכדור מהיריב, וכשהכדור אצלך, אתה צריך להיות רגוע, שקט, טכני. אלה שני הפרמטרים הכי חשובים בכדורגל שקיימים. בהיבט של להחזיק את הכדור ולהיות טכני ולהיות רגוע ולהניע את הכדור, הפועל חיפה השתפרה משנה שעברה, וכשהיא עושה את זה היא קבוצה טובה ולגיטימית ונעים לראות אותה וכיף לראות אותה משחקת.
1: ממה אתה מודאג?
0: אני מודאג מזה שהפער, האיזון בין משחק האגרסיביות, המשחק הקבוצתי, ההגנה הקבוצתית, לבין היכולת שלה להניע כדור ולשחק כדורגל חיובי ולהפקיע שערים, הוא פער עצום. אם הפועל חיפה בגביע הטוטו, ושסילבס ישמע אותי ויפנים ויעבוד על זה, ספגה 7 שערים.
1: בארבעה משחקים.
0: בארבעה משחקים, שזה כמעט ממוצע של 2 שערים למשחק, הפועל חיפה תהיה קבוצת תחתית, לא יעזור כמה שהיא תניע כדור וכמה שהיא תשחק, וכמה שזה יפה לעין וכמה שאתה נהנה לראות.
1: אז מה אתה עושה לי? צריך להביא עוד שחקנים בחוץ או שאפשר ממה שכרגע?
0: חייבים לעבוד על תבניות הגנתיות, ובכדורגל לעבוד על תבנית הגנתית הרבה יותר קל.
1: אתה רגוע אבל עם יכולת הגנה שזה ג'רפי, ז'ופריץ', קריצ'ק, נועם כהן, מנדי, כרגע לפחות, זה מה שמסתמן.
0: אני מצפה מהארבעה האלה, אני מוסיף גם את... גם את
1: דור מלול?
0: לא, גם את הקשרים.
1: את קייטה, אוקיי, לא, ואליאס.
0: אני לוקח את קייטה ואת אליאס ואת נאור סבק. נכון לרגע זה, בגלל שהפועל חיפה משחקת טוב מאוד עם הכדור, והרבה פחות טוב בלי הכדור, אני הייתי משחק גם עם נאור סבק וגם עם אליאס.
1: לדעתי איש... זאת תהיה השלישייה, אליאס, נאור סבק.
2: רגע. אני חושב דרך אגב, אני לא פסימי כמו אלי, הפועל חיפה לדעתי... אני לא מדבר כרגע איך היא משחקת, כי יכול להיות עם הזמן תשתפר, אבל סגל השחקנים שעומד לרשות סילבס, זה הרבה יותר ממה שחשבתי שיהיה. סגל שחקנים לא רע
1: בכלל. אז אפשר לקבל ממך מילה טובה ליואב קאץ?
2: ליואב קאץ, למי שבנה את הסגל.
1: לא, ליואב קאץ אני רוצה. אני, לאורך שנים מבקרים, את חיים סילבס, על סגנון המשחק ההגנתי שלו. לא מעט פרשנים, ובצדק. בסופו של דבר, אבל הוא אימן קבוצות, ברוב הקבוצות, שאם הוא לא משחק הגנתי, הוא לא יכול לשרוד, אם זה רעננה, אם זה סכנין, אלה קבוצות שחדרה, אלה קבוצות שהאופי שלהם הגנתי. גם הפועל חיפה, לאורך השנים, האופי הוא די הגנתי. הוא מתאים לזה. עכשיו, שהוא מנסה, מה שנקרא, הפיל מנסה לשנות את אורו, אז יש ביקורת, כי הם חשופים והם מסופגים שערים. מצד שני, הם גם מפקיעים שערים. אז הוא באמת צריך למצוא את האיזון.
0: אני לא אמרתי ביקורת, אני לא העברתי ביקורת.
1: הוא לא עבר ביקורת,
0: אני ניתחתי מקצועית.
1: לא, אוקיי,
0: אני אומר, אם לא תשפר את מה אתה עושה כשהכדור אצל היריב, לא תהיה קבוצה שמדקדקת מקום שישי, תהיה קבוצה של מקום 9-12.
1: הסלוגן הזה של אהרונוביץ' תפס חזק מאוד מה אתה עושה כשהכדור אצל היריב, וזה נכון מאוד, אבל מצד שני, עדיין, אני חושב שבסוף זה מגיע לידי איזון. אם הוא יאזן עם קשר שלישי, כמו שאתה אומר באמצע, ויוותר על אחד היצירתיים, הוא ייראה הרבה פחות מופקר, הרבה...
3: למה, יש לך ספק שזו השלישייה שתהיה באמצע?
1: לא, אז אני אומר...
3: אליאס קייטה סבג?
1: אז יפה, אני לא רואה שום סיכוי אחר. אז אנחנו נראה, אתה תראה את הפועל חיפה הרבה יותר מאוזנת הגנתית, יהיה הרבה יותר קשה להגיע לבלמים. נספגו פחות, מצד שני, יפקיעו פחות.
0: אני מדבר למאזינים שלנו, ואני מקווה שגם סילבס הוא בין המאזינים.
1: הוא גם.
0: אם המגן השמאלי שלנו,
1: מנדי,
0: לא יעשה קודם כל הגנה, ואחרי זה התקפה, אנחנו בצרות.
1: אז תשאל את אלמוג כהן. אז אני אומר, תשאל אותו למה הוא לא שחק בביתר, את אלמוג כהן.
0: אז אני אומר, סילבס, יש לך שחקן, כשהוא תוקף, מגן, כשהוא תוקף, הוא באמת אחד המגנים התוקפים הטובים ביותר שיש.
1: מסכים.
0: אין לך ברירה, אתה חייב ללמד אותו, לא יודע אם זה מבמערכים, אבל למד אותו, קודם כל לעשות הגנה.
1: זה לא עניין של ללמד, זה עניין של רצון.
2: עם כל הרצון, אבל תדע לך, השנה לא יהיה קל, אתה אומר, המטרה זה 1-6, כן?
0: לא, 1-6.
3: לא, 1-6 אומר 6.
0: אני אומר 6.
2: אז זהו, זה לא כל כך...
0: אני לא יואב, אבל לא 1-6.
2: לא, 6. זה לא כל כך קל, מהנחה שיצאנו, ואני מתאר לזמי שכולם נסכמנו על זה, שארבעת המקומות הראשונים... שוב, נכון לכרגע, רגע, ארבעת המקומות הראשונים, דיברנו על מכבי, על כל האירופאיות,
3: הראיופאיות,
2: בהנחה שמכבי חיפה תשתפר, ואת המקום החמישי כן תתפוס לפחות, אז נשאר מקום אחד, שיש עליו לא מעט קבוצות קבוצות.
1: גם אתה אמרנו, קריית שמונה,
3: הפועל פתח תקווה, מכבי
1: פתח תקווה. אני חושב שיותר ריאלי להגדיר את זה 6-9. זה יותר ריאלי להגדיר את זה, וזה לא יהיה כישלון. זה לא יהיה כישלון, כי בואו נדבר מתוך נקודת הנחה שלפני חודש, גם אני וגם אתה דיברנו על הפועל חיפה, כי יורדת ודאית של ליגה.
0: לא,
1: לפני חודש.
0: אני אמרתי קבוצה תחתית, לא אמרתי יורדת ודאית בחיים.
1: קבוצה תחתית.
0: קבוצה תחתית.
1: לפני חודש.
0: הוא עדיין
1: לחם
0: על החיים שלו.
1: אני
3: עדיין אומרת אותו דבר.
0: אני גם עכשיו אומרת אותו דבר.
1: לא, אני חושב שעכשיו לא.
0: אני
1: רואה הרבה קבוצות חלשות יותר מהפועל חיפה בליגה.
0: זה נכון, זה נכון.
1: לכן היא לא תהיה תחתית. אם אני מסתכל על דבריה שהיא נראית לי מרוסקת, אם אני מסתכל על הפועל רמת גן, אני למרות הטיפה קולות שעשו בפלאו, בגביע הטוטו, אני לא רואה אותה קבוצה שתישאר בליגה. הפועל
3: ירושלים.
1: הפועל ירושלים, יש כמה קבוצות יותר חלשות.
2: אלי, השאלה זה לא רק איזה מקום, השאלה איזה קבוצה נראה. השאלה אם אוהדים ייהנו לראות כדורגל. השאלה אם זה לא כזה קריטי אם יהיה מקום 6, 7 או 8, למרות ש6 זה פלאו עליון, אבל אם תתן
0: מפול שם הצגות
2: נגד הקבוצות הגדולות.
0: נכון לרגע זה, הפועל חיפה מבחינת הנעת כדור והמשחק המסודר, אחד הקבוצות הכי טובות בליגה.
1: מסכים איתך. מאוד נהניתי לראות את הפועל חיפה
0: משחק
1: גביע הטוטו.
0: אין לי ספק שזה יביא שערים, ואין לי ספק...
2: ואם לשחקן כמו יעד גונן...
1: אבל כך בחשבון שכל מה שראינו בגביע הטוטו...
0: כמו שאמרת...
1: זה לא דומה לליגה.
0: איך אמרת? מכבי חיפה ניצחון אפילו בשיניים.
1: נכון, נותן ביטחון.
0: נגד הפועל רמת גן. אולי הוציאו תיקו בבלומפילד, מכבי תל אביב.
1: אגב, נזכיר.
0: נותן ביטחון. אז אני אומר לך שהפועל חיפה, קודם כל עד ה-30 לתשיעי, שזה מהיום 16 יום, אין לה משחק. יש לה בשבת...
3: עד ה-30 לשמיני.
1: 30 לשמיני.
0: לשמיני, סליחה.
3: כי המחזור הראשון היא לא משחקת בגלל שבאר שבע דחתה.
1: זה פחות לטובת הלפי דעתי. עדיף לה היה לשחק עכשיו, שבאר שבע תחת עומסים.
0: יפה, אז אין לה באר שבע.
1: כן, לא, ברור.
0: היא חוזרת, אם אני לא טועה, נגד ביתר ירושלים.
3: ביום ראשון.
0: ביום ראשון נגד ביתר ירושלים, משחק קשה מאוד.
1: נכון.
3: יש לה הגרלה קשה, 5 משחקים ראשונים קשים מאוד. להפועל חיפה. הפועל
0: תל אביב, מכבי תל אביב.
3: דור ייתן לנו בדיוק את הרשימה, אבל מתוך החמישה
1: הראשונים,
3: ארבעה קשים מאוד של הפועל חיפה.
1: ארבעה גדולות לפי דעתי.
3: רגע, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב זה המשחק השני, מכבי נתניה המשחק השלישי, סכנין משחק רביעי, וביתר משחק חמישי.
2: פגשת שלושה משחקים הפועל חיפה, שהם מטבעם פסימיים, אמרו, אני אחרי 5 משחקים, אני לא רואה שיהיה לנו יותר מ3 נקודות.
1: בסדר, אבל לא צריך למדוד את זה כך, צריך להסתכל על זה לאורך הסיבוב, משחקים מכולם, ברור, שבאים הפועל חיפה לשחק נגד באר שבע ונגד מכבי תל אביב, וביתר ירושלים, אתה לא מצפה שתאסוף נקודות.
2: אתה מצפה, מה זה לא מצפה?
1: אם יצטרכו, אם יקחו מכל הקבוצות האלו 3 נקודות,
0: התיאוריה שלי בכדורגל אומרת, שבשביל להיות קבוצה בחלק העליון, אתה צריך, יש 26 פלוס 7 משחקים, או 10 משחקים בפלייאוף עליון, אני אומר מינימום של המינימום של המינימום, 10 משחקים לא לספוג.
3: אני רוצה לשאול לך על עוד נקודה.
0: זה מה שאני אומר.
1: כרגע זה לא נראה ככה.
0: כרגע היא בכל משחק
1: סופגת. ושוב אני אומר לכם, הפערים בגביע הטוטו לליגת העל, זה לא דומה בכלל.
0: רגע, 10 משחקים לא לספוג,
1: מי אמר את זה? מי אמר? אתה סיפרת את זה?
0: ניסן.
1: שמימר אמר שבכל, אני זוכר אחד מהכתבים פה אמר לי זה שמימר סיפר לו פעם שבכל קבוצה שהוא היה, שהוא היה טוב בגביע הטוטו, הוא בא לליגה, הוא התרסק.
3: הלאה, לא, לא.
0: תקשיב, אם בעשרה משחקים אתה לא סופק בהנחה שבחמישה תנצח וחמישה תעשה טיקו, לקבוצה כמו הפועל חיפה יש 15 נקודות. עכשיו יש משחקים שתנצח 2-1, יש משחקים שתנצח 3-1, 3, יש. ואז אתה יש לך סיכוי ללכת קדימה.
1: בסוף אני חושב
0: שהפועל חיפה נמדדת
1: על העומק בסגל. הבעיה היא העומק.
3: זו השאלה שרציתי לשאול אתכם.
1: הבעיה היא העומק.
3: האם הפועל חיפה מספיק לעומק?
1: 11 שחקנים פותחים ברמה של יכולים להגיע לפלייאוף עליון.
0: הפועל חיפה יש, נכון להיום לדעתי, 15 שחקנים.
1: לא, אבל עזוב, בעמדת החלוץ יש לה גם את אגדה, גם את אורג'מן.
0: 12.
3: מדהים.
1: מצוינים. מהטובים יותר בליגה.
0: דור מלול 13. ג'וש ביבה 14.
1: מגן, לא, מגן שמאלי מחליף. מי מגן שמאלי מחליף?
0: אין.
3: אין כרגע.
1: מגן ימני מחליף מדור מלול?
3: דור מלול ותמיר ארבל.
1: זה לא מתאים. אני אומר את האמת, דור מלול...
3: אני חושב
2: ש... דור מלול בתור מחליף.
1: אני חושב שדור מלול...
0: אני חושב שיש רק בלם אחד.
3: דיבה.
0: רק ג'וש דיבה, הוא גם לא מספיק טוב.
1: רגע, שני, אני אומר.
0: גם לא מספיק טוב.
1: עכשיו חלק יספרו לדור מלול גם בתור בלם, יגידו שהוא גם מדבר
3: בסדר. נכון.
1: קשר אחורי.
3: יש את השלמדומים עם מכבי חיפה.
1: יש את קייטה ואליה... נכון. אז זה לא אומר שזה מודל טוב. זה לא אומר שזה מודל טוב.
3: מסכים.
1: יש את קייטה ואליאס.
3: וסבג.
1: וסבג, בעמדה הזאת הם מסודרים.
3: לא, כי גם אני אפילו אגיד על זה, כי יש את יד גונן ורוטמן.
1: יפה. עשר, מי העשר בהפועל חיפה?
3: לא, זה יהיה השלישייה.
1: יד גונן הוא גם שש וגם עשר?
0: לא, הוא עשר.
3: למה, הוא שש? מה הקשר שש?
0: לא יודע. קייטה שש.
1: קייטה שש. סליחה, קייטה אלי עשם השש.
0: ויד גונן העשר.
1: אז אני חושב שלהפועל חיפה חסרים על הסגל שלהם, לפחות שניים, שלושה שחקנים.
3: אגב, סילבס רוצה מאוד שחקן כנף.
0: חכה, אין אף שחקן מחליף. חביבלה סביר.
1: בכנף.
0: רוטמן סביר, לא יותר מזה, אבל אין. אני, אם אתה שואל אותי, אני הייתי עושה רוטציה בין יד גונן לרוטמן.
2: תגיד לי, אגבה יכול לעזור להפועל חיפה?
1: למה, הם לא צריכים טיים
3: פלאס? לא, הם לא צריכים, שיש להם הקטע. אני חושב שהם צריכים, הם צריכים עוד שחקנים מחליפים חד משמעית.
1: מגן שמאלי, עוד בלם,
0: וכנף. אז יש להם את המגן הימני שמשחק...
3: ארבל.
0: לא, המגן הימני שהוא שיחק כבר מגן
3: שמאלי. נועם כהן, הוא יודע לצחק גם כמגן שמאלי.
0: מגן שמאלי, אבל זה כבר אינטור.
3: זה כבר אינטור.
0: זה לא... עכשיו, יש להם את זפרני, זה שהביאו
3: החלוץ ממכבי תל אביב.
0: יש להם את פחימה שהביאו מפועל עכו.
3: סלי פחימה.
0: הביאו את הנכד של שלמה.
3: טל נעים, ששחקן נהדר אגב.
0: טל נעים.
3: ראיתי אותו ליגה לאומית, שחקן נהדר.
2: אז יש כבר שחקנים, זה גם בכל 17-17 אלי.
0: אבל שנייה, חבר'ה, בוא.
3: אני אגיד לך מה סילבס דורש, גיל בסורש כנפיים. אתה מביא שחקנים מליגה לאומית,
0: שישבו בספסל, ואתה מצפה שבדקה 60 ב-0-0, אחרי זה ייכנס ויעשה לך את השינוי של המשחק.
3: אבל יש אחד כזה שעשה את זה. קוראים לו יונתן פרבר. ולא מליגה לאומית, מליגה א' הוא הגיע. וכל פעם שהוא נכנס הוא שינה את המשחק.
0: יונתן פרבר הפך להיות שחקן הרכב. בסדר, אני לא אמר לך שאין הצלחות. אני לא אמר לך
1: ש... איפה הוא הלך פרבר?
3: הפועל תל אביב.
0: הוא לא משחק.
3: אני לא משדע, אין בעיה. אם היית אומר לו לפני שנתיים שהוא היה בליגה א' ברעננה, שהוא היה היום בהפועל תל אביב שחקן ספסל, הוא היה מסכים איתך.
0: וייס, תקשיב טוב.
3: הוא היה חושב שהשתגעת.
0: הפועל חיפה, הפועל חיפה, אם בכל משחק תספוג שער,
3: לא, זה
0: יהיה
3: ברור, זה
0: קבוצת
3: הבנו.
0: תחתית נקודה.
3: זה אני מסכים. זה אני מסכים, אבל עוד פעם, אני שואל על העומק.
0: אני לוקח עוד פעם, בחלק האחורי.
3: על העומק אתה חושב שיואב כן יביא בסוף? כי כרגע אני קורא את יואב קץ בציטוטים שלא אומר.
1: לדעתי
3: שלא,
1: רק בינור.
3: ואני קורא, ואני יודע שחיים סילבס למשל רוצה מאוד שחקן כנף.
0: אם סילבס לא יעמוד על הרגליים האחוריות שלו,
3: אוקיי.
1: אני חושב שחלק מהתוצאות הטובות בגביע הטוטו אולי עמדו לרועץ לחיים סיבס, כי יואב קץ מתבשם מהתוצאות.
3: למה? ולוי, לא התבשם והביא את הגדה, שאני אומר לך בוודאות, סכנין כבר הציעו הצעה משודרגת, והיה לו הצעה מטורקיה. ועדיין הביא אותו.
1: זה יופי של החתמה, וזה יופי של שחקן.
0: עכשיו אני שואל אתכם,
1: ואני חושב של הפועל חיפה יצא את החלוצים הטובים בליגה.
0: הגדה זה מחליף לתורג'מן, או
1: ש... לא, ביחד לפי דעתי.
3: אני לדעתי ישחק בכנף. אני לדעתי הוא ישחק בכנף הרבה מאוד פעמים.
0: אם הוא ישחק בכנף...
3: וכשטורג'מן מתעייף הוא עובר לחלוץ, וחביבה עליו...
1: אין להפועל חיפה פריבילגיה לשים שחקן כמו אגדה על הספסל. פריבילגיה גדולה מדי, מה זה?
0: אם הוא ישחק ככנף, אז יש לך כבר רוטציה הרבה יותר טובה. נגיד רוטמן יוצא, אתה משחק עם אגדה, חביבה עליו וטורג'מן, שלושה מקדימה, ויש לך אפשרות להכניס את רוטמן, שיכול לעשות דברים יפים בכל משחק.
1: שאלה אם הוא יודע לשחק כנף.
3: למי אגדה?
1: כן.
3: יודע, על זה. כן. בדקה שנשארה לנו עד לפרסומות, אני רוצה לשאול אותך לירן סרדל. לירן סרדל צריכים להשאיר אותו בהפועל חיפה, אני יודע שיש, היו דיבורים, אני יודע שכשלירן סרדל כבר סוג של הסכים, או טוענים שקצת נעלם יואב, היית אומר כן, לירן סרדל צריך להישאר בהפועל חיפה?
0: אני טוען שלירן סרדל, גם של הפועל חיפה וגם של לירן סרדל.
3: ואותה שאלה, סליחה שאני
0: רוצה לעזוב.
3: אותה שאלה על אורן ביטון.
0: צריך לעזוב.
3: שאמרנו אין מחליף בשמאל.
0: אותו דבר על אורן ביטון.
2: אני חושב שלירן סרדל יישאר.
0: שניהם צריכים ללכת לסיים את הקריירה, שניהם שחקנים מבוגרים, שניהם שחקנים טובים, שניהם צריכים לסיים את הקריירה במקום אחר.
1: למה דור מלול כן וסרדל לא למשל? מה ההבדל?
0: כי דור מלול,
3: שהוא הרבה יותר צעיר.
0: דור מלול,
2: מי יותר צעיר?
0: הוא נכס בשנים האחרונות. הוא גם כמעט כמו סרדל אותם שנים, אבל הוא משחק גם כקשר אחורי, הוא שיחק בהרבה משחקים, גם כמגן ימני, גם כבלם, והוא
1: אני הייתי משאיר את סרדל,
2: אגב, גם סרדל הגיע בזמנו לנבחרת הצעירה,
0: בתור מגן ימני, אם אני לא
3: טועה.
2: התחיל בתור מגן ימני.
0: סרדל בשנתיים האחרונות פחות טוב.
2: אז תחזיר אותו לעניינים. תחזיר אותו לעניינים. סרדל, אתה אומר כל הזמן אין מחליפים, ואתה מדבר על סלי פחימה וכל האנונימים האלה. אז לירן סרדל לא יותר טוב מאלה.
0: שאלתם אותי, אמרתי, אני חושב שאורן ביטון.
1: אני הייתי הולך על...
0: אורן ביטון וסרדל, אורן ביטון וסרדל צריכים לחפש קבוצה.
3: לא, הם לא, אין להם חוזה בהפועל חיפה. אורן ביטון גם לא ימשיך, סרדל בספק.
2: סרדל הייתי משאיר אותו, כי הוא מזוהה עם הפועל חיפה, הלב שלו הפועל חיפה, כל החיים היה בהפועל חיפה.
3: גם אתה מזוהה, אז אולי תעלה שש.
2: ונותן לי מור, למה לא? לא, לא, הוא לא יכול לתרום.
1: בשכר מופחת, אני הייתי הולך לתרום.
3: אני מסכים לך להישאר, אבל זאת לא הסיבה בעיניי. אם הוא מזוהה או לא מזוהה.
0: אני אומר את דעתי, גם עבור סרדל. לך לשנה, שנתיים האחרונות שלך, למקום אחר, תבוא עם הניסיון שלך, תחבר קבוצה, אני לא יודע כרגע...
2: איזה קבוצה? בליגת העל?
0: אולי ליגה לאומית.
3: לא, גם בליגת העל, מה?
2: מה, תחבר לאן?
3: לסרדל אין מקום בהפועל רמת גן?
1: דבריה.
3: לסרדל אין מקום בדבריה? לסרדל אין מקום בהפועל ירושלים?
1: הרמת שכר בהפועל חיפה מרוויח הרבה.
3: אבל הוא כבר הסכים לקצץ בהפועל חיפה, משמעותי.
1: אם הוא מסכים לקצץ בהפועל חיפה, גם בעניין של הזהות, כן הרבה שחקני בית בהפועל חיפה, אני כן הייתי משאיר אותו.
2: אני משאיר אותו.
1: בגלל הזהות, אם הוא מסכים לקצץ, אני הייתי משאיר אותו.
3: אנחנו...
0: אני לא משאיר, ואומר בשביל סרדל, עדיף גם בשבילו.
3: זה אני מסכים איתך. בשביל סרדל עדיף.
0: אני
3: חושב שהפועל חיפה, זה אני מסכים איתך. לסרדל היה צריך לעשות את זה כבר מזמן בעיניי, לצאת ולהתרענן, אבל...
2: מזמן, אבל היום שהוא כבר בשלי הקריירה, זה יהיה לו יותר קשה, ויהיה פחות סבלנות כלפיו בקבוצה חדשה שהוא יגיע משהו בפועל חיפה.
3: אנחנו עוד נראה מה יהיה עם סרדל בהמשך, אנחנו רוצים פרסומות, וכשנחזור, הזמן שלכם האוהדים.
4: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. הספורט בחסות. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
5: 175 רדיו חיפה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
9: יבני סנטר!
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
2: צא

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
5: אחת 37 חזרתם אלינו הפאנל, ועכשיו הזמן שלכם האוהדים, ואיתנו כבר על הקו איתי, אוהד מכבי חיפה. אהלן איתי.
6: אהלן חברים, מה קורה? שבת שלום לפאנל.
5: שבת שלום. על מה אתה רוצה לדבר איתנו איתי?
6: קודם כל, אני רק רוצה להגיד על זה שראיתי את ניסן באירוע ביום חמישי שעבר.
5: אוקיי.
6: הוא בא אליי לבר, רציתי להגיד לו שאני מאוד מעריך אותו.
5: אוקיי.
6: ואמרתי לו גם אז.
5: זוכר, כן.
6: ודבר שני, יש לי...
5: מה ניסן שותה? מה ניסן שותה?
6: ניסן, עוד פעם, תפסתי אותו ביציאה מהשירותים, הוא לא בא אליי לבר.
5: אוקיי, חשבתי הכנת לו קוקטייל.
6: לא, איפה?
7: פודקה קרמברי, בעשור האחרון זה המשקה.
8: מה, זה גם סודיות מקצועית.
6: בקיצור, אני אגיד לכם ככה, יש לי בעיה, כי אני מהבן אדם הכי אופטימי, נהייתי פסימי.
5: למה?
6: בואו אני אגיד לכם איפה זה מתבטא. קודם כל, איך זה שברק בחר 3 שנים כבר בקדנציה השנייה השלישית שלו במכבי חיפה, והוא לא קולט שצריך פה שחקן 6 עוצמתי. איך הוא לא קולט את זה? אני אומר לך, עיוור רואה שצריך קשר 6. אני אומר לכם, אני נמאס לי לבוא למשחקים, לראות ההפקרות הזאת, שדרך אגב, גם שנה שעברה, ההפקרות הזאת לא הייתה מההגנה. ההפקרות הזאת הייתה מזה...
5: ממרכז המגרש.
6: שאין קשר 6, אין אחד שמניע את המגרש, אין לב של הקבוצה. וזה הבעיה שלי.
7: אני מסכים איתך, גם כן הגעתי לעונה, אבל יותר עם תחושת ביטחון שראיתי, אמרתי, יש גם אלי, גם ירין חוזר, גם איתן, אבל הספיקו לי המשחקי הכנה בפרי סיזן, אפילו לא בגביע הטוטו, אלא במחנה אימונים.
6: קשה לי, שבונים על ילד.
7: שאי אפשר בלי אלי מוחמד שהוא בסיאו, מכבי חיפה חייב. אם אלי מוחמד, זה היה אלי מוחמד של לפני 3 שנים, לא צריך 6, אבל כרגע, חובה.
6: אתה יודע מה הבעיה שלי, ניסן? אתה יודע, באמת, ואתם לא מדברים על זה מספיק, וכנראה, לא יודע למה לא מדברים על זה מספיק, שברק בחר לא בלוק. הוא לא בלופ.
8: אני אמרתי את זה, אולי אתה שומע רק את ניסן, אבל אני מדבר כל פעם שאני נמצא פה. אני אומר את זה שברק בחר.
7: עובדתי, אתה צודק, כל עוד לא מסיגים.
8: זה כבר לא זה ברק בחר.
6: הוא לא בלופ.
7: אבל אני לא בטוח עם הסגלים שהיו פה בתקופה שמאז שברק היה, אם היה מאמן אחר, היה משיג הרבה יותר. אני לא בטוח לגבי זה. בסוף, בשביל להשיג במכבי חיפה, עוד פעם, שלא יקפצו לי פה ולא להיעלב. זה לא הפועל חיפה ולא נתניה ולא מכבי פתח תקווה. מכבי חיפה זו מכבי חיפה. זה לא המועדון הכי גדול מהגדולים בכדורגל הישראלי, זה המועדון הגדול בכדורגל הישראלי. ואם אין לך...
9: אחרי מכבי תל אביב.
7: אוקיי, זו דעתך. אך אם אין לה 3-4 שחקני הכרעה ברמה גבוהה, היא לא יכולה לזכות באליפות, תשכחו מזה. מה זה שחקני
6: הכרעה?
7: שחקני הכרעה זה שרי, זה אצילי, זה דין דוד, זה סבא, אלו שהיו בסיאם. כיום במכבי חיפה, ברוניני עושה קולות של שחקן אולי שיכול להיות כזה, ושאר השחקנים, אין שחקן אחראי אחד כזה כרגע.
6: הבעיה שלי, שעושים עם רטנר את אותה טעות שעשו עם ירין לוי. הביאו את ירין לוי, מבטיחים לו מקום בטוח בהרכב, כאילו אנחנו איזה לא יודע מה, הפועל חיפה, צלחו לי על
7: ההבטחה. אני לא מכיר הבטחה כזאת.
6: מבטיחים לו מקום בטוח בהרכב.
5: אני לא מכיר הבטחה כזאת, אני חייב להגיד.
7: בוא נגיד לך משהו.
8: אני מסכים איתך, אני חושב שרטנר לא פחות טוב. אני חושב שרטנר לא פחות טוב מירין לוי.
7: זה אין קשר, אף אחד לא הבטיח לירין לוי מקום בהרכב. בוא נשים את זה, גם את העניין הזה, יש לי פה משהו שמאוד מאוד חורה לי עם הקהל של מכבי חיפה וירין לוי. מדובר על קומץ של מעטים שבעיניי אין להם מקום בכלל בתור אוהדי מכבי חיפה. זה אותם בני בליאל שזרקו את ה...
9: לא, לא בני בליאל.
7: ככה אני קורא לזה, אנשים שהחריבו למכבי חיפה עונות, וזרקו חזיזים, והורידו נקודות למכבי חיפה, ופיצצו משחק, הם אלו שמגיעים לאימונים, לא הארגונים, אני מדבר אלו שעכשיו דווקא הסתדרו עם, עם, עם, עם ירין והגיעו לעמק השווה, למרות שזה גם לא צריך להיות ככה בכלל, אני לא מתחבר
5: לה... יש לי שגם שוכחים שירין לוי שחקן בית של מכבי חיפה.
7: בדיוק, הילד הזה מגיל 13 גדל במכבי חיפה.
6: אתם חייבים להבין...
7: כל מאותו היה להיות שחקן בוגרים במכבי חיפה.
5: רגע, אני אתן לך...
7: כל החלום שלו היה להגיע לשחק בסמי עופר. זה אני אומר לכם מהשחקן בעצמו, מאבא שלו, שניהלתי איתם שיחות ארוכות. מגיל 13 הוא חולם איך הוא יגיע לשחק במכבי חיפה. בבוגרים. החליט מנהל מקצועי שהוא לא על גל אלברמן, שהוא לא מתאים לו מקצועית, הסכים להשאיל אותו לשנתיים לביתר ירושלים, ובסוף גם מכבי חיפה לא החתימו אותו על חוזה לפני שהוא שאל, כך יצא שגם לא היה זכויות בכרטיס למכבי. רגע, אני אתן לך לענות. ומה הוא השם הילד הזה בגלגול הזה? הרי אותו גלגול גם עבר זיו בן שימול.
5: אגב, אם היה רוצה, היה כמו בן שימול, הוא חותם.
7: אם הייתי איציק עובדיה או ליאור רפאלו, והייתי תולש לעצמי את כל השערות, איך איבדתי שחקן כמו זיו בן שימול, בגלל שהבאתי את מיכאל אוחנה. אז מה השמים השחקנים בהתנהלות?
5: תן לי תאילנו.
6: קודם כל, הם לא אשמים. כן, מכבי חיפה עשתה טעות, אבל, ואני אגיד לחיפה התנות של האוהדים, אני יכול להבין גם את ירין, אבל באותה נשימה אני מבין גם את האוהדים.
5: שמה?
6: איך זה נראה לך הגיוני?
7: כן.
6: שאנחנו, שנה שעברה, בסדר? הוא יודע שהוא צריך לחזור למכבי חיפה.
7: נו.
6: משחק נגדנו, מסיים את המשחק, הם מנצחים אותנו, מעלים את כל הסטורים, מטריסים את האוהדים, מניף דגל של ביתר, וואלה, זה קשה למכבי חיפה, להגיד, וואלה, זה קשה.
8: מה אתה רוצה, משחק בביתר, שלא יהיה נגד דגל?
5: רצית, לא הבנתי, רצית שוכל... אבי נימני, הסמל הכי גדול של מכבי תל אביב אי פעם, חגג אחרי שער בביתר ירושלים, בריצה לקהל.
7: נכון,
5: שהוא נגד מכבי תל אביב. אתם רוצים שהוא יעשה.
7: רגע, שנייה, הוא במשחק נגד מכבי חיפה, אני ראיתי ועקבתי אחריו, אחרי הניצחון של ביתר בטדי, הוא ירד לחדר הלבשה, הוא לא רץ לחגוג עם הקהל. זה שיש לביתר ירושלים כמה טראבל מייקרים, שאני חושב שבגלל זה גם הם לא זכו באליפות, כי הם מחפשים להטריס, והם מתנהגים כמו מועדון קטן ולא כמו מועדון גדול בהתנהגות, בקלאסה. אין להם קלאסה. אם בסוף משחק הם מעלים תמונה של זיו בן שימול, תשלחו לנו עוד כמה כאלו, זה חוסר קלאסה. ככה לא מתנגד קבוצה, זה חוסר ציות. אבל זה לא קשור לירי לוי. מה השם הילד הזה? מה הוא השם?
6: רגע, אז אין בעיה, אני
5: גלעתי אגב, לא היה חייב לחתום,
7: יכול להגיד לו כאן חפה נכון, גם היום, אם הוא בא ליאנקה, אומר לו, תשמע, לא רוצה לשחק פה מה, יחזיקו אותו בכוח? אנחנו רואים
8: אם ימשיכו לקלל אותו, זה יקרה
7: אם הוא היה בא ליאנקה, הוא בא והזכין לחתום על החוזה, אם הוא היה בא ליאנקה אומר לו, תשמע, אני אחרי כל מה שאני עובר פה אני לא רוצה לשחק במכבי חיפה תאמין לי, ליאנקה לא מחזיק אותו בכוח היו מוכרים אותו לביתר או לבאר שבע אולי עושים איזה טריידין עם אחת הקבוצות הילד רוצה לשחק פה, חלאס, תרדו
5: ממנו איתי, תן לנו משפט אחרון, כי יש לנו עוד אוהדים על הקו
6: אני אגיד לכם כמה משפטים לסיום, כי אני חייב אין בעיה,
5: אנחנו
6: אני אגיד לכם ככה, היום במכבי חיפה מנהלים אותה אנשים בינוניים ליאנקה לשם כסף, עושה הכל אבל הוא ממנה אנשים, שאני אומר לך דוגרי, לא מבין איך זה הגיוני.
10: תן לי שמות, מה זה אנשים?
6: ואני אגיד לך...
10: תן לי שמות.
6: שמות? ליאור רפאלוב, לא הגיוני איך הוא נכנס למשרה כזאת גדולה, כזאת אנשים.
10: ואמרת אנשים, ומי עוד?
6: מי עוד? גם ברק בחר. ברק בחר, לצערי.
5: ברק בחר אדם בינוני, ליאור רפאלוב
6: בינוני. הוא לא היה צריך להמשיך פה כמאמן.
7: כן, אבל אתה לא יכול להגיד על ברק בחר בינוני, שישה שהמאמן הכי מאותר ועשה ליגת אלופות ושש אלופות. אפשר להגיד שהוא בתקופה
6: לא טובה. אל דבר איתי מה היה לפני 3 שנים. בוא, אני
7: אדבר איתך לפני 30 שנה. אותו קושו כשהיום הוא מצליח, בעוד שנה הוא יכול לא להצליח, אני לא מאחל לו את זה, ואז יגידו שהוא בינוני. פפ גוורדיולה לא לוקח 2 אליפות בסיטי, אז הוא בינוני. זה לא עובד ככה.
6: כרגע בנקודת זמן הנוכחית,
7: יכול להיות.
6: כרגע בנקודת זמן הנוכחית, הוא בינוני.
7: אין שום קרדיט, אני חושב
8: שאתה נותן לו קרדיט על זה.
5: אבל בוא נגיד,
7: בתור מאמן גדול, לעולם יישאר. אם זה היה תלוי בי, יכול להיות שבעונה הנוכחית, לא ברק ולא ליאור, לא משחקים בכלל, לא היו
6: דברים בכבי חיפה. צריך להתחיל...
7: אבל הוא לא יכול להגיד בינוני, זה מרגיש, הוא לא יכול לשמוע את זה.
6: שלמדו את המקצוע, את המנהל מקצועי, את הטייטל מנהל מקצועי, ואני מדבר על ליאור רפאלו בכוונה, הטייטל מנהל מקצועי כמו שצריך. מנהל מקצועי מאירופה, מועדון אירופאי, מכבי חיפה קוראים לעצמה מועדון אירופאי, תתנהלו כמו מועדון אירופאי.
7: אבל אין בכל התקשיב, כל עוד במכבי חיפה, מנהלים את המועדון, מי שמנהל אותם, שהם מתעסקים באופן סיזיפי, וזה מעניין אותם, בגלל זה הם משלמים את המאות מיליונים האלו פה, ינקלה ואור וכולם, זה בוער בהם, הם אוהבים את זה. הם לא יכולים להביא אחד כמו ג'ורדי, לשבת כמו מיץ' בקנדה, לא יודע איפה הוא גר במונטריאול, או לא יודע איפה, לשבת על הגדר ולקבל דוחות. לא, הם רוצים להיות יותר פעילים, יותר מעורבים, ולכן הם לא יכולים להביא דמות דומיננטית.
10: הם באים למשחקים, הם מתרגשים.
6: זהו. ליאור מביא מי שהוא רוצה.
5: איתי, המשפט האחרון.
7: זה לא בדיוק.
5: רגע, ניסן, זהו. משפט, איתי...
6: רגע, זהו. משפט לב.
5: אחרון, כי יש לנו עוד עוד.
6: אני, אחרון, אני לא רואה את מכבי חיפה. באמת, אני אומר את זה מהלב שלי. מגיעה לשום מקום העונה. אני באמת כל כך פסימי, שאני לא רואה אותה מגיעה לשום מקום.
8: מה זה שום מקום? איזה מקום?
6: אני אסיים.
8: איזה מקום?
6: מקום חמישי, שישי, שביעי, שמיני, זה המקומות, 5-8.
5: אנחנו נראה את זה במהלך העונה ונדע באמת אופטימיות או לא. איתי אוהד מכבי חיפה, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו כבר עם נאור, אוהד מכבי חיפה גם איתנו על הקו, על הנאור.
9: צהריים טובים לניסן, לכל הפאנל.
7: צהריים טובים.
9: לשלומו.
5: צהריים טובים גם לך. גם לדרור ואלי.
9: גם לדרור, גם לאלי כמובן. תמיד כיף לשמוע אתכם. אני רוצה להגיד משהו, באמת להיות פרקטי ונקודתי, כי בסוף אתם מקבלים את הבמה ואנחנו עדים את החמש דקות שלנו. מכבי חיפה לא תגיע לשום דבר, כמו שהאוהד הזה אמר, אין פה בכלל על מה לדבר. יש פה בלגן אחד גדול במועדון הזה, המועדון הזה נכנס לסחרור כמו בעשור הכושל, כולכם רואים את זה דרך אגב, אתם מדברים על זה הרבה, ובסוף צריך להבין משהו אחד, כל עוד ינקלה שחר, אור שחר, הדמויות האלה, ימשיכו להיות במכבי חיפה, זה מה שיהיה, חברים. זאת אומרת, באמת לא צריך לכרוז ולא צריך להתעצבן, וצריך להוריד את האשמה מליאור רפאלו שאין לו ניסיון, והוא לא היה אמור לקבל את התפקיד הזה. הוא היה אמור, כמו שניסן אמר, לא פעם ולא פעמיים, לצאת להשתלמויות, להיצמד למנהל מקצועי עם ניסיון. ככה כל אחד שיש לו עסק ורוצה להצליח בעסק שלו, עושה עם העובדים שלו. וזה לא עובד בצורה כזאת, ולא צריך להתלהם, ולא צריך לצעוק. אבל כשמכבי חיפה מתנהלת על בסיס של ניסיונות כל פעם, וכל פעם עושים כל מיני ניסיונות עם כבודו של דגו במקומו מונח, או כבודו של ליאור רפאלו במקומו מונח, או כשרמי גרשון חמוד שלנו, שהוא בסופו של דבר אחלה בן אדם, אבל הוא היה שחקן שלא תרם הרבה למכבי חיפה.
7: אבל התפקיד שגרשון קיבל, רגע, שים נקודה רגע אחד, שנייה, שים נקודה.
9: אבל ניסן,
7: אני... רגע, תן לבה לענות, אתה אומר דברים, חלקם נכונים. במקרה של רמי גרשון, אני חושב שאתה טועה, אם אתה מבקר את המינוי של ההחלטה שלו, כי בכל מקום בעולם, לוקחים שחקני עבר שפורשים, מכניסים אותם למחלקות הסקאוטינג, וזה לא עמדה בחירה. לגבי האם היה עובד רמי גרשון לצד ג'ורדי קרויף, לצד איזה כמו רמון פלנץ הזה שאז רצו להביא, לצד איזשהו אושיית כדורגל, אנחנו לא היית מעביר את הביקורת הזאת.
9: ניסן, ידידי היקר, אתה מנהל עסק, ואני מאוד מכבד אנשים שהם בעלי עסקים, כי בסוף זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מבלי לפגוע בשכירים, אני במקרה גם שכיר. בסופו של דבר, התוצאות מדברות בעד עצמם, ניסן היקר.
7: ברור, אבל לא המשרה שלנו. אם אני לא אצליח בעסק, אני לא אבוא לעובד טיפול שלי שרץ עם הבוסטר ומניע את המכונות, ואני אבוא אליו בתלונה, אני אבוא לעצמי, למי שמנהל. הניהול, משרות הניהול הבחירות, הם אלו שנושאות באחריות. לא התפקידים הזוטרים, זה לא המאשימים את השינגים האלה.
9: חד משמעית, ניסן.
7: שהצבא לא הצליח בשביל לאוקטובר, לא צריך לבוא לאלה ששמרו.
5: זה לא הנקודה שלו.
7: צריך לבוא לרמטכ"ל, לסגן הרמטכ"ל, לראש הממשלה, לשר הביטחון, ראש השב"כ, אלו אשמים.
9: ניסן, חד משמעית זה נכון, ולכן שאתה בא ואתה אומר משפט כמו מכבי חיפה הוא המועדון הכי גדול בארץ, זה צובד וכואב בלב, זה פוצע את הלב. שאתה פותח את ההיסטוריה של מכבי חיפה, ואתה רואה שזכינו בסך הכל בשלוש אליפויות, ב-15
7: לא, אבל זה, אתה יודע, עוד פעם, זה, אני לא אוהב את המתיחת קו.
9: אבל זה המציאות, ניסן.
7: כן, אז למה לא תגיד 6-20? למה דווקא 3-15? כי זה נוח לכל הדמגוגים לקנות את הדעת בצורה כזאת.
5: 6-20 זה מספיק לך?
7: לא, אבל זה נשמע יותר טוב מ-3-15.
5: 6-20.
7: ולא להגיד פעם...
5: 6-20.
7: אז אני אגיד לך, לדעתי, יש איזשהו מנגנון ארץ עצמי במכבי חיפה,
9: יפה.
7: שאין לה את הדרוויניזם שיש לשימון מזרחי. שימון מזרחי בכדורסל, יבדל לחיים ארוכים, הוא רוצה לאכול לכולם את הכבד, כן. את הכליות, לא אכפת לו, מוכן לדרוס. ינקה לכל פעם שהוא מגיע.
8: זה מכבי.
7: עזוב אותי מכבי, היה תרגיל.
8: לא, זה מכבי, זה מה שהם אומרים תמיד, זה מכבי.
7: כן, כן, כן.
8: זה מכבי רב שהם תמיד, שהם היו מנצחים 20, רוצים לנצח.
5: אבל אני לא רואה אותם עכשיו גם בכדורגל.
7: תן לי להשלים. מכבי חיפה הייתה בכמה צמתים מרכזיים. קודם כל, בעונות של רוני לוי, אחרי השלוש אליפויות, והליגת אלופות ב-2002-3 של שום, מכבי חיפה הייתה יכולה לקחת אליפות 10 שנים רצוף. מה קרה? נבלו, זזו לאחור, רגע, נכנס גיא דמק, בוא נעריך חישוב מסלול מחדש, זנברג, עידן טל ובנדו. שלישיית שחקנים, אף אחד לא יכול לשכנע אותי, שיאנקלה לא יכל להשוות להם את השכר, שגיא דמק נתן להם. יכול לתת להם את זה בקלות. לא רוצים להתחרות, מה קורה? אתה לוקח שלישייה הכי טובה שלך, כמו שתיקח היום מבאר שבע, את ונטורה, קנגו, דן ביטון, תעביר אותה למכבי חיפה. היא עושה אליפות הרי, זה ברור.
5: ברור.
7: אז אתה לוקח את השלישייה הכי טובה של מכבי חיפה, מעביר לביתר, מה קורה? מרימים את הידיים. אחר כך מגיע ביץ' גולדר, מגיע ערן זהבי, מתווכחים איתו על 100,000 דולר. כל ליגיונר שמגיע, זזים
5: הצידה. זה הבנו, יש מנגנון הרס עצמי ולא רוצים להיות רוזנבורג אולימפיאקוס.
7: בוא נלך על התקופה האחרונה. מכבי חיפה מגיעה לאימפריה. אימפריה. במקום לשמור את כולם, היו שומרים את כולם, back to back על ליגת אלופות. מכבי חיפה של העונה של ליגת אלופות דורסת את יאנג בויז. דורסת אותה. תעשה back to back על ליגת אלופות, תביא 200 מיליון שקל עונה אחרי זה. תעפיל אוטומטית לשבלטים אחרי. אין את היצר הדרווינים זה מה זה. היצר החייתי.
5: רגע, נאור, משפט סיכום שלך, יש לנו עוד אוהד.
9: אני אגיד לך משהו, ניסן.
5: נאור, אבל במשפט.
9: אני אגיד לך משהו. קודם, אני במשפט וחצי.
5: אין בעיה.
9: אני אגיד לניסן משהו. גם הדרך של מכבי חיפה כל הזמן ניסן תשים לוי משתנה. כשיאנקל'ה שחר בא בכבודו ובעצמו והציג את מסי דגה, הוא אמר לא נביא מאמן זר כי כולם נכשלו, אחרי שנה היה פה פלורס. כל מיני דברים שאתה רואה שההחלטות שמתקבלות...
7: לא, הוא לא אמר את זה ככה, בוא נדייק. הוא אמר
9: את זה ככה.
7: לא, לא, לא, לא.
9: אמר את זה ככה.
7: חבר, אני בוא תן לי לדייק אותך.
9: את המיליונים נשקיע בשחקנים, לא נשקיע בצוות זר. נכשלו פה הרבה מאמנים דברים.
7: רגע, חבר, אבל אתה אומר עובדות לא נכונות, אז תן לי לדייק אותך. גל אלברמן יצא למרקט, הלך הביא בכוונה שמות של מאמנים, שהפסיליטי לשם לא לכדורגל הישראלי, אפילו לא בעידן של מיץ' גולדהר.
5: אחד למעל הזה, שראיתי אותו אחר כך בישראל, אני לא מכיר שהוא לא...
7: אוקיי, לא, היו כמה כאלו שביקשו סכומים מפלצתיים של מיליון ומשהו יורו, וצוותים שהיו אמורים לעלות 3 מיליון יורו. בעיין כאלה, אמר רגע, את ה3 מיליון יורו האלו, במקום להשקיע
5: במאמן,
7: אני אשקיע על נאואל או על שחקנים זרים, ונפלו איתם.
8: תשמע, איך שאני רואה את זה, אני אגיד לך, אני לא יודע אם תסכים איתי, יאנקל'ה שחר יודע, וכולם יודעים את זה, שזה השנה, שנתיים האחרונות שלו במכבי חיפה, וכך
5: לצערי... ככה אתה חושב?
8: כן, הוא יודע את זה, וכולם יודעים את זה, וכולם יודעים גם, וניסן יתקן אותי אם אני טועה, שאור שחר לא ימשיך, ככה שיבוא מישהו אחר במקומו.
9: או, אתה זורק פה פצצה, מה שאתה אומר.
8: אתה תקן, אם אני טועה, ניסן, זה מה שאני שומע, ממוקרבים למערכת, ומה שיקרה זה שמכבי חיפה תעביר את הזכויות, את זכויות הניהול, תמכור את עצמה למישהו אחר, ומוטב, זה יקרה כמה שיותר מוקדם, שיבוא מישהו אחר.
5: אבל איך זה קשור לדברים? כי ינקלה עדיין
8: רעב. ינקלה איך שהוא מתנהל.
5: גם אם הוא עושה, הוא לא רוצה לסיים עם אליפות.
7: אני חושב שאין ראוי מינקלה לסיים עם אליפות.
8: אבל איך זה נראה, הוא כבר לא יסיים עם אליפות.
7: אי אפשר לדעת, אם לא העונה הזו, לא העונה
8: הבאה. לא העונה הבאה, לא העונה עוד שנתה. אבל מה שאני אומר, יבוא מישהו אחר.
5: חשבת בעונה של בחר הראשונה, שמכבי חיפה תיקח אליפות.
8: כן, אמרתי את זה. איכשהו
5: הגיע, אמרתי לו. בסדר, אתה כן. הרוב חשבו.
8: אבל אני רוצה להגיד, שאם יבוא עכשיו רוכש חדש, שעם דם חדש, עם תיאבון, עם רעב, ירצה
7: להוכיח לא, כי מכבי חיפה משקיע יותר מדי כסף. הניהול הוא לא
8: משקיע. משקיע לא נכון.
7: ארגזים, אז זה לא נכון. מכבי חיפה קודם כל עובדתית, בחמש שנים האחרונות, ובשנתיים האחרונות במיוחד, השקיע יותר כסף.
5: הכי גדול.
7: ברכישות יותר מבאר שבע ומכבי תל אביב. גם יחד. תחבר את הרכישות של באר שבע ומכבי תל אביב ביחד, לא מגיעים לכמות כסף שמכבי חיפה הוציאה, והכניסה פחות ממכבי תל אביב במחירות. העניין הוא שלא ניהלו את הכסף בצורה נכונה,
8: אבל יבוא מישהו אחר עם רעיונות חדשים.
7: אין ספק, אין ספק.
8: זקוקים לדם חדש, אין מה לעשות.
7: אין ספק, ואף אחד מאיתנו, אני מאחל לכולנו, יבדל לך עם ינקלה שחר, עד גיל 120.
8: ומה ששמו שלו, מה שהוא עשה זה ייזכר לתמיד.
7: כמו הוא בגיל 85-6 ונקבל החלטות, אני מאחל את זה לכל מי שיושב פה.
5: חד משמעות.
7: מאחל את הפריאות הזאת לכל מי שיושב פה. ברור שהעולם שייך לצעירים, ואני חושב שמכבי חיפה צריכה להימחר. אני מקווה מאוד שזה יקרה אחרי שיאנקל'ה יקבל את הכבוד הראוי לו, כי בכל זאת לדעתי מדובר בבעלים הכי טוב שהיה פה בכדורגל הישראלי בכל הזמנים, עם לב מאוד רחב, עם נתינה אינסופית למועדון, עם רצון להצליח בכל שנה, לא תמיד זה יצליח. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יעשה את זה אחרי אליפות, ואז יפרוש כמו גדול. לצערי, כרגע זה לא נראה שזה הולך לקרות.
9: זה לא נראה באופק כרגע, ניסן. זה לא נראה כרגע באופק, ורק את המשפט המילים האחרונות שרציתי להגיד, כל עוד משאירים אנשים שנכשלו בצורה כזאת, עם כל הכבוד לברק, וליאור רפאלוב, אז אני לא רואה איזשהו שינוי דרמטי במכבי חיפה. אם היא תשתחל לפלייאוף העליון, והאימור שלי זה 4-5 גג, זה האימור שלי, זה מה שנראה לי שמכבי
7: כרגע זה נטו אימור, שוב, כי אנחנו לא מכירים את השחקנים.
9: זה מה שנראה, תראה, אתה רואה את הקבוצות, ניסן. אתה רואה את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, באר שבע ובית"ר.
7: תל אביב, לא...
9: הם נראו טוב.
5: לא, ניסן, אין לנו זמן לפתח את זה לקבוצות האחרות. נאור, אני מכיר.
11: תל אביב היום נראית יותר טוב.
5: נאור, המון המון תודה על הדברים האלה. שבת שלום. שיהיה, נזכיר שמחר הפועל חיפה פוגשת את הפועל באר שבע במשחק הדירוג על המקום החמישי בגביע הטוטו. ביום שני מכבי חיפה משחקת נגד הפועל ירושלים, נראה עם נובקוביץ' או בלי נובקוביץ'. כמובן ששבוע הבא אנחנו נהיה פה ביום שישי לקראת פתיחת העונה החדשה, לקראת מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. תודה רבה לאלכס קוגן ומאור בסטקר שהיו לדיגיטל, לטכנאי השידור האלוף שלנו פיליפ קוסינוב, על ההפקה ועריכת דור סולומון, ניסן קניאס, דרור מרשלקוביץ', אלי לבנטל הענק. המון המון תודה, שבת שלום לכולם.
8: שבת שלום.
12: הספורט בחסות.
13: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שבע

0: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מדד המחירים לצרכן עלה בהתאם לתחזיות ב0.3%, כך מפרסמת בשעה זו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב1.5%, מה שמאפשר לבנק ישראל גמישות גדולה יותר בכל הנוגע למדיניות הריבית. ידיעה שמסר כתב היום ניצן כהן. ברשות שדות התעופה מתייחסים לעיכובים החריגים מהבוקר בנמל התעופה בן גוריון וטוענים כי הם נוצרו בשל עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקנים. בתוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות, כשהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90,000 נוסעים. ברשות מציינים כי אין כל מחסור בעובדים, וכדי להתמודד עם העומסים, מופעלים צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים. ידיעה שהעבירה כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן. עוברים לבחירות 2026, שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד תוקפת בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומרת לאלי אורגד ולברנו טגניה ברדיו 90, אני לא יודעת אם הוא נלחם בשבעה באוקטובר.
1: הציל כמה ילדים של חברים שלו, מה זה נלחם? מה זה נלחם? אני עוד לא ראיתי, לא יודעת איפה הוא נלחם. מי שנלחם זה אזרחי מדינת ישראל. אני לא סומכת על יאיר גולן.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ואלה זמני כניסת השבת בירושלים ב-6.48, בתל אביב ובבאר שבע ב-7.05 ובחיפה ב-6.59 דקות. השבת תצא מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8.02 דקות, בתל אביב ב-8.04 ובחיפה ב-8.05 דקות. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

感谢 여기야 배신이야 두 멀리에서 마셔 우신 아침 그 이마 하나도 질리어 쏠아 꼭 아셔

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

תאמר לי איזה מה שהוא שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב.

0: לכם לילה טוב, שבת שלום,
1: שבת שלום, אהלן דולב נישלי.
0: איך, אני אוהב אותך ביום שישי, מגיע לי עם החולצה המופתרת.
1: איזה כיף, מה...
0: מגיע עם הקינוחים.
1: היידה.
0: עם העוגות הבחושות.
1: היידה.
0: צמאת על הקינוחים ועל השוקולד. טוב, טוקוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כאן איתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, ברדיו דרום, רדיו 95.
1: רדיו אלת,
0: אתר ואפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, תנו מהקצב, תנו מהאווירה של שישי, ו...
1: יאללה בלגן!
0: זהו, נגיד תודה לאור מאיר שכאן איתנו באולפן על הסאונד, ועל העריכות ועל הדיגיטל, אחלה אור מאיר.
1: אחלה אור מאיר.
0: הוא מאיר ומהיר, אתה משה קופלוטקה.
1: תודה רבה לך, לב נישלי.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תנו, הזנה טובה, שעה ראשונה של מגמיקס.
1: תרימו ווליום.
0: מתחילה עכשיו.

0: עד כאן
1: שעה ראשונה של מגה
0: אבל
1: מיקס,
0: אבל רק ראשונה, לא סיימנו.
1: מהדורה ארצית מרכזית, רק עצרנו להגיד שלום, מה קורה, מה העניינים שעד, לכל החברים בארץ ובעולם.
0: באנו ככה לבדוק שהלב שלכם בנוי לקצב הזה, ובאנו חובה. לבדוק שמושיקו השאיר לי פה משהו מהעוגה שהוא הביא אותו בבחושה, למה הוא בטירוף?
1: איידה.
0: בטירוף אפשר לעצור אותו, הביא אותו בשבילי והוא לא מפסיק לאכול ממנו.
1: עוגת משאפים זה נקרא.
0: זה עוגת מייפל, טוב.
1: מייפל, מיישאפ.
0: טוב, אז אנחנו איתכם כאן, כמיטב המסורת, ממשיכים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי חפירות, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק אנחנו אתם והמוזיקה. אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ב-95 וברדיו אילת.
1: באתר, באפליקציה.
0: אתר מושיקו פלוטקה.
1: רדו לבנישליס.
0: אנחנו מגה מיקס, והנה השעה השנייה ממשיכה לה ממש ממש.

0: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס טוקוש.
1: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, ברדיו דרום
0: וברדיו אלעלה,
1: באתר, באפליקציה,
0: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה, שיהיה לכם המשך סופש נפלא, קסום, עם הרבה בשורות טובות,
1: אמן, טובים, והרבה מוזיקה טובה, כנסו לאפליקציה.
0: שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו באמת ככה...
1: אמן, אמן, אמן.
0: דברים טובים לדבר ולשמוע עליהם.
1: רק טוב.
0: אנחנו נודה לאור מאיר, תודה לו.
1: בטח, אור מאיר, הטכנאי של
0: הסאונד, האיש והדיגיטל.
1: הכל מהכל, המהיר ביותר.
0: אחלה אור מאיר. תודה רבה לך, משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישניס.
0: נשתמע ביום ראשון.
1: שבת שלום.
0: יאללה, ביי, שבת שלום.